0: Ағзадан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпа манат салт өсиет. Шалқар радиосы.
1: Күй, құдырет, күй, кие.
2: Құрманғазының күйі Көгалат орындайтын Айгүл Үлкенбаева.

Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосы.
1: Халық әні әніме майда қоңыр салайынай орындайтын әсем қоңыр тобы.

көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін ескі әндер.
1: Әдемай дуэтінің орындауында Қайрат Жұмағалиевтің өлеңіне жазылған Марат Омаровтың әні «Анашым».

Алдияр Дәркембаев, Азиз Айханұлы, Ермек Меденовтың орындауларында Тұманбай Молдағалиевтің өлеңіне жазылған Болат Есмұхановтың әні «Махаббат мұңы».

0: Елордада сағат 7.
1: Дүйсенбі мен жұманың арасында, Қазақтың қаласында, даласында, шалқар таңы ұйқыдан оятады, ақпарат, ән мен күйдің бәр осында.
2: Әуе толқында шалқар таңы.

0: Дәл осындай көңілді әсем әндер тек Шалқар радио арнасында, қымбат тыңдаушы, ассалаумағалейкум баршаңызға.
1: Армысыздар, ардақты ағайын, жаңа күн жақсылығын алып келсін, көңіліңізге қуаныш, жүрегіңізге сенім ұялатсын.
0: Ісіңіз ілгері, ойыңыз оң, қадамыңыз нық болсын. Шалқар таңы бағдарламасы бүгінгі жұмысын бастады. Микрофон алдында мен Ерасыл Серікұлы және әріптесім Мөлдір Жанбаева.
1: Ал енді дыбыс операторымыз, яғни әсем әндерді ұсынып отырған әріптесіміз Қайсар Тұрмағанбетұлы.
0: Я, қымбат тыңдаушы, білесіздер, біз Шалқар таңы бағдарламасының алғашқы сағатында өздеріңізге таңғы тапсырма береміз. Ең алдымен айтып өтейікші, ертең 7 мамыр Отан қорғаушылар күні.
1: Халқымызда ер елінің қорғаны деген аталы сөз бар. Біз осындай жандардың ержүрек істеріне сай сый құрмет көрсете отырып, отбасыларыңызға амандық, береке, бірлік, еңбекте жеміс пен шығармашылық табыс тілейміз.
0: Я, әрине, 7 мамыр ерлердің дәстүрлі мерекесі ғой. Ер азаматтардың орны қашанда бөлік десек те болады, Мөлдір.
1: Енді таңғы тапсырмамызды да бірден жариялай өтсек дейміз. Сіз әскерге қай жылы бардыңыз? Дәл қазір әскерде болған суретіңізді жіберіңіз. Және осы әскердің ер азаматтың қалыптасуына, болмысына әсері туралы да айтсаңыз болады. Ескі альбомды сандықтың түбінен шығарсаңыз,
0: ақтарыңыз.
1: Барша ер азаматтарды ертеңгі мерекелерімен шын жүректен құттықтаймын. Соның ішінде әріптесім Ерасыл Серікұлы және Қайсар Тұрмағанбетұлы, біз ер азаматтарымызбен қашанда бақыттымыз.
0: Ой, шіркін, рахмет, Мөлдір. Ал қымбат тыңдаушы, олай болса таңғы тапсырманы орындайық. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700 393 22 82.

Ояныңдар әлеумет, ояныңдар. Таң атты. Тіршілікке жағылды шам.

0: Я, қымбат тыңдаушы, бағдарламамыз әрмен қарай жалғастырамыз. Бүгінгі таңғы тапсырымыз: сіз әскерге қай жылы бардыңыз? Дәл қазір сол әскерде болған суретіңізді жолдаңыз. WhatsApp нөміріміз 8700-393-2282.
1: Жалпы әскердің, азаматтың болмысына, өміріне қандай әсері бар, сол туралы да айта өтсеңіз болады. 8700-393-2282 WhatsApp нөміріміз, қашанда қосулы. Бүгінгі таңғы тапсырмамызға атсалса отырыңыздар. Біздің тұрақты тыңдарманымыз, яғни Ақжүрек Батыр жазыпты: қайырлы таң, менің сүйікті Шалқар радиом. Сәрсенбі сәттілікке толы болсын. Сәлемнен Ақжүрек Мархабатұлы. Мен, Құдай қаласа, 10 жылдан кейін әскерге барамын дейді. Өзі сондай тамаша форма киіп алған екен. Түсінгенім бойынша, Ақжүректің сәл кішірек кезі болса керек. Ақжүрек, бізді тыңдап отырған болсаң, өткен жолы Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойында, яғни арнайы кеште сахнаға шыққанда өте тамаша өзіңді ұстадың, әдемі сөйледің, сахна өзіңе жарасады екен. Сені сырттай көргенімізге өте қуаныштымыз. Шалқар радиосымен қашанда бірге бол.
0: Енді таңғы тапсырманы орындап жатқан Ақжүрек Батырға алғыс білдіреміз. Ал енді артынша, әрине, Бастаубек Мырза дәл қазір бізге мына әскерде болған жас кезіндегі суретін жіберіп жатыр.
1: Бастаубек Мырза, қандай сымбатты болғансыз. Бізде бала болғанбыз дегендей, өте тамаша суретіңізді жіберіпсіз.
0: Енді келесі Нәсілбек Мырза былай деп жазыпты: ассалаумағалейкум, Шалқар радиосы, Мөлдір Ерасылын. Мен 1985-87 жылы Латвияның Рига қаласында әскер қатарында болдым, деп жазған екен.
1: Тамаша. Одан кейінгі қайыркен әдет: ассалаумағалейкум, қайырлы таң, Шалқар радио. Сақалдарыңыз қалай, күндеріңіз сәтті өтсін. Әскерге бармадым, сондықтан әскери қызмет, борыш туралы ештеңе айта алмаймын, дейді. Ал Қайырке Мырза, сізге бір сұрақ: ұлыңыздың, өзіңіздің бауырыңыздың әскерге барғанын қалайсыз ба, және не үшін деген сауалды қояйық сізге жеке. Сол сауалға жауап беріп көріңіз. Ринат Мырза, Шалқар радиосы, ассалаумағалейкум, деп амандасып жатыр. Бағира есімді тыңдарманымыз біздің: қайырлы таң, дейді. Мен 1999 жылы әскерге жұмысқа бардым. Жолдасым 83-2024 жылы аралығында әскери қызметте барлық сатыдан өтіп, басшылық лауазымда болды. Өз арманы артиллерия қолбасшысы болу еді, дейді. Қажырлы еңбегінің арқасында оған да жетті. Немереміз Айым қазір 10 жаста. Мінекей жолдасым және інім Қуаныш екеуі де әскери қызметте болған, және сол әскери формамен суретке түскен, дейді. Бізге жолдап отыр. Украинаның Сумы қаласында артиллериялық әскери училищенің 4-ші курсанты менің жолдасым. Үйде де қатал талап етеді, дейді. Әскери адамның жан жары болғанның бір ерекшелігі: үйде де қатал талапшыл, дегенді айтып отыр Бағира ханым.
0: Жақсы.
1: Тамаша. Сізде сол салада еңбек етіп көрген екенсіз, иә?
0: Иә, Бағира ханымға алғыс білдіреміз. Ал енді келесі тыңдаушымыз, нөмірінің аяғы 0444-пен аяқталады. Менің есімім Әділ Аягөз. Былай дейді: 15701 әскерде бірге болған достарыма, отбасыларына бақыт тілеймін. 7 мамыр мерекесімен құттықтаймын. Маңғыстау облысы, Бейнеу ауданы. 1996-1998 жылдары әскерде болдым, дейді бұл тыңдаушымыз.
1: Тамаша.
0: Жақсы. Ал енді келесі Перизат ханым дәл қазір қайырлы таң, деп бізге арнайы смайликтерін жолдап жатыр.
1: Керемет.
0: Артынша Амалбек Мырза не дейді?
1: Амалбек Мырзадан біраз жазба келіпті ғой. Ассалаумағалейкум, қазақтың рухын көтер көрген, үнін шаттыққа бөлеген Шалқарым. Ассалаумағалейкум, қазақ елі, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Жаратқан ием жанұяларыңызға амандық берекесін берсін. Қазақ елі қарулы күштерінің мерекесі құтты болсын. Ел іргесі аман, тәуелсіздігіміз мәңгілік жасасын, дейді. Дальний Восток, Амурский край, Благовещенск қаласы, дейді. Орловка военный аэродромы, дейді. Сондай жерде әскери борышын өтеген екен, және суреттері естелікке қалған екен. Бізге жолдап жатыр. Алғыс айтамыз. Енді сол кезде әскерде болған азаматтармен әлі күнге дейін араласып тұратын шығарсыз. Өйткені ол да бір кезең ғой, ол да бір адамға жаңа таныстар сыйлайтын, жаңа достар мен табыстыратын сондай бір уақыт деп білеміз. Сондықтан да әлі күнге дейін байланыста шығарсыздар.
0: Иә, ал енді қымбат тыңдаушы, таңғы тапсырманы орындайық. Бүгінгі тапсырмамыз айтайық: сіз әскерге қай жылы бардыңыз? Дәл қазір сол әскерде болған суретіңізді бізге жолдаңыз, жазыңыз. 8700 393 2282 WhatsApp нөміріміз қосулы.

0: Иә, қымбат тыңдаушы, шалқар таңы бағдарламасын әрмен қарай жалғастырамыз.
1: Бүгінгі таңғы тапсырмаға ерекше белсенділік танытқан тыңдаушымызға біздің сыйлығымыз бар. Ол сыйлық жұма күні анықталады. Жеңімпазымыз, сондықтан да белсенді болыңыздар дейміз. Сол сыйлық туралы айта кетейік.
0: Жалпы осы аптада белсенді болған тыңдаушымызға арнайы сыйлығымыз бар. Жақында шыққан Айнадай атты отандық брендті осы шалқар таңы арқылы ұтып алыңыз, қымбат тыңдаушы.
1: Бір бокста бикештерге арналған 5 зат бар. Кір киімге, еденге, санузелге, ыдысқа арналған гелдер және майды жақсы кетіретін тамаша тазартқыш.
0: Сондықтан да белсенді болыңыздар осы аптада, қымбат тыңдаушы. Жұма күні біз жеңімпазды анықтаймыз.
1: Иә, сондықтан мінекей келіп жатқан жазбаларда өте-өте көп. Баршаңызға алғыс айтамыз. Саялыдан Данияр тыңдарманымыз, бұл кісі енді әскери адам екендігін жақсы білеміз, көптеген таңғы тапсырмаға қатысты өзінің суреттерін жіберіп отыратын кісі ғой. Былай дейді: қайырлы таң қазақ елі, әдеттегідей келіншегім екеуміз Шалқар радиосын тыңдап жұмысқа бара жатырмыз. Мен әскерде болған жоқпын, бірақ 17 жылдан бері әскери медицина саласында қызмет етіп келемін. Бүгінде Алматы қаласындағы әскери клиникалық госпитальда әскери дәрігермін. Отан қорғаушылар күні құтты болсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Саялыдан медицина қызметінің подполковнигі Жазыбаев Данияр мырза деп, мінекей ол кісі өзінің жұмыс барысынан, яғни ақ халат киіп түскен әріптестермен де суретін жолдап жатыр.
0: Жақсы, алғыс білдіреміз. Енді Нәсілбек мырза артынша дәл қазір өзінің жас кезіндегі мына суретін жолдап жатыр, әскерде болған.
1: Сондай-ақ келесі нөмірі соңы 0444 пен аяқталатын тыңдарман.
0: Бұл тыңдаушымыздікі оқылды ғой,
1: оқылды ма? Бейбіт тыңдарманымыздың, бұл кісі Бейбіт Сағиұлы, Алматыдан. Мен әскер қатарында 90-92 жылдары Архангельск Магаданда болдым. Әскер қатарында болу ер азаматтың міндеті, отан алдындағы борышы деп ойлаймын. Әскер маған тәртіп пен тазалықты, батылдықты, отанды сатпауды үйретті. Ол кезде әскерге бармау ұят болатын. Қазір жастар дейді, Қазақстанда борышын өтейді ғой, сондықтан елімізді қорғау жастардың қолында. Менің ойымша әскерге барған жігіт жігіттің төресі дейді. Былтыр әскерде Қазақстаннан бірге барған досым дейді, атыраулық Ерлан Қасенов деген азамат іздеп келді. 30 жылдан кейін кездестік. Ерлан досыма сіздер арқылы сәлем жолдаймын. Ерекше кездесу болған еді, қазір хабарласып тұрамыз, яғни байланыстамыз деген екен.
0: Жақсы, ал енді Нұрлан есімді тыңдаушымыз дәл қазір суреттерін жолдап жатыр, ескі альбомды ақтарып. Ассалаумағалейкум Шалқар радиосы дейді, мен 2002 жылдары әскерге бардым дейді. Жақсы.
1: Бейсен тыңдарманымыз, қайырлы таң, мынау мен немерем дейді. Мен өзім морской флотта әскер сол жақта қызмет еткенмін дейді Бейсен Алматыдан. Кішкене қазақшалап жазсаңыздаршы тыңдарман.
0: Қазақшалап жазыңыздар. Ал Толқын есімді тыңдаушымыз, қайырлы таң Шалқар радиосы, бүгінгі тапсырма тек ер азаматтарымызға ғой дейді. Біз әскерге бармадық, бірақ әскерге барғандарға хат жазып тұрдық дейді. Мына сурет маған жақында келген, Тараз қаласында университетте ұстаз Марат Ағатан дейді, Әзербайжандағы әскери қызмет деп дәл қазір сурет жолдап жатыр.
1: Тамаша, керемет. Енді бұл тікелей эфир ғой, сіздерден келген жазбаны біз бірден ашамыз да оқимыз. Сондықтан да сауаттылығына, қатесіне мән беріп отырыңыздар. Перизат ханым Көлеліден жазыпты: қайырлы таң, бізде жиендер кетті дейді. Және әскерге Марғұлан жиен Ақтауда, Мирас жиеніміз Қапшағайда, ал Нұрғанат жиен кеше ғана кетті теріске дейді. Жиендеріміз аман есен азаматтық борышын атқарып оралуды жасын тілекшіміз қашанда деп, сол жиендерінің видеосын, суретін жолдап жатыр Перизат ханым.
0: Келесі ғайып есімді тыңдаушымыз: ассалаумағалейкум, істеріңізге сәттілік. Мынау Моңғолиядағы сурет, 1988 жылы дейді. Сол кездегі әскердегі сурет деген екен.
1: Мәзім Шоттан қызы, армысыздар қазақ елім дейді. Бұл менің тілсіз жауға қарсы шыққан азаматтарға ас пісіріп жайық жағасында 10 күн таңнан кешке дейін ерікті түрде еңбек еткен сәтім. Мереке құтты болсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Жүрегі отан деп соққан барлық азаматтарға басымды иемін дейді Мәзім Шотанқыз, Индербургенті Ақжайықтың жағасынан деген екен.
0: Келесі Жанат Сатылғанұлы есімді тыңдаушымыз бізге: ассалаумағалейкум Шалқар радиосы, мен әскерде 1989-91 жылдары болдым дейді. Дәл қазір міне суреттерін жолдап жатыр бұл тыңдаушы. Қазіргі таңда Алматыда жүргізуші болып жұмыс атқарам дейді.
1: Ал Әйгерім есімді тыңдарман жазады: қайырлы таң дейді, менің әкем 2009 жылы әскерде болды Қытай мен Қырғызстан шекарасында. Атым Диас, ақжүректің досымын. Ақжүрек еліңнің ертеңі, тілегі атаңнаның мақтанышы бол дейді. Қандай керемет.
0: Тамаша.
1: Түсінгенім бойынша бұл Диас есімді тыңдарманның анасының нөмірі екен ғой, Әйгерім ханым. Сол Әйгерім ханымнан жазып жатыр Диас: ақжүрекке ризамыз, өзі ғана тыңдамай енді сыныптастарын да яғни өзінің достарын да Шалқар радиосына шақырып, бірге тыңдап, таңғы тапсырма орындап жүр.
0: Жарас есімді тыңдаушы былай дейді: «Қайырлы таң қазақ елі, шалқыған шалқарым, құтты болсын мереке. Ұландарым, сапта тұрған сарбаздар, қырандарым, еліміздің тыныштығын сақтап тұрған сіздерге бірер жұмақ жыр арнадым. Ақтаудан Жарас Ерке, менің атам әскерде Германияда болған, альбом үйде, біз көлікте сабаққа бара жатырмыз», дейді.
1: Сайраш апа, мен Сайраш апаларың, менің жолдасым, 78 жылы әскерге барған, біз үйленіп алғанбыз, бір баламыз болған, дейді. Сонда да әскерге кетіп еді деп отырады бұл кісі.
0: Иә, енді келесі Мағрипа ханым Орал қаласынан: «Бүгінгі сәрсенбі таңы жақсылығымен келсін. Мықты денсаулықпен қолға алған ісіміз берекелі болып, алақанымыз ырыздыққа толсын», дейді. Шаңырақ шаттыққа кенелсін деп енді тілегін білдіріп жатыр. Еліміздің болашағы үшін жасаған абыройлы еңбегіңіз табысты болсын, ер азаматтар, дейді. Жақсы.
1: Ал Талғат Мұсатов: «Ассалаумағалейкум, Шалқар радиосы. Мен 1988-90 жылдары Челябинск қаласында 2 жыл әскери борышымды атқардым. Сіздерді пайдалана отырып», дейді, «әскерде бірге болған Әскербай және Бағадан Асқат достарыма жалынды сәлем жолдап қояйын», деген екен.
0: Иә, енді Азизат ханым Қанат Жексенұлынан хаттар келіп жатыр. Бір әсем әнге кезек берейік, одан кейін жалғастырамыз.
1: Баршаңызға сәттілік, қымбатты радио тыңдарман, таңғы тапсырмамызға атсалыса отырыңыз.
0: 8-700-393-2282 WhatsApp нөміріміз қосулы. Сіз әскерге қай жылы бардыңыз, дәл қазір сол әскерде болған суретіңізді жолдаңыз.

0: Қалқымат тыңдаушы, бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Отан қорғаушылар күні құтты болсын келе жатқан. Енді бүгінгі таңғы тапсырманы тағы да бір қайталаймыз. Сіз әскерге қай жылы бардыңыз? Дәл қазір сол әскерде болған суретіңізді бізге WhatsApp нөмірімізге жіберіңіз дедік. 8700-393-282 WhatsApp нөміріміз. Қосула.
1: 1992 жылғы 7 мамырда тәуелсіз Қазақстанның қарулы күштерін құру туралы жарлыққа қол қойылғаны белгілі.
0: Иә, бұл күн заманауи қазақстандық әскердің бастау алған нүктесі болып саналады екен.
1: Енді қымбатты тыңдарман, бүгінгі таңғы тапсырмаға байланысты өздеріңіздің пікірлеріңізді жазып жатырсыздар. Соның ішінде Азизат ханым, бұл кісі былай деген екен, қымбатты шалқардың үнін естіп дейді, ән тыңдап күнді бастадық. Ал енді отан қорғаушылар күні жақындады. Біздің жастағы жігіттер міндетті түрде әскерге барған, ол заңдылық қажеттілік болды. Ол кезде әскерге шет мемлекеттерге баратын

0: ұғады, жауапкершілікті түсінеді, достардың қадірін біледі, барымен бөлісуді ұғады. Жалпы өмірге бейімделіп, санасы өсіп, денесі шымыр болады. Сондай бір есейіп, ер жетіп келеді деп санаймын. Сондықтан әскерге бару керек деп ойлаймын. Әрине, оған қарсы көрсеткіштер де болмаса дейді. Еліміздің тыныштығы, қауіпсіздігін қорғаған барлық азаматтарды құттықтаймын. Денге саулық, отбасына амандық тілеймін, Азизат ханым деп көрсетіпті.
1: Жақсы, ал енді келесі тыңдаушымыз, ол Қанат. Қанат есімді тыңдаушымыз бізге жазып жатыр. Қанат Жексенұлы Алматы қаласынан былай дейді. Ассалаумағалейкум қазақ елі, қайырлы таң. Ақ таңнан шаттық сыйлайтын шарықтаған шалқарымның жүргізушілеріне шығармашылық табыс тілеймін. Сәрсенбі таңы сәтті басталып, жақсы жалғасын. Ертең келе жатқан ұлттық ұландар күні мерекесі құтты болсын. Әскери қызметте жұмыс істеп жүрген ұлым Әділет Қанатұлын төл мерекесімен құттықтаймын. Алла еліміздің шеті жаудан, іші даудан аман болсын, тыныштық заман болсын. Тағырыпқа келсем, 1985-87 жылдары Ресей қаласында бірге әскерде болған жан досым Ыдышев Қайрат Кеңесбек мен күні бүгінге дейін хабарласып тұрамыз. Досым қазіргі таңда туған жері Абай облысы Шарқ қаласында тұрады. Бір альбом тола суретіміз бар еді, өкінішке орай үйде қалды. Мен жұмысқа шығып кеттім. Ал қайреке досым, отбасыңа баянды бақыт, деніңе саулық тілеймін. Және де шалқарымның ең кішкентай тыңдарманы Ақжүрек батырға толағай табыс тілеймін. Өткендегі 60 жылдық мереке кезінде түскен суретімізден естелік болсын. Алматыдан тұрақты тыңдаушыларыңыз Қанат Жексенұлы деп дәл қазір бізге осы Ақжүрек батырмен түскен суретін жолдап жатыр.
0: Ақжүрек енді ол кеште кәдімгідей жұлдыз болды ғой. Баршасы үшін үлкен жаңалық болды Ақжүректің қатысқаны. Ал енді келесі тыңдарманымыз Қойшығара. Ассалаумағалейкум қазағымның тіл көзі болған сүйікті менің Шалқар радиом. Бүгінгі отан қорғаушылар, ер азаматтар күні құтты болсын. Өз басым әскерде болмаған, бірақ балаларымның әскерге барып отан қорғаудың қыры мен сырын үйреніп келуіне қарсы емеспін. Отанды қорғау әр азаматтың міндеті мен борышы деп білемін. Құрметпен Алматы қаласынан Қойшығара Байжұмаұлы дейді.
1: Ал енді келесі Зухра есімді тыңдаушымыз жазып жатыр, былай дейді. Қайырлы таң Шалқарым, менің әкемде бауырларым да әскерде болған. Бір қызығы, бауырларымның барлық әскери қызметкерлері, бауырым Нұртуған Сайлыбай 1995-96 жылы Зайсанда болған дейді. Нұртуған әскери достарына сәлем жолдайды. Дакиров Қайрат, Тарбағатай, Сымбат Зайсаннан, Қызылордадан Жарка, Руслан, Кенжал, Танат, Берік деп дейді. Қарағанды қаласынан Зухра Сапарбек қызы жолдап отыр дейді. Енді осындай әдемі құттықтау хаттарыңызды түскі сағат 13:00-де тағы да толығырақ жазып жіберуге мүмкіндіктеріңіз бар.
0: Кенжал деген ерекше есім екен. Ал енді Тұраппек ағамыздан да бірнеше сурет келді. Ой, тамаша, қайырлы таң Шалқарым дейді. Бүгінгі сәрсенбі күніміз берекелі болсын. Маған ерекше көретін мерекелердің бірі ол отан қорғаушылар күні. Мен 76 жылы отан қорғау борышымды атқаруға әскери теңіз флотына түстім. Сонау қиыр шығысқа Владивосток қаласында 3 жыл флотта болдым дейді. Және Курил аралына дейін талай теңіз тынық мұхитын кораблмен өттім дейді. Сол саланы ары қарай жалғастырып әскери салада 29 жыл қызмет еттім. Ал 2000 жылы әскери зейнетке шықтым. Ертең келетін отан қорғау күнімен бүкіл ер азаматтарды, ерекше әскери ардагерлерді құттықтаймын, зор денсаулық тілеймін, жастарға әскерден қорықпай отан қорғауды үйрену керек деп айтар едім дейді. Бізде жас болғанбыз деген суретті жіберіп отыр бұл кісі. Соны Владивостокта түскен Тұраппек ағамыз жап жас болған екен, иә? Қандай керемет, сол суретіңізді сақтап жүрсіз, есесіне тамаша естелік деп білеміз. Ағамыз енді осы салада талай жыл еңбек еткен.
1: Келесі Қанат есімді тыңдаушымыз, қайырлы таң, Балтық теңізі 1988 жылғы сурет, әскерде болған дейді. Дәл қазір сол жас кезіндегі суретін жолдап жатыр Қанат мырза.
0: Жасұлан тыңдарманымыз, ассалаумағалейкум қазақ елім, Шалқарым, қайырлы таң, сәрсенбінің сәтін берсін. Біз 1990-92 жылдары Германияда әскери борышымды өтедім дейді. Сонау 2023 жылы әскерде болған азаматтармен кездескен сәтіміз дейді. Сол суретті бізге жіберіп отыр Жасұлан мырза. Тамаша ғой, керемет.
1: Ал енді келесі Гүлжазира ханым, жолдасым, былай дейді. Кеңес өкіметі кезінде әскерде болған, кеше кенжем арнайы мына әскерге барады дейді. Сол жерде өтініш қабылдады, жолдасының суреттері үйде қалды. Ортаншым аға лейтенант, үлкен мұғалім, отбасымдағы барлық азаматтарымды отан қорғаушылар күнімен шын жүректен құттықтаймын. Кешегі ант қабылдау кезінде ардагерлерге қызығып суретке түсіріп алып едім дейді. Міне дәл қазір суретін жолдап жатыр. Гүл Жазира ханымға алғыс білдіреміз.
0: Бағира есімді тыңдарманыңыз бағын айтып еді ғой, жолдасым 83 2024 жылы

0: алғанда әскери қызметінің барлық сатысынан өтті деп. Үхым. Және мына бір суреттерді жіберіп жатыр. Генерал-майор жоғары әскери шенін алу сәті және даңқ орденінің екінші дәрежелі кавалері дейді. Генерал-майор Ауған соғысының ардагері Мүсілім Дайыров ағамыз бен жолдасым Лұт Сапуұлы Әшекенов суретке түскен дейді. Мінекі сарбаздың ант қабылдау сәті деп өзінің жиені болса керек. Ұлымыз Тимур, ұлы екен ғой. Тимур мен қызымыз Аида менен кішкентай кездерінде үйде жалғыз ұйықтадың ба деп сұрайтын. Ол әкем үйге келді ма дегендері дейді. Олай сұрау себебі әкелерін балалар ұйықтап жатқанда келетін, таң сәріде ерте қызметке кететін дейді. Түнде әскери бөлімнен телефон соғады, сарбазды госпитальға соқыр шегіне апару керек, ота жасайды деген кезде таңғы 4-те де тұрып кете беретін. Сондай жұмысына адал болды дейді. Жолдасым сарбаздарын отбасы мәселесінен де жоғары қоятын дейді. Қандай керемет осы салаға адал қызмет еткен екен жолдасыңыз.
1: Иә, ал енді келесі Сырымбет есімді тыңдаушымыз. Ассалаумағалейкум Шалқар радиосы. Әскери борышымды мен 1989-91 жылы өтедім. Алғашқы бір жылын Өзбекстанда, қалған жылын осы Ақтау қаласында өткіздім дейді. Бұл тыңдаушымыз Сырымбет мырза дәл қазір суретінде жолдап жатыр.
0: Зипаш апамыздан да көп сурет келді. Қайырлы таң, Ерасыл Мөлдір жолдасым Дәулетбек әскерде 78-80 жылдары болған әскерде сәлем дейді. Ал ұлым әскери оқу бітірген 20 жылдай болды. Әскери қызметте қазіргі таңда Өскемен қаласында әскери тілші подполковник шені Жиенбаев Асқат Дәулетбекұлы. Ал күйеу балам Айбол Ашымұлы Зайсан шекара қызметінде. Мынау немерем бүгін ән айтады, есімі Досбол дейді. Досбол қолына баян ұстап алыпты. Кішкентай балапан. Ал енді мынау менің кішкене немерем Ақберен дейді. Ұлымның оқуда 4 жыл жазған хаттарын да сақтап қойғанын. Ол кезде телефон жоқ, тек қана хат жазушы еді деп Зипаш апамыз осындай жазба қалдырыпты.
1: Тариға есімді тыңдаушымыз, қайырлы күн сүйікті Шалқарым. Бүгінгі сәрсенбінің сәтін берсін баршамызға. Менің 3 інім де әскерде болған, ал жарым Сләшан атарда борышын өтеген. Одан бері 46 жыл өтті. Қазіргі жастарға бар жағдай бар. Ол кездегіде 2 жыл емес, 1 жыл деген өте шығады. Біз жастарға сенеміз, болашақ солардың қолдарында. Ең бастысы еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Сурет салар едім, жолда балабақшаға кетіп барамыз. Мереке құтты болсын, ер азаматтарымыз аман болсын дейді.
0: Ассалаумағалейкум деп басталыпты Тәкен тыңдарманымыздың хаты. Соңғы жазған хатым әскерде де, сағынып жүруші едім жат жерде де. Айлап келген хатты оқығанда еріксіз көзден жас тамушы еді дейді. Рахмет Тәттімбет деп көрсеткен екен.
1: Иә, Амалбек есімді тыңдаушымыз, әскерде болған достарымын дейді. 40 жылдық кездесу, сол достармен де бізге суретін жолдап жатыр Амалбек.
0: Сералы тыңдарманымыз, мен әскерде болмадым, бірақ әскер ер азаматтар үшін борышы, міндеті деймін, ең керек арман бармаса өкінішті дейді. Өтір нүктесі жоқ, әкер жасып шықты бұл кісі.
1: Жақсы, ал қымбат тыңдаушы, тағы да бір әсем әнге кезек берейік. Бүгінгі таңғы тапсырма: әскерге қай жылы бардыңыз, суретін жіберіңіз. WhatsApp нөміріміз 8700 393 22 82.

0: Я қымбат тыңдаушы, мінекей Шалқар таңы бағдарламасының алғаш сағатта аяқталуға жақын. Енді тыңдаушыларымыз әлде бізге жазбаларын, сондай ақ суреттерін жолдап жазып жатыр.
1: Я соның бірі сералы тыңдарманымыз, қайырлы таң дейді, баршаңызға сәттілік. Және Асылгүл тыңдарманымыздан келген жазба: Ерасыл Мөлдір, қалайсыздар дейді, барша қазақстандықтарды баурап, таңымызды жақсы лебіздерге толтырып жүрген абзал жансыздар. Бүгінгі тапсырмаға келсек, менің өзімнің жарым жайлы айтқым келіп отыр. Абаков Дәуіт, аты жөні, 83-85 жылдар Венгрияда әскери борышын атқарып келген. Жазу өте әдемі, сурет салуға қабілеті жақсы болғандықтан штабта жазу, сызу жұмыстарын атқарып писер болған екен дейді. Яғни жазумен айналысқан. Сол шақта әдемі қалалардың табиғатын көріп тамсанып, әлігінде дейін айтып отырады. Аулада жүзім төгіліп өсіп, аузымды ашсаң өзі түсетін деп қызықтырып айтатын. Мен сол кісіні 2 жыл күтіп, қазір Аллаға шүкір дейді, 38 жыл өмір сүріп жатырмыз. Мына маған сыйлыққа берген қағаз дейді, қазір арнайы шкафымызға қойып қойғанбыз. Ол кезде хат жазушы жазып тұрушы едік қой дейді, сондағы конвертке салып жібергені дейді. Қызықты әңгімелер көп. Қазақтардан екі жігіт болдық деп отырады қасындағы сол жолдасы мұқым, марқұм дегені ғой деймін, полкты ұстап тұрды деп айтып отыратын, деп бізге суретін жіберіпті Асылгүл тыңдарман.
0: Жақсы, енді келесі Сейілбек есімді тыңдаушымыз әскерде болған суретін жолдауда, сондай ақ Қанат есімді тыңдаушымыз да дәл қазір жіберіп жатыр суреттерін.
1: Жарап жас болған екен бұл кісі. Ал енді Мереке тыңдарманымыз Астанадан: мен әскерде 91-93 жылдары болдым дейді.
0: Келесі Қайрат Құрметұлы Алматы қаласынан: мен әскери қызметте болмадым, бізде басқа қызмет болды, әскери деп саналады, әскери сапқа барып жүрдік, 2 жыл жұмыс істеп жүрдік дейді. Інімнің баласы Әли Нұр Батыр, ертеңгі отан қорғаушылар күні құтты болсын деп сол інісінің баласын, яғни Әли Нұрдың суретін жолдап жатыр Қайрат мырза.
1: Ал Бағдат тыңдарман: 87-89 жылдары әскери борышымды атқардым дейді.
0: Келесі Алтынгүл ханым Ақтөбеден жазып жатыр бізге, о жүргін бірнеше сурет жолдапты. Қайырлы таң қазақ елі, отан қорғаушылар күні құтты болсын, еліміз тыныш болсын, бейбіт заман болсын. Мынау жолдасым Аманғос мырза, 2002 жылы Күршім ауданында 25-35 әскери бөлімі шекара қызметінде отан алдындағы борышын атап өтті. Сол әскери достармен осы күнге дейін араласып кездесіп тұрады. Осы ер азаматтарымыз аман болсын. Мына суретте биылғы 45 жас туған күнде керемет кездесу болды дейді.
1: Қайырлы таң деп басталыпты Манат есімді тыңдарманымыздың жазбасы: ертеңгі 7 мамыр отан қорғаушылар күнімен құттықтаймын. Әкемді, бауырларымды, баламды, ұжымдағы әріптес ер азаматтарды да құттықтаймын. Еліміз тыныш болсын дейді. Бүгінгі мерекелер құтты болсын. Менің ұлым Азаматта 2014-15 жылдары отарда әскерлік борышын өтеп келген барлық ер азаматтарды құттықтаймын депті.
0: Келесі Қайырлы таң деп басталыпты Берік Қуанышбекұлы жазыпты: мен әскерде 1979-81 жылдары болдым дейді. Берік Күлпаш.
1: Жұмагүл Батайқызы: бұл менің бауырым Батайұлы Өмірзақ, 89 жылы Қарабақ қақтығысына қатысқан. Жат жерде жанын жалдап ерлегендер, адалдықтың ақ туын бермегендер дейді. Және де төл мерекелеріңіз құтты болсын, бейбіт күнде балаларыңыздың, немерелеріңіздің қызығын көріп жүре беріңіздер, Жұмагүл Батайқызы деп көрсетіпті.
0: Кенже есімді тыңдаушымыз: бүгінгі жолдасым Кенжебайды отан қорғау мерекесімен құттықтаймын, деніне саулық, жүрегіне имам, отбасына амандық, мәңгі ғұмыр берсін Алла тағала дейді. Жақсы.
1: Манат тыңдарманымыз: ассалаумағалейкум, кеңес үкіметі кезінде әскери борышымды өтедім, 90-92 жылдар дейді. Мінекей менің суретім, мейрам құтты болсын деген екен.
0: Иә, ал енді келесі тыңдаушымыз, бұл жерде Жанат есімді тыңдаушы: Зиева Есенбұл Амангелдіұлы дейді, әскерде болған достармен жақсы араласамыз, 3 баламыз бар, 2 ұл, 1 қызымыз бар дейді.
1: Нұршат тыңдарманымыз Зайсаннан былай деген екен: бүгінгі тапсырмаға сәйкес құдай көршім дейді, Аманғазы мен Гүлнардың баласы Нұржастың әскер қатарында болған суретін салып отырмын. Көп балалы Ақаевтар отбасы ауылымыздағы сыйлы үлгілі отбасылардың бірі. Олар өз бақытын еңбектен тапқан жандар. Нұржас еліміздің оңтүстік өңірінде өзінің азаматтық міндетін атқарып 25 жылдың күзінде келді. Келе сала Зайсан шекара қызметіне жұмысқа орналасты дейді. Қазір сол салада жұмыс істеп жүр. Өте сабырлы, адамгершілігі мол Нұржасымыз кімге болса да қол ұшын беруге даяр. Барша ер азаматтарды ертеңгі отан қорғаушылар күнімен құттықтаймын. Қазақстанымызда бейбітшілік болсын, көк туымыз үнемі желбірей берсін дейді. Сол ел жастың анасымен түскен суретін жіберіпті. Қандай керемет! Бұл кісі өзінің көршісінің баласымен тамақтанып отыр.
0: Жақсы. Ал енді келесі Дилшат есімді тыңдаушымыз 1986-89 жылдар Германияда болды әскерде. Отан алдындағы борышым, отанға елге қызмет, әр азаматтың міндеті сәлеммен Дилшат деп тағы жазыпты.
1: Ел жас деп шатасқан екен, нұр жас. Нұржас өзінің анасымен, әкесімен түскен, сонда керемет ата-анасының мақтанышы бола берсін. Ал Мира Алдабек қызы, сәлеметсіздерме, менің ұлым Диас дейді. Қазіргі таңда Петропавл қаласында Ұлттық Ұлан Академиясында 3-ші курстың курсанты. Барша ер азаматтарды отан қорғаушылар күнімен құттықтаймыз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын дейді.
0: Келесі Ұлан есімді тыңдаушымыз, армысыздар Шалқар радиосы қазақ елі, досым Рахметов Жеңіс әскерде Кубада болған, ертеңгі 60 жасымен құттықтап қойсақ дейді. Бақты ғұмыр тілейміз деп жазған екен.
1: Келесі сағатта да оқылмай қалған хаттар міндетті түрде сіздерге жеткізіледі. Қымбатты радио тыңдарман, осы сағатта белсенді болған тыңдаушыларымыздың құлағына алтын сырға. Сіздерді біз жұма күні тағы да одан сайын екесе белсенді болуға шақырамыз, өйткені біздің сіздерге берер сыйлығымыз бар.
0: Тағы да айтып өтейік, жақында шыққан Айнадай атты отандық брендті осы Шалқар таңы арқылы ұтып алыңыздар.
1: Бір бокста бикештерге ұнайтын 5 сат бар: кір киімге, еденге, санузелге, ыдысқа арналған гелдер мен майды жақсы кетіретін тамаша тазартқыш.
0: Сондықтан да белсенді болыңыздар, қымбат тыңдаушы.
1: Елімізде өндіретін бұл Айнадай атты бренд бізден таңғы тапсырманы орындау сізден. Сондықтан да отандық өнімді қолдайық. Айнадай, әрбір бикештің үйі Айнадай болуға лайықты.
0: Ал енді Шалқартаңы бағдарламасы мінекей алғашқы сағатында аяқтады. Баршаңызға алғыс білдіреміз. Енді үлгермей қалған хаттарды біз міндетті түрде осы келесі сағатта оқимыз. Бүгінгі таңғы тапсырмамызды тағы да бір қайталап айтып өтейік. Сіз әскерге қай жылы бардыңыз, сол әскерде болған суретіңізді бізге жіберіңіз дедік. Бірнеше суреттер, жазбалар келді, баршаңызға алғыс білдіреміз. Бағдарламаны жүргізіп отырған мен Ерасыл Серікұлы, және әріптесім Мөлдір Жанбаева, әуезді әсем әндерді ұсынып отырған әріптесіміз Қайсар Тұрмағанбетұлы. Отан қорғаушылар күні құтты болсын. Шалқар, сіздің радиоңыз. Айталмасалық кемесін, сандағы жауға тимесін.

0: Арнада жарнама.
1: Бағдарлама демеушісі Көктөбе саябағы Алматы орталығындағы таңғажайып серуенге шақырады. Өзіңіз үшін 1100 метр биіктіктен қаланың керемет көріністерін ашыңыз. Сонымен қатар жергілікті көрікті жерлерді зерттеңіз. Және осынау көркем жердің сиқырлы ахуалын тамашалаңыз. Біздің саябақ ұсынатын мәдениеттің, тарихтың және сұлулықтың бірегей үйлесіміне бойлаңыз. Көктөбе Алматының қақ ортасындағы демалуға және күтпеген оқиғаларға арналған тамаша орын.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

0: көше, қанатымен таңда қыран, шалқыған шартарапқа самғатып ән, шалқар ұлттық арнасы сөйлеп тұрған Алатаудың баурайы Алматыдан. Эфирде Шалқар таңы.
1: Еліміздің ұлттық радиосынан басқаға аңсар алмайтын ағайынға таңғы сәлемімізді жолдаймыз.
2: Армысыздар, ардақты ағайын, мамыр айының 6-сы сіздер үшін ең елеулі бақытты сәттілікке толы күндердің бірі болсын. Баршаңызға жалынды сәлем.
1: Атқан таң шаңыраққа ырысы мен берекесін сыйласын деп біз Шалқар таңы бағдарламасының мінекей екінші сағатына да қадам бастық. Микрофон алдында Ерасыл Серікұлы және әріптесім Мөлдір Жанбаева, әуез әсем әндерді ұсынып отырған Қайсар Тұрмағанбетұлы.
2: Иә, алғашқы сағатта таңғы тапсырма орындаған әрбіріңізге алғыс айтамыз. Yeah. Ертеңгі 7 мамыр отан қорғаушылар күніне орай сіз әскерде болдыңыз ба? Жалпы әскердің мына ер азаматтың болмысына, азаматтық тұлғасына әсері қандай деген сауал төңірегінде пікір жолдадыңыздар, әскердегі суреттеріңізді жібердіңіздер.
1: Енді Нұрман есімді тыңдаушымыз жазыпты бізге, былай дейді: Ерасыл Мөлдір, сәрсенбі сәттілікке толы болсын. Мен 1984-86 жылдары әскери борышымды өтедім. Бірінші Алтай Челябинск қаласында, одан кейін не дейді, Швакуш әскери бөлімінде, одан кейін Архангельск облысында, яғни Мирный қаласында әскери борышымды өтедім. Әскери сауда саласында қызмет атқардым. Отырардан Ақ жүрек батырдың нағашысы Нұрман мырза.
2: Көмек Айтжанов жазыпты: Шалқар радиосы қалдарыңызға лай дейді. Мереке құтты болсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Мен 76-78 жылдары Украинада әскери борышымды өтедім. Альбом үйде қала сыртында дейді. Жүрмін қазір, мына суретімді жіберіп отырмын деген екен. Бұл кісіде, яғни Көмек мырзада, жас кезіндегі әскер қатарында болған суретін жіберіп отыр.
1: Жақсы, ал енді келесі Мира есімді тыңдаушымыз. Сәлеметсіздер, менің ұлым Дияс, қазіргі таңда Петропавл қаласында Ұлттық Ұлан Академиясында 3-ші курсанты. Барша ер азаматтарды отан қорғаушылар күнімен құттықтаймын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын дейді.
2: Кенже есімді тыңдарманымыздан келіпті: қайырлы күн, қайырлы таң Шалқар радиосы. Бүгін жолдасым Кенжебайды отан қорғау мерекесімен құттықтаймын. Жүрегіне иман, отбасына амандық берсін дейді. Бұл кісі Ленинградта әскери борышын өтеген және 74-79 жылдары атқарған. Ақтөбе қаласынамыз негізі. Күндеріңіз сәттілікке толы болсын. Міне суреттері дейді, прапорщик болып жұмыс атқарған деп бізге суретін жолдап отыр. Кенже тыңдарманымызға жалынды сәлем.
1: Бауыржан Көпжасаров есімді тыңдаушымыз Қостанай қаласынан жазып жатыр: 1987-89 жылдар әскерде болдым деп, сол жас кезіндегі әскерде болған суретін жіберіпті бізге. Жақсы.
2: Сәнімгүл тыңдарманымыз былай дейді: менің үш ағам әскерге барған. Төреман, Еламан, Елтай. Оларды қонақ шақырып ауылдың үлкендерінен бөлек дейді, жастарын бөлек шығарып салып той жасап күтіп аламыз дейді. Той жасап, ол кезде телефон болмайтын, хат жазатын біз. Анам мен әкем айтып отыратын, мен жазып отырушы едім дейді. Тағы не жазам деп ауа райын сұрап бастайтын біз дейді. Үйдегі төлдеп жатқан малдарды да жазушы едік, конвертке салып поштаға апарып беруші едік дейді. Үлкен ағама қазық арта жиен тары талқан салып дейді, артынан тамақ та салатын біз. Кейін сұрасақ, ағам алмаған, сондайда қызықтар болған дейді. Әдемі өткен шақтарға оралып келдік. Рахмет сіздерге, көлік тізгіндеп келе жатырмын, ойыма түскенін жазып жібердім. Негізі айтарым көп дейді.
1: Жақсы, келесі Нұргүл есімді тыңдаушымыз: барлық азаматтардың мерекелерімен құттықтаймын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Мынау менің бауырым Рабат Алмат Қуандықұлы. Осыдан 2 жыл бұрын әскери борышын өтеп келген кезі атасы мен апасының анасын, бауырларын қуантып аман сау оралған уақытынан сіздерге естелік сурет жолдап отырмын дейді.
2: Ерсұлтан Әмірбек біздің әріптесіміз жазыпты: қайырлы таң Ерасыл Мөлдір, мен кеше Түркістандағы Ұлттық Ұлан 55-74 әскери бөліміне бардым. Сарбаздарды ән салды. Отан қорғаушылар күні құтты болсын дейді Эльмира Жанғашиева, сондай ақ Эльмира Жанғазиева басқаратын Түркістан облысы қоғамдық келісім мекемесі мен ассамблея мүшелері Түркістандағы Қазақстан Республикасы Ұлттық Ұлан 55-74 әскери бөліміндегі сарбаздарға мерекелік көңіл күй сыйлады. Риясыз пейілмен сарбаздарды ән салды. Достық үйінің қызметкерлері достық пейілмен концерт берді сарбаздарға. Маржан Ержанқызының әнін сарбаздар жылы қабылдады. Отан қорғаушы сарбаздарға Ақсақал Созақбай аға және де Гүлсара апамыз батасын берді. Мереке құтты болсын. Маржанның Атамекен әнін сіздерге видео түрінде жолдап жатырмын және де сарбаздардың мына бір суретін де қабыл алыңыздар депті.
1: Жақсы, ал енді келесі тыңдаушымыз бізде, былай дейді: Шалқар радиосы, болды. Мерекелеріңізбен Орман Верасылы баламды құттықтап кетсеңіздер, одан кейін Ерлан күйеуімді құттықтап жіберсеңіздер, 7 мамыр мерекелері құтты болсын. Елмира Кентау қаласынан 4 ұлым бар, соларды да 7 мамыр мерекесімен құттықтаймын дейді.
2: Жалпы айналамдағы ер азаматтардың баршасының мерекесі құтты болсын деп жатыр ғой. Жазбалар өте көп, әсем әлемген оқуға тырысамыз. Қымбатты тыңдарман, Шалқар таңы бағдарламасы тікелей толқындағы жұмысын жалғасады.

0: Шалқар таңы бағдарламасы арнадағы жұмысын әрмен қарай жалғастырады. Қымбат тыңдаушы, бүгінгі күндеріңіз сәттілікке толы болсын. 1992 жылы Қазақстан Республикасы мен Мысыр Араб Республикасы арасында дипломатиялық қарым-қатынас орнатылды. Я, дәл осы күнгі ашықты оқиғаларды енді айтып өтсек.
1: 2014 жылдың дәл осы күнінде Берлинде Қазақстан Республикасының экономикалық және мәдени орталығының ресми ашылуы өтті.
0: Я, ал 2019 жылы Америкада қазақстандық бойжеткендердің бастамасымен Гүлдер би ансамблі құрылды.
1: Ал 2021 жылы Аргентинада Димаш Құдайбергенге арналған шағын ойын шығарылды. Әнші жанкүйерлері Лаэра Димаш жаңа жобасын ыстық ықыласпен қабылдады.
0: 2024 жылы Астанада Қазақстан Республикасы президентінің жанындағы әйелдер істері және отбасылық демографиялық саясат жөніндегі ұлттық комиссияның 25 жылдығына арналған Қазақстан әйелдерінің форумы өтті.
1: Ал 2024 жылы Қазақстан ғылымының одан әрі дамуын ынталандыру мақсатында Ұлттық ғылым академиясы Қазақстан және Орталық Азияның тұңғыш әйел академигі Найля Базанова атындағы арнайы марапат тағайындалды. Бұл сыйлық ғылымдағы әйелдерге арналады және олардың көрнекті жетістіктері мен ғылыми саланы дамытуға қосқан үлесі үшін беріледі.
0: Найля Оразғұлқызы Базанова қазақ әйелдерінің арасынан шыққан тұңғыш биология ғылымдарының докторы, профессор, академик.

таңмен бірге келбетін күлкі үйіріп, шуақ шашып тұрады күн көзінде. Әуе толқынында жалқар таңы.

0: тікелей толқындағы жұмысымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Астанада отан қорғаушылар күні мерекесіне орай әскери қызметті насихаттауға және патриоттық құндылықтарды нығайтуға бағытталған мазмұнды бағдарлама өтеді.
1: Қала тұрғындары мен қонақтарына арнап концерттер, түрлі қойылымдар, сондай ақ қоғамдық акциялар ұйымдастырылады.
0: Негізгі іс-шаралардың бірі 7 мамыр күні сағат 11:00 Қазақ елі монумент алаңында өтетін плац концерт.
1: Бағдарламада әскери оркестрдің өнер көрсетуі, мемлекеттік органдардың саптық есептері, саптық дайындық элементтері және салтанатты бөлімшелердің көрсетілімдік нөмірлері бар.
0: Іс-шараға Қазақстан Республикасы мемлекеттік күзет қызметінің, Қорғаныс министрлігінің, Ішкі істер министрлігінің, Ұлттық ұланның, Ұлттық қауіпсіздік комитетінің, шекара қызметінің және төтенше жағдайлар министрлігінің өкілдері қатысады.
1: Мерекелік іс-шаралар Нұржол Желек жолы аумағында жалғасады. Сағат 15:00 Қазақстан қарулы күштері ұлттық әскери патриоттық оркестрінің салтанатты шеруі өтеді.
0: Астана Арена стадион аумағында опера форматындағы іс-шара өтеді. Сағат 10:00 бастап жәрмеңкелер, сауда орындары мен балалар аймақтары жұмыс істейді. Ал 19:00 қазақстандық эстрада жұлдыздарының қатысуымен кешкі концерт ұйымдастырылады.
1: Осы күні сағат 18:00 Әзербайжан Мамбетов атындағы мемлекеттік драма және комедия театры сахнасында көрермендерге тыныштық күзетшісі спектаклі ұсынылады.
0: Ал 7 мамыр күні сағат 17:00 Есіл ауданында Жетісу саябағы және 8 мамыр күні Махамбет Өтемісұлы атындағы оқушылар сарайы маңындағы Арбатта мерекелік концерттер өтеді.
1: Сонымен қатар 7 мамыр күні сағат 19:00 оқушылар сарайы маңындағы Арбатта Қазақстан Республикасы Ұлттық ұланы әскери қызметшілері мен оркестрінің қатысуымен мерекелік бағдарлама ұйымдастырылады.
0: Иә, бұдан бөлек елордада полиция және төтенше жағдайлар қызметі бөлімшелерінде ашық есік күндері ұйымдастырылады. Жастар үшін экскурсиялар, ардагерлермен кездесулер және әскери патриоттық шаралары өткізіледі.
1: Қала мектептері мен колледждерінде оқушыларды жас сарбаз қозғалысының қатарына қабылдау бойынша салтанатты рәсім өтеді екен. Бұл бастамалар жастардың патриоттық тәрбиесін қалыптастыруға және азаматтық жауапкершілігін арттыруға бағытталған.
0: Астанада отан қорғаушылар күні әскери қызметшілер мен жауынгерлік дәстүрлерге құрмет көрсетіп қана қоймай, патриотизм, заңдылық, жауапкершілік және ел бірлігі құндылықтарын насихаттайтын маңызды қоғамдық іс-шараға айналады.

0: Я, қымбатты радио тыңдарман, сіңізге табыс, деніңізге қуат, әр күніңізге шуақ тілейміз. Бүгінгі жаңа таң жақсылықтың жаршысы болсын. Тікелей толқындағы жұмысымызды одан әрі жалғастырамыз.
1: Отан қорғаушылар күніне орай Астана қаласындағы таным көп функционалды кешенінде шекарашы балақай мультсериалының салтанатты таныстырылымы өтті.
0: Жоба ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара қызметінің әскери патриоттық қызмет басқармасы бастамасы негізінде Балапан телеарнасымен бірлесіп жүзеге асырылған екен.
1: Шекарашы балақай Қазақстандағы әскери тақырыптағы дебюттік анимациялық жоба.
0: Мультхикая жас ұрпақтың бойына отан сүйгіштік рухты қалыптастырып, мемлекеттік шекараны қорғаудың маңызын түсіндіру және әскери қызметке деген құрметті арттыруды көздейді.
1: Іс-шара барысында қонақтар мультхикаяны тамашалап, жобаның бастамашылары және оны жүзеге асырған шығармашылық топ өкілдерімен кездесті.
0: Аталған іс-шараға әскери патриоттық клубтардың тәрбиеленушілері, оқушылар, сондай-ақ мемлекеттік органдар мен республикалық бақ өкілдері қатысты. Сол шараға қатысушылар мұндай жобалардың жас ұрпақтың патриоттық тәрбиесіндегі маңызы зор екенін де ерекше атап өтті.

0: Шалқардың бағдарламасы арнадағы жұмысын әрмен қарай жалғастырады. Қазақ әдебиетінің дамуына ықпал ету мақсатында жыл сайын өткізілетін Айбуз ұлттық әдеби сыйлығына өтінім қабылдау басталды.
1: Биыл 5-ші рет ұйымдастырылатын ұлттық сыйлыққа үздік проза, үздік поэзия, үздік драматургия, үздік әдеби аударма, сондай-ақ үздік балалар әдебиеті, үздік әдеби сын және үздік комикс номинациялары бойынша бұрын жарияланбаған туындылар қабылданады.
0: Байқауға отандық жазушылар қатыса алады және үміткерлердің жас ерекшелігіне шектеу жоқ.
1: Өтінім 2026 жылдың 1-ші қыркүйегіне дейін aiboz.kz сайты арқылы қабылдататындығын да естеріңізге сала өтейік.
0: Ұлттық әдеби сыйлық жыл соңында табысталады.

0: Арнада жарнама.
1: Тиімді ұсыныс іздеп жүрсіз бе? Шевроле Кобальт. Бар болғаны айына 75628 теңгеден бастап. Сенімділік, жайлылық және үнемділік бір автокөлікте. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Толық ақпарат қалаңыздағы дилерлік орталықта немесе 7810 номер арқылы. Шевроле Кобальт. Әр үйге.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана.

0: Шалқар таңы.
1: Әуе толқынында Шалқар таңы бағдарламасы.
2: Шалқар таңы бағдарламасын әрмен қарай жалғастырамыз. Енді бүгін тыңдаушыларымыз таңғы тапсырманы өте белсенді орындап жатыр Мөлдір.
3: Иә, ертең 7 мамыр отан қорғаушылар күні ғой. Сіз әскерге қай жылы бардыңыз? Жалпы әскер өмірінің ер азаматтың бойындағы жігіттік болмысына әсері қандай деген сауал жолдадық. Әскердегі суретіңізді бізге жіберсеңіз дедік. Әлі де хаттар келіп жатыр екен, соған қорытынды жасасақ.
2: Иә, Қызылордадан Жанар есімді тыңдаушымыз, жолдасым Ерланды мерекесімен құттықтаймын. Өмір қуанышты күндермен, мол табыспен, шынайы махаббатпен өрлей берсін деп сол жолдасының суретін жіберіпті. 1985-87 жылдары қиыр шығыста әскерде болып, отан қорғады, теңіз әуе саласында қызмет атқарды, аман жүрсін дейді.
3: Келесі тыңдарманымыз Кентау қаласына Елмира екен. Шалқар радиосы баршаңызды келе жатқан мейрамдарыңызбен құттықтаймын. Орманов Ерасыл баламды құттықтап кетсеңіздер, Ерлан күйеуімді де құттықтасаңыздар, 7 мамыр мейрамдары құтты болсын дейді. 4 ұлым бар, соларды құттықтаймын деп мінекей ұлы отан алдындағы борышын өтеуге әскерге кетіп бара жатқан сәтінде суретке түскен екен, отбасылық суретін жіберіп жатыр.
2: Жақсы, ал енді Жанат есімді тыңдаушы ардақты құдаларымыз Ерлан мен Уәлиханды құттықтаймыз деп, енді бұл тыңдаушымыз құдаларын құттықтап жатыр.
3: Арман Сүлейменов, сонау семейлік тыңдарман, Ашхабад қаласы, 82 жылы дейді, мамыр айында түскен сурет, мен 1982-84 жылдары отан алдындағы борышымды өтедім дейді.
2: Салтанат ханым не дейді? Еңбектеріңіз жемісті болсын, біз әскери отбасымыз, отағасы Өмірзақов Абушама екеуміз әскери бөлімнен зенитке шыққанбыз. Енді әскери қызметтегі ұлымыз Өмірзақов Нұрлан Абушама ұлын, Қамшат Абушама қызын, күйеу баламыз Шенбаев Нұрлан Биғазы ұлын төл мерекесімен құттықтап, қызығы да қиыны мол қызметтерінде мықты денсаулық, қажыр мен қайраттылық тілейміз. Әкелері Абушама, анасы Салтанат, көк тудың бір желбіреген деген тамаша әнді берсеңіздер, Шалқар радиосы мың алғыс дейді.
3: Ринат тыңдарман, ертең келе жатқан отан қорғаушылар күнімен құттықтаймын. 2008 жылы артиллериялық дивизионына қатарында Сарыөзек ауылында отан алдындағы әскери борышымды абыроймен атқарып, сержант шенімен аман есен отбасыма оралдым. Және 2018 жылы бір айлық әскерде болдым. Әскери қызмет маған тәртіп, жауапкершілік, төзімділік сияқты өмірлік маңызды қасиеттерді қалыптастырды. Бұл кезең мен үшін үлкен мектеп болып, азаматтық ұстанымымды нығайтқан ерекше белес ретінде әрдайым мақтанышпен еске аламын. Және де сіздерге сол сәттен сурет жіберіп отырмын деп Ринат тыңдарманымыз белсенділік танытып жатыр.
2: Ал енді келесі тыңдаушымыз Серік Маматаев жазып жатыр. Бүгінгі тақырыптарыңыз керемет, соған байланысты айтып кетейін. Біз 1984 жылы 15 мамырда Алматы облысында 60-тан астам жігіт мына Новосібір қаласында аттандық дейді. Керемет жалындап тұрған жастық шағымыз дейді. Содан бері 42 жыл уақыт өтіпті. Бәріміздің аман елге оралдық. Ол замандар әр жастың кеудесінде елге деген патриоттық сезім, отанға елге деген рух керемет күш болатын. Армия қатарына бару біз үшін үлкен мақтаныш болатын. Айтайын дегенім осы, мамыр айының 16 күні 40-42 жылдан кейін Алматыда кездеспекшіміз. Сол жүрегіміз алып ұшып асыға күтіп жүрміз. Сіздердің толқындарыңыз арқылы сол қазір байланыс жүрген мына әскерде болған достарым Асхат, Марат, Нұрланбек, Меліс, Болат, Қанат, Нұрболат, Алтай, Жайық, Сегізбай, Мұрат, Ержан, Есіл тағы басқа да көруге асық болып жүрген мына әскерде болған достарымды мерекелермен құттықтаймын. Отбасыларына аман, бауырлар бүтін болсын сәлеммен. Қазір Алматы қаласының тұрғыны Серік ағаларың, Бақанас елді мекенінің тумасымын. Бір ән жолдасаңыздар, сіздерге мың алғыс деп мінекей суреттерінде жолдап жатыр бұл тыңдаушымыз.
3: Асыға күтіп жүрген кездесулеріңіз ойдағыдай өтсін, содан кейін әсерлеріңізбен бөлісіңіздер міндетті
2: түрде. 40-42 жылдан кейін дейді.
3: Толқын Нұржауова да жазыпты, қайырлы таң дейді. Бүгінгі тапсырмаға келетін болсақ, азаматтарымызды құттықтаймыз. Біз әскерге бармадық, бірақ әскерге барғандарға хат жазып тұрдық дейді. Мына суретте маған жақында келген Тараз қаласындағы университетте ұстаз Марат ағадан Әзербайжандағы әскери қызмет. Ерасыл Мөлдір, бұл менің әкем, әкемнің ағасы соғыс ардагері. 19 жасында соғысқа барып, соғыс біткен соң ар жағынан Жапон соғысына аттанып 6 жылдан соң бірақ келді дейді.
2: Ал енді келесі Қуатбек мырза жазыпты, қайырлы таң. Мен 1991 жылы Ресей қаласында болдым, қазір Екатеринбург қаласында дейді. Әскерге бару әрбір азаматтың міндеті деп білемін. Әлі күнге дейін әскерде болған жолдастарымен бірге араласамыз дейді. Әскерде болған жолдасыма сәлем жолдағым келеді. Марат, Руслан, Еркін, Ерік, Смайыл, Құдияр дейді. Естеріңде ме 1991 жылы сол қалада, яғни әскерде болған қалада бірге болған күндер, сол сол уақыттар әлі күнге дейін жүректе, қанша жыл өтсе де сол достық, сол естеліктер ұмытылмайды. Барлығыңа зор денсаулық, амандық тілеймін. Қайда жүрсеңдер де бақытты болыңдар деп Қуатбек Сарағаштан жазыпты.
3: Муслима тыңдарманына қайырлы таң. Бауырым Ардақ 87-89 жылдар әскери борышын атқарған, бүгін 59 жасқа толып жатыр. Отан қорғаушылар күні құтты болсын деп суретін жіберіпті. Мінекей қымбатты тыңдарман, ертеңгі мереке баршамызға құтты болсын. Ерасыл Серікұлы, мен Мөлдір Жамбаева, Шалқар,
2: сіздің радиоңыз.
3: Аман болыңыздар.

0: Елордада сағат 9.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
2: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап: жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмірбаянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
3: Түрлі сыйлық береміз озғандарға. Хабарлас, хат жазыңыз. Топ жарған. Шалқар радиосында топ жарған радио ойыны.

0: Қайырлы күн, жүрегі жыр деп соққан өнер сүйер, өлең сүйер қауым. Бүгін күн сәрсенбі. Сәрсенбінің сәтінде бастаған әр істеріңіз берекелі болсын деп топ жарған радиоын бастаймыз. Микрофон алдында журналист Гүлбану Алпамыз қызы, әуінмен әрлеп әндерін ұсынатын Қайсар Тұрмағанбетұлы. Ақынды ақиқаттың айнасы дейді. Ақындық ол өнер. Ақындық ол туа бітті қасиет. Бүгінгі радио ойынымызда ақын ол қыздарыңыздың өз оқуында жыр шумақтарын аудио таспа арқылы тыңдатамыз. Сіздердің міндеттеріңіз бұл қай ақын екенін табу. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700-393-2282. Сонымен тыңдаңыздаршы, бұл қай ақын екен?
1: Ақын тағдыры. Бұйырып нарық, генерал тұлға, қайтеміз бізді көзірден қақса, сатуға қояр, не бар ақында сүрленген еттей сөзінен басқа. Тоқсың ба шендім ақылға кенен, бәйгеге қостың әздек атыңды, мүшайра аңдып отырған менен, жасыған қайсың мәздем ақында, бақастық бермес басшыға көрік, ботана болып лайланды іште, үкімет ылғи жақсыға жорып, экономика айналды түске, мұлқау мен қойдық бәдікті қатар, үміттің қалай жараттым атын, пәтерде мынау пәпікті басар, балконы ішке қарап тұратын, қоғамда болды бәренді жеке, кім салды басқа байлап шірені, көшеде тұрған пагонды көке, ысқырығыңмен ойнатшы мені, соғатын желдей жәдиде тарпаң, таспауыр тағдыр айбат қылады, картой нағалы, казино барсаң, ол қайта сені ойнаптынады, тартса да көне көңілдің бөзі, тіршілік үшін сана күресер, күрделі емес өмірдің өзі, күрделі одан алатын әсер, тотыдай тілді кейіндіріп той, тантсын нәтін, найқаланарлар, ақын тағдыры, қиын түрік қой, үй жағдайында қайталамыңдар. Әке сүреті. Сөз озбас бабын ашар, білем бұл сырын аттың, оқырман бағын ашар, өлеңнен қыз ұзаттым, асы ғой алшатарым, бар жырдан бөпешімде, шарабы бал шақардың шайқадым көшесінде, сөзімді халқым екше, жүрместен мәзі қарай, әр жолым қалсын есте, танымал фамилиядай. Шабыттан шуа көрем, онсыз еш кірмеді ақыл, ақыннан туады өлең, алғандай гүлден әтір, кім тұтпас азын қадыр, жақсы сөз бірақ дана, толғатпай жазылған жыр, толтырған құжатқана, жыр бітсе мақпалдыған, боласың түрленгендей, сүреті сақталмаған, әкеңді бір көргендей.

қазақ қоғамының жүрек дүрсілі, жан тынысы, Шалқар радиосы.

0: Топжарған радио ойыны тікелей эфирде. Қандай керемет әуезді әндер, мың алғыс шарықтап шаршамай шыңдалып шалдық па Шалқар радиосы деп Қайсар саған Айгерім есімді тыңдаушымыз сәлемін жолдап рахметін айтуда әндерің үшін. Айгерім, Топжарған радио ойына да қосылып қатыса отырыңыз, е? Біз бүгін ақындардың даусын жасырып отырмыз. Күләш апай, қайырлы күн Шалқар радиосының ұжымы, Исраил Сапарбаев бекен деп ойладым. Артынан Кеңес Дүйсекеевтің даусына ұқсаттым, күндеріңізге сәттілік тілеймін деп жазыпты. Нұрманаға Темірхан Медетбек деп ойлап отырмын, бірақ қателесуім мүмкін, асығыс жазып қойыппын дейді. Одан кейін Ерұлан, Мұқағали Мақатаев атамыздың даусы емес пе? Болмаса Шөмішбай Сәриев, Кер Маралдай Керекуден жалынды сәлем сіздерге депті. Одан кейін тағайсы. Ең бірінші болып Бақыт Нұр есімді тыңдаушымыз Бекжан Әшірбаев деп дұрыс жауабын жолдапты.
1: Әй, бәрекелді!
0: 9-дан 7 минут өткен кезде бір емес 2 бірдей тыңдаушымыз Бақыт Нұр бірінші жазып үлгеріпті. Сағдат Бекжан Әшірбаев деп сіз де дұрыс жауабын жолдапсыз. Екеуіңіз 1 минут 1 секундта жазғастар ма, түсінбедім, қатарынан түсіпті. Келесі Бекжан Әшірбаев деп Бесен аға 9-дан 8 минут өткен кезде дұрыс жауабын жолдапты. Өте дұрыс. Дарын мемлекеттік жастар сыйлығының лауреаты, жазушылар одағының мүшесі, ақпарат саласының үздігі ақын Бекжан Әшірбаевтың өз оқуында өлеңдерін тыңдадыңыздар. Бүгін дәл бүгінгі күні Қазақ радиосының алтын қорында Бекжанның 40-тан астам әні енген екен. Тоқтар Серіковтің орындауындағы Көршінің қызы әнін дәл бүгінгі күні білмейтін жан кемде-кем десек артық айтқандығымыз емес. Әншінің де автордың да бағын ашқан ән десек те болатын шығар. Кезінде Темірқазық бағдарламасына шақырғанында Бекжан ақын, бұл ән менің жеке куәлігім секілді. Алдымен мұны Саят Медеуов орындаса деп ойладым. Кейіннен ағаларыммен ақылдаса келе тоқтарға беруді шештік деген еді. Қателеспеген екен. Мені көпшілікке танымал еткен де осы ән деген еді. Олай болса, осы әнді 3 бірдей жеңімпазымыздың құрметіне жолдағымыз келіп отыр.

0: жаңа Нұршат тыңдаушымыз Ұлықбек Естәулетов деп жазған екен. Күләш апай индірден біз хабарлап қойғаннан кейін Бекжан Әшірбаев деп жазыпсыз, иә? Иә, өзінің осы әні туралы айтқанын естігенмін. Әннің сөзі керемет, орындаушы Тоқтар Серік те керемет. Жанға жайлы естіледі. Рахмет, көп жасасын дейді. Айтқаныңыз келсін. Ал ақындықты машық етіп, әдебиетке жаңалыға келіп, қазақтың қара өлеңін жаңаша бір деңгейге көтеріп тастадым деп айта алмаймын, бірақ өлеңмен сырласып тұратыным рас дейді біздің келесі ақын. Бұл қай ақын? Өлеңін өз оқуында бірге тыңдайықшы. Сіздерге сәл-сәл айтып өтейін. Бұл ақын кезінде Қазақ радиосында бірнеше жыл қызмет атқарған жан.
1: Әке, сенің қолым алып қауғаңды тауға шығып, қырасып қой бақпадым. Балалығым қалған сол бір тауларды жүрегімнің түкпірінде сақтадым. Қимай-қимай тау тасымды даламды, жолға шықтым дәу қаланы бет қалып, кішкентайдан қиялшылдау балаңды арман құсы ауылымнан кетті алып. Бір арманның жалын тартып мініп ем, елік болып екіншісі қашталдан, осылайша жалғасып бір-бірімен менің өмір жолым солай басталған. Әке, менің жайған малым өлеңім, қамшым қалам, әппақ пара өрісім, аман болсам қайтайын алып келемін ауылмаған өкпілемес ол үшін. Әке, сенің жалғастырып жолыңды тауға шығып, қой бақпадым қырасып, сонда дәке көкке жайып қолыңды, түсімде ылғи бата беріп тұрасың. Оқы деп қалаға әкем қумағанда, бәлкім ақын болып та тумағанда, қой бағып қоңыр тірлік кешермедім, қойнауы құт киелі бұл даламда. Қой бағу ата кәсіп баба мұра болғанмен қала түсті қалауыма. Бір жылдары жолға шығып кетіп едім, қамшымды айыр бастап қаламыма. Кеудемнен итерген жоқ даламына, кірбіңде түсірмеген қабағыма, керісінше кетерде қимағандай шалғыны оралып ет балағыма. Сәттілік тілеп әрбір қадамыма, таудай бақ бұйырсын деп талабыма, шығарып салған кезде қимастықтан ыстық жас үйірілген жанарыма. Қырық асып қырмасақал болсақтағы көрініс көз алдымда сол шақтағы. Ара тұра жүзіме із салады, томалап сағыныштың моншақтары.

Радио ойынымызды одан әрі жалғастырамыз. Сіздерге көмегім болсын деп, Қазақ радиосында еңбек еткен жан деп айтқан едім. Ең бірінші боп, Бақыт Нұр есімді тыңдаушымыз Бақыт Жағыппарұлы дейді. Келесі Сәуле Ибашева кімді жазыпты? Қайырлы күн, талант Арғынғали деген атына затсай ақын деп ойлап отырмын депті. Әмірбай тыңдаушымыз Тараздан екен, Мұқағали Мақатаев ағамыздың дауысы деп жазыпты. Келесі Нұрман аға, сіз кімді жазыпсыз? Серік Сейтман. Яғни радиода жұмыс жасады дегеннен кейін барлық білетін ақындарыңызды жазып үлгеріп жатсыздар, е? Айгерім тыңдаушымыз Мұқағали Мақатаевтың өлеңі емес пе дейді. Дауыс емес, яғни өлеңі деп ойлап отырсыз, жоқ, ол ақын өзінің өлеңін оқыды өз дауысында. Соңғы нөмірі 31-46, яғни Серік есімді тыңдаушымыз Жұматай Оспанұлы деп нақты дұрыс жауабын жолдапты. Тамаша! Өте дұрыс, бұл ақын Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, Қазақстан Республикасы ақпарат саласының үздігі, құрмет орденінің иегері Жұматай Оспанұлы болатын. Айзере, Қара жұрт атты жыр жинағы мен Жалғыз жүрек, Сан сауал, Мінездегі мен атты публицистикалық шығармалар мен Дәстүрім дидарым атты этнографиялық танымдық кітаптардың авторы. Сөздің құдіретін түсініп, әр сөзінің мән мағынасын біліп, ақынды дауысынан танып отырған көзі қарақты, құлағы түрік, өте байқампаз, зерек, тапқыр, мұқият тыңдайтын тыңдаушыларымызға алғысымыз зор. Ал қазіргі ән шашуымыз Серік тыңдаушымыздың құрметіне.

0: Хабарымызды жалғастырамыз. Бұл ақынның жырларында тазалық, мөлдірлік тұнып тұр. Ақындық қуаты, шұрайлы тілі, шеберлігі оқыған жанды тамсантады. Ол поэзияға келіп қосылған тың екпін, жаңа күш деген бағаны Қазақстан Республикасы мемлекеттік сыйлығының лауреаты ақын Марфуға Айтқожина берген екен. Бұл қай ақын? Танисыздар ма? Тыңдайықшы.
1: Біз ақынбыз. Біз ақынбыз жалғанды, жалпағынан басатын, жақсы көрер алғанды, барын судай шашатын. Біз ақынбыз көңілі, жауған қардай аппақтым, өтетұғын өмірі бойындасан соқпақтың. Біз ақынбыз бір уақ, ой шәлемді шолатын, баладаймыз күліп ап, бірден жылай салатын. Біз ақынбыз, жалғызбыз, көп ішінде жүрсек те, бүгін сері сал бізбіз, әнге айналар бір сәтте. Біз ақынбыз тағдыры, талай аңыз болатын, жырларымыз таң нұры, басқа бақ боп қонатын. Біз ақынбыз бір-бір ер, керек болса батырмыз, сырмыз іште іркілер, айтылмаған ақылмыз. Біз ақынбыз біздерге, ешқашанда таң қалма, кеудесі бай күзден де, сөзі күшті заңнан да. Біз ақынбыз күлкілі, бұл жалғанды түстейтін, ұшып көкке бір күні, жерге қайтып түспейтін.

0: 7-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосулы. Лаура Сидалиева тыңдаушымыз не дейді? Сәлеметсіздер ме? Серікзат Дүйсенғазин. Серікзат Дүйсенғазин айтып отырсыз, одан кейін Жібек Қайырбекова. Саят Қамшыгер деп сіз нақты дұрыс жауапты 9-дан 38 кеткенде жазыпсыз да, бірақ сәл-сәл өзіңізге күмәнмен қарадыңыз ба, артынан ақтырен елгезек пе деп жазып қойыпсыз. Негізгі дұрыс жауабы Саят Қамшыгер.
1: Әй, бәрекелді!
0: Келесі Нұрман аға отырардан. Саят Қамшыгер деп сізде дұрыс жауабын жазыпсыз. Тұрап Бектің даушымызда Саят Қамшыгер екендігін нақты жазыпты. Ақын Саят Қамшыгер деп болжаймын. Эфирге енді ғана қосылған едім. Қайырлы күн шалқарым, қазақ елі. Тұрақты тыңдармандарыңыз Зәуреш Алматы қаласынан дейді. Міне, бір емес бірнешеуіңіз Саят Қамшыгер екенін бірден тауып жазған екенсіздер. Өте дұрыс. 1996 жылғы поэзия көктемі жыр мүшәйрасының жеңімпазы. 1998 жылы Жұлдыз журналы ұйымдастырған Артығали Ыбыраев атындағы жас ақындар мүшәйрасының, халықаралық шабыт фестивалінің, Ауған соғыс ардагерлеріне арналған мүшәйраның, Астананың 10 жылдығына арналған республикалық мүшәйраның, Алаш және рух сияқты жыр мүшәйраларының жүлдегері, Серпер жастар сыйлығының лауреаты, Қазақстан Республикасы Жазушылар Одағының мүшесі, журналист ақын Саят Қамшыгер жаңа ғана өз өлеңдерін өз оқуында сіздерге ұсынған еді. Олай болса, қайсар, жеңімпаздарымыздың құрметіне деп бір әсем ән қойсаң.

0: Ал қазір алдарыңызда өз өлеңін оқитын ақын жігіт те біздің әріптесіміз. Талай жыл бірге қызмет еттік. Сондықтан дауысын бірден тануларыңыз мүмкін. Біздің Шалқар радиосының тыңдаушылары өте алғыр, зерек, жаңада айттық қой, білімді. Қандай тақырып көтерсек те, қандай сұрақ қойсақ та ешқашан мүдірген емессіздер, дұрыс жауабын, нақты жауабын жолдап жатасыздар. Тіпті кейде кешірім сұрап жауабын интернеттен алдым деп шындығын жазатындар да бар арасында. Сонымен келесі, дәл қазіргі өз өлеңін оқитын ақынды кім таныр екен? Қайсар, таспаны қосайықшы.
1: Ақын. Әр неден ой түйіп, сыраулап, балалық қиялым тасыды. Әкем мен анама жарнап атандым, бір үйдің ақыны. Аспаннан бір әуен төгіліп, кеудеме қонғандай әсілі, ертеңі зор бала дегізіп, атандым әулеттің ақыны. Қызғырқын сыртынан сөз өткен, мен едім сол кездің батыры, түспейтін қабырға газеттен, атандым мектептің ақыны. Ел жұртқа тараған жыр көп, есімін білетін әкімі, отырыс тойлардың гүлі боп атандым ауылдың ақыны. Кішкентай қолпашқа семіріп, жарқ етсе жырымның жасыны, өңірлік газеттен көрініп атандым ауданның ақыны. Мақтауға мас болып көл көсір, кейгейде күрсініп жасыдым, қаймақтар бағасын бергесін атандым аймақтың ақыны. Оқуға жіберді ел сеніп, толсын деп дарыны ақылы, сезімге өртеніп теңселіп атандым қаланың ақыны. Болысып қараша қазаққа, әлі де жазармын талай жыр, далақтап әркімді мадақтап, ақыны болмадым сарайдың, алдыда асатын заңғар көп, талмауын тілейін қанаттың, дүние-ай менде де арман жоқ, ақыны боп өтсем алаштың. Ауылымда қалған қыз, арамыз да тым алыс, арпалыстым мұңды оймен, көңілге тек жұбаныш, жадымдағы үрбейінен айналғандай сағымға, біз аңсаған мөлдір бақ, күтемін деп ауылда қалып едің қол бұлғап, жүрегімнің өзіңді қалайтынын кешіктім, бағаламай сезімді бақтымнан кешіктім, маған ыстық ауылдың, үлбіреген қыз едің, жараланған жанымның табалмадым біремін, тырналардың тізбегі жылы жаққа ұзады, тырсылынан жаңбырдың естіледі күзәні, жолымыздан адассақ махаббат па кінәлі, ауылымда қалған қыз, жолығармыз біз әлі.

Хабарымыз аяқталып та қалды. Маниға Алматыдан сәлеметсіздер ме? Қалқаман Сарин емес пе? Әлде талант Арғынғали ме екен? Кешіріңіздер депті. Тұрапбек ағамыз Алмат Исәділ ақын өлеңі дейді. Алмат Исәділдің өлеңін жағына бердік қой. Соңы 29-41 Бернұр есімді тыңдаушымыз Шамшин дейді. Дәулеткерей Кәбұлы емес пе деп жазыпты. Құрманғазы тыңдаушымыз талант Арғынғали депті. Лаура Сидалиева болса, сәлематсіз ба? Қалқаман Сарин деп ойлап отырмын дейді. Жоқ, дұрыс таппадыңыздар. Жаңа ғана ақынатты өз өлеңін оқыған Қазақстан жазушылар одағының және Қазақстан журналистер одағының мүшесі, ақын, аудармашы, журналист, халықаралық шабыт фестивалінің дипломанты, бірнеше жыр мүшәйраларының жүлдегері, қазақ әдебиет және журналистика саласындағы жетістіктер арқылы 2013 жылы ерен еңбегі үшін мемлекеттік медальмен марапатталған ақын ұлдарыңыз Алмат Исәділ болатын. Таппадыңыздар, естеріңізде болсын. Ақын халықтың үні, халықтың жүрегі, ақынның шабытына құдірет бітіріп, қиялына шексіздік сыйлайтын қасиетті өлеңнен асқан биіктік жоқ. Халықтың жүрегінде сәулелі із қалдыратын ақындарымыздың жүрегінен жыр туа берсін деп, бүгін хабарымызды аяқтаймыз. Әуезді әндерін ұсынған Қайсар Тұрмағанбетұлы, жүргізген журналист Гүлбану Алпамыс қызы, аман саулықта кездесейік ағайын.

0: Елордада сағат 10.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Қазақстанның энергетикалық және коммуналдық инфрақұрылымын жаңғыртуға 1 триллион теңгеден астам қаражат жұмсалады. Биыл жөндеу жұмыстарын қаржыландыру 9%-ға өсіп отыр. Бұдан бөлек ұлттық жоба аясында да қаржы бөлінеді. Жыл соңына дейін 9 энергоблок, 55 қазандық, 51 турбина жөнделеді. 130 шақырым жылу желісі, 10 мың шақырым электр желісін жаңғырту жоспарланып отыр. Елімізде соңғы 5 жылда 1242 жаңа мектеп бой көтерді. Өткен жылы 162 білім мекемесі қолданысқа берілді. Келешек мектептері жобасы арқылы 217 мектеп салынды. 3 жыл ішінде 1300 мектеп жөндеуден өтті. Бұл туралы еліміздің оқу-ағарту министрлігі хабарлады. Еліміздің барлық өңірлерінде еңбек нарығына кешенді талдау жүргізілді. 73 мың кәсіпорын зерттелді. Ұсыныс пен экономика сұраныс арасындағы сәйкессіздіктер анықталды. Техникалық және кәсіптік білімі бар мамандарға деген қажеттілік жоғары. Жалпы биыл 500 мыңнан астам адамды еңбекке тарту көзделіп отыр. Бұл туралы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі хабарлады. Биыл елімізде 420 елді мекен таза ауыз сумен қамтылады. 2000 шақырымнан астам су құбыры салынады. 67 елді мекен орталықтандырылған су жүйесіне қосылады. Нәтижесінде 3 облыста ауыз су мәселесі толық шешіледі. Алдағы 5 жылда 42 су қоймасын салу жоспарланып отыр. Бұл туралы су ресурстары және ирригация министрлігі хабарлады. Қазақстанда жалақы бойынша берешек көлемі азайып, еңбек дауларының алдын алу шаралары күшейтіліп жатыр. Биыл жалақы бойынша ағымдағы және мерзім өткен берешек 36%-ға дейін қысқарды. Нәтижесінде мемлекеттік бақылау аясы күшейді. 17 мыңнан астам жұмыскердің құқығы қорғалды. Бұл туралы Еңбек министрлігінің баспасөз қызметі хабарлады. Өткен айдың басындағы ақпарат бойынша 163 мыңнан астам адамға атаулы әлеуметтік көмек тағайындалды. Барлығы 5,2 миллиард теңге сомасында қаржы төленді. Биыл бұл мақсаттарға бюджеттен 62 миллиард теңге қарастырылған. Бұл туралы Еңбек министрлігі мәлімдеді. Қазақстан құрамасы робототехникадан жоғарғы нәтиже көрсетті. Отандық оқушылар Фьордс әлем чемпионатында 12 марапат жеңіп алды. Сайыс ақштың Хьюстон қаласында өткен. Жарысқа әлемнің түкпір-түкпірінен 50 мыңнан астам қатысушы барды. Таяу шығыста қақтығыс қайта басталды. Иран Біріккен Араб Әмірліктеріне әуеден соққы жасаған. Фуджейрадағы мұнай кеніші өртеніп, үш адам зардап шекті. Абу-Даби, Дубай, Шарджада әуе қорғанысы ұрыс жағдайына келтірілді. Әмірлікте оқу орындары жаппай онлайнға көшірілді. Шабуылдар кезінде Дубайда халықаралық рейстер уақытылы орындалмады. Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 464 теңге 60 тиын, евро 544 теңге 85 тиын, ресей рублі 6 теңге 17 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада күн ашық, 24 градус жылы. Алматыда күн құбылмалы, 26 градус ыстық. Ақтау, Ақтөбеде 17, Петропавл, Көкшетау, Қостанай, Атырау, Оралда 22, Қарағанды, Павлодарда 26, Семей, Өскемен, Қонаев, Талдықорған, Таразда 28, Шымкент, Түркістанда 30, Жезқазған, Қызылордада 32 градус ыстық болады. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Жылдары елімізде көптеген маңызды өзгеріс болды. Әділетті мемлекет болу үшін біз заң мен тәртіпке бағынатын қоғам құрып жатырмыз. Сондай-ақ ауқымды реформалар жүргізіліп жатыр. Мұның бәрі ең алдымен өскелең ұрпақ үшін жасалуда. Қазақ жастарының болашағы жарқын, жолы ашық. Сонда Қазақстанымыз да әділетті, таза, қауіпсіз және өркендеген озық ел болмақ. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
3: Әй, тәкаппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені? Мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Арнада жарнама.
1: Бір сәтке ойланып көріңізші, соңғы рет шын мәнінде өзіңізді сергек, қуатты, шынайы, бақытты сезінген кезіңіз қашан еді? Бүгінгі таңда біз бәрін үлгеруге тырысып, денсаулығымызды екінші орынға ысырып қоямыз. Бірақ денсаулық бәрінің бастауы емес пе? Егер деніміз сау болмаса, жұмыста, ақшада, демалыста мәнсіз. Ендеше өзімізге ең қымбат байлық денсаулығымыз жайлы шынайы сөйлесетін уақыт келді деп ойламайсыз ба? Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Нұрметова. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Жанар, қош келдіңіз.
2: Сәлеметсіздер ме?
1: Жанар, әр адамның ағзасы әртүрлі. Кейбір адамдарда лактозаға төзбеушілік бар. Неосаумалды лактозаға сезімтал адамдар іше ала ма?
2: Неосаумал дәрі емес және құрамында химиялық қоспалары жоқ. Саумалдың сары суы мен майы сублимация тәсілімен ажыратылған. Неосаумалды қолдану курсының ұзақтығын біздің орталық мамандары әр адамға жеке денсаулығының жағдайын ескере отырып анықтайды. Ас қорыту жүйесі аурулары, буын мәселелері немесе иммунитетті нығайту үшін өнімді бірнеше ай бойы тұрақты түрде қабылдау ұсынылады. Неосаумалды күніне кем дегенде 3 рет тамақтан 20 минут бұрын немесе тамақтан кейін 1 сағат өткен соң 1-2 капсуладан қабылдаған жөн. Бір капсулада 400 мг сублимацияланған бие сүті бар.
1: Құрметті тыңдаушы, егер бүгінгі хабар барысында денсаулығыңызға қатысты сұрақтар туындаса немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, біз әрқашан байланыстамыз. Тегін кеңес пен ақпарат алу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Дәл қазір Неосаумал өнімін таңдап, тапсырыс берген тыңдаушымызға ұлттық сусындардан дайындалған пайдалы сыйлықтарымыз да бар, мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Тағы бір мәрте байланыс нөмірін қайталап өтейін, 8-778-021-88-88. Қазақстан бойынша жеткізу қызметі тегін, енді нақты тұтынушылардың пікіріне құлақ түрсек.
3: Сәлеметсіз бе? Құшығылы рахан, саумал компаниясының саумалын алып іштім. Сүйір әлайында алғамын, 5 ай, 6 айға шығатырым. Енді жақсы результат көрсетті. Бұрын қан тапсырған ақта лейкоцитім төмен болатынды. Қазір енді нормаға кіріп келе жатырым. Асқазаным ауыратынды, қазір жақсы болып келе жатыр. Анализдер тапсырып жүрм. Результаттарым жақсы. Саумал компаниясына көп рахмет. Компания қызметкерлері жақсы. Жұрландап, хабар алып, жағдайымды біліп, анализдерім бойынша біліп, бәрін сұрастырып тұрады. Рахмет, сау болыңыздар.
1: Жақсы, рахмет, пікіріңізге сау болыңыз. Құрметті тыңдаушы, егер бүгінгі хабар барысында денсаулығыңызға қатысты сұрақтар туындаса, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Тағы бір мәрте байланыс нөмірін қайталап өтейін, 8-778-021-88-88. Қазақстан бойынша жеткізу қызметі тегін, ал төлем жасау жолдары ыңғайыңызға қарай бөліп төлеу мүмкіндігі де қарастырылған. Сіздердің өніміңізді қолданған адамдардан кері байланыс алып отырасыздар ма? Тұтынушылар тарапынан қандай пікірді жиі естисіздер?
2: Міндетті түрде біздің орталықтың мамандары тұтынушыларымызбен байланыста отырады. Үшу тәртібін реттейді. Неосаумал өнімін қабылдаудың күнделікті, апталық және айлық ұсыным мөлшерін қадағалайды. Тұтынушылар болса, өнімді қабылдап бастағалы денсаулығының жақсара түскенін айтып, рахметін айтып, алғысын білдіріп жатады. Бұл бізге әрине қуаныш сезім сыйлайды. Елдің батасын алып отырмыз.
1: Құрметті тыңдаушы, денсаулық біздің ең үлкен байлығымыз. Егер сіз табиғи және тиімді жолмен өзіңіздің әл-ауқатыңызды жақсартып, сергек өмір сүргіңіз келсе, Неосаумал өнімін қолданып көріңіз. Қоңырау шалыңыз. Байланыс телефонымыз 8-778-021-88-88. Тегін кеңес беретін мамандар сіздің қоңырауыңызды күтеді. Зейнеткерлерге, мүгедектігі бар азаматтарға және көпбалалы отбасыларға арнайы 30% жеңілдік бар. Байланыс нөмірін тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, өзіңізге қамқор болыңыз, деніңіз сау болсын. биологиялық белсенді қоспа, өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ16098003E00055307020. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
4: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана

Ел аузындағы аңызға қарағанда, байдалы шешен ақылын азық, асыл сөзін сусын етіп дүниеден өткен адамның бірі екен. Бір жылы құрбан айты келіпті, байдалы айтқа құрбан шалмапты, шалуға қолайлы малда болмайды, сондықтан еш нәрсені білмеген адам тәрізденіп отыра береді. Байдалының бұл айыбын бетіне басқысы келген Таумұрын молда: «Әу, байеке, ауқатты ағаң, бай балаң бар, інің де отқа қарап отырған жоқ, солардан неге сұрамайсың? Құдайдан қорқсаң қайтет», депті. Құрбан шалмауын айыпқа санамаған мен жұрт алдында орынды сөзді айтпай қалуды кемдік көретін байдалы шешен молдаға: «Сөйлемесе сөздің атасы өледі, айтпаса естімейтін саңыраулар бар, ашпаса көрмейтін соқырлар бар. Ағадағы мал аспандағы мал, інідегі мал індегі мал, баладағы мал даладағы мал, сұраған адам қайыршы, ұрлаған адам қарақшы. Ұятсыз адамнан алып борышты болғанымша, алмай Құдайдың өзіне ақ борышты болайын деп құрбан шалмағаным рас», депті. Отырған ақсақалдардың ішінен Қоңқабай деген біреуі: «Ағасы бардың жағасы бар, інісі бардың тынысы бар, баласы бардың панасы бар деген мақал бар емес пе? Бұрынғылардың сөзін ұмытқаның ба?» депті байдалыға. Сонда байдалы: Қоңқабайым, сен жігіт кезіңде жалтаң едің, қартайғанда қалтаң болайын деген екенсің. Мақалдап сөйлегің келеді, оған мініп қанша жерге барасың? Мақалға жармаса берме, онда да мін бар. Молда айтқанның бәрі шариғат емес, бұрынғылар айтқанның бәрі қағидат емес», дейді. Осы арада шешенді өз сөзінен ұстап бір сүріндіріп алмақшы болған молда: «Мақалда мін бар дейсің бе? Онда әлгі мақалдың мінін тапшы, данышпан болсаң өзің түзеп айт», деп шап ете түседі. Хан қара би төренің алдында сөзден сүрінбеген шешен Таумұрын молдадан тайсалсын ба? «Ол мақалды түзеп айтсам, мен былай дер едім», дейді байдалы.

Ағасы бардың жақсы болса жағасы бар, жаман болса інісіне жабар жаласы бар. Інісі бардың жақсы болса тынысы бар, жаман болса ағасына берер жұмысы бар. Баласы бардың жақсы болса панасы бар, жаман болса Құдайдан берген пәлесі бар.

Көзімнің басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында күйші-композитор шығармашылығына арналған концерт.
1: Қадірлі тыңдарман, назарларыңызға Әбдімомын Желдібаевтың орындауындағы үндәспаға жазылып алынған авторлық күйлерінен концерт ұсынамыз. Жетісу сазы күйі автордың орындауында.

0: көңіліңді ән жырымен ашасың, сағынышты саз дәуенмен басасың. Күллі дала құлақ түріп тыңдайтын Шалқар ұлттық радиосы жасасын. Шалқар радиосына 60 жыл.
1: Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосының ұлтқа қызметі ерекше. Ұлттық радиомыздан қазақтың әні мен күйі үзілмесін. Ізгі тілекпен мен Ерлан Рысқали.
1: Ерлан Рысқалидың орындауында Уәйіс Жондыбайұлының әні «Бозғараған».

0: Мен Нұржан Жәмпейісов. Сіздер ұлттың үні Шалқар радиосын тыңдап отырсыздар.
1: Әсет Найманбаевтың әні «Кіші ардақ» орындайтын Нұржан Жәмпейісов.

Бабамдан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпы аманат салт өсиет. Шалқар радиосы.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Еділ Құсайыновтың шығармасы «Қиғаш ер шалғай» орындайтын Дәулеткерей атындағы халық аспаптар оркестрі.

0: Елордада сағат 11. Арнада жарнама.
1: Бүгінгі таңда біз бәрін үлгеруге тырысып, денсаулығымызды екінші орынға сырып қоямыз. Бірақ денсаулық бәрінің бастауы емес пе? Ендеше өзімізге ең қымбат байлық, денсаулығымыз жайлы шынайы сөйлесетін уақыт келді деп ойламайсыз ба? Армысыз қадірлі тыңдаушы. Эфирде саулықтың сыры. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Нұрметова. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Жанар, қош келдіңіз.
2: Сәлеметсіздер ме? Нео саумал дәрі емес және құрамында химиялық қоспалары жоқ. Саумалдың сары суы мен майы сублимация тәсілімен ажыратылған. Нео саумалды қолдану курсының ұзақтығын біздің орталық мамандары әр адамға жеке денсаулығының жағдайын ескере отырып анықтайды. Ас қорыту жүйесі аурулары, буын мәселелері немесе иммунитетті нығайту үшін өнімді бірнеше ай бойы тұрақты түрде қабылдау ұсынылады. Нео саумалды күніне кем дегенде 3 рет тамақтан 20 минут бұрын немесе тамақтан кейін 1 сағат өткен соң 1-2 капсуладан қабылдаған жөн. 1 капсулада 400 мг сублимацияланған бие сүті бар.
1: Құрметті тыңдаушы, егер бүгінгі хабар барысында денсаулығыңызға қатысты сұрақтар туындаса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, біз әрқашан байланыстамыз. Тегін кеңес пен ақпарат алу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Дәл қазір Нео саумал өнімін таңдап, тапсырыс берген тыңдаушымызға ұлттық сусындардан дайындалған пайдалы сыйлықтарымыз да бар, мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Тағы бір мәрте байланыс нөмірін қайталап өтейін: 8-778-021-88-88. Қазақстан бойынша жеткізу қызметі тегін. Енді нақты тұтынушылардың пікіріне құлақ түрсек.
3: Саламатсыздар ма?
1: Саламатсыз ба? Тыңдап отырмыз.
3: Мені ісім Назгүл, жасым 65-те. Саумалыны ішкеніме 3 ай болып қалды. Бірінші мен 6 не упаковка алдым. Сол кезде мені өтім қатты ауырып атқан еді. Ұйқы бездерім жақсыланды. Іш қатуларым бар еді. Солар жақсы болды. Одан кейін тағын 6 упаковка алдым. Оның ішінде шубат 2-сін алдым. Оны да қабылдап жатырмын. Бастан давлением ойнап тұрады. Давлением қазір жақсы. Не саумалысына өте мен рахметім айтам. Рахмет үлкен не саумалысына. Сау болыңыздар.
1: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Денсаулығыңыз туралы сауал бар ма? Саулықтың сыры орталығының білікті мамандары тегін кеңес беруге дайын. Тек 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. 30% жеңілдікпен тапсырыс беріп үлгеріңіз. Дәл қазір Нео саумалға тапсырыс берсеңіз, сыйлықтар аласыз. Жеткізу тегін, төлем жасаудан ыңғайлы. Байланыс нөмірі 8-778-021-88-88. Хабарласыңыз. Жанар, сұхбатымызды жалғастырсақ, ішек микрофлорасының бұзылуы көптеген ауруларға себеп болуы мүмкін екені дәлелденіп жатыр. Пробиотиктер мен табиғи өнімдерге сұраныс осыған байланысты артып келеді. Нео саумал ішек флорасын қалпына келтіруге көмектесе ала ма?
2: Саумал асқазан, бауыр, ішек жұмысының жалпы ас қорыту органдарының бұзылысы кезінде өзінің оң әсерін береді. Жалпы профилактикалық жағдайда қолдану қажет, себебі бие сүті адам денсаулығына пайдалы екені ғылыми түрде дәлелденіп жатыр. Бие сүті құрамына қарай ана сүтіне өте жақын, альбумин тобына жатады. 500 мл бие сүті ағзаға қажетті С дәруменінің тәуліктік мөлшерін қамтамасыз етеді. Саумалдың құрамында белок, амин қышқылы, тез еритін май, организмге керек кальций, натрий, фосфор, калий, темір, жалпы саумалдың құрамында 80-ге жуық биологиялық белсенді қоспалар бар екенін анықталып отыр.
1: Құрметті тыңдаушы, Нео саумал өнімін қолданып көріңіз, қоңырау шалыңыз. Байланыс телефонымыз 8-778-021-88-88. Тегін кеңес берет мамандар сіздің қоңырауыңызды күтеді. Зейнеткерлерге, мүгедектігі бар азаматтарға және көпбалалы отбасыларға арнайы 30% жеңілдік бар. Байланыс нөмірін тағы бір мәрте қайталап өтейін: 8-778-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы. Өзіңізге қамқор болыңыз. Деніңіз сау болсын. биологиялық белсенді қоспа, өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 00 05 53 07 20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
4: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
5: Қоқысты сұрыптау, су мен жарық түнемдеу, қоғамдық орынды білдірмеу аса маңызды. Бұл біздің қоғамның қалыпты қағидатына айналуы қажет. Экологиялық ағарту ісіне айрықша мән берген жөн. Мұны «Таза Қазақстан» компаниясының негізгі бағыттарының бірі деуге болады. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
4: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні-түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Қыдырәлі Болман, Қарақат Әбілденаның орындауларында Мұхтар Шахановтың өлеңіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әні «Кешікпей келем» дебең.

0: тыныштығын күзеткен, тәуелсіздігіміздің тұғырын бекемдеген ер жүрек азаматтарға деген құрмет пен алғысқа толы ерекше күн. Отан қорғау әрбір азаматтың қасиетті борышы, батыр бабаларымыздан мирас болған ерлік пен намыс дәстүрі бүгінгі ұрпақтың жүрегінде жалғасып келеді. Еліміздің қауіпсіздігі мен бейбіт өмірін сақтау жолында аянбай еңбек етіп жүрген барлық сарбаздар мен, яғни офицерлерге шынайы ризашылығымызды осы тікелей эфир арқылы білдіреміз және де осы мерекелі күні баршаңызға мықты денсаулық, отбасыларыңызға амандық, елімізге тыныштық пен береке бірлік тілейміз. Отанымыз әрқашан биік, көк туымыз мәңгі желбірей берсін деген ізгі тілегімізді жолдаймыз. Ал бүгінгі эфир қонағымен таныстыра кетейін. Қазақстан Республикасы Қарулы күштері құрлық әскерлері бас қолбасшысы басқармасы әкімшілік басқармасының бастығы полковник Ермұхамет Қалмұхамбетұлы, эфирге қош келдіңіз студиямызға. Бүгінгі жалпы көңіл күйіңіз қалай?
1: Ал енді ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі, құрметті радио тыңдаушылар. Мына бүгін мерекенің қарсаңында осы құрметтеп шақырып, қонақ қылып осы сұхбатқа шақырып отырғандарыңызға көп-көп рахмет. Бүгінгі мерекенің қарсаңында көңіл күйіміз өте жақсы.
0: Ал енді құрлық әскерлерінің Қазақстан қарулы күштері жүйесіндегі негізгі рөлі қандай, осыған тоқталсақ, алғашқы сауал.
1: Ал енді негізі келетін болсақ, қарулы күштеріміз негізі үлкен-үлкен үш әскердің түрінен тұрады. Бірінші әскердің түрі ол біздің құрлық әскерлеріміз, ол бүкіл қарулы күштердің 65% құрайтын әскердің түрі. Екінші әскердің түрі ол әуе қорғаныс күштері. Яғни үшінші әскердің түрі ол теңіз әскери күштері. Осы үш кит дейміз ғой, сол сияқты үш осы әскердің негізгі ірі үлкен түрінен біздің қарулы күштеріміз тұрады. Соның ең үлкені біздің құрлық әскерлері. Осы қарулы күштердің негізі. Олар еліміздің қорғанысы мен қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында негізгі құрлықта іс-қимыл жасайтын әскер осы біздің құрлық әскерлері.
0: Енді бұл құрлық әскерлерінің басты міндеттері мен мақсаттарына тоқтала өтсеңіз, бағыттарды, қандай бағыттарды қамтиды дегендей.
1: Құрлық әскерлері негізі мемлекетіміздің егемендігін қорғау, құрлықтағы агрессияны тойтару және аумақтық тұтастықты қамтамасыз ету бойынша міндеттер атқарады. Біздің барлық құрлық әскерлері бүкіл Қазақстан Республикасының барлық аймақтарын қамтып жатыр. Оның құрамында 4 өңірлік қолбасшылық кіреді. Атап айтсақ, оңтүстік өңірлік қолбасшылығы, шығыс өңірлік қолбасшылығы, батыс өңірлік қолбасшылығы және Астана өңірлік қолбасшылығы болып 4-ке бөлінеді. Сол 4 өңірлік қолбасшылық біздің бүкіл Қазақстанның жерін, аумағын қамтып жатыр. Қазіргі таңда.
0: Қазіргі таңда құрлық әскерлерінің құрылымы қалай ұйымдастырылған, жалпы өңірлік қолбасшылықтардың ерекшелігі неде?
1: Әр өңірлік қолбасшылық, жаңа айтып кеттім, 4 өңірлік қолбасшылығымыз бар. Сол 4 өңірлік қолбасшылық әрбір жеке-жеке өзінің бағыттары бойынша қызмет атқарады. Әр өзіне берілген аумақтарды, соның тұтастығын, мүдделерін қорғайды. Әрбір стратегиялық бағытта өздері жеке бағытта өздері яғни тапсырманы орындауға арналған әр 4 өңірлік қолбасшылығының өзінің жеке қолбасшылары бар. Орынбасарлары, әскерлері, әр әскерінің оңтүстікте әскер аймақ үлкен болғандықтан әскер көп, батыста әскерлер кішкене азырақ, шығыста көп, сол сияқты. Ол әр әскери өңірлік қолбасшылықтың әр несі әртүрлі, тапсырмаға сәйкес, жер аумағына сәйкес, орналастырғанына сәйкес. Және бізде де өзімізде одан басқа тікелей бағынысты әскери бөлімдеріміз бар құрлық әскерлерінде.
0: Ал енді Алматыдағы Сағадат Нұрмағанбетов атындағы әскери институттың құрлық әскерлерін дамытудағы жалпы орны қандай?
1: Енді айта кетсек, Алматы қаласындағы армия генералы, халық қаһарманы Сағадат Нұрмағамбетов атындағы құрлық әскерлерінің әскери институты біздің әскери маман дайындаудағы үлкен рөл атқарады. Енді қандай да бір жаңа техника, қандай да бір жаңа қару, ол енді маман болмаса, ол еш бір жай ғана темір болып саналады. Оны қолданатын, оны жүргізе алатын, оны ұстай алатын маман керек. Сол мамандарды даярлау осы біздің құрлық әскерлерін әскери институтына мойнына жүктелген. Ол жерден жылына 300-ден 500-ге дейін офицерлер дайындап шығарады. 4 жыл оқып, сол жерде лейтенант шенін, әскери шенін алып, взвод командирлері лауазымдарына тағайындалады әскерде. Ол жерде 14-ден астам мамандықтар дайындалады. Айта кетсек, артиллерия, үлкен-үлкен мамандықтар, танкистер, жаяу әскер, десанттық шабуылдау әскерлері. Сол жерде даярлайды біздің құрлық әскерлері әскери институтында.
0: Ал енді өзіңізде жалпы енді әскерге барған шығарсыз. Өзіңіздің бір әскери қызметіңіз туралы айтып кетсеңіз.
1: Біз енді мен осы жаңағы жоғарыда айтып кеткен құрлық әскерлері әскери институтын 98-ші жылы сол оқуға түсіп 2002-ші жылы бітіріп шыққанмын. Әскер деген енді былай айтқанда өмірлік
0: сабақ,
1: мектеп,
0: болады,
1: мектеп болады, сабақ. Енді былай айтқан кезде жаңағы адам балаға ату, жүгіру, секіруді былай тұрып сыпыруға, сібірткіні ұстауды үйретеді былай айтқан кезде, қазақша айтқанда. Бұл өмірлік сабақ. Әрбір баланың жеке жаңағы ата-анасынан жеке шығып, жеке өмірдің бастаған бір алғашқы қадамының бірі ол әскер. Бұл жерде жаңағы әкешенің қадырын, туыстың қадырын, достың қадырын, бір үзім нанның қадырын, судың қадырын сол жерде жаңағы әскерде көп түсінесің. Мен соны көп түсіндім, көп білдім сол жерде. Жаңағы барайын десең туысың жоқ, кетейін десең кете алмайсың. Ойыңа келген нәрсені алып жей алмайсың, ойыңа келгенді іше алмайсың. Сондай әскер деген сондай өмірдің шыдамдылықтың несін шыңдататын жер. Соның бәрін үйретеді ер азаматтар. Енді әскерді әр азаматтың енді міндеті ғой, енді өз жерін, елін қорғау, отан қорғау деген. Енді отан деген жаңағы айтып отырады, мектепте айтады, отан деген отбасынан басталады деп. Қазіргі балаларға соны біз айтып кетуіміз керек. Отан деген жаңағы ол сенің отбасың, отан деген сенің әке шешең, отан деген сенің қарындасың, отан деген сенің үйің, көшең, ауылың. Соны сен қорғамасаң басқа ешкім қорғап, бізге басқа жақтан кеп қорғап бермейді. Отан қорғау деген ол бір енді Алланың алдында да, адамның алдында да біз еркектің мойнына артылған бір міндет. Біз енді отан қорғауға міндеттіміз. Ол әр еркектің парызы болып саналады. Сондықтан да әскер деген қорықпауымыз керек әскерден ешқашан. Әскер деген қазір бұрынғы кездегі сияқты емес. Қазіргі әскер деген былай айтқан кезде
0: еркіндік бар дейсіз ғой.
1: Еркіндік бар.
0: Ата-аналармен қарым-қатынаста байланыс бар, хабарласып
1: отырады. Күніне, аптасына 2 рет, 3 рет қазіргі видеомен, видеозвонок дейді, отбасымен бейне қоңырау деген бағдарлама бар, сонымен сөйлесіп отырады. Енді ешқандай қазіргі
0: кездесулер бар,
1: кездесулер болып тұрады. Сол әскери бөлімге келсе ата-аналар неге шығарады, сейілдемеге шығарады ата-аналармен кездесуге. Бұрынғы сияқты жаңағы әлімжет дедовщина дейміз ғой, әлімжеттік. Қазір ондай әскерде мүлдем жоқ деп айтсақ болады. Мен енді жақын арада батыс өңірлік қолбасшылығын аралап келдім, шығыс өңірлік қолбасшылығын аралап келдім. Тамақтары тоқ, киімдері бүтін, жататын жерлері жылы. Олар жейтін жеген таңғы асты, былай айтқан кезде бізде жоқ, біз жемейміз ондай таңғы асты. Олар қазір жеген тамақтарын. Бәрі жағдайлары жақсы. Ешқандай, сондықтан да біздің қоғамда баяғы бұрынғы заманның не қалыптасып қалған, ойбай әскерді ұрады, соғады, бәрімізді, балаларымызды бүйтеді, сүйтеді деп. Қазір ондай неден

0: ата-ана үшін де маңызды ғой, жалпы қазақ үшін де маңызды деп ойлаймын. Яғни әскерден қорқатын балаларға, біздің ер азаматтарға әскерге келуге шақырасыз ғой.
1: Әрине,
0: міндетті олардың отан алдындағы борышын өтеу.
1: Әрине, әрбір жаңа айтып кеттім ғой, әрбір еркек өзінің семьясын қорғай білу керек. Соны қалай дұрыс қорғау, қалай қорғай білу керек екенін үйрететін мектеп біздің әскер. Сол жерде үйретеді. Қалай сен жаудан өзіңнің семьяңды қорғау керек екенін үйрететін мектеп осы біздің әскер болып есептеледі. Сондықтан да әрбір еркек содан өту керек деп есептеймін. Оны қашып, анау қашып жүр, мынау қашып жүр, сонда біздің ата-бабаларымыз аманат қып беріп кеткен сонау найзаның күшімен, білектің күшімен, Атырау мен Алтайдың сондай кең байтақ жерін біз қорғамағанда кім қорғайды? Ана бала қашып жүрсе, мына бала қашып жүрсе, ертең біздің жерімізді ешкім қорғап бермейді бізге. Сондықтан да әр ата-ана мектептен бастап, кішкентай кезінен бастап соны жаңағы құлағына құю керек.
0: Азаматтық борышым деп айту керек қой.
1: Сен
0: баруың керек деп,
1: сен болашақ отан қорғаушысың. Бұл сенің жерің, сенің әкеңнің жері, атаңның жері, бабаңның жері. Осы жерді сен осыны саған аманат қып беріп кеткен, сен қорғау керексің осы жерде деп кішкентай кезінен бастап соны айта берсе, баланың
0: бойында түйсік оянады дейсіз ғой.
1: Оянады, нететін шығар деп ойлаймын енді.
0: Сөзіңіздің жаны бар. Ал енді соңғы жылдары құрлық әскерлерінің дамуында қандай маңызды өзгерістер орын алды?
1: Соңғы жылдарда енді мемлекет басшысы Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің жоғарғы бас қолбасшысы Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың тапсырмасына сәйкес қазір енді құрлық әскерлерінде заманауи қауіп қатерлерді ескере отырып жауынгерлік даярлық бағдарламасына көптеген өзгерістер енгізіліп жатыр. Так, бұл орайда енді әскери дайындықтың озық әлемдік тәжірибесі, жауынгерлік іс-қимылдың тиімді әдіс тәсілдері зерделеніп іске асырылуда. Енді қазіргі болып жатқан енді шетелдегі мемлекеттерде өздеріңіз білесіздер, қақтығыстар, соғыстарды қазір бәріміз соны біздің арнайы мамандар зерделеп, ол жерде қалай соғыс болып жатыр, қалай тиімді соғысып жатыр, қай мемлекет қалай соғысып жатыр, бәрін зерделеп үйретіп соны біздің ең тиімді әдіс тәсілдерін біздің әскерлерімізге енгізіп жатыр. Оны зерттеп бұрынғы енді біз енді баяғы отан соғысы кезіндегі сияқты қазір енді соғыспаймыз ғой. Қазір енді жеке-жеке бөлік-бөлік бөлімше ретінде екілік үштік жауынгерлік, екілік жауынгерлік үштік деп атайды. Сол жеке-жеке бөлік қаланың ішінде қалай соғысу керек, сондай жаңа-жаңа әдістер тәсілдерді қатты енгізіп жатыр қазіргі таңда.
0: Жақсы, қадірлі радио тыңдаушылар, дәл қазір біз кезекті әнге бергіміз келіп отыр. Әрине, мерекеге орай қабыл алыңыздар.

0: Бүгінгі сөз хабарын одан әрі жалғастырамын. Енді әскери дайындықта халықаралық тәжірибені қолдану қаншалықты маңызды, және де қандай үлгілер енгізіліп жатыр, осыған тоқталсаңыз.
1: Енді бұл орайда офицерлік корпустың біліктілігін арттыру, жетілдіру мақсатында бізде қарулы күштерінде тактик, абырой, зымыран атты курстар ашылған. Ол жерде кіші командирлер деңгейлерін жоғарылатуға бағытталады. Негізгі жаңа мүмкіндіктер ол жерде жаңа айтып кеттім, қазіргі заманауи болып жатқан соғыстарға байланысты ол жерде жаңа әдіс тәсілдерді үйретеді. Сондықтан да одан кейін жауынгерлік дайындықтың жаңа стандарттары енгізілуде. Олардың енді сарбаздардың кәсіби деңгейін жоғарылату мақсатында нұсқаушылар енгізілген. Қазір нұсқаушылар корпусы құрылды біздің енді қарулы күштерімізде. Олардың басты міндеті жеке құрамды именно тактикалық және атыс дайындығын именно заманға сай әдістерімен үйрету. Олар нұсқаушылар дегеніміз әр сержанттар өзінің маманының хас шеберлері. Біреуі атысты үйретеді, біреуі тактиканы үйретеді, біреуі техника жүргізуді үйретеді. Олар өздерінің мамандарының хас шебері. Сондықтан да олар бөлімше бөлінеді оларға. Ол сол бөлімшені тек қана бір күн тек қана атысқа үйретеді. Біріне екінші күні техника жүргізуге, үшінші күні тактикаға. Сондай жаңа тәсілдерді бізде айтып отырмын, тиімді тәсілдерді, басқа қазіргі заманауи тәсілдерді именно осы қарулы күштеріміздің дайындығына енгізіп жатырмыз қазіргі кезде.
0: Иә, ал енді мына офицер құрамның кәсіби деңгейін арттыру үшін қандай курстар мен бағдарламалар іске асырылуда?
1: Сол жоғарыда айтып кеткендей офицерлердің мысал айтсақ, құрлық әскерлер әскери институтын бітіріп келеді офицер. Әскерге келеді, сонымен келесі лауазымға рота командиріне мысалы тағайындау үшін олар белгілі бір курстарды өтеді. Соның рота командирінің қандай міндеті, қандай тапсырмасы бар, соны үйрететін курс. Тактик 1, тактик 2, тактик 3 деп аталады. И ары қарай соны кете береді. Батальон командирі болған кезде келесі курсқа барады. Бригада командирі болғанда келесі курсқа барады. Курстар әрбір лауазымға тағайындардың алдында офицерлер белгілі бір курстардан өтіп отырады. Ол бізде қалыптасқан уже жүйе деп айтсақ болады.
0: Ал енді нұсқаушылар корпусының құрылу қандай қажеттіліктен туындады, және оның тиімділігі қандай?
1: Нұсқаушылар корпусы жаңа айтып кеттім, бізде осы жақында ғана құрылды. Нұсқаушылар корпусы бұрын ондай енді жоқ болатын. Қазіргі заманның қажеттілігіне байланысты осындай нұсқаушылар корпусын құрдық біздің қарулы күштерде. Оны қазір енді оның жемісін көріп жатырмыз. Оның тиімді екенін біздің көзіміз жетіп жатыр. Оның айтып кеттім, әрбір нұсқаушы өзінің мамандықтың хас шебері болғандықтан ол бір ғана бағытты үйретеді. Бір ғана бағытты соған берілген, соны үйретеді. Соны айтқан кезде автоматизм дейді ғой. Автоматизм біздің жауынгерлерімізге соны үйретеді. Ол қазіргі именно заманға сай арнайы іріктеу және кәсіби дайындалған әскери қызметшілер кіреді оның несін құрамына. Олардың Сол басты міндеті жаңағы заманға сай тактикалық және атыс дайындығын біздің сарбаздарымызға үйрету.
0: Ал енді ұшқышсыз ұшу аппараттарының қазіргі әскери іс-қимылдағы рөлі қандай?
1: Қазір енді қазіргі соғыс кезінде өздеріңіз байқаватсыздар, естіватсыздар, ұшқышсыз ұшу, ұшқышсыз ұшу аппаратының жөні бөлек қазіргі кезде. Ол енді өте бұл айтқан кезде тиімді қолданылатын бір қарудың түрі деп айтайық. Өйткені ол жерде адам шығыны болмайды. Ұшырып қойдың, өзің отырасың алыста.
0: Қадағалап,
1: бақылап, қайда жіберегенің жаңағы басқарып отырасың. Ешқандай адамдар ан жаққа барып керек жоқ, адам шығыны жоқ. Ол өте қазіргі заманда тиімді. Соған байланысты енді жаңағы бізде бұл айтқан кезде қол қусырып қарап отырған жоқпыз. Біздің де әскерлерімізде, құрылғы әскерлерінде осы ұшқышсыз ұшу аппараттарын өзіміз әскери бөлімдерде жинаймыз. Қазір бірнеше әскери бөлімдерде осындай шеберханалар ашылған. Жаңағы бөлшектерін сатып алып, өзіміздің жаңағы сарбаздарымыз, өзіміздің жаңағы әскери қызметшілеріміз сол жерде құрап, соны қолданып, соны жаңағы оқу кезінде, жаттығу кезінде соны үйренеді. Айтқанда қалай ұшу керек, қалай соны бағыттау керек, қалай қолдану керек екенін бәрін қазіргі кезде оны қатты үйреніп жатырмыз. Ол жақ бағыт қатты дамып келе жатыр бұл айтқан кезде құрылғы әскерлерінде.
0: Ал енді құрылғы әскерлерінде БПЛА операторларын даярлау қалай ұйымдастырылады?
1: Ұшқышсыз БПЛА дегеніміз жаңағы ұшқышсыз ұшу аппараты ғой. Операторларын жаңағы біздің оқу орталықтары бар. Арнайы осылар дайындайтын, осылардың операторларын дайындайтын оқу орталықтары. Ол жерде жаңағы ұшқышсыз ұшу аппараттарының қазіргі заманға сай заманауи түрі бар. Сол жерде арнайы белгіленген уақытта екі ай уақыт көлемінде сол именно операторлар да сол жерде дайындайды. Қазіргі заманға байланысты оның жаңағы сол дайындалған операторлар басқа әскери өзінің әскери бөлімдерге барып ары қарай біздің сарбаздарымызды ары қарай жаңағы қалған әскери қызметшілерді соған үйретеді. Ол жағы жаңағы бұл бағытта қатты дамып келе жатыр былай айтқан кезде. Қазір енді заманға сай, қазіргі заманның талабы сондай болып тұр. Қазіргі заманға сол керек болып тұр. Сондықтан да осы бағытты біз қатты көңіл бөліп жатырмыз былай айтқан кезде осы бағытқа.
0: Ал енді әскери техниканы жаңғырту бағытында қандай жұмыстар атқарылып жатыр?
1: Енді әскери техникалар қазір барлығы үнемі жаңартылып тұрады. Қазіргі енді отандық зауыттарда біздің заманымызға сай жаңғыртылған электронды соғыс құралдарымен жабдықталған бронды машиналар жоспарды түрде әскерді қамтамасыз етіп отыр. Енді қазіргі таңда енді былай айтқан кезде енді жаңағы именно БКМ дейміз ғой, Арлан, Алан, Барыс деген осындай бронд техникалар қазіргі өзіміздің отандық зауыттарда шығарылады. Оның бәрі енді жоспарға сәйкес әскерлерді қамтамасыз етіп отыр қазіргі таңда.
0: Ал енді отандық қорғаныс өнеркәсібінің құрылғы әскерлерін қамтамасыз етудегі үлесі қандай?
1: Енді жаңағы біз құрылғы әскерлері әскердің ең ірі әскердің түрі болғандықтан ең үлкен барлық отандық жаңағы зауыттар, отандық өнеркәсіптердің жаңағы заманауи техникалары барлығы біздің бірінші осы құрылғы әскерлерін қамтамасыз етеді. Өйткені біз енді әскердің көп көлемін құраймыз, 65% біз құраймыз енді. Жерде бүкіл барлық Қазақстанның аумағын біздің құрылғы әскерлері қамтиды. Сондықтан да барлық алғашқы жаңағы техникалар көбінесе біздің көп мөлшері біздің құрлық әскерлеріне бөлінеді былай айтқан кезде.
0: Ал енді соңғы жылдары өткізілген оқу жаттығулардың маңызы мен нәтижелері қандай? Жалпана шығыс дейді, айбалта, көкжал сияқты оқу жаттығуларының ерекшелігі неде?
1: Атап айтсақ, енді біздің аумағымызда, Қазақстанның аумағында көптеген оқу жаттығулар өтеді былай айтқан кезде. Енді оның ең ірілері жаңағы батыл тойтарыс, айбалта дейді. Өздеріңіз естіп отқан шығарсыздар, шығыс, батыс деп әрбір бағыттарда осындай оқу жаттығулар өтеді. Бұл оқу жаттығулар бұрынғы заманның тактикалық жаңағы даярлығы емес, қазіргі мен заманауи жаңағы жауынгерлік дайындықты қалай болу керек, сол арқылы соған байланысты. Қазіргі соғыс қалай болып жатыр жан жақта, басқа мемлекеттерде соғысып жатқан мемлекеттерде қандай тәсілмен, қандай әдіспен соғысып жатыр, соның жаңағы айтып кеттім, тиімді жағын алып осы жаңағы оқу жаттығуда біз соны қолданамыз. Осы сол жерде жаңағы шыңдаймыз жаңағы теориялық үйренгенімізді жаңағы практикада біз соны сол жерде қолданамыз, шыңдаймыз, сол жерде қаруларымызды, әскери техникаларымызды барлықтарын сол жерде былай айтқан кезде тексереміз, сынаймыз. Сол жерде білмегенімізді сол жерде үйренеміз.
0: Енді ал цифрлық технологиялар мен жасанды интеллекті әскери басқару жүйесіне қалай енгізілуде? Жалпы қазіргі уақытта көп қолданады ғой.
1: Биыл енді өздеріңіз білесіздер, президентімізбен биылғы 26-шы жыл цифрландыру және жасанды интеллект жылы болып анықталған. Сондықтан енді қазіргі басқару жұмыстарын заманға сай жылдамдату және дәлелдігін арттыру мақсатында цифрлық технология мен жасанды интеллект қарулы күштерімізде енгізілуде. Оның ішінде енді аласақ, бес қару, командир картасы, жайық деген осындай бағдарламалар енгізілген қазіргі кезде.
0: Жобалар.
1: Бұл жобалар жаңағы соғыс алаңында командирлерге үлкен мүмкіндіктер береді, тез шешім қабылдау үшін. Бұрынғы сияқты жаңағы қағаз, қазір ондай жоқ, өткен заман, өткен кезең болып есептеліп тұр. Сондықтан да қазіргі заманда осындай

0: Елордада сағат 12.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Мемлекет басшысы Қытай Халық Республикасының төрағасы Си Цзиньпинге көңіл айту жеделхатын жолдады. Еске сала кетейік, Қытайдың Хуньян өлкесіндегі пиротехникалық зауытта жарылыс болды. Салдарынан көптеген адам қаза тапты. Президент суыт хабарды терең күйзеліспен қабылдағандығын жазған. Қасым Жомарт Тоқаев жақындарынан айырылған отбасыларға сабыр, жарақат алған адамдардың сауығып кетулеріне тілектестік білдірді. Мемлекет басшысының жарлығымен Нұрлыбек Нәлібаев премьер-министрдің бірінші орынбасары болып тағайындалды. Ол бұрынғы атқарған лауазымнан босатылды деп хабарлады Ақорданың баспасөз қызметі. Бүгін мәжілісте топырақты қорғау туралы заң жобасы қаралды. Құжаттың мақсат-міндеттері туралы депутат аграрлық мәселелер комитетінің мүшесі Нұржан Әшімбетов баяндады.
3: Топырақ түсінігі реттеудің жеке объектісі ретінде қарастырылған. Бұл ретте оны сақтаудың бірыңғай ережелері, деградациядан қорғауды тиімді тетігі әзірленді. Топырақ жердің бір бөлігі ғана емес, күрделі биологиялық жүйе және тұтастай алғанда бүкіл экожүйенің негізі. Оның жағдайына климатқа, су және биоресурстарға тікелей байланысты. Ғылымның рөлі де ескеріледі, өйткені ғылыми зерттеулер топыраққа болып жатқан процестерді тереңірек түсінуге мүмкіндік береді. Заң жобаларының аясында топырақтың деградация процестеріне алдын алу және болдырмау шараларын анықталады. Топырақ жағдайын жерді қашықтан бақылау және жасанды интеллект технологияларын мемлекеттерін пайдалана отырып кешенді мониторинг жүйесін енгізіледі.
2: Жыл басынан бері есірткі қылмысына қатысы бар 76 шетел азаматы ұсталды. Күдіктілерге қатысты есірткі сату, контрабанда, аса ірі көлемде сақтау деректері тіркелген. Қарағандыда есірткі өндірісін ұйымдастырды деген күдікпен шетел азаматы ұсталды. Астанада жалдамалы пәтерден 1,5 келі синтетикалық есірткі тәркіленді. Ақтау қаласында 21 жастағы күдіктінің есірткіні жасырын тарату ісімен айналысқандығы анықталды. Бұл туралы Ішкі істер министрлігі хабарлады. Биыл 3000-нан астам этникалық қазақ қандас мәртебесін алды. Олардың 43% Қытайдан, өзге пайызы Өзбекстаннан, Ресей, Түркменстан, Моңғолиядан келді. Қандастарды қоныстандыру үшін еңбек күші тапшы өңірлер анықталды. Олар Ақмола, Абай, Қостанай, Павлодар, Атырау, Батыс, Шығыс және Солтүстік Қазақстан облыстары. Жалпы тәуелсіздік алғаннан бері 1 миллионнан астам этникалық қазақ тарихи отанына оралды. Биыл 39,000-нан астам қазақстандық жұмысқа орналастырылды. Субсидияланатын жұмыс орындарына 20,000 адам жұмысқа тұрды. Оның ішінде әлеуметтік жұмыс, жастар практикасы, қоғамдық жұмыстар да бар. Бастау бизнес жобасы бойынша 2,000-нан астам адам оқуын аяқтады. Биыл Қазақстан мен Ақш арасында тікелей әуе рейсі іске қосылады. Жаңа халықаралық бағыт Астана Нью-Йорк бағытында ұшатын болады. Жолаушылар тасымалын отандық әуе компания жүзеге асырады. Америкадан 18 Boeing ұшағын сатып алу жоспарланып отыр. Бұл туралы Азаматтық авиация комитеті хабарлады. Еліміздегі барлық автожолдардың бойында мобильді байланыс қол жетімді болады. Биыл республикалық, келесі жылы облыстық маңызы бар жолдар қамтылады. 40,000 шақырымнан астам жолдың бойында 500-ден астам антенна орнатылады. Бұл жолаушылардың шұғыл қоңырау шалуына, интернетті қолдануға мүмкіндік береді. Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 464 теңге 90 тиын, евро 543 теңге 53 тиын, ресей рублі 6 теңге 15 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада күн ашық, 24 градус жылы. Алматыда күн құбылмалы, 26 градус нөлден жоғары. Ақтау, Ақтөбеде 17, Петропавл, Көкшетау, Қостанай, Атырау, Оралда 22, Қарағанды, Павлодарда 26, Семей, Өскемен, Қонаев, Талдықорған, Таразда 28, Шымкент, Түркістанда 30, Жезқазған, Қызылордада 32 градус нөлден жоғары. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
4: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмір баянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электрондық поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
5: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана.

Лүпілдеген тамырындай шекенің жеке сағат, жеке тәулік, жеке күн үлгермейміз түсініп те байқап та кейбір сәттің нағыз бақыт екенін. Барымызды, бағымызды бағалай білейік. Отымыз, ошағымыз аман болса, еліміз тыныш тәубе дейтін заман болса, нағыз бақыт осы емес пе? Армысыз ағайын, ұлтымыздың салт санасы, боямасыз болмысы мен әуезді ән жырының шынымен сырының жаршысы Шалқар радиосынан алыстамаңыздар. Тікелей толқында ақпараттық сазды түскі әуен бағдарламасы, микрофон алдында Жамал Хасанқызы, ал әңгімемізді әдемі ән мен саз бен әрлейтін операторымыз Қайсар Тұрмағанбетұлы. Тәннің, жанның саулығына ең жақсы шипалы ем көтеріңкі жайдары көңіл күй. Біздің өздеріңізге тарту еткен әндеріміз баршаңызға сергектік жақсы көңіл күй сыйласын дейміз. Күндер күндер жылдың жақсы күндері. Қайырлы таң, қасиетті түндері. Сендер солай бір-біріңе ұзатып бізді апарып тастайсыңдар ілгері. Ілгеріде игі тілек арман бар. Болмас оған бізден бұрын барғандар, күндер-күндер саулық бақыт аямай, бізді соған аман есен жалғаңдар. Әр күніміз көңілімізді шаттыққа бөлер, төбемізді көкке жеткізер қуанышты, бақытты сәттерге толы болсын.

Қадырлы ағайын, Шалқар радиосында сіз бен бізді ойландырып жүрген өзекті мәселелер сөз болып, рухымызды шыңдап, жан дүниемізді байытар сазды сырлы сағаттар әрдайым жалғасып жатады. Арнамыздан алыстамаңыздар. Ертең елімізде үлкен мереке, Қазақстан Республикасының отан қорғаушылары күні. 7 мамыр еліміздің тыныштығы мен қауіпсіздігін, дербестігін қамтамасыз етіп жүрген барша әскери қызметкерлер мен қорғаныс саласындағы азаматтарды құрметтейтін ерекше күн. Отанды қорғау әрбір азаматтың қасиетті борышы. Еліміздің тәуелсіздігі мен тұтастығын, бейбіт тірлігімізді қас қақпай күзетіп келе жатқан, күн түн қатып елін жерін қорғап халқымызға қорған болған ұлттық әскерімізге, ер жүрек жауынгерлерімізге деген құрметіміз, айтар алғысымыз шексіз. Біз барша отан қорғаушыларымызды мерекесімен шын жүректен құттықтап, еліміздің тыныштығы мен өркендеуі жолында атқарып келе жатқан қызметтеріне толағай табыс, дендеріне саулық, мол бақыт және бейбіт ғұмыр тілейміз. Ертең осы мерекеге орай еліміздің барлық аймақтарында үлкен іс-шаралар өтеді. Қалалық алаңдар мен мәдениет үйлерінде мерекелік концерттер, патриоттық әндер кеші, жас сарбаз акциялары ұйымдастырылады. Астанада отан қорғаушылары күніне арналған пласт концерт өтсе, Алматы қаласында дәстүрлі мерекелік әскери патриоттық шаралар жоспарланып отыр екен. Панфиловшылар саябағындағы мәңгілік алауға гүл шоқтарын қою рәсімі және әскери оркестрлердің шеруі өтсе, Абай атындағы алаңда және қаланың басқа да орталық саябақтарында отандық әртістердің қатысуымен мерекелік концерттік бағдарламалар, музейлерде әскери техникалар мен қару-жарақ көрмелері, ал жастар арасында әскери қолданбалы спорт түрлерінен жарыстар мен патриоттық акциялар ұйымдастырылмақ.

0: Қымбатты радио тыңдарман, 7 мамыр ертең елімізде отан қорғаушылар күні, еліміздің тыныштығы мен бейбіт өмірін қорғап жүрген жандарға алғыс айтылатын күн. Бұл күн халқымыздың елге деген сүйіспеншілігі мен патриотизмін ұлықтайтын маңызды мереке. Ел қорғаған ерен азаматтардың ерен еңбектеріне, ерлікке, батырлыққа тағзым ету күні. Қазір елімізде жастарға әскери патриоттық тәрбие беру мәселесі өте өзекті. Өйткені әскери патриоттық тәрбие жастардың адамгершілік, отан сүйгіштік қасиеттерінің, патриоттық рухының қалыптасуына, өз отаны алдындағы қасиетті борыш деген ұғымды сезінуіне, әскери іске қызығушылығын арттыруға ықпал етеді. Бүгінгі жастардың бойында жоғары патриоттық сананы қалыптастыру, өз еліне деген мақтаныш сезімін ұялату, отандық мүдделерін қорғау деген ұғымды санасына сіңіру қазір еліміздегі орын алып жатқан түрлі проблемалардың алдын алудың бірден бір жолы. Жалпы жастардың патриоттық рухын қалыптастыруда әскери патриоттық білім мен тәрбие беруде алғашқы әскери дайындық пәнінің рөлі айрықша дейді. Өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығы Алматы облысы бойынша кәсіби даму институтының аға оқытушысы Бақытжан Отарбаев.
1: Қазіргі таңда біздің мемлекетте орта мектеп, техникалық және кәсіби білім беру ұйымдарында әрине әскери патриоттық тәрбие өзекті мәселелердің бірі. Енді осы егемендік алғаннан бері оның алдында әскери патриоттық тәрбие ол білім беру ұйымдарында міндетті түрде жүргізілген, сабақ ретінде, сонымен қатар іс-шаралы ретінде ол өткізіліп жатты. Енді қазір әрине әскери патриоттық тәрбиенің жалпы өскелең ұрпақтарға, буындарға маңызы зор деп ойлаймын. Ең басты патриоттық тәрбие тал бесіктен, жанұядан басталады ғой. Сол 10-11 сыныпта пән, алғашқы әскери және технологияға дайындық пәні сол сыныптан бастап мектепте мемлекеттік стандарт бойынша жүргізіледі. Сонымен қатар ол пәнде әскери техникалық білім, әскери дағдылар біраз осы нәрсеге оқушылар үйретіледі. Сонымен қатар әскери патриоттық тәрбие ол бір процесс, үрдіс деп ойлаймыз. Тек қана білім беру емес, сонымен қатар әскери патриоттық тәрбие қатар жүреді. Ол осы білім беру ұйымдарындағы, мысалы, алғашқы әскери және технологиялық дайындық педагог ұйымдастырушыларының сабақтан тыс жұмысына көп іс-шаралар кіреді. Жарыстарға қатысу, кездесулер өткізу, отан соғыс ардагерлері, Ауған соғысының ардагерлері, Чернобыльде қатысқан азаматтар бар, тыл ардагерлері әлі бар ғой. Сол кісілермен кездесу, соларды шақырып, пікір бөлісіп, біздің ардагерлер өзінің тәжірибесімен, білген түйгенімен бөліседі. Осының бәрі әскери патриоттық тәрбиенің іс-шаралары болып саналады. Ең басты мектепке келген 10-11 сыныптағы оқушыларымыз бар. Сонымен қатар мектепте әскери патриоттық клубтар қазір ашылып жатыр барлық жерде. Кадет сыныптары, жас инспекторлар, бағыттары көп. Кейбір мектептерде 5-ші сыныптан, кейбір мектептерде 7-ші сыныптан сондай класс қабылдап.
0: Жас сарбаз деген патриоттық клуб.
1: Сол жалпы бұл бір жағынан әскери патриоттық рухты, тәрбиені дамытатын іс-шара, бір жағынан әскери білім беруінің бірінші қадамы болып есептеледі. Бізде әскери білім беру осы кадет сынып бұл орта білімге жатады. Біраз қалада бізде әскери кәсіби орта білім беретін
0: мектептер бар, арнайы
1: кәсіби болып есептелінеді. Орта, одан кейін жоғарғы оқу орындары, жоғарғы әскери оқу орындары.

Қадірлі ағайын, бүгін 6 мамырда қазақ мәдениетінің көрнекті өкілі, жазушы, композитор, өнер зерттеушісі, Қазақстанның және Қырғызстанның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері, Қазақстанның еңбек ері Илья Жақанов дүниеге келген. Бүгін қазақ мәдениетінің тұғырлы тұлғасы 90 жасқа толып отыр. Илья Жақановтың шығармашылығы кең ауқымды әрі жан-жақты. Ол қазақтың ұлттық музыкасын, әсіресе Біржан Сал, Ақан Сері, Үкілі Ыбырай, Естай әнші, Жаяу Мұса, Мәди, Майра, Балуан Шолақ сияқты сал серілер мен халық композиторларының өмірі мен шығармашылығын терең зерттеді. Оның қайта оралған ән, Қош бол, вальс атты повестері әдебиетке жаңа леп әкелді. Сонымен қатар Екі жирен, Бірінші концерт, Махаббат вальсы, Аққулар қонған Айдынкөл атты деректі әңгімелер мен эсселер жинақтары жарық көрген. Илья Жақановтың ең белгілі шығармаларының бірі қазақтың ұлы қобызшысы Ықылас туралы жазылған Ықылас романы. Бұл шығарма алғаш рет қырғыз тілінде Кер толғау деген атпен жарық көріп, кейін қазақ тілінде жарияланды. Илья Жақановтың қазақтың ұлы тұлғаларының өмірі мен өнері кеңінен қамтылған Шоқан және музыка, Жамбыл және музыка, Сәкен және музыка атты деректі фильмдері де қазақ өнерінің тарихын тереңнен зерттеуге бағытталған. Оның әуезді әндері, әдеби туындылары және зерделі зерттеулері ұлт руханиятына қосылған нағыз құнды қазына. Өнер зерттеушісінің исі қазақ жұртшылығына алдымен өзінің тамаша әндерімен танылғаны белгілі. Қазір Илья Жақановтың күллі қазақ жақсы білетін, сөзінде өзі жазған әдемі әндеріне кезек берейік.

Қымбатты радио тыңдарман, түскі әуен бағдарламасына құлақ түріп, жағымды ақпарат, әдемі ән тыңдаңыздар. Әнмен бірге болашаққа бет түзеңіздер, өткенге ой жүгіртіңіздер. Биыл қазақ театр және кино өнерінің негізін салушылардың бірі Қазақстанның халық әртісі Серәлі Қожамқұловтың туғанына 130 жыл. Алматыда ел жұрты Серке Қожамқұлов деп таныған сахна саңлағының 130 жылдығына арналған ғасырлар үнін сақтаған бейне атты мәдени іс-шара өтті. Орталық мемлекеттік кино фотоқұжаттар мен дыбыс жазбалары архивінде Серәлі Қожамқұловтың өмірі мен шығармашылық жолын, сондай-ақ қазақ кәсіби театрының қалыптасу кезеңдерін қамтитын фотокөрме ұйымдастырылды. Мәдениет және өнер саласының өкілдері, театр кино қайраткерлері, жоғары оқу орындарының профессор-оқытушылары мен Қожамқұловтың ұрпағы қатысқан шарада 1972 жылы Қазақ телефильм студиясы түсірген «Серәға» деректі фильмі көрсетілді. Қазақ театрының ашылғанына 100 жыл болды деген үлкен мерейлі меженің үстінде тұрмыз. Ең алдымен еске түсетін ұлы тұлға болса ол Серке Қожамқұлов, өйткені Қазақ театры ашылсын деген бұйрық Серке Қожамқұловқа берілген, дейді Еркін Жуасбек. Қожамқұловтың сомдаған образдар арасында Талтаңбай, Тымақбай, Қарабай, Қоңқай, Шахтер Тайман, Еспенбет, Көбікті хан сияқты қаншама рөлдерін атауға болады. Қожамқұлов 1930 жылдан бастап киноға түскен. «Дала әнінде» Батырақтың, «Амангелдіде» Бекет ұстаның, «Абай» әнінде Бимағанбеттің, «Алдар көседе» бидің рөлін сомдады.

Ардақты ағайын, Шалқар радиосы дегеніңіз бұл бір сәт сергіп серпілу, жаныңызды жадыратып, көңіліңізді толқытатын, жүрек тербейтін әсем ән тыңдау деген сөз, ал мәнді мағыналы әсем ән көңілдің жанның ажары. Осымен бүгінгі түскі әуен бағдарламасын аяқтаймыз. Келесі сағат Жайдарман құттықтау бағдарламасы, қазақтың рухани демеушісі, ұлттың үн жариясы, Шалқар радиосы қосулы, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.

0: Елордада сағат 13.
1: Ән мен күйдің ағытатын тиегін, тыңдаушының балқытатын сүйегін, ұлттың үні, ұлттың мұңы, ұлт жаны, мерейтойың құтты болсын, киелім. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды.

құрметті тыңдарман, әр қазақтың қуанышын бөлісер Шалқардағы жайдарман. 8700 393 22 82 нөміріне WhatsApp арқылы хат жазыңыз, хабарласыңыз.

Амансыз ба, қадірлі тыңдаушылар? Жақсы күннің жақсы сәттері мол болсын баршаңызға. Қайырлы күн деп амандасайық. Ұлтымыздың үнжариясы Шалқар радиосының арнасында Жайдарман құттықтау бағдарламасын бастаймыз. Сіздермен бірге микрофон алдында Гүлмира Әділханқызы Нәлібай, дыбысты қадағалап әсем әндерді жолдайтын Қайсар Тұрмағанбетұлы. Сонымен бүгін мінекей 6 мамыр, ертең 7 мамыр елімізде отан қорғаушылар күні. Олай болса, барша әкелерімізді, аталарымызды, аға інілерімізді, бауырларымызды, замандастарымызды келе жатқан мерекелермен құттықтаймыз. Құдай қаласа, елдің іргесін берік сақтап, қамқорымыз, қорғанымыз болып аман-есен жүре беріңіздер. Ертең демалыс болғандықтан, қадірлі тыңдарман, бүгін өздеріңіздің ақ тілектеріңізді, лебіздеріңізді 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне жолдай беріңіздер. Сонымен студиямыздың мінекей WhatsApp нөміріне келген алғашқы хат былай екен. Еліміздегі ер азаматтарды мерекесімен құттықтаймыз. Осынау мерекеге дәлме-дәл тура болып сәйкескен қадірменді Дархан досымызды да туған күнімен құттықтаймыз. Сен жүрегінен әуін төгілген композитор, жаны жырмен тербелген ақын, өнердің нағыз жанашырысың. Әрбір шығармаңнан терең сезім, шынайы сыр, өмірге деген махаббат сезіледі. Сенің өнерің талай жанға шабыт, талай жүрекке үміт сыйлап келеді. Бүгінгі ерекше күніңде саған зор денсаулық, шалқар шабыт, таусылмас талант тілеймін. Жазған әндерің халықтың жүрегінен орын алып, жырларың ұрпақтан ұрпаққа жетсін. Өмірің әрдайым әсем әуенді үйлесімді, жырдай көркем болсын. Армандарың асқақ, жолың ашық болсын. Дархан Құдайбергенов, өнерің өрлей берсін. Сені осынау керемет жыр жылдарымен құттықтасақ, мың алғыс сансыз шүкір жаратқанға, ата-анама мың алғыс әрақтанда, мың алғыс туған туыс бауырларға, мың алғыс ақ тілеулі қонақтарға, мың алғыс бірге жүрген достарыма, жалындап келе жатқан жастарыма, өсіп өніп қазағым өркендесін, бақыттың құсы қонсын бастарыңа деп досыңыз Мұхтар осынау керемет ізгі тілекті жеткізген екен. Ал адал достықтарыңыз мәңгілік болсын, туған күніңіз, мерекеңіз құтты болсын. Дархан мырза, сіздің құрметіңізге ән шашу арнамызда.

Ал айналаңды таспен қоршама, доспен қорша дейді. Олай болса, адал достарыңыз көп болсын. Бүгін туған күні болса, құттықтауды ұмытпаңыздар. Жайдарман бағдарламасы өз жұмысын бастады. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне хат жолдай отырыңыздар. Жетісу облысы Ескелді ауданы Шоқан Уәлиханов атындағы орта мектеп гимназиясының ер азаматтарын және Жанат Тәңірберген ұлы бастаған ұжымды жігіттер қауымын шын жүректен мерекелерімен құттықтаймыз. Осы ұжымдағы барша нәзік жандар сіздерге өмірдегі бар бақытты тілейді. Ұжымда әркез сыйластықта, ынтымақта бірлесе жұмыс жасайық, шәкірт тәрбиелеу жолында шаршамайық, бар білімімізді, жүрегіміздегі ізгі ниетімізді шәкірттердің жүрегіне ұялатайық. Мерекелеріңіз құтты болсын, асқар тауымыз болып аласармай, жасай беріңіздер деген тілекті барша ұжым сіздерге жеткізеді. Талапқали есімді тыңдарманымыз Қазақ елінің Шалқар радиосының ұжымына сіздерді ағымдағы жылдың 7 мамырындағы сіздердің ұжымдағы жігіттер қауымын Отан қорғаушылар күнімен және 9 мамыр ұлы жеңіс мерекесімен құттықтаймыз. Құттықтаушы Қазақстан Республикасы Атырау облысы Индер ауданы Индербор кентінен мәдениет саласының ардагері Едекешев Талапқали Едекешұлы. Әрине, осынау Индер ауданының Өрлік ауылындағы орта мектебінде 1963-1973 жылдары А, Б сыныптарына бірге оқығандарымыздың бірқатары биыл 70 жасқа толып жатыр. Соның ішінде бізбен бірге А классында оқыған Қанымзия Масақова да ағымдағы жылы 10 мамырда 70 жасын атап өтеді. Әрине, осынау мерейтой арқылы біз бір-бірімізге өмірдегі бар жақсылықты тілейміз. Берекелі де мерекелі өміріміз жалғаса берсін, аман жүріңіз. Шалқар радиосы арқылы осы құттықтауым мен керемет сыныптасымыз Қанымзия Масақоваға арнап ән жіберсеңіздер деген тілекті сыныптас досыңыз мәдениет саласының ардагері Талапқали Едекешұлы Индербор кентінен жеткізген екен. Ал биылғы 70 жас мерейтойларыңыз құтты болсын, жетістіктер белесін бағындырып 80-нен секіріп 90-ға тоқтамай 100-ге жетіңіздер. Ал біздің келесі хат Алматы облысы Балқаш ауданы Қарой ауылы үлгілі орта мектебін 1966 жылы бітірген қарт түлектерді 60 жылдық кездесуге Алматы қаласына шақырамыз деп басталған екен. Қандай тамаша 60 жылдық кездесу. Көрмегелі көп болды, басымыз жүр қосылмай. Жас дәуренді өткізген, жан-жақта жүрген досымай. Кездесетін сәт туды, мектептен кеттік 60 жыл, сағынып жүрміз бәріңді, қартай сақта көңіл жай. Жеткенде бар бұл күнге, жетпегендер қаншама, жолығайық ағайын, жүздесейік жатсынбай деп, Күлшайым Қасымбекова деген керемет апайымыз, анамыз, ел анасы осындай шақыруды жолдап жатыр екен. Қандай керемет. Жарқын күндерде, алдағы күнде осынау 60 жылдық мерейтойлық шараларыңызды қызықты етіп өткізіңіздер. Армандастар, құрдастар, келіңіздер.

Мінекей, мамыр айы басталды, мамыр келді дегенше мереке жетті десейші деген мінекей қатерлі тыңдарман, мерекелеріміз басталып жатыр. Ертең 7 мамыр, отан қорғаушылар күні, баршаңызды құттықтап қояйық. Келесі хат айдын есімді тыңдарманымыз 7 мамыр мерекесімен Орал қаласындағы Қазпошта мекемесінде қызмет жасайтын әріптестерім Исқалиев Ұлықпан ағаны, Жұмағази Берг ағаны, Баянғалиев Шыңғыс ағаны, Жұмашев Руслан ағаны, Молдашиев Алмаз ағаны, Таубаев Нұрлыбек ағаны, Дакенов Чыңғыс ағаны, Тұралиев Рауан ағаны, Джакипов Меңдіхан ағаны, Айтбаев Руслан ағаны, Нұрболатов Данияр ағаны, Ғайнулин Оралбек ағаны, Халиханов Әділхан ағаны, өзім Үмбетбаев Айдын аты аталған азаматтарды және арнайы байланыс қызметіндегі барша жігіттерді Қазпошта жүргізушілерін құттықтаймыз. Отан қорғаушылар күні осынау төл мерекені жақсы атап өтейік. Аға ұрпақ пен жас буынның отанымызды қорғап, қызметте айтулы үлес қосқанына еліміздің өркендеуі жолында атқарып жатқан игі қызметтеріне табыс, отбасыларыңызға амандық, дендеріңізге саулық, мол бақыт және бейбіт ғұмыр тілейміз. Еңбектеріңіз жемісті болсын, әрқашан да аспанымыз ашық болып, еліміздің тыныштығы бұзылмасын, бай да қуатты болайық деп Үмбетов Айдын есімді тыңдарманымыз керемет ізгі тілегін жеткізеді. Әрі қарай келесі хат Шалқар радиосы, мерейтойларыңыз құтты болсын. Аяулы анашым Раушан Әскерқызын туған күнімен құттықтаймыз. Дені сау болсын, жүзінен күлкі кетпесін, әр күні шаттыққа тол болсын. Сізге тек бақыт пен ұзақ ғұмыр тілейміз. Немерелеріңіздің қызығын көріп, қуанышына куә болып, аман-есен жүре беріңіз. Бізге деген қамқорлығыңызға, мейіріміңізге басымызды иеміз. Біз сізді жақсы көреміз. Ізгі ниетпен ұлдары Айдын, Айдос қызы Айжан, келіні Гүлмира, күйеу баласы Рустам, немерелері Латифа, Ахмет, Алдияр, Хақназар осынау өзгі лебіздерді жеткізеді. Шырайлы Шымкент қаласында тұратын Өзбекәлі Жәнібеков атындағы педагогикалық университетінің 3-ші курс студенті аяулы қызымыз Құрасбек Әнел Асанқызын 20 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. Әнел қызымызға әр жыл жаңарып жасына жас қосқан сайын айтар тілегіміз көбейе бермек. Қымбатты Әнел, бүгінгі төл мерекең құтты болсын. Оқуыңды жақсы деген бағамен аяқтап, дене саулық, өміріңе мол жақсылық тілейміз. Алдыңа қойған мақсатыңа шаршамай жететінің, демек сенің қажыр қайратыңның мықтылығы, алда бойыңдағы күшің мен қайратың мұқалмай, алда әлі талай биіктерді бағындыратының сеніміз мол. Әнел, өзіңмен осы уақытқа дейін мақтанып келген атанаң Асан мен Сапаргүл сенің әрбір жақсылығыңмен мақтанып марқайып жүрсін. Ағаң Ералы құрмет тұтатын аяулы да сүйікті қарындасы бол деп ізгі ниетін Шымкент қаласынан хат жолдап отырған атанасы Асан Сапаргүл ағасы Ералы жеткізген екен. Осындай керемет жандарға біз де керемет өмірді тілейміз. Әсем әнді қабыл алыңыздар.

0: Арнада жарнама.
1: Тиімді ұсыныс іздеп жүрсіз бе? Шевроле Кобальт. Бар болғаны айына 75628 теңгеден бастап. Сенімділік, жайлылық және үнемділік бір автокөлікте. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Толық ақпарат қалаңыздағы дилерлік орталықта немесе 7810 номер арқылы. Шевроле Кобальт. Әр үйге.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Құрметті тыңдарман, әр қазақтың қуанышын бөлісер Шалқардағы жайдарман. 800-393-2282 нөміріне
4: WhatsApp арқылы хат жазыңыз.
3: Хабарласыңыз.
5: Жайдарман құттықтау бағдарламасын әрі қарай жалғастырамыз. Арнамызға жаңадан қосылған жандар болса, армысыздар деп амандасып қояйық. Бүгінгі 6 мамыр аптаның сәрсенбі күні, сәттілікке толы болсын. Ертең елімізде 7 мамыр отан қорғаушылар күні. Баршаңызға келе жатқан мереке құтты болсын. Азаматтарыңызды ардақтаңыздар, аялаңыздар. Қазақтың мықты, өте талантты, білімді, парасатты, сондай керемет саналы жігіттері өте көп. Қаһарман, батыр, азаматтары көп, сондықтан да әркез сіздердің амандықтарыңызды тілейміз. 800-393-2282 WhatsApp нөміріне хат жолдаңыздар. Гүлмира Әділханқызы Нәлібай және Қайсар Тұрмағанбетұлы бүгінгі қуаныштарыңызды бөлісіп отырмыз. Әрі қарай Бағира ханымның хаты. Қайырлы күн, жайдарман құттықтау бағдарламасы. Жан жарым, еліміздің қарулы күштеріне 1992 жылдан бері әскери қызмет еткен генерал-майор Лут Сапұлы Альшекеновті, капитан жиенім Амангелді Болатты, аға лейтенанттар ұлым Тимур Лотұлы мен інім Қуаныш Нұрлыбекұлын, әскери қызметте жүрген зейнетке шыққан барлық танитын және сыйлайтын жандарды ертеңгі төл мерекелерімен, отан қорғаушылар күнімен құттықтаймын. Баршасына басты байлық, зор денсаулық, ұзақ өмір, баянды бақыт, қызығы мен қиындығы қатар жүрген әскери қызметтерінде жоғары нәтиже көрсетіп, биік шыңдардан көріне берсін деп тілеймін. Оған қоса сыныптас құрбым Перизат Масатбекқызының туған күні. Перизатқа да әрине өмірдегі бар жақсылықты өз жүрегіммен арнағым келеді. Балалар мен немерелерінің ортасында жарқырап, күндей күлімдеп, гүлдей жайнап жүре берсін. Осы жоғарыда аталған жандардың құрметіне бір жақсы ән болса деп, Астанадан Бағира Ордабекқызы осындай ізгі тілегін жеткізеді. Шүкірхан есімді тыңдарманымыз, ассалаумағалейкум Шалқар радиосы, 6 мамыр Маркина Гүлнар Бақытжанқызының мерейлі 60 жасқа толған мерей тойы. Сіздің бүкіл ғұмырыңыз маңдай термен келген адал еңбек пен аналық махаббаттың үлгісі, нағыз ерлік пен шексіз мейірімнің белгісі. Алла сізге мықты денсаулық, ұзақ ғұмыр, көңіл тыныштығын нәсіп етсін. Қызыңыздың қуанышын көріп, немере шөберенің қызығына бөленіп, әр күніңіз шаттыққа толы болсын. Еңбегіңіздің зейнетін көріп, құрмет пен сыйға бөлене беріңіз. Сіз шаңырақтың шырағы, отбасының тірегі, мейірімнің шексіз қайнарысыз. Жүзіңізден күлкі кетпесін, жүрегіңізден жылу тарқамасын. Мерейлі жасыңыз құтты болсын. Кафедра ұжымы шын жүректен құттықтайды деп Алматы қаласынан хат арнайды. Бақытжан Әубәкіров ағамыз қол көтеріп амандасып жатыр. Демек осы сәтте біздің Шалқар радиосын тыңдап отыр. Сізге де келе жатқан мереке құтты болсын, бақытты болыңыз Бақытжан аға. Сонымен қатар келесі хат құрметті Алматы қаласының қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының жоғары медициналық колледжінің ер азаматтары. Сіздерді 7 мамыр отан қорғаушылар күнімен Шалқар радиосы арқылы құттықтаймыз. Жоғары медициналық колледж аруларының атынан осы тілегімізді шын жүректен қабыл алыңыздар. Бұл мереке ел тыныштығын күзеткен, қоғамға адал қызмет етіп жүрген нағыз ер азаматтардың мерекесі. Сіздер білім мен тәрбие беріп қана қоймай, жас ұрпаққа үлгі болып, елдің болашағына үлкен үлес қосып келесіздер. Сіздердің жауапкершіліктеріңіз бен еңбектеріңіз құрметке лайық. Әрдайым биік мақсат жолында табандылық танытып, абыройлы қызмет етіп жүргендеріңіз үшін алғысымыз шексіз. Сіздерге зор денсаулық, отбасы амандығын, еңбектеріңізге табыс пен береке тілейміз. Ел игілігі жолындағы қызметтеріңіз әрдайым жемісті болсын. Отанымыз аман, еліміз тыныш болсын. Ізгі ниетпен жоғары медициналық колледжінің арулары деген екен. Ал біз осынау керемет ізгі тілектерді әсем әнмен жалғаймыз. Қабыл алыңыздар.

қуанышыңыз көп болсын, қадірлі тыңдарман. Әуе толқынында жайдарман құттықтау бағдарламасы, біз құттықтаулар легін әрі қарай жалғастырамыз. Ал келесі хат Райымбек ағамыздан: Шалқардың 60 жылдығы құтты болсын. Атырау облысы Құрманғазы ауданы Жұмекен ауылының тұрғыны, досымыз, сыныптасымыз Қаженов Әкімғали Өтеғалиұлын 55 жасқа толған мерейтойымен құттықтап қойсаңыздар. Осынау керемет жанға дене саулық, шаңырағына шаттық, отбасына амандық тілейміз. Гүлнар екеуі бақытты ғұмыр кешіп, жұптары жазылмай жүзден асын. Ең басы аман болсын, ауырмасын, ден сау болсын деп Атырау облысы Құрманғазы ауданы Жұмекен ауылына қарасты Еңбекші жалпы орта мектебінде 10 жыл бірге оқыған класстастары 1971 жылғы ратынан Райымбек сақтап берген ұлы мүмкіндік болса Жанар Айжанованың орындауындағы әдемі ән болса деп өтініш айтқан екен. Есім Әбікенов: Ассалаумағалейкум, Шалқар радиосы, ер жігіттерді ертеңгі отан қорғаушылар күнімен құттықтап қояйын. Бүгін менің Нұрболат деген досым 60 жасқа толып жатыр. Досыма өмірдегі бар жақсылықты тілеймін. Досым, шаттығың құтты болсын. Гүлжан екеуің ұрпақтарыңның ортасында бақытты ғұмыр кешіп, жұптарың жарасып жасай беріңдер. Салып жатқан үйлерің тезірек бітсін. Сол үйде ұлды ұяға, қызды қияға қондырып, Құдай қаласа құдаларымызды күтейік. Достарың аман болсын. Біз сені жақсы көреміз, құрметтейміз деп барша құрдастарыңыз өзіңізге осы ізгі тілекті жеткізеді. Құмырбек есімді досымыз, тыңдарманымыз: Шалқар радиосы ұжымы, 60 жылдық мерейтойларыңыз құтты болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Бүгін менің, яғни тәуекел Құмырбек туған күнім. Мені жақсылап құттықтап жіберіңіздерші деген екен. Солай ма? Төл мерекеңіз құтты болсын. Әркез осынау өмірде, жарқын күндерде Шалқар радиосын тыңдап жасай беріңіз. Отбасыңыз, жақындарыңыз аман болсын. Жылда туған күнде әдемі көңіл күйді бастан кешіріп, тосын сыйларға ие бола беріңіз. Осынау керемет жандардың құрметіне тамаша ән шашу болсын. Қабыл алыңыздар.

Ақ қанат арман мен биікке самғай беріңіздер, қадірлі тыңдарман. Бүгін армандарыңыз орындалсын. Иә, жақсы күн болсын, бақытты болайық. Әр күніміз тек осы жаны жайсаң жақсы адамдардың қуанышын тойлаумен өтсін. Жайдарман бағдарламасында келесі хат Тараздан Нұрсұлу ханым, сәлеметсіздер ме? Шалқар радиосы Жамбыл облысы Мойынқұм ауданы Ақсүйек ауылының нөмірі 1-ші мектептің жігіттері, мектеп директоры Пернебаев Нұркен Манатбекұлы бастаған Құттыбаев Самат, еңбек пәні мұғалімі Нұсанұлы Мырзағали Абылай Ерболұлы, математика пәні мұғалімі Ахметов Ардақ Сайлауұлы, дене шынықтыру мұғалімі Ұлытан, отан қорғаушылар күні мерекесімен құттықтаймын. Отбасылары аман болсын, атқарып жатқан жұмыстары жемісті болсын, алға бассын, жақсылық амандық болсын. Жылдан жылға осынау керемет мерекеден мерекеге аман есен жете беріңіздер. Әріптестер Есенбаева Гүлдана Жансерқызы ізгі тілекті арнайды. Сонымен қатар Тараз қаласындағы Сағадат Нұрмағанбетов атындағы 10-ші мектеп директоры Қабылбеков Сүйінжан Құрманұлын және осы ұжымда еңбек ететін барша ер азаматтарды құттықтаймыз. Отбасылар аман болсын. Аспанымыз ашық, бейбітшілік заманымыз мәңгілік болсын. Айна Құлова, Жанар Мытыспайқызы және ұжымдағы әріптестер осынау ізгі тілекті арнайды. Талғат Мұсатов ағамыз қол көтеріп амандасып жатыр. Мерекеңіз құтты болсын, келе жатқан жолыңыз болсын, Талғат аға. Серік болсын есімді тыңдарманымыз Алматыдан, сәлеметсіз бе Гүлмира ханым. 7 мамыр отан қорғаушылар күні мен ұлымыз аға лейтенант Қадыров Мағжан Серікболұлын мерекесімен құттықтаймыз. Отан алдындағы еңбегі жана берсін, биіктерді бағындыра берсін дейді. Әсем әндер сіздер үшін.

0: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-інің еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмір баянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электрондық поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
1: Қазақтың мұңы бұл домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат, бабам бұл домбыра, аманат саған бұл домбыра. Шалқар радиосы.
0: Жыр ғұмыр. Шалқар радиосында жыршы термешілер шығармашылығынан концерт.
2: Назарларыңызға Тұрмағанбет Істілеуовтың термелерінен концерт ұсынамыз. Берік Жүсіповтың орындауында адамдық қасиет термесі.

0: сіздер Тұрмағанбет Істілеуовтың термелерінен концерт тыңдадыңыздар.
1: Арнада жарнама.
2: Армысыз қадірлі тыңдаушы, бүгінде әрбір екінші адам созылмалы шаршау, ұйқының бұзылуы немесе ас қорыту жүйесінің мәселесімен өмір сүріп жатыр. Ал дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының зерттеуінше, бұл мәселелердің 70% дұрыс өмір салтын сақтаумен ғана шешілуі мүмкін. Ендеше осының сырын бірге ашып көрейік. Неге қазіргі адам өзін үнемі шаршаңқы сезінеді және бұдан шығудың жолы қандай? Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабар ласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Нұрметова. Жанар, қош келдіңіз.
3: Сәлеметсіздер ме?
2: Жанар, созылмалы шаршау неден болады жалпы? Оны жеңудің жолдары қандай?
3: Созылмалы шаршау бұл ұзаққа созылған, күнделікті өмірге әсер ететін шаршаңқылық. Егер түнде жақсы ұйықтағанмен де таңертең шаршаңқы оянсаңыз, немесе күн ішінде тез шаршайтын болсаңыз, бұл созылмалы шаршаудың белгілері. Ең алдымен дұрыс ұйықтау режимін қалыптастыру қажет. Кешкі асты жеңіл әрі пайдалы етіп, ішіп жеу керек. Енді осы тұста неосаумалды қабылдаса қалай болады екен деп сұрақ туындайды. Айтар едім, неосаумал ағзаның өзіндік гендік кодын табуға көмектесетін таза табиғи өнім. Қазір бәріміз саумал ішеміз дегенмен, биебаудың басында жатып алып саумал ішетіндерді кездестірмейміз. Себебі қаладағы жұмыстағы ағайынның ол жаққа барып жүретін уақыты жоқ. Сондықтан біз сублимацияланған капсула түрінде өзіміздің отандық өндірістен шыққан нео саумал өнімін жалпы халыққа ұсынамыз. Ұйқыңыз реттеледі, сергек жүретін боласыз.
2: Құрметті тыңдаушы, егер бүгінгі хабар барысында денсаулығыңызға қатысты сұрақтар туындаса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, біз әр қашан байланыстамыз. Тегін кеңес пен ақпарат алу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Дәл қазір неосаумал өнімін таңдаған тыңдаушымызға ұлттық сусындардан дайындалған пайдалы сыйлықтар да бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Тағы бір мәрте байланыс нөмірін қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Қазақстан бойынша жеткізу тегін. Енді нақты тұтынушының пікіріне кезек берсек.
4: Саламатсыздар ма? Мен Молдабаева Сапаркүлмен. Түркістан қаласында тұрамын. Жасым 66-да. Мен саумалды алып ішіп атырғаныма 4-ші ай басталды ғой. Осы саумалды ішіп, екі бүйрегім ауыратын еді, жазылдым. Ұйқы безім, бауырым ауыратын еді, жазылдым. Жақсымын, жаман емеспін. Бір күнде 6-10 ішем. Тамақтан алдым, завтрактан алдым 2-уін, обедтен алдым 2-уін, жататын кезде 2-уін ішемін. Алып ішіп атырмын, зейнеткермін. Менің маманым Сапар Қанатұлы, қайта-қайта хабарласып тұрады, жағдайымды сұрайды. Капсулан ішуді ұмытпаймын, басқа жерлерге барсам алып жүремін, сынықтама салып.
2: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. 30% жеңілдікпен тапсырыс беріп үлгеріңіз. Дәл қазір неосаумалға тапсырыс берсеңіз, сыйлықтар аласыз. Жеткізу тегін, төлем жасау да ыңғайлы. Байланыс нөмірі 8-778-021-88-88. Хабарласыңыз. Жанар, егде жастағы адамдардың денсаулығы үшін неосаумалдың пайдасы туралы айтып өтсеңіз.
3: Неосаумал егде жастағы адамдар үшін өте пайдалы өнім. Өнімді тұрақты қолданған егде жастағы жандар ұйқысының жақсарғанын, тәбетінің артқанын және жалпы жағдайының оңалғанын айтып жатады. Неосаумалдың пробиотикалық қасиеті ас қорыту жүйесінің жұмысын жақсартып, қоректік заттардың сіңуін арттырады. Бұл егде жастағы адамдардың жалпы өмірлік қуатын, белсенділігін және сергек тігін сақтауға септігін тигізеді.
2: Құрметті тыңдаушы, қазіргі таңда табиғи өнімдер арқылы денсаулықты қолдау маңызды. Сондықтан сіздерге неосаумал өнімін ұсынамыз. Тапсырыс беру және кеңес алу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу мен мамандардан кеңес алу толықтай тегін. Сонымен қатар зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы азаматтарға және көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Төлемді қолма-қол немесе банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар. Байланыс телефоны 8-778-021-88-88. Сіздің денсаулығыңыз біздің басты міндетіміз. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Өзіңізге қамқор болыңыз, деніңіз сау болсын, аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа, өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 005 53 07 20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
1: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308, Астана қаласының коды 717.

0: Елордада сағат 15.
1: Айналамызды жинау, ағаш отырғызу арқылы біз жайлы да таза қоршаған орта қалыптастырамыз. Барлық аула мен көшені саябақ пен алаңқайды оқып тастау өз қолымызда. Тазалық пен тәртіп дұрыс өмір салтын ұстанудың басты көрінісі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.
3: Әл қисса.
4: Шалқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.
5: Отырар саз оркестрінің орындауында Сүгірдің күйі «Бес жорға».

0: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
1: Назарларыңызға Жүсіпбек Келебековтің орындауындағы үндаспаға жазылып алынған әндерден концерт ұсынамыз. Халық әні екі жирен екінші түрі.

0: Сіздер Жүсіпбек Елебековтің орындауындағы үндаспаға жазылып алынған әндерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Жыр термесі, күй шежіре ән дастан, батырлардың семсеріндей алдаспан, тарихыңды толқыныңнан таратқан, ғасырлардың қойнауынан жалғасқан. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосы. Сұлу саз, көркем сөз. Асқақ әннің арнасы.

Ел аузындағы аңызға қарағанда, байдалы шешен ақылын азық, асыл сөзін сусын етіп дүниеден өткен адамның бірі екен. Бір жылы құрбан айты келіпті, байдалы айтқа құрбан шалмапты, шалуға қолайлы малда болмайды. Сондықтан еш нәрсені білмеген адам тәрізденіп отыра береді. Байдалының бұл айыбын бетіне басқысы келген Таумұрын молда: «Ау, байеке, ауқатты ағаң, бай балаң бар, інің де отқа қарап отырған жоқ. Солардан неге сұрамайсың? Құдайдан қорқсаң қайтет» депті. Құрбан шалмауын айыпқа санамаған мен жұрт алдында орынды сөзді айтпай қалуды кемдік көретін байдалы шешен молдаға: «Сөйлемесе сөздің атасы өледі, айтпаса естімейтін саңыраулар бар, ашпаса көрмейтін соқырлар бар. Ағадағы мал аспандағы мал, інідегі мал індегі мал, баладағы мал даладағы мал, сұраған адам қайыршы, ұрлаған адам қарақшы. Ұятсыз адамнан алып борышты болғанымша, алмай Құдайдың өзіне ақ борышты болайын деп құрбан шалмағаным рас» депті. Отырған ақсақалдардың ішінен Қоңқабай деген біреуі:

Ағасы бардың жағасы бар, інісі бардың тынысы бар, баласы бардың панасы бар деген мақал бар емес пе? Бұрынғылардың сөзін ұмытқаның ба? Депті байдалыға. Сонда байдалы: қоңқабайым, сен жігіт кезіңде жалтаң едің, қартайғанда қалтаң болайын деген екенсің. Мақалдап сөйлегің келеді, оған мініп қанша жерге барасың? Мақалға жармаса берме, онда да мін бар. Молда айтқанның бәрі шариғат емес, бұрынғылар айтқанның бәрі қағидат емес, дейді. Осы арада шешенді өз сөзінен ұстап бір сүріндіріп алмақшы болған молда: мақалда мін бар дейсің бе? Онда әлгі мақалдың мінін тапшы, данышпан болсаң өзің түзеп айт, деп шап ете түседі. Хан қара би төренің алдында сөзден сүрінбеген шешен таумұрын молдадан тайсалсын ба? Ол мақалды түзеп айтсам, мен былай дер едім, дейді байдалы.

Ағасы бардың жақсы болса жағасы бар, жаман болса інісіне жабар жаласы бар. Інісі бардың жақсы болса тынысы бар, жаман болса ағасына берер жұмысы бар. Баласы бардың жақсы болса панасы бар, жаман болса Құдайдан берген пәлесі бар.

0: Күй
1: құдырет,
0: күй
1: кие.
2: Айтжан Тоқтағановтың орындауында Құрманғазының күйі Салық өлген.

0: Елордада сағат 16.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, студиядағы Аркен Мұхаммед. Бүгін мемлекет басшысы, Қазақстан қарулы күштері жоғарғы бас қолбасшысы, сардарлар мен сарбаздарды ақордаға жинады. Қасым-Жомарт Тоқаев салтанатты шарада бас қосуға қатысушыларды отан қорғаушылар және жеңіс күнімен құттықтады. Президент бүгінде Қазақстанның айбынды армиясы батыр бабалардың даңқты жолын лайықты жалғастырып келеді. Сайып қыран сарбаздарымыз қасиетті тәуелсіздігіміздің берік қалқаны деп атап өтті. Сондай-ақ мемлекет басшысы жиында бүгінгі таңда армияны заман талабына сай нығайтып, еліміздің қорғаныс қабілетін арттыруға қажетті барлық шара қабылданып жатқанына назар аударды. Ипотекалық бағдарламалар іске қосылды, еңбекақы көлемі кезең-кезеңмен артып, әлеуметтік жеңілдіктер көбейді. Күштік құрылымдар сапына жастарды көптеп тартып, кадрлық әлеуетті нығайту ісіне көңіл бөлінуде. Парламентте үздік білім алушыларға оқуды тәмамдаған кезде бірден аға лейтенант дәрежесін беруге қатысты тиісті түзетулер қарастырылып жатыр. Жалпы биыл және келесі жылдар әскери білім беру сапасын арттыруға арналу керек, деді Қасым-Жомарт Тоқаев. Президент ақордадағы салтанатты шарада екінші дүниежүзілік соғыс кезінде қайтпас қайсарлықтың озық үлгісін көрсеткен баһадүр бабаларымызды еске алды. Оның ішінде Кеңес одағының батыры атанған 500-ге жуық жерлесімізді ерекше атап өтті. Ұлтына қорған болған ержүрек жауынгерлер есімін ұрпақ жадында сақтауымыз керек, деген Қасым-Жомарт Тоқаев жиында екінші дүниежүзілік соғыс кезінде көрсеткен жанқиярлығы мен батылдығы үшін марқұм Кенжебай Мәденовке халық қаһарманы атағын беру туралы жарлыққа қол қойғанын айтты. Және Кенжебай Мәденовтің ұлы Махамбет Кенжебайұлына әкесінің халық қаһарманы атағын, ал өзіне айрықша ерекшелік белгісі алтын жұлдыз бен отан орденін тапсырды. Басқосуда батырдың ұрпағы Махамбет Кенжебайұлы президенттің бұл шешімі идеологиялық тұрғыда маңызды рөл атқаратынын айтты.
3: Бүгін тарихи әділдік салтанат құрған айрықша күн. Небәрі 20 жасында взвод командирі болып, Берлинді шабуылдау кезінде батырлық көрсеткен әкеміз Кенжебай Мәденовтің ерлігі лайықты бағасын алып отыр. Оған сізге алғысымыз шексіз. Ерліктің дәлелін тауып, ел басшылығына баяндаған ұлттық қауіпсіздік комитетіне де алғысымды айтамын. Бұл тек біздің отбасымыз үшін ғана емес, бүкіл ел үшін идеологиялық тұрғыда маңызды шешім. Еліміз аман, жұртымыз тыныш, бірлігіміз мәңгі болсын.
2: Әйтөтсе, Кенжебай Мәденов екінші дүниежүзілік соғыс соңында 20 жасында взвод командир болып тағайындалған. Берлин шайқасында ратуша ғимаратының төбесіне қызыл туды орнату дәл осы взводтың қолынан келді. Жерлесіміз бастаған жауынгерлердің ерлігін орыс және неміс жазушылары жазып кеткен. Түрлі естелікте командирі Кенжебай Мәденовтің есімі әскерге рух беріп, жеңіске жетелеген командир екені көрсетілген. Бұдан өзге президент ақордадағы жиында бірқатар азаматқа мемлекеттік марапат және әскери шен тапсырды. Мемлекет басшысы салтанатты шара соңында еліміз түрлі сын-қатердің алдын алуға және кез келген қауіпке төтеп беруге дайын болуға тиіс екенін атап өтті. Мемлекетіміздің қорғаныс қабілетін күшейтіп, әскерімізді ең бірінші кезекте технологиялық тұрғыдан жаңғырта беруіміз қажет. Бұл қазіргі тұрақсыз, құбылмалы заманның талабы. Соны ескере отырып, ең алдымен қарулы күштерімізді және әскери мекемелерімізді түбегейлі реформалау керек. Бұл стратегиялық маңызы зор міндет, оны созбай 2 жыл ішінде орындау қажет, деді Қасым-Жомарт Тоқаев. Ұлытау облысындағы Жезқазған мен Жошы хан кешенін жалғайтын жолдың құрылысы биыл аяқталады. Небәрі 19 шақырым жолды салу ұзаққа созылған еді. Жұмысты соңына дейін жеткізу үшін өңір қазынасынан 2 миллиард теңгеден астам қаржы бөлінді. Бұдан бөлек аймақтағы өзге де тарихи орындардың инфрақұрылымын кезең-кезеңмен жақсартуға да бірнеше жоба жасалды. Салаға жауапты мамандардың айтуынша, алдағы 1-2 жылда туристер үшін хан ордасы мен қалмақ қырылған өзеніне әмір темірдің ізі қалған алтын шоқы тауына жету жеңілдейді. Жалпы биыл облыста түрлі деңгейдегі 350 шақырым жол жөнделеді. Жыл соңына дейін Ұлытауды Қызылордамен және Арқалықпен байланыстыратын республикалық күре жол жаңарады. Алматы қаласы мен Түркістан облысы елімізде ер адамдар көп шоғырланған аймақтар қатарын бастап тұр. Одан кейін тізімде Алматы облысы және Астана қаласы орналасқан. Ұлттық статистика бюросы баспасөз қызметінің хабарлауынша, қазір жалпы халық санына шаққанда ерлердің үлесі 49%. Ал ер балаларға жиі қойылатын аттардың қатарында Алан, Айсұлтан, Әлихан, Мұхаммед және Рамазан есімдері бар. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 464 теңге 90 тиын, евро 543 теңге 53 тиын, ресей рублі 6 теңге 16 тиынға тең. Ауа райы болжамы қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада жаңбыр жауады демалы түнде 12 күндіз 26 градус жылы. Алматыда да күн бұлтты түнде 15 күндіз 30 градус ыстық болады. Алдағы тәулікте Ақтау Атырауда 18 градус жылы. Ақтөбе Оралда 22, Қостанай, Қарағанды, Петропавл, Көкшетау, Павлодар, Семей, Өскеменде 25, Жезқазғанда 30, Қонаев, Талдықорған, Тараз, Шымкент, Түркістанда 32, Қызылордада 35 градус ыстық болады. Ғаркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
4: Жылдары елімізде көптеген маңызды өзгеріс болды. Әділетті мемлекет болу үшін біз заң мен тәртіпке бағынатын қоғам құрып жатырмыз. Сондай-ақ ауқымды реформалар жүргізіліп жатыр. Мұның бәрі ең алдымен өскелең ұрпақ үшін жасалуда. Қазақ жастарының болашағы жарқын, жолы ашық. Сонда Қазақстанымыз да әділетті, таза, қауіпсіз және өркендеген озық ел болмақ. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
5: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
6: Ғасырдың бүлкілдеген бүйіріндей, түріктің көктен келген күбіріндей, сақтардың талып жеткен сабырындай, қыпшақтар тұлпарының дүбіріндей, құрман қазы қазанға дәулет күрей, қорқыттың қайта туған бүгініндей.
5: Шалқар радиосының әуе толқынында күй шашу.

0: Ассалаумағалейкум, әлеумет, Шалқар радиосы тікелей толқында күш ашу қабарын бастаймыз. Күш ашу қабарының бүгінгі эфирдің дыбысын қадағалайтын Назым Еркін қызы, күш ашу қабарының қонағы, сыбызғышы, әрі домбырашы, Ұғыбайдолла Бейсенұлы Мүфтен. Ал, Ұғыбайдолла, қош келдің.
1: Қош көрдік.
0: Мынау біздің Шалқар радиосының студиясы. Өзің біздің күш ашу бағдарламасын көріп тұрасың ба өзі?
1: Әрине, көріп тұрамын.
0: Көріп тұратын болсаң, осы бірнеше жыл болып қалды. Осы студияда осы хабарды жүргізіп келе жатырмыз. Өзің отырған жерде өзіңнің талай ағаларың, көкелерің, атағын көзі тірі кезінде қазақ күй өнерінің тарихына жазып қойған ұлылар деп күй толғаған. Міне сол жерге кеп сенде міне елдің алдына шығып өнеріңді ортаға салып отырсың. Бүгін сәрсенбінің сәтінде құтты болсын айтамын мен саған.
1: Аллаға шүкір, рахмет.
0: Міне бұл да болса сенің шығармашылығыңа, шабытыңа бір серпін болады деп ойлаймын.
1: Рахмет.
0: Ал енді мынау өзіңді сыбызғышы әрі домбырашы деп хабарлап жатырмыз. Осы жерде мен енді бір-екі ауыз кіріспе бір сөз айта кеткенді жөн көріп отырмын өз басым. Ол мынау сыбызғышылық өнерге қатысты. Ұғыбайдолла, әрине домбырашы көп қазір, көптік етпейді, бірақ әлгі әйел көптік етпейді, Мұқағалима Қатаев айтпақшы, домбырашы өнерпаз көптік етпейді. Бірақ салыстырмалы түрде айтқанда бізде домбырашылар көп. Бір замандарда қобызшылар аз еді. Біз 90 жылдар оқыдық па, сол жылдар оның алдында тіптен аз боп. Содан мынау консерваторияға келген примақобыз деген бар ғой, төрт шекті сым қобыз дейміз ғой. Соған келген балдардың ішінде сол үлгірімі сәл артта қалыңқыраған балдарды, қазақтың ұл қыздарын бұл аспапты игеруге қабілеті жетпейді, бұларды қыл қобызға ауыстырайық деп сөйтіп қобызға ауыстырып, қобызды оқитын баланың санын кішкене көбейтеді. Міне бір жағы қобыздың деңгейінде төмендетіп тұр бұл жағдай. Ал құдайға шүкір қазір қобыздың деңгейі, қобыз өнерінің деңгейі жақсы. Қобызшыларымыз көп қазір. Біз осы күш ашу бағдарламасына қобызшы іздейміз десек, соншалықты қинала қоймаймыз қазір. Енді сыбызғыға келейік. Сыбызғышымыз қазір сол қобызшы сияқты бір кездегі. Аз деп айтсам, қалай келісесің бе?
1: Иә, толық келісемін.
0: Бір қарағанда бізде қазір Ғұбайдолла, фольклорлық ансамбльдер бар құдайға шүкір. Ол басы адырна сазгенен бастап өткен ғасырдың аяғында Өзбек Әлі Жәнібеков көкеміздің көмегімен көптеп ақылымен даналығымен басталған дүние ғой бұл өзі. Басқа да ағаларымызды айтпағанда содан бері бұл өзі көбеймесе азайған жоқ. Неше түрлі буын келіп жатыр. Кейінгі буындардың ашқан ансамбльдері бар. Тұран деген сияқты, қасақ деген сияқты осы күнгі. Осылардың қай-қайсында да құдайға шүкір мынау сіздің алдыңызда жатқан сыбызғыны тартатын қазақтың ол қызы бар осы ансамбльдің құрамында. Дұрыс қой?
1: Иә.
0: Енді сол сыбызғышыларға біз хабарласып мына бағдарламаға шақыра қояйық десек, ол сыбызғышыларымыз айтады, біз ансамбльде ойнағанымыз болмаса біз басы бүтін өзімізді сыбызғышы санай қоймаймыз. Өйткені елдің алдына шығып сыбызғыда күй толғай алмаймыз, сыбызғыны сызылта алмаймыз. Ол деңгейге жеткен жоқпыз дейді. Көрдіңіз бе? Міне. Сөйтіп біз сыбызғышыны айнала төңіректен таппай жүрсек, осы сыбызғышының ірісі біз іргемізде екен мынау керек үйде өзіңіз. Оның өзін мынау қазіргі Ақиқат журналының бас редакторы Дәуіржан Төлебаев, белгілі қаламгер, қалам қарымды журналист, өзің жақсы білесің қандай күйші, күйшілігі де керемет Дәукенің. Сол Дәукен айтып қалды, біздің елде осындай бір талантты домбыра мен сыбызғыны тел тартатын ізденісі мол, талабы зор осындай азамат бар, хабарласып көресіз деп хабарласып, міне елдің алдына нәтижесінде жарқырап шығып отырмыз. Құбеке, сөйтіп өзіңіз тапқаныңызға қуанып отырмыз. Міне елдің алдында күй тарту, бұл қазір сыбызғышы көп болғанменен бәрібір бүгінгі күнде бірегей екен. Бұл Ал енді әуелгі сөзді мен мына өнер жолыңызға бір кішкене берейін. Өнерге қалай келдің, туған елің жөнінде бір екі ауыз айтып кетейік, сосын күйге көшеміз.
1: Жақсы. Ең алдымен ассаламу алейкум, көрермен, тыңдаушылар, бүгінгі эфирге шақырғаныңызға үлкен рахмет. Енді өзімді қысқаша таныстыра кететін болсам, Павлодар облысы, Май ауданы, Көктөбе ауылында дүниеге келдім. Отбасы, әкешем, бәрі музыканттар. Сол отбасыдан дүниеге келдік. Енді жалпы отбасымызда үш баламыз. Олардың үшеуі де музыкалық мектепті оқыса да, сол өнер жолын қууда маған бұйырған екен. Оны музыканы алға музыка мектебінде оқып, кейін Павлодар қаласындағы музыкалық колледжде Кәрімов Талғат баритонның классында домбыра сынымында оқыдым.
0: Кімнің классында?
1: Кәрімов Талғат баритон.
0: А, Тәкеңді білем.
1: Сол кісінің қолдауымен музыкалық домбыраны аяқтап шықтық. Кейін
0: колледжде домбыра аспабында оқыдық.
1: Домбыра аспабында.
0: Ал сосын?
1: Университетте Павлодар Сұлтан Махмұт
0: Торайғыров атындағы
1: университетінде музыкалық кафедра бар. Сол кафедрада аспапта орындаушылық мамандығы бойынша ары қарай домбыра аспабын
0: жетілдірдім.
1: Кейін енді 19 жылы бір жылдық магистратура деген шықты. Оны қазіргі Әлкей Марғұлан университеті бар Павлодарда. Бұрынғы атауы Павлодар мемлекеттік педагогикалық университет. Сол уақытта 19 жылдары бір жылдық магистратураны аяқтаған болатынмын. Кейін 20 жылы карантин басталған кезде, бар қызықтар осы жерде басталды ғой негізі. Карантин басталғанда бәріміз білеміз ғой, бәрі үйде қамалып отырды. Сол уақытта сабақтарын мұғалімдер енді көбінесе сабақтарын өткізсе, онлайн өткізеді, кейін басқа да қалалық үйде барлығы қамалып отырды. Одан басқа уақыттарда не істейміз дегенде, енді өз басым интернет желісінде кімнің Алматыда Ержан Жәмекеевтің онлайн бір курсы болды. Яғни Қазақ фольклорлық мектебі деген. Сол мектепте сыбызғы аспабын көріп қалдым. Енді сақтырнайды мен естідім. Ұстап та көрдім, кейде ойнап та көрдім. Енді домбыра, қобыз, жетіген, енді барлығын көрдік, естідік. Сыбызғы енді қатты таныс емес. Және естіп те көрген жоқпын. Тек қана интернет арқылы. Өзіме қызық болғандықтан соны үйрене бастадым. Кейін бір жылдық оқудан кейін Дархан ұстазымыз маған Уфадағы Загир Исмагилов атындағы институтта сабақ алсын деп өз ақылын айтты. Сол жаққа барып 22 жылдары оқуға түстім.
0: Бір жолдамамен бардың ба әлде барып емтихан тапсырып?
1: Кәдімгі барып емтихан тапсырып
0: қабылдандым.
1: Иә,
0: екі жыл оқыдың ба?
1: Ол жақта 2.5 жыл оқыдым. Ол жерде енді
0: ой тамаша, керемет.
1: Магистрлық оқу болғанымен енді көбіне сол Қурай дейді, ол жақта башқұрттарда
0: Қурай дейді.
1: Қурайдың несін, негізгі дүниелерін меңгеріп шықтық қой. Ол жақта башқұрттардың күйлерін үйрендім, сол арқылы енді қазақша қазақтың күйлерінде дұрыс үйрене бастадым деп айтуға болады.
0: Бәрекелді. Сен бір үлкен кәдімгі қазақта әлгі мектеп көрген деген сөз бар ғой. Мектеп көрген сыбызғыш деп айтуға болады екен. Әңгімені жалғаймыз. Ғубеке, бір күйден бастайық. Домбырадан бастаймыз ба, сыбызғыдан ба?
1: Ең әуелі енді домбырадан бастасақ енді.
0: Жақсы. Көршілікке күй тыңдатып отырып, әңгімемізді өрбітіп отырайық. Сонда жақсы болады.
1: Енді өзім Павлодар облысынан, сол өңірден келгендіктен, ең алдымен біздің Рүстембек Омаров атамыздың жасық шақ күйін ойнап берейін. Енді Рүстембек Омаровты жалпы күйшілер таниды ғой. Енді қысқаша айтатын кетеді болсақ, Қазақ ксро-ның халық әртісі, Ұлы Отан соғысының, екінші дүниежүзілік Ұлы Отан соғысының ардагері. Ол кісінен қаншама шәкірттер тәрбиеленген. Қазіргі енді Рыспай Ғабдиев, Азидолла Есқалиев деген секілді. Боздақ Рзаханов деген секілді.
0: Қошқарбек Тасбергеновке дейін. Сол Рзаханның шәкірттері болды.
1: Дәл
0: қаршыға ағамыз бар.
1: Енді Павлодар өңірінде жалпы бізде өткен жылы алғаш рет Рүстембек Омаров атындағы республикалық байқау ұйымдастырылды. Сондықтан небір мықты жас күйшілер, домбырашылар келді, қатысты. Оның алдында да енді конкурстар, байқалар өткізіп жатты, енді ол облыстың, аудандықтың төңірегінде өткен жылы, бірақ бірінші рет сондай тарихи бір оқиға болды. Жалпы енді Рүстембек Омаровтың қазіргі кездегі бары осы жастық шақ күйін.
0: Бір ғана күйі бар ғой, деймін.
1: Негізі енді сен оқиын бір ғана күй болған,
0: себебі жеткен. Әзірге осы
1: басқа да архивтерде, мүмкін басқа да жерлерде әлі ізделу үстінде ғой.
0: Дегенмен
1: енді бізге белгілі осы жастық шақ күйін сізге ойнап берейін.
0: Тыңдайық. Асықпай баппен Құбайдолы домбыраның құлақ күйін келтіріп кән

0: Пу, шіркін ай. Ой, бәрекелді, Ғубайдолла. Елдің күйінін бастадық міне. Әңгімемізді әрі қарай жалғап отырайық. Күй дегенде, домбыра дегенде өзі қазақтың көңілі ала бөтен ғой бұл. Домбыраның үні шіркін әр қазаққа жақын бұл. Домбырадағы жалпы әлгі күй ғоры деген болады. Біреуді шертпе күйшекен деп жатамыз, біреуді төкпе күйшекен деп жатамыз, біреуді арқаның күйін тартады екен деп жатамыз. Бұл жағынан өзің жайлы айтып кетші домбыраның. Домбыраң не дейді бұл жөнінде? Төкпе күйді, бірыңғай төкпе күй тартасың ба?
1: Енді біз енді үйренген бойынша бізге сен төкпе күйшісін, сен шертпе күйшісін деп үйреткен жоқ.
0: Оқу бағдарламасында түгелі оқыдым.
1: Бағдарламасында төкпе де, шертпе де күй үйрендік.
0: Жалпы енді саусағың не дейді сонда?
1: Енді өзіме жақын шертпе күй негізі.
0: О, міне.
1: Бірақ енді төкпе күйді енді барлығымызға міндет болғандықтан орындау керекпіз, білу керекпіз. Тарих болғандықтан, дәстүр болғандықтан. Енді және де бір айта кететін мәселе бар. Көбісінде осы мектептерде шатастырады. Мектептер енді 7 мектеп, енді қазір кезде 11 мектеп болып кетті. Дегенмен де бұл жерде шертпе, төкпе мектеп болып бөлінбейді. Ал қарастырылады деген мәселе ғой. Көбісі сонымен шатастырады да, бұл төкпеге жақын, бұл төкпеші, мен шертпешімін, баяғы немесе мен батыстықым, мен шығыстықым кейін ғана тартамын деген, соның туын ғана ұстаймын деген секілді мәселе. Жөйде кішігірім соғыс дейді ғой, күйшілердің арасындағы.
0: Күйдің табиғатына, күйдің болмысына бір тосыннан келген, бір сәл қайшы дүние сияқты болып көрініп тұра ма? Бәрекелді. Бұны мен енді бұл жалпы бұл әңгімені бастап отырғаным, бұл әңгіме бар ғой өзі, күй тарихында бар. Біреуді шертпе күйші дегенде ол төкпе күй тартпасын демейсің, біреуді төкпе күйші дегенде ол шертпе күй тартпасын демейсің, әлбетте. Сосын кейін әлгі балуанға оңы да бір солы да бір деген сияқты, мынау жарықтық Нұрғиса атамыз ақсақ құланды қалай тартты? Төгіп Сайдалы Сартоқаның сар жайлауын солай тартып шықты. Тел шертпе, шертпе, төкпе, төкпе. Ал енді Нұрағаның да көптеген шәкірттері болды, жаңа Қошқарбек Тасбергенов. Ол мынау сырдың әдемі бір желдірме күйлерінде Қаратаудың шертпелерін, арқаның шертпелерін, сонымен қоса батыстың болат күйлерінде тел тартатын мысалға. Болмаса қазақтың ұлы күйшілерінің бірі Шәміл Әбілтай көкеміз, көз сыр ортамызда жүр. Шәміл Әбілтай көкеміз домбыраны шерткенде өзінің бір Ай жарық деген күйі бар мысалға. Шәміл көкеміз шертпе күйші екен деп қаласың. Ол кісі батыстың ең атақты күйлерін тартқан, Құрманғазы Дәулеткерей мәмендердің. Өткенде ғана осы Шәміл Әбілтай көкеміз қазақтың дәулескері ұлы күйшісі Шәміл ағамызбен жаңағы біз айтып өткен Дәуіржан Төлебаев осы екеуінің сұхбаты болды. Соны ықшамдап біз осы Шалқар радиосынан бердік. Сонда осы Дәукең Дәуіржан бауырымыз осы тақырыпты бір қаузап өзінің ойын айтып кетті. Мен елең ете қалдым соған. Біз қақ бөліп тастайтын сияқтымыз дейді осымен. Мынау төкпе күйші дейміз, сосын ол шертпе күй тартса жұрт қабылдамай қалады дейді. Бұл төкпе күйші ғой деп. Мысалға Дәукеңнің айтқанында ар жағында осындай бір әңгіме жатыр. Болмаса Ғубайдолла шертпе күйші болып аты шықты ма, енді ол бір күні бір төкпе күй тартып отырса бір ерсі сияқты болып көрінеді. Осы жағынан келгенде жаңағыдай бөлудің кейде бір кері жағы болады.
1: Иә, дұрыс айтасыз.
0: Бәрекелді. Ал енді шертпеңізді бір тыңдап көрейік.
1: Көрейік. Енді
0: ой, шертпеңізді тыңдашы.
1: Жаңағы айтқандай шертпеге жақынмын деп айтпақшы, енді өзі павлодар өңірінен келгендіктен бізде сол өңірде небір композиторлар, күйшілер бар, аллаға шүкір. Соның бірі Шәкен Рақышев деген 1935 жылы Баянауыл ауданында дүниеге келген. Ол кісі енді Алматыға оқуға келген кезде жастайынан оны әскерге алып кетіпті. Кейін енді заман сондай болған ғой, енді жастайынан әскер алып кетті. Содан кейін еңбек жолында осы Павлодар қаласында 67 жылдары алғашқы рет мектеп интернатқа қабылданды. Сол кезде оркестр, ансамбль ашты. 67 жылдары мектеп интернатта. Содан кейін сол Павлодар облысында Ақтоғай ауданы деген жер бар. Сол Ақтоғай ауданында мәдениет үйінде алғашқы рет фольклорлық ансамбль құрған. Осы Шәкен Рақышев. Оның өзі жалпы әндері де бар, күйлері де бар. Енді баян әнім деген, керекуім тағысындағы сондай жалпы 92 жылдары Павлодар қаласында жинағы шыққан екен. Енді естуім бойынша Алтын Қорға да енген екен өзінің шығармалары. Әндерден бөлек енді күйлері де бар. Сол секілді табиғат сазы деген шертпе бір күйі бар.
0: Табиғат сазы.
1: Табиғатқа байланысты соның
0: күйі ғой, табиғатқа.
1: Ойнап берейін сіздерге.
0: Тыңдайық. Шәкен Рақышевтың күйі табиғат сазы,
1: иә? Иә, дәл солай.

0: Ха, шіркін. Ой, бәрекелді, Ғубайдолла. Күй ғажап күй екен, ә? Табиғат сазы десе, табиғат сазы. Әдемі шертің.
1: Жалпы Шәкен Рақышев енді күйлерін, әндерін орындаған кезде жалпы оркестрге де, ансамбльге де өзі өңдеп түсіреді екен. Осы табиғат сазы деген күйді Рүстем Бегомаров атындағы оркестр бар. Павлодарда Талғат Кәрімовтің жетекшілігімен қазір осы...
0: Тәкен дирижер ғой.
1: Иә. Сол табиғат сазы шығармасы біздің репертуарда, сол оркестрдің репертуарында бар.
0: Бәрекелді. Жалпы қазақтың күй өнерінде табиғатқа қатысты күйлер көп қой өзі.
1: Өте көп, иә.
0: Бұл күйшілікте, күйшілік өнерде бір өзі, бір шоғыр өзі орын алып тұрады өзі. Анау Тәттекеңнің Сар жайлауынан бастап, бұл сол жайлауды суреттеді ме, сол жайлау арқылы бір көңіліндегі бір дүниені айтқысы келді ме? Жоқ. Жайлау арқылы сол заманның бір сырын айтқысы келді ме? Мысалға, бәрібір сол табиғат арқылы суреттеп тұр. Тоқаның Сар жайлауы. Бертін келе Боранқұл Қошмағанбетовтің Кең жайлауы. Анау Төлеген Момбековтің Мың жылқысы. Тіптен ана Аққу атты күйлердің өзі табиғат қой енді. Аққудың көлге қонғаны, қанатын сабалаған деген сияқты. Соның бір жалғасындай бір ғажап күй екен мынау. Осы сен тартып отырғанда мен ойладым. Осындай ғажап күйлерді күйлер неге республикалық деңгейде насихатталып осы жастар неге тартпай дегенде мынаны мектептегі оқитын, колледждегі оқитын балдар болсын, шертсе қандай ғажап мынау.
1: Иә. Енді біз өзіміз Павлодар өңірінде бар, енді ойнап жүрміз.
0: Жоқ, ол енді өңірде сіздер тартасыздар ғой, басқа жерде.
1: Иә.
0: Репертуар дейтін дүние өзі бір оқу бағдарламасында бір жолға қою керек нәрсе ғой. Біз бассап арқаның қосбасарларынан бастағаннан гөрі мына күйлерден бастаса қандай жақсы. Ол жарайды, колледжде оқ, жарайды, консерваторияда оқысын. Оның алдында әлі талай асулар жатыр ғой. Тәттімбеттің Сар жайлауын тарту үшін мысалға. Біз бассап кейде соны береміз ғой. Тартып көл мынаны Әбікен Қасеновтың несін тыңдап отырып, осыны үйреніп көл дейміз мысалға. Бір сатылап жететін осындай репертуар қарастырғанда осындай күйлер болса. Қандай ғажап. Бәрекелді. Бұл енді Шәкен Рақышев жаңағы елдің өнерпазы мына айтып отырғанын қандай жақсы. Біз тыңдап отырған жұртшылықта құлағдар болады қазір біледі. Жалпы іздеушісі бар, жа кітабы шығып жатыр екен, иә? Оркестрге түсіп жатырмын күйі. Бәрекелді. Және бір күйге кезек берейікші. Өйткені бізді мына жерде сыбызғы, мәртебелі сыбызғы күтіп отыр, иә?
1: Жақсы, иә.
0: Әрине. Ал бізге берілген уақыт өлшеулі. Және бір күй шертіп жіберейік.
1: Енді домбыра күйлерінде көбіне еске түсіретін ең бірінші Адай, Балбырау, Құрманғызы. Солай ғой, сол секілді сыбызшылық дәстүрде ең бірінші еске түсіне Кәлек. Кәлек атамыз, соның күйі Арман. Енді жалпы күйшілік мектепте өзі домбырада қалай қарастырылса да, дәл солай сыбызшылық мектептерде бар. Төрт мектеп бар ғой, жалпы батыс, шығыс, Баян-Өлгей, Шыңжаң деген секілді. Сондай мектептер бар.
0: Біз қазір сыбызғы тақырыбына көшіп отырмыз ба?
1: Иә.
0: Қазір сыбызғы тартамыз ғой. Жарайды, дұрыс дұрыс.
1: Тақырыбына жалпы
0: сыбызғы. Домбырадан жаңа бір тыңдағым келмейді. Жарайды, уақыт бар әлі. Айта бер.
1: Енді сыбызғы, көбіне сыбызшылар аздық болғандықтан кейін көбіне ойнап кетейін, сөйлеп кетейін, айтып кетейін деген.
0: Дұрыс дұрыс.
1: Енді сыбыздан айтып кеттім. Жалпы енді коллега атамыз, өзі әкесі де сыбызшы, аталары да сыбызшы. Енді бала кезде жалпы әкесіне қарап, өз сыбызшы болсам деп армандайды екен. Сол арманы біраз уақыттан кейін орындалып, сыбызғы әкесінен үйренеді. Кейін өсе келе басқа ой пайда болады, басқа арман пайда болады. Осы сыбызғы үйренгеннен енді сахнаға шығып орындасам екен, халыққа таныстырсам екен өзімді деп сондай арман болады екен. Біраз уақыт келе сахналарға шығып, елдің алдына шығып, өз өнерін көрсете бастайды, ол арманды орындалады екен. Біраз уақыттан кейін үлкен сахналарда концерттерінде берсем, өзімнің шығармашылығымды таныстырсам екен, елді мекен жерлерді араласам екен деген арман, ой пайда бола бастайды. Ол арманында да біраз уақыт өте келе жетеді. өмірдің біраз уақытын өмір сүргеннен кейін, ғұмыр жасағаннан кейін сол ойға шомылып, өзінің өміріне байланысты арманым орындалды-ау, алыстағы арманым орындалды-ау деген ниетпен алыстағы арман деген күйді шығарады. Сол
0: әлгі көпшілікке кең тараған күй ғой.
1: Иә, иә.
0: Әуені бір керемет. Бір тыңдағанда осы әуені құлақта қалып қоятын күй ғой енді.
1: Сол күйді сіздерге орнап берейін.
0: Ой, бәрекелді, тыңдайықшы. Бұл енді ғажап күй.

0: Ой, бәрекелді. Қандай ғажап күй, ғажап күй. Енді мынау осы күні Қазақтың күй тарихына қатысты бір деректі фильм шығып жүр. Шежірелі құлақ күй деген. Хабардарсың ба?
1: Иә.
0: 6-шы бөлімі осы аптаның басында шықты ғой деймін. Тыңдадым ғажап. Сол 6-шы бөлімі осы біз айтқан мынау сыбызғы аспабы, жаңағы хабардың басында айтып кеткен қобыз аспабы, сасырнай, үні жоғала бастап қайта жаңғырған, өліп қайта тірілген десең де болады енді бұл аспаптарды. Сол аспаптар жайлы екен. Жаңағы сен айтқалы отырған әңгіме сыбызғының сол жеткен тарихы, тар жол тайғақ кешу тарихы, соны сол бағдарламада қазақтың белгілі сыбызғышысы, құрмет орденінің иегері сыбызғышы Талғат Мұқышев ағаң сол сонда айтқан. Мына көпшілікке де құлақ қағыс етіп айтып отырмын, сонда сыбызғы жайлы терең мағлұмат беріп өткен. Сол бағдарламаның 23-ші минутінде, егер қателеспесем, осы тәкең сөйлейді. Енді Уфадағы Қурай мектебіне келейікші. Бардық, оқыдық мысалға. Бірінші ол жаққа жол бастаған тәкең екен білесіз, е? Тарихтан Талғат Мұқышев барды, оқыды, келді.
1: Класс ашты ол жақта.
0: Мектеп ашты, үлкен сыбызғының мектебін ашты. Бұл үлкен тарих өнерде. Оның ар жағында қазақ өнерінің жанашыры, өнер қайраткері, үлкен азамат қазақтың Дүйсен Қасейінов. Ағам сол кезде консерваторияның ректоры болды да, бастамашының бірі болды сол. Міне нәтижесінде қазір міне сыбызғының үніне міне балқып жүрміз қазір. Қауыштық былай айтқанда сыбызғының үнімен. Ал енді бұдан ажырап қалған себебіміз де белгілі енді. Арада ашаршылық болды, соғыс болды, сыбызғы тартқандар өліп қалды. Ең соңғы сыбызғысы мынау Уәли Ысқақов Оралдан келген. Ол да сол әскері неге кетіп, қан майданға кетіп, ол да оралмады мысалға. Жұбановтың жазбасынан оны білесің. Одан кейінгі Шанаға Ауғанбаевтардан қалған бір жарым күйлер болды. Міне осындай жағдайда қайта тірілту. Бұл үлкен ерлік дүние бұл. Ал енді Ұғыбайдолла. Жалпы қазақта сыбызғышылық жоғалғанға дейінгі болған жасаған сыбызғышылық жайлы не айтамыз елге? Қазақтың даласында.
1: Оған
0: ол жөнінде білгенің бар ма?
1: Негізі
0: бұрын қалай еді бұрын?
1: Бұрындағы енді аңыздар бойынша, біздің естуіміз бойынша, оқуымыз бойынша енді жалпы сыбызғы қайдан пайда болды деген неге де сұрақ?
0: Жоқ, пайда болғанын айтпай-ақ қояйық біз. Пайда болғанда ол былай деп қысқа қайырайық пайда болғанын. Ұғыбайдолла. Осы көшпелі ел, мынау Оғыз бен Қыпшақтың ұлан қайыр даласы бар ғой. Соны мекен еткен ел. Мынау қазір енді сан тарапқа бөлініп кеттік қой, баяғыда бір ел, бір халық болып көшіп қонып жүрген кезде деп айтайықшы. Осы қырғызымыз бар, өзбегіміз бар, жаңағы башқұртымыз бар, татарымыз, түрік тілдес кіндігінен тараған ел. Осының бәрінде осы домбыраңда сыбызғында болған. Қадари халінше бүгінгі дейін сақталған. Бар. Көршілдерді бар ғой сыбызға.
1: Бұлайдолы
0: бар. Олардың өздеріше күйлері бар. Өздеріше тартады олары. Бәрінде сақталған. Біз қазір көпшілікке мынаны айтқанымыз маңыздырақ па деп ойлаймын одан көрі. Біздегі сақталған сыбызғышылық өнердің деңгейі қандай еді мысалға? Сол елдермен салыстырғанда. Мысалға. Осыны айтқан дұрыс сияқты. Менің ойымша Ұғыбайдолла. Біздегі сақталған кешеге дейін, уәлилерге дейін жасап келген сыбызғышылық өнер байтақ болған ол. Қазақтың сыбызғы тартуы, ол қазақтан үйренбесе, қазақ біреуден үйренетіндей болмаған. Үлкен-үлкен мектептер болған кәдімгі. Мынау Маңғыстауда, Маңғыстаудың бөлек сыбызғышылық өнер болған. Нимсат деген сыбызғышы берге дейін жасаған, Әбділхамит Райымбергенов ағамыз жазып алған бірер күйін. Мынау шығыс болса да Алтай Тарбағатайдан бергі мынау шығыс өңірі, мынау Ақсуат өңірі бұл кәдімгі көп бірнеше сыбызғышылар болған. Сыбызғышының кәдімгі әулеті дегендей. Батысты айттық, шығысты айттық. Тағы қай жер бар? Осындай мектептер сақталған. Міне. сыбызғыға арналған, сыбызғының үніне арналған қаншама аңыз әпсаналар бар. Ол қайдан пайда болды ол? Ол даламызда сыбызғының үні естілгеннен кейін пайда болған болып тұр ғой сол сөздер. Беріге дейін жазушыларымыз осы сыбызғы жайлы, сыбызғының үнін тілге тие кетіп жазғандар бар. Сыбызғы өнері деп Тәкен Әлімқұловтар, Оралхан бөкейлер. Сондықтан біз әрине мәжбүрліктен жаңағы үйренуін үйрендік қазір бүгінгі күнде. Бірақ бұған дейін бізде осындай үлкен сыбызғышылық болғанын айтқым келген ғой мен. Келісесің бе?
1: Әрине. Келісемін. Мен қазіргі кезде оның бұрындағыдай бізде қалай жағдай жақсы болса, деңгейі жақсы болса, сыбызғышылықтың қазіргі болса, міне өзім оқыған Уфа қаласында әрбір екінші балаға ұстатып қойсаң,
0: ол жақта бұл ерекше дамыған, ерекше жолға қойылған, ол жақтың башқұрт халқының жаны да, ол жақ олардың мұңы да осы құрай. Нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра ма? Оларда нағыз башқұрт башқұрт емес, нағыз басқұрт кім?
1: Құрай.
0: Ал тағы бір күйге келейік. Шәркен, сыбызғының үні құлақтан кетпей отыр.
1: Енді жаңағы айтып өткендей, сол Башқұртстанда оқып келдік. Сол жақтан бір күй ойнамасақ, енді таныстырып өтсек.
0: Иә.

0: сол башқұрт елінде бір ел басқаратын Абдрахман деген Абдрахман Бектемиров деген азамат болған екен. Ел басқаратын сол жергілікті мекенді. Ел жақсы көреді, елін сүйген, халқына адал. Бірақ уақыт өте келе жаңағы алдап сулап жала жауып қуғын сүргінге кеткен екен. Содан сол уақыттағы, сол замандағы жаңағы күйшілер оған арнап Абдрахман деген күйін шығарған.
1: Жақтым бәле жақтым жаламеді әл қазақтың сөзі бар ғой. Ол тыңдайықшы.

0: шіркін ай, ғажап, керемет. Мына көмейді қосуды сен сол ол сожақ оқуға барғанда үйрендің бе?
1: Негізі көмеймен осы шақта Дархан деген ұстазым.
0: Қиын ба екен?
1: Негізі қиын, өйткені былайша айтқан кезде әлі де қиын, себебі уақыт өте келе ана техниканың өсе келе мына көмей бурдон дейді ғой, академиялық тілі бурдон, сол бурдонды ұстап тұру, яғни бір нотаны ұстап тұру.
0: Түсіндім. Енді көмейді қосып ойнау менен көмейсіз ойнаудың әсерін өзің сезінесің ғой сен?
1: Иә. Енді ол қосымша, бурдонды қосқан кезде қосымша көмек пайда болған секілді көрінеді.
0: Көмейді қосқан кезде сыбызғының үні құдіреттеніп кетеді. Былай айтқанда әсерлеп айтсақ. Шіркін ай, сыбызғының үніне қатысты көп айтуға болады ғой бұл. Мына еңбек бар ма сізде, Құбеке?
1: Аллаға шүкір, иә, бар.
0: Талғат Мұқышев сыбызғы үйрену мектебі дейді. Бар ғой, иә? Сыбызғы дегенде енді бір қадау-қадау еңбектер бар ғой. Қазақтың мың күйі деген еңбекті білесіз ғой?
1: Иә, иә.
0: Күйлер антологиясы. Сондағы сыбызғы күйлері бар ма?
1: Бар,
0: сізде?
1: Бар.
0: Ой, үлкен дүние бар екен ғой. Анау енді керек өден келе жатқанға мен ойлаған осы дүниелер бар ма екен, жоқ болса берейін деп. Мұны бар болса онда өзімізде қала береді.
1: Жоқ, бар, Аллаға шүкір, бар бізде.
0: Бәрекелді.
1: Десе де енді кітаптар бар, қазір шығады, запистар бар, бірақ дегенмен де енді әріде репертуар жағынан талап етеді. Мысалы қысқаша айтып өтетін болсам, сыбызғының шығармаларын біз мысалы габой, флейта, кларнеттен аламыз көбінесе. Енді мектепте, колледжде болатын шығар, енді қазіргі кезде сондай бір талап етеді. Әлі де кітап шығарса екен деген үміт бар ғой енді біздерде.
0: Мынау Ақмола облысының материалдық емес мәдени мұралары дейді. Ардаби Мәулет белгілі күйші, ғалым бауырымыз осы өңірді аралап, жинап, осындай бір

0: еңбек шығарған. Осы еңбегі бар ма сізде?
1: Осы еңбегі жоқ.
0: Осыны елге ала кетсең біздің атымыздан.
1: Жақсы.
0: Шалқар радиосының күйшашу бағдарламасы атынан естелік деп, мені басын бастадым, аяғын қабар біткенде жазам, өйткені уақыт жоқ.
1: Жақсы.
0: Сыбызғының бір күйін тыңдайық тағы. Тамаша.
1: Жақсы.
0: Құбекі, мен мынау шертпеңізді де, мынау сыбызғының өнін естіптемін, қуанып отырмын. Керемет.
1: Рахмет сізге. Халық күйлері көп қой, соның бірақ кербез қызды ойнап берейін.
0: Бір қайыр бе.

0: Ой, бәрекелді. Ой, құбекі, көп-көп рахмет. Домбырамен екі күй, сыбызымен үш күй, бес ақ күй тарттық, ә? Әшейінде алты-жеті күй тартушек. Сен көп сөйлік қойын ба, мен көп сөйлік қойын ба? Мынау енді сыбызғының тақырыбына келгенде кейде екі шауыз сөйлемді артық сөйлесек сөйлік қойған шығармыз, құбекі. Өйткені сыбызғы сыбызғы ғой бұл. Жаңағы әңгімесі, тарихы бұның тереңде, бүгінгі жағдайы, ертеңгі жағдайы. Оны қалай айтпайсың? Бәрекелді, көп рахмет. Мені атартып келдің сонау керек үйден. Не деймін енді? Бізде мені керемет қуанып қалдық, өйткені біздің де бір міндетіміз, мақсатымыз, борышымыз бұл. Мына өңірдегі бір өзін құсаған ізденісте жүрген осындай өнерпазды көпшілікке таныстыру. Біздің мына бағдарламаға елден осындай өзін құсаған талантты өнерпаздар келіп жатса, бұған біз де қуанамыз. Бәрекелді.
1: Рахмет.
0: Шығармашылық табыс тілеймін.
1: Рахмет. Жақындарыңызға рахмет.
0: Қадірлі күйсүйер қауым, міне осы менің бүгінгі күйшашу бағдарламасы да хабарда тәмам. Күйшашудың бүгінгі қонағы, сыбызғышы, әрі домбырашы Ұғыбайдолла Бейсенұлы Мүфтән. Эфирді жүргізген мен Сәрсенғали Жүзбай. Келесі күйшашуға дейін сау, саламат болыңыздар.

0: Елордада сағат 17. Арнада жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, неге қазіргі адам өзін үнемі шаршаңқы сезінеді және бұдан шығудың жолы қандай? Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Нұрметова. Жанар, қош келдіңіз.
2: Сәлеметсіздер ме?
1: Жанар, сұхбатымызды жалғастырсақ, осы тұста Ардақ есімді Жаркент қаласының тұрғыны өз сауалын жолдаған екен, былай дейді. Маған гастрит диагнозы қойылған, кейде асқазаным күйіп, тамақтан кейін ауырсынамын. Неосомал сияқты өнімді қолдануға бола ма? Жалпы асқазан жарасы немесе гастриті бар адамдарға неосомал өнімін қабылдауға болады ма? Деген екен.
2: Гастрит немесе асқазан жарасы секілді диагноздары бар адамдарға неосомал секілді табиғи өнімдер көбіне пайдалы. Дегенмен, міндетті түрде дұрыс қолдану тәртібін сақтау қажет. Неосомалдың құрамы табиғи ферменттер, амин қышқылдар және асқазанды тыныштандыратын заттар бар. Бұл өнім асқазан қышқылының агрессиясын азайтуға, қабыну процесін жеңілдетуге көмектеседі.
1: Құрметті тыңдаушы, егер бүгінгі хабар барысында денсаулығыңызға қатысты сұрақтар туындаса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, біз әр қашан байланыстамыз. Тегін кеңес пен ақпарат алу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Дәл қазір неосомал өнімін таңдаған тыңдаушымызға ұлттық сусындардан дайындалған пайдалы сыйлықтар да бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Тағы бір мәрте байланыс нөмірін қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Қазақстан бойынша жеткізу тегін, енді нақты тұтынушының пікіріне кезек берсек.
3: Саламатсыздар ма? Мен Ұзынағаш Қайназар ауылында тұрамын. Атым Оразбаева Шеруза. Мен осы неосаумалды алуымның себепшісі анам болды. Анам осы Қарақалпақстан деген жерде тұрады. Ал сол жақта менің туысқаларым, анамыз ауырып қалды, қандай көмегің бар деп сұрады. Мен айттым, қандай диагнозын жіберіңіздер, мен осы саумалды күнде естіп отырмын, соның бір жәрдемі тисемін сіздерге айтайын дедім. Содан соң олар маған диагнозын жіберді. Сонымен неосаумал орталығына хабарласып, сол жерден кеңес алдым. Содан кейін біздер саумалға тапсырыс бердік. Азанда тапсырыс берсек, кешке қолымызға алып кеп берді. Сол кенен мамама мен ауылға жібердім. Заводты көрдік, қалай шығып жатыр, қалай екен, бәрін көзімізбенен көрдік. Сол жерде жаңағы жылқыларды қалай күтім жасап жатыр, бәрін көріп, экскурсияға бардық. Және де анамыздың ауырған аяғы ауыратын еді. Аяғы ауырғанда қақсап ауырады тізесі, солар қойды, ұйқы безіп қалыпке келді. Сол арқалы мен де өзім сол алып ішкелі бер, ұйқым тыныш. Осы сол неосаумалды шығарған адамдарға көптен-көп рахметімізді айтамын.
1: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. 30% жеңілдікпен тапсырыс беріп үлгеріңіз. Дәл қазір неосаумалға тапсырыс берсеңіз, сыйлықтар аласыз. Жеткізу тегін, төлем жасау да ыңғайлы. Байланыс нөмірі 8-778-021-88-88. Хабарласыңыз. Жанар, егде жастағы адамдардың денсаулығы үшін неосаумалдың пайдасы туралы айтып өтсеңіз.
2: Неосаумал егде жастағы адамдар үшін өте пайдалы өнім. Өнімді тұрақты қолданған егде жастағы жандар ұйқысының жақсарғанын, тәбетінің артқанын және жалпы жағдайының оңалғанын айтып жатады. Неосаумалдың пробиотикалық қасиеті асқорыту жүйесінің жұмысын жақсартып, қоректік заттардың сіңуін арттырады. Бұл егде жастағы адамдардың жалпы өмірлік қуаты, белсенділігін және сергектігін сақтауға септігін тигізеді.
1: Құрметті тыңдаушы, қазіргі таңда табиғи өнімдер арқылы денсаулықты қолдау маңызды. Сондықтан сіздерге неосаумал өнімін ұсынамыз. Тапсырыс беру және кеңес алу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Төлемді қолма-қол немесе банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар. Байланыс телефоны 8-778-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Өзіңізге қамқор болыңыз, деніңіз сау болсын, аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 005 53 07 20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
4: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
5: Қоқысты сұрыптау, су мен жарық үнемдеу, қоғамдық орынды бүлдірмеу аса маңызды. Бұл біздің қоғамның қалыпты қағидатына айналуы қажет. Экологиялық ағарту ісіне айрықша мән берген жөн. Мұны «Таза Қазақстан» компаниясының негізгі бағыттарының бірі деуге болады. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
4: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Шалқар көңіл күйдің кеңістігі.
6: Халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
7: Қапаш Құлышеваның орындауында Ошақ Рахымовтың әні «Күлімкөз қарындасай».

0: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-інің еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап: жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмір баянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
1: Намыс та қанмен берілетін қасиет. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында күй ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Базаралы Мүптікеевтің орындауындағы ондаспаға жазылып алынған күйлерден концертті назарларыңызға ұсынамыз. Халық күйі бұлғын сусар.

0: Сіздер Базаралы Мүптікеевтің орындауындағы үнтаспаға жазылып алынған күйлерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Ақыл парасат адамның ойлауына, пайымдауына, ғылым мен өнердің қыр-сырын ұғуына, жақсы қылық пен жаман қылықтың аражігін ашуына көмектесетін күш. Әл-Фараби.
2: Өнерден қуат алмаса, тіршіліктің шырағы өшеді. Шалқар радиосы.

0: бесігінде.
1: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
2: Назарларыңызға Кәукен Кенжетаевтың орындауындағы үндес баға жазылып алған әндерден концертті ұсынамыз. Халық әні екі жирен.

0: Елордада сағат 18.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Гүлім Ғабитқызы, армысыздар. Мемлекет басшысы Австрияның үкімет мүшелерін қабылдады. Кездесуге осы елдің еуропалық және халықаралық істер министрі мен ішкі істер министрі қатысты. Тараптар екі ел арасындағы стратегиялық серіктестікті нығайту, инвестиция, сауда көлемін арттыру мәселелерін талқылады. Австрияның ел экономикасына қойған инвестициясы 3 миллиард доллардан асқан. Сондай-ақ сауда айналымының көлемі ұлғайып келеді. Мұндай байланыстар алдағы уақытта да жалғаса береді деген Қасым-Жомарт Тоқаев екі елдің салалық ведомстволары арасындағы ықпалдастық жандануын құптады. Қазақстанда автомектептерге қойылатын талаптар күшейеді. Мәжілісте тиісті заң жобасы қаралды. Құжат аясында рұқсат алған автомектептердің бірыңғай мемлекеттік тізілімін құру ұсынылған. Оны ішкі істер министрлігі жасайды. Өзгерістер жүргізушілерді даярлау сапасын арттырып, жол қауіпсіздігін күшейтуге бағытталған. Ал шымкенттік көлік жүргізушілері енді қауіпсіздік белдігін тақпағаны және рөлде отырып телефонмен сөйлескені үшін айыппұл төлейді. Шаһарда ақпараттық бағдарламалық кешен іске қосылған алғашқы екі күннің ішінде осы мәселе бойынша 3000-нан астам құқық бұзушылық тіркелген. Бұдан бөлек жүйе сақтандыру полисінің жоқтығымен техникалық тексеруден өтпеген көліктерді де автоматты түрде анықтайды. Бұған дейін мұндай жүйе Астана мен Алматы қаласында іске қосылған болатын. Шығыс Қазақстан облысы аумағында өрт қаупінің күшеюіне байланысты орманға баруға уақытша тыйым салынды. Алғашқылардың бірі болып шектеу Риддер қаласында енгізілді. Мамандардың айтуынша құрғақ ауа райы өрттің тез таралу қаупін арттырған. Осыған байланысты орманға барған азаматтарға әкімшілік жауапкершілік қарастырылған. Тыйымды бұзғандарға 10 айлық есептік көрсеткіш, яғни 43 мың теңге көлемінде айыппұл салынады. Шектеу ауа райы жақсарғанға дейін сақталады. Жеңіс күні қарсаңында Қазақстанда Ұлы Отан соғысы ардагерлеріне 5 миллион теңгеден бір жолғы төлем жасалды. Жергілікті атқарушы органдардың мәліметінше мерекелік қолдау 32900 адамды қамтиды. Оның ішінде соғыс ардагерлері, тыл еңбеккерлері мен қаза тапқан жауынгерлердің отбасылары бар. Сонымен қатар майдангерлерге ай сайынғы әлеуметтік төлемдер, тегін медициналық қызмет, шипажайлық ем және тұрғын үй көмегі сияқты қосымша қолдау шаралары көрсетіліп келеді. Ғылым және жоғары білім министрлігі 6 жас ғалымға пәтер сертификаттарын табыстады. Салтанатты шара Отан қорғаушылар күні қарсаңында өтті. Министр саясат Нұрбек бұл бастама жас ғалымдарға да қолдау және ғылымға жаңа кадрларды тарту мақсатында жүзеге асып жатқанын атап өтті. Пәтерлер Астана мен Алматыда кезең-кезеңмен бөлінеді. Алматыда 12-17 мамыр аралығында күрес түрлерінен Қазақстан кубогы өтеді. Ұлттық олимпиадалық комитеттің мәліметінше жарысқа елдің әр өңірінен 800-ден астам балуан қатысады. Турнирде грек-рим, әйелдер және еркін күрес бойынша жүлделер сарапқа салынады. Басты мақсат алдағы халықаралық жарыстарға ұлттық құраманы іріктеу. Енді валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 463 теңге 41 тиын, евро 543 теңге 53 тиын, ресей рублі 6 теңге 16 тиынға тең. Ауа райы болжамына келсек, Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада жаңбыр жауады, түнде 12, күндіз 26 градус жылы. Алматыда күн бұлтты, түнде 15, күндіз 30 градус ыстық. Ақтау, Атырауда 18 градус жылы. Ақтөбе, Оралда 22, Қостанай, Қарағанды, Петропавл, Көкшетау, Павлодар, Семей, Өскеменде 25 градус жылы. Жезқазғанда 30, Қонаев, Талдықорған, Тараз, Шымкент, Түркістанда 32, Қызылордада 35 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: Өмірдің мәні, көңілдің сәні, Шалқар радиосы даланың әні. Шалқар радиосына 60 жыл.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Әсем ән, күмбір күй, ой-пікір, сырлы саз сағатында.

Мамыр айы келді дегенше мереке жетті десейші деген қадірлі тыңдарман, мінекей 1 мамырдан бастап мерекеміз тойланып бастады. Енді ертең 7 мамыр елімізде отан қорғаушылар күні, 9 мамыр жеңіс күні мерекесі тойланады. Ендеше осынау мерекелер әлемінде әсіресе біздің ер азаматтарымыз сондай бір ерекше бүгін көңіл күймен мерекелік дастарханнан дәм татып сый-сияпаттарға ие болып жатыр. Баршаңызға кеш жарық дейміз. Қазақ елі армысыздар, қадірлі тыңдарман. Осынау керемет мейрам баршаңызға құтты болсын. Бүгін президент мемлекеттік марапат және әскери шен тапсыру рәсімінде сөз сөйледі. Мемлекет басшысы, Қазақстан қарулы күштері жоғарғы бас қолбасшысы Қасым-Жомарт Тоқаев сардарлар мен сарбаздарды, жиынға қатысушыларды отан қорғаушы күнімен және жеңіс күнімен құттықтады. Қос мерекенің мән мазмұны үндес, тағылымы ортақ. Осы мейрамдарда еліміздің ерлік дәстүрі кеңінен дәріптеледі. Біз бұл күндері жұртымызға қорған болып жүрген ерлерге құрмет көрсетеміз. Сондай-ақ сұрапыл соғыста отан үшін от кешкен батырлардың рухына тағзым етеміз. Қазақ шекарасын ақ найзаның ұшымен, ақ білектің күшімен бекемдеген қаһарман халық, ер жүрек ұлт, батыр бабаларымыз ел тағдыры сынға түскен сәтте бір тудың астына жиналған, бірлігін нығайтып, жұртын жаудан қорғаған, байтақ даланы көздің қарашығындай сақтап, ұрпаққа аманет еткен. Осы аманатқа адал болу біздің қастерлі борышымыз. Біртұтас Қазақстан халқы мұны жақсы түсінеді, деді өз сөзінде. Олай болса, қадірлі тыңдарман, бізді тыңдап отырған барша асқардаудай аталарымызды, әкелерімізді, аға інілерімізді, бауырларымызды, замандас құрдастарымызды, әріптестерімізді шын жүректен мерекемен құттықтаймыз. Сырлы саз бағдарламасын бастаймыз. 60 жылдық тарихы бар Шалқар радиосының мерейтойы да құтты болсын. Сіздермен бірге микрофон алдында Гүлмира Әділханқызы Нәлібай және дыбысты қадағалап әсем әндерді жолдайтын Ерхат Қуанышұлы Қойшыбай. Кешкі көңіл күйлеріңізді, мерекелік лебіздеріңізді 8 703 293 22 WhatsApp нөмірге жолдауға мүмкіндіктеріңіздің бар екендігін айтайық. Кеш көңілді болсын, мереке құтты болсын.

жүріп тұрмыз.

Сіздер Сырлы Саз бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Бақыт Жақпарұлының өлеңіне жазылған Ұшқын Жамалбектің әні «Шарықтай бер шалқар» әнұраны әуе толқында сіздердің назарларыңызға ұсынылды. Мерейтой құтты болсын. Арнамызға жаңадан қосылып жатқан жандарға кештеріңіз көңілді болсын дейміз. Қадірлі тыңдарман, қазір мінекей Ұшқын Жамалбектің орындауында осынау керемет өзінің туындысын тыңдадыңыздар. Бұл енді әрине Шалқар радиосының осы әлемдегі сіздердің әлемдеріңіздегі орны деп ойлаймыз. Ұшқын Жамалбек осындай керемет бізге сый жасады. Өзі де алдағы уақытта 20 мамыр күні Алматы қаласында Республика сарайында «Мұзбалақ» атты жеке шығармашылық алғашқы ән кешін өткізейін деп жатыр. 15 жыл ішінде жазылған әуендер, фильмдерге жан берген саундтректер енді алғаш рет симфониялық оркестрмен орындалады дейді. 50-60 музыкант, тірі дыбыс, бір сахна, «Мұзбалақ» бұл жай концерт емес, бұл музыканы бұрынғыдан да тереңірек сезінетін сәт деген екен. Олай болса, Ұшқын Жамалбектің шығармашылығын жақсы көретін көрермен қауымды, Алматы қаласының тұрғындарын және қонақтарын осынау керемет кештің куәсі болыңыздар деп шақырып қояйық. Енді бүгін елімізде керемет айтулы тұлғаның мерейтойы аталып өтіп жатыр. Бүгін жазушы, композитор, этнограф, музыка танушы, суретші, Қазақстанның еңбегері Ілияс Жақанов 90 жасқа толған мерейтойын сағат 3-те мінекей Атырау қаласында керемет шығармашылық кешпен атап өтті. Ілияс Жақанов біздің Қазақ радиосының ардагері деп айтсақ артық айтқанымыз емес. Ол кісі қаншама жылдар осы Қазақ радиосы мен Шалқар радиосында көптеген бағдарламалар жасаған, көптеген музыкалық хабарларды ұйымдастырған және осы жерде қаншама әндерін жарыққа шығарған Ілияс Жақанов қазақ мәдениетінің көрнекті өкілі. Оның шығармашылығы қазақтың ұлттық өнерін насихаттауға, сал-серлер мен халық композиторларының мұрасын зерттеуге бағытталған, ұлт руханиятына қосқан үлесі үшін Қазақстан мен Қырғызстанның еңбек сіңірген мәдениет қайраткері, сондай-ақ Қазақстанның еңбек ері атақтарына ие болған тұлға. Әрине, 1936 жылы дәл осы күні Жамбыл облысының Сарысу ауданындағы Ақтоғай ауылында дүниеге келген әкесі Жақан Тұсыпұлы география пәнінің мұғалімі, ал анасы Балкен үй шаруасындағы әйел болған. Ілияның есімін ауылдың ақсақалдары қойған екен. Бірде олар Жақанға келіп, ұлының атын Лениннің әкесі Илья Ульяновтың құрметіне Илья деп атауды ұсынған екен. Осылайша Илья есімі қойылған. Бұл оқиға сол замандағы саяси ахуалмен байланысты ерекше мәнге ие болған. Илья атамыздың балалық шағы қиын кезеңдерге тұспа-тұс келді. Ұлы Отан соғысы жылдарында елде ашаршылық пен тапшылық орын алғаны белгілі. Дегенмен жас Ильяның бойында өнерге деген қызығушылық ерте оянып, ол мектеп қабырғасында ән айтып, домбыра тартуды үйренген екен. 1959 жылы Илья Жақанов Алматыдағы сол кездегі Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің филология факультетін тәмамдады. Университет қабырғасында жүріп, әдебиет пен өнерге деген қызығушылығын арттырып, болашақта осы салаларда еңбек етуге шешім қабылдады. Енді әрине шығармашылығындағы қаншама әндері бізге таныс. Кез келген туындысын тыңдай кетсеңіз, тыңдарман қауым, өнер сүйер қауым бірден шырқай жөнелетіні белгілі. Олай болса, бізде шын жүректен барша қазақ елі атынан Илья Жақанов атамызды бүгінгі мерейтойымен құттықтаймыз. Алла қаласа, енді 10 белестен асып, елімен жұртымен 100 жасқа толған ғасыр тойын тойлауды нәсіп етсін. Ал енді біздің алтын қорымызда әрине керемет әуезді әсем әндер сақталған, сақталада береді. Бүгінгі 4-5 ұрпақ орындап жатыр деп айтсақ та артық болмайды. Ендеше келесі әндерді Шалқар радиосын тыңдап отырған жандар бірге шырқайды деген ойдамыз. Қабыл алыңыздар, кеш көңілді болсын.

0: Арнада жарнама.
1: Тиімді ұсыныс іздеп жүрсіз бе? Шевроле Кобальт. Бар болғаны айына 75628 теңгеден бастап. Сенімділік, жайлылық және үнемділік бір автокөлікте. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Толық ақпарат қалаңыздағы дилерлік орталықта немесе 7810 номер арқылы. Шевроле Кобальт. Әр үйге.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана

0: күмбір күй, ой пікір сырлы саз сағатында.
1: Бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Арнамызға жаңадан қосылып жатқан жандарға армысыздар деп амандасайық. Кештеріңіз көңілді болсын. Қалайсыздар? Жақсы көңіл күймен мерекені қарсы алып жатырсыздар ма? Енді 7 мамыр ертең бізде демалыс, сондықтан да өздеріңіздің азаматтарыңызға деген, жігіттеріңізге, бауырларыңызға деген, аға-інілеріңізге деген тілектеріңіз болса, есімдерін айта отырып 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне құттықтауларыңызды осы сағатта жолдап алыңыздар. Ал мемлекет басшысы бүгін Қасым-Жомарт Тоқаев әскери және күштік құрылым қызметкерлеріне жоғары әскери және арнаулы атақтар, сыныптық шендерді бүгін табыс етті. Сонымен қатар президенттің жарлығымен әскери және қызметтік борышын атқаруда көрсеткен ерлігі мен жанқиярлығы, елдің ұлттық қауіпсіздігі мен қорғаныс қабілетін қамтамасыз етуге, заңдылық пен құқықтық тәртіпті нығайтуға қосқан үлесі үшін бір топ азамат мемлекеттік наградамен марапатталды. Сонымен қатар мемлекет басшысы халық қаһарманы Кенжебай Мәденовтің ұлы Махамбет Кенжебайұлына айрықша ерекшелік белгісі Алтын жұлдыз бен Отан орденін салтанатты түрде табыстады. Және халық қаһарманы Кенжебай Мәденовтің ұлы Махамбет Кенжебайұлына айрықша ерекшелік белгісі Алтын жұлдыз бен Отан орденін салтанатты түрде тапсырды. Ақордада көңілі толқыған Махамбет Мәденов марапатқа сондай қуанышпен қарап тұрды. Бала күнінде әкесінен соғыс жайлы сұрамаған, бірақ әрдайым оның ерлігін мақтанышпен айтқанын Қазақстан телеарнасындағы әріптестерімізге бүгін сұхбат барысында жеткізген екен. Енді бұл халық қаһарманын атағын қаншама жыл күттік дейді. Жалпы батыр 19 жасында взвод командирі болып тағайындалған. Берлин шайқасында ратуша ғимаратының төбесіне қызыл туды орнату дәл осы взводтың қолынан келді. Мәденов бастаған жауынгерлердің ерлігін орыс және неміс жазушылары жазып кеткен. Түрлі естелікте командир Кенжебай Мәденовтің есімі әскерге рух беріп, жеңіске жетелеген командир ретінде де аталады. Ал енді 7 және 9 мамыр күні елімізде мереке ретінде көптеген мәдени шаралардың ұйымдастырылатыны белгілі. Олай болса, алматылық тыңдармандарымыз үшін қандай шаралар бар екендігі жайлы айта отырайын. 7 мамыр күні негізгі іс-шаралар сағат 9:00-де Сұңқар кешенінде мемлекеттік туды көтеру рәсімі өтеді екен. Ал 10:00-де Роза Рымбаева, Кешью, Музарт Лайф топтарының және өзге де өнер жұлдыздарының қатысуымен басты мерекелік концерт 28-ші гвардияшы Панфиловшылар саябағында күні бойы даңқ мемориалына гүл шоқтарын қою рәсімдері ұйымдастырылады. Ал одан кейін Отан қорғаушылар күніне арналған Мақсұтханұлының бейнелеу әлемі көрмесі ашылады. Алматы галереясында батырларға тағзым сынып сағаты, Алатау ауданының комьюнити орталығында балаларға арналған ашық хат жасау бойынша шебер сабағы, Медеу ауданының комьюнити орталығында ерлік елге мұра патриоттық кездесуі, Наурызбай ауданының орталығында кино марафон ашық аспанасында қазақстандық патриоттық фильмдердің көрсетілімі, Жетісу ауданының орталығында және Шұғыла шағын ауданында мегапаркта ел қорғаны ерлер ауқымды патриоттық іс-шарасы ұйымдастырылады. 8 мамырда көрмелер мен еске алу кештері, ұлы жеңіс қаһармандары фотокөрмесі Дінмұхамед Қонаев музейінде және Ықылас атындағы музыкалық аспаптар музейінде ән жеңістің серігі музыкалық кеші және мемлекеттік академиялық қуыршақ театрында Шыңғыс Айтматов шығармасы бойынша қойылған «Ана жер ана» спектаклі көрермен назарына ұсынылады. 9 мамыр өтетін негізгі іс-шаралар 9:30-да даңқ мемориалына гүл шоқтарын қою рәсімі, 28-ші гвардияшы Панфиловшылар саябағында 10:00-де эстрада жұлдыздарының қатысуымен концерт, осы саябақта сондай-ақ ардагерлер мен тыл еңбеккерлеріне арналған мерекелік түскі ас және 19:00-де Ұлы Отан соғысы батырларының ерліктері туралы фильмдерді ашық аспан астында көрсету Шұғыла шағын ауданында көрермен назарына ұсынылады. Енді Алмалы ауданы бойынша Амангелді Иманов атындағы скверде, Алатау ауданы бойынша Атлеттер ауылында, Фемили парк Әуезов ауданында, Әл-Фараби скверы Жетісу ауданында және Сәкен Сейфуллин атындағы саябақ Түрксіб ауданында, 187-ші мектеп гимназия Наурызбай ауданында мерекелік шараларды ұйымдастырады екен. Олай болса, құрметті Алматы қаласының тұрғындары және қала қонақтары, осы ақпараттар сіздердің назарларыңызда болсын. Ал баршаңызға тағы да кеш жарық деп амандасайық. Сырлы саз бағдарламасын әсем әндер легімен жалғастырамыз.

Ұлттың жариясы Шалқар радиосын тыңдауға жаңадан қосылған жандарға армысыздар деп амандасайық. Бүгін 6 мамыр, аптаның сәрсенбі күні, өміріңіздегі сәтті және тәтті күн болсын дейміз. Абай университетінде бүгін 7 мамыр отан қорғаушылар күніне арналған ерлікке тағзым атты тағылымы терең, мазмұны бай, рухани танымдық шара өтті. Ұлттың батырлық рухын дәріптеп, ел қорғаған ерлердің өнегелі жолын кейінгі ұрпаққа үлгі етуге бағытталған құндылық кең көлемде ұйымдастырылған екен. Ал енді Алматыда жеңіс күніне орай ардагерлерге және оларға теңестірілген азаматтарға әлеуметтік қолдау көрсетілді. Кімдерге және қанша төленді дейді? Ұлы Отан соғысының 15 ардагеріне 5 миллион теңгеден тағайындалған, ал 1969 жылғы әскери қимылдарға қатысқан 17 адамға 200 мың теңгеден, Ұлы Отан соғысы ардагерлеріне теңестірілген тұлғаларға, шетел аумағындағы әскери қимылдарға қатысқан ардагерлерге және тыл еңбеккерлеріне 100 мың теңгеден, қайтыс болған ардагерлердің жұбайларына 50 мың теңгеден беріліпті. Төлем азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясының деректері негізінде өтінішсіз автоматты түрде жүргізілді. Ардагерлерді қолдау қаланың әлеуметтік саясатының маңызды бағыты болып қалат дейді. Осы Алматы қаласына қатысты ақпараттар осындай. Мінекей, қадірлі тыңдарман, өздеріңізбен сырлы саз бағдарламасында жүздесіп отырмыз. Алғашқы сағатта бізге хат жазған тыңдаушыларымызға мінекей мән берейін. Ерсұлан есімді тыңдарманымыз жақсы жандарға жалынды сәлем деген екен. Әрі қарай Сарағаштан Күләш апамыз, сәлеметсіз бе Гүлмира, мерекелеріңіз құтты болсын. Өте қуаныштымын, бақыт баламның өлеңіне жазылған әнді тыңдадым. Әнұрандарыңыз керемет, ұжымдарыңызға шығармашылық табыс тілеймін, шарықтай беріңіздер дейді. Көп рахмет. Бибігүл Өмірзақызы біздің тұрақты тыңдарманымыздың бірі. Қайырлы кеш шалқар армысыздар. Илья Жақанов ағамыздың мерейтойы құтты болсын. Әндері керемет қой шіркін. Бірге айтып отырдық. Толағай әнін сондай бір кер мұнайды бұрын домбырамен айтатын едік. Ертеңгі мереке барша қазақ еліндегі ер азаматтарға құтты болсын. Шалқар радиосының ер азаматтарын да құттықтаймын. Денсаулық, бақыт, әлемдегі бар жақсылықты тілеймін деген екен. Бәрекелді, қандай керемет біздің тыңдаушыларымыз. Мінекей көш басы басталды. Әрі қарай келесі сағатта мақал жұмбақ радио ойында сіздердің баршаңыздың белсенді болатындарыңызға әрине сенеміз. Шалқар радиосымен бірге болыңыздар.

Әр күніміз думан тоймен өрілсін, қадірлі тыңдарман, баршаңызға кеш көңілді болсын. Енді бүгін Шаймардан Сариев атындағы Атырау облыстық көркем сурет және қолданбалы сәндік өнер музейінде қазақ руханиятының алтын қорына айналған ұлт өнерінің асқар тұлғасы, Қазақстан Республикасының еңбек ері, Қазақстан және Қырғызстан республикаларының еңбек сіңірген қайраткері Іле Жақановтың 90 жас мерейтойына арналған Жақанов әлемі фотошежіре атты фотокөрмесінің салтанатты ашылуы өтті. Бұл көрме бір ғана адамның өмір жолы емес, тұтас бір дәуірдің ұлттық өнер мен руханияттың көркем шежіресі. Ән мен суретті, сөз бен сезімді қатар өрген Іле Жақановтың шығармашылық әлемі театрландырылған көрініспен ашылып, көрерменді ерекше рухани атмосфераға бөледі, дейді көрермендер. 5 залға орналасқан кескіндеме және графика туындыларын, сондай-ақ 8 бөлімнен құралған 450 фотосуреттен тұратын фотокөрмені тамашалап, тілек кітапшасына өз лебіздерін қалдырды. Жайлау көл кештері, асылым, Алматы кешінде секілді халық жүрегінен орын алған әндердің авторы қаламгер, этнограф, суретші Іле Жақановтың өнегелі ғұмыры жас ұрпаққа рухани бағдар, ұлттық өнерге деген құрметтің символы. Олай болса, 90 жас мерейтойы құтты болсын деп өзіміздің тағы да бір әдемі лебізімізді жолдап қояйық. Енді алматылықтар үшін 10 мамыр күні Республика сарайында «Анашым, мен сені жақсы көрем» деген тақырыппен қайырымдылық концерт өтеді екен. Бұл кеш әрине өзімізге бақытты өмір сыйлаған, бір қолымен әлемді, бір қолымен бесікті тербеткен аяулы аналардың құрметіне арналған. Эстрада жұлдыздары Дильназ Ахмадиева, Мадина Садуақасова және көптеген өнер жұлдыздары осы кеште аналардың құрметіне ән шырқайды. Көрермен қауым керемет бір жылылықты, мейірімділікті сезініп қайтады, дейді. Және осы концерттік бағдарламадан түскен қаржы аналар үйіне аударылады екен. Олай болса, анаңызға әдемі кеш сыйлаңыз, осы бір керемет кештің куәсі болыңыз, қадірлі тыңдарман. Арнамызға осы сәтте Серікбол есімді тыңдаушымыз жазып жатыр. Сәлем бердік, кеш жарық Шалқар радиосы. 60 жылдық мерейтойларыңыз құтты болсын, Шалқар радиосы жасай берсін деген ізгі тілегін жеткізген екен. Және Индира есімді тыңдарманымыз ертеңгі 7 мамыр Отан қорғаушылар күнімен Асқартаудай әкем Әділханды құттықтаймын, жан-жарым Маратқа да және қайнатам Жомарт есімді керемет әкемдей болған жанашырма да өмірдегі бар жақсылықты тілеймін. Денсаулықтары мықты болсын, аман есен шаршамай шапқылай берсін. Ең бастысы, осына өмірде өздеріңіздей асқартауларымыз аласармасын деген тілегін жеткізген екен. Көп рахмет, кештеріңіз көңілді болсын. Ал енді мүмкіндік болса, Гүлмира ханым 8 мамыр күні Шымкент қаласында өтетін Яссауи тобының жеке концерті туралы да ақпаратты тыңдарман назарына жеткізе қойсақ, Шымкент қаласының тұрғындары мен қонақтарының назарына ұсына отырсаңыз, нұр үстіне нұр болар еді, халқымыздың рухани нәр алуына үлкен әсерін тигізет деп ойлаймын, дейді. Рахмет Бибігүл Өмірзақызы ақпаратыңызға. Яссауи тобын енді біраз уақыт жоғалтып алған болатынбыз, кейінгі уақытта қайтадан топ құрамы құрылып, бүгінгі кеште рухани кештерде өнер көрсетіп жүр. Сондықтан да ақпарат ретінде өзім әлі аңғармаппын десек те, көзім шалып жатса жеткізуге тырысамыз. Отырар қаласынан біздің Нұрман ағамыз жазып жатыр. Гүлмира ханым, кеш көңілді болсын. 1980 жылы студент кезімізде құрылыс отрядымен жайлау көлге барып үй салып едік. Сол шақтар көз алдыма келіп жатыр, дейді. Иә, керемет, мінекей сіздің жастық шағыңыз көз алдыңызға елестеп жатыр. Мен енді сол Жайлаукөл деген ауылдың қасындағы Қамқалы деген жерде болғанбыз. Сол кезде мына ауыл Жайлаукөл, осы ауыл Іле Жақановтың әніне мінекей арқау болған ауыл деп айтқан болатын. Сол кезде көрдік, таңғалдық, тамсандық. Мына сағыныш деген дүние бар ғой адамның жүрегінде. Сол сағыныш ауылды енді әнмен өрнектеген кезде керемет, сондай бір жүрекке жылы тиеді, әдемі әсерлі суреттелген, бейнеленген. Әркімнің туған жері Мысыр шаһары дейді ғой, сондықтан да осындай елімізге, жерімізге деген керемет махаббаттан туған Іле Жақанов атамыз сияқты керемет композиторлардың әндері көп болсын дейміз. Енді келесі сағатта мақал жұмбақ радио ойыны Гүлмира Әділханқызы Әлібай, Ерхат Қуанышұлы Қойшыбай санаулы минуттан соң өздеріңізбен қайта жүздесеміз. Шалқар толқынынан ажырамаңыздар, жеңімпаз болуға талпыныңыздар.

0: Елордада сағат 19.
1: Тәртіп дегеніміз заңды сыйлау, заңға құрмет, өзіңе деген құрмет. Тәртіп бар жерде адалдық бар, әділдік адамның ар-ұяты. Ал заң мемлекеттің тірегі. Бұл өмірде бір-бірімізге әділ болсақ, ешқандай дау-дамай болмайды.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2 Астана қаласының коды 717-2
3: Армандары бір арнада астасқан, Қалтывахан аясында бас қосқан. Әуе толқынында Алты

0: Көктем мәңгілік емес, жауғасын шақ, жастық шақтың да кәрілікке ұқсатын кезі болады. Асыл достық қана мәңгілік, жаңғырып тұрары сөзсіз, достық суымайтын жүрек жылуы мен қуанышқа, көңіл көктеміне бөлейді. Дос ажарың, жолдас базарың, ағаш тамырымен, адам досымен мықты, доссыз өмір тұссыз аспен тең деген сияқты сөздерді, ойларды, мақал-мәтелдерді естіп жүрміз. Ендеше адал достарымыз көп болсын, біздің жан серігіміз досымыз, қадірлі тыңдарман сіздер, әуе толқынына қосылып жатқан жандар бар. Баршаңызға кеш жарық деп тағы да амандасып қояйық. Дәл қазіргі сәтте Шалқар радиосын жолда, қоғамдық көлікте қаншама жолаушылар, жүргізушілер, өз көлігінде қаншама жүргізушілер тыңдап бара жатыр. Баршаңызға жолдарыңыз болсын. Межелі жерге аман есен жетіңіздер дейміз. Ал енді жылы ұясында болмаса қызмет бабында кешкі ас ішіп жатқан жандар болса, астарыңыз дәмді болсын деген тілегімізді жолдаймыз. Ал енді Алтыбақан сазы сағат аясында назарларыңызда мақал жұмбақ радио ойыны, микрофон алдында Гүлмира Әділханқызы Нәлібай және Ерхат Қуанышұлы Қойшыбай. Бүгінгі бағдарламамызды, радио ойынымызды бастаймыз. Енді осы сәтте тыңдармандарымызды бір түгілдеп өтсем, Серікбай көкеміз бен Таңатар апамыз Астанадан жазып жатыр. Кеш жарық ұлт руханиятының ұлықтаушысы Шалқар радиосы сіздерді және барлық тыңдармандарды отан қорғаушылар күнімен құттықтаймыз. Оның ішінде бүгінгі күні Ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасының мақтау грамотасымен марапатталған қызымыз Нұрпейісова Құралай Серікбайқызын ерекше құттықтаймыз. Әр уақытта талай биіктерден көріне берсін марапаттары, медальға, орденге ұласын деп мінекей отбасымен түскен суреттерін жіберген екен. Қандай тамаша қуаныш! Қызыңыз бәрекелді, сүп сүйкімді қазақтың аруы, нағыз батыр қыз мінекей марапат алып жатыр екен. Құтты болсын! Барлыбай ағамыз жүрек лүпілін жеткізіп жатыр. Әрі қарай Ажар апамыз Түркістаннан немересі жазып жатыр. Кеш жарық, ертеңгі мереке құтты болсын. Үлкен ағаларымыз аман болсын дейді. Роза ханым, кеш жарық, Шалқар радиосы Алматыдан сөйлеп тұрмыз десе, Атыраудан Айбар мырза мінекей қайырлы кеш деп амандасуда. Мағрипа апайымыз әдемі керемет көңіл күй таңбаларын жеткізіп жатыр. Мәлік Кейкұлы да ассалаумағалейкум деп амандасады. Кенжебек есімді тыңдарманымыз Ақтаудан сәлем дейді. Әрі қарай Жәрдем де мінекей қайырлы кеш Шалқарым деп қосылса, көп рахмет деп Таңатар апамыз бен Серікбай көкеміз ықыласын білдіріп жатыр. Бәрекелді, қандай тамаша мінекей тыңдаушыларымыз біздің арнамызда. Ендеше бүгінгі мақал жұмбақтың көш басын қандай мақалмен бастайды екенбіз? Дайын болсаңыздар, 30 секундтың ішінде жауаптарыңызды 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне жолдаңыздар. Енді ер қаруы жалғасын сіздер жазыңыздар. Мінекей Болат Ибн Азиз ағамыз да қосылуда. Кеш жарық, қазақ елі, Шалқар радиосы дейді. Кеш жарық дейміз. Мінекей Болат ағамыз кеше бағдарламамыздың барысында Дүйсәлі атамыздың қолын ала алмай қалдым, концерттеріңізге бардым, ерекше әсермен қайттым деп көңіл күйін бөліскен еді. Одан соң енді сіз үлгермесеңіз, Дүйсәлі атамыз Алматыда қонақта деп бағдарлама соңында хабарласыңыз, мекен жайын берейін деп едім. Болат ағамыз барып, Дүйсәлі атамызбен амандасып, сөйлесіп, тілдесіп, сұхбаттасып, содан соң Дүйсәлі атамыздың бір баратын жері бар екен, Талғар деген жерге, сол жерге апарып, алып келіп, кешкісін шығарып салып, бірақ қайтты. Алла разы болсын, мінекей Құлсардан келген Дүйсәлі атамызға сондай бір ерекше ықыласыңызды білдірдіңіз. Мың алғыс. Ал ер қаруы Самат мырза қап көлік тізгіндемін дейді. Дұрыс жауапты ең бірінші кім жазды екен? Көшбасын Қайрат Құрметұлы қосылған екен. Әзімхан, Тәңірберген, мінекей тыңдаушыларымыз қосылды. Соның ішінде ең бірінші ер қаруы бес қару деп Бибігүл Өмірзақ қызы жазды. Тамаша.
1: Әй, бәрекелді.
0: Ер қаруы бес қару. Бибігүл апайымызға бір ұпайды жазып қояйын. Ақтөбелік тыңдарманымыз Құлсарының қызы. Ал кеттік әрі қарай. Ер Шекспи, қадірлі тыңдарман, жалғасын сіздер жазыңыздар. Әзімхан не дейді? Ассалаумағалейкум, қазақ елі, кеш қайырлы болсын. Шалқар арнасы, міне біздің қарашаңырақ деп өзіңіз үйдің суретін жеткізген екен. Сіз басқа радио тыңдап отырған жоқсыз ба? Кәнекей, Ер Шекспи жауаптарыңызды жолдаңыздар. Үш ұпай алған тыңдарманымыз жеңімпаз болады. Және бізбен бірге байланысқа шығып, кешкі сәлемін және тыңдағысы келетін әніне тапсырыс жасай алады. Сәттібек, Зада есімді тыңдармандарымыз мінекей арнамызда екен. Қызылордадан Азиза апамызда жазып жатыр. Сонымен ер шекспей, бекспейді деп 6443 нөмір есі ерен ғайып есімді тыңдарманымыз бірінші жауапты жеткізді. Бәрекелді.
1: Тамаша.
0: Тамаша, жарайсыз. Мінекей келесі. Келесі ер сүрінбей ел танымас. Кәнекей жалғасын сіздер жазыңыздар. Ер сүрінбей ел танымас. Ер қаруы бес қару, ер шекспей бекспейді, келесі ер сүрінбей ел танымас. Жауабын сіздер жазасыздар. Күн Сұлтан есімді тыңдарманымызда мінекей байланысқа шықты, жауаптарын беріп жатыр. Гүл Майра, сәлеметсіз бе Гүлмира ханым, жұмыстарыңызға береке берсін дейді, рахмет. Қайырлы кеш Шалқар радиосы, көлік тізгінде жаза алмай келе жатырмын дейді, енді байқап жүріңіздер. 9402 нөмір иесі есіміңізді жазып қойсаңыз, әдемі қызғалдақты сізге жазып қойыпты, сақтап есіміңіз жоқ. Жақсы, ал Айза апам немерес не дейді? Мен киіз басуға дайындық жасап, жүн түтіп отырмын дейді. Айза апа, қалайсыз, сіз ба жазып отқан, немереңіз сіздің ойыңызды жеткізіп жатыр, е? Демалыс орнынан келдіңіз ба? Ер сүрінбей ел танымас, кәнеке, жауаптарыңыз. Көш басында, Айза апам жазып жатыр екен ғой. Киіз басуға дайындалып жатыр. О, апа, киізді әлі күнге дейін басып жүрсіз бе? Бәрекелді. Әзиз апам, ал кәнекей, ер сүрінбей ел танымас. Көш басында жауаптың ат сүрінбей жер танымас. 6993 нөмір иесі есіміңізді жазып қойсаңыз, сізге бір ұпайды жазып қоям. Бәрекелді. Тамаша, бірінші жауабыңыз келді. Яғни бізде Бибігүл Өмірза қазақ төбеден ерін ғайып есімді тыңдарманымыз қай өңірден екен? 6993 нөмір есі қазір есімін жазып жатыр. Осы біздің керемет тыңдармандарымыз бір ұпайдың көшін бастады. Жарайсыздар, сіздердің құрметтеріңізге ән шашу арнамызда қабыл алыңыздар.

0: Сонымен қадірлі тыңдарман, Шалқар радиосының әуе толқынында мақал жұмбақ радио ойыны. Бізде бір ұпаймен Бибігүл өмірзаққызы Ақтөбе, Еренғайып есімді тыңдарманымыз Қарағандыдан және Әкім Нұр есімді тыңдарманымыз, сізде өз өңіріңізді жазып қойыңыз, бір ұпай алып алда келе жатыр. Әрі қарай арнамызға жаңадан қосылып жатқан жандарға кеш жарық деп амандасайық. Ешқандай хатты әрине ашып отырған жоқпын. Ең бірінші келген жауапты қабылдап отырған жайым бар. Сондықтан да бұл ойындағы басты қағида жылдамдық, шапшаңдық, тез-тез-тез-тез қимылдау. Әкім Нұр Алматыдан екен. Енді қосылдым, сәлеметсіз бе деп жазып жатқан кім болды екен? Есіміңізді айтып қойыңыз, 5826 нөмірі иесі. Батыр Жан есімді ағамыз керемет Қызылордадан мінекей бауырымыз қосылып жатыр, өте қуаныштымыз. Айзы апамыз, қандай әдемі байпақ тіккенсіз, жасағансыз, қандай тамаша, менің жұмысым Шалқармен бірге, Шалқар жасай берсін деп мінекей түтіп отырған жүнін түріп жіберіпті. Керемет. Ал жақсы, Нұршат апайымыз Зайсаннан қосылып жатыр, Мұратбай есімді тыңдарманымыз Сифат Кенжебек екен ғой. Бәрекелді, өте қуаныштымыз. Мінекей осындай тыңдармандарымыз біздің әуе толқынына жаңа есімдерде қосылып жатыр екен. Өте қуаныштымыз, қатарымыз молая берсін деп тілек айтып, әрі қарай мақал жұмбақ радио ойынын жалғастырамыз. Келесі мақал жұмбақ қадірлі тыңдарман мынадай. Кәнекей, ер қанаты. Енді арасында оңай мақал жұмбақтарды да қойып қояйын. Ертең мереке, сіздерді шаршатпайын әрине. Бір жақсы көңілге мен келер күнге, мереке күндерге қадам басайық, е? Әнеке, ер қанаты. Не дейміз? Еске түсірейік. Бәрекелді, қазір 42 тыңдарман ойынға қатысып отыр. Соның көш басында ең бірінші кім жауапты жолдады екен? Қанекей, үңілейік. Тамаша, бәрекелді, осы сәтте Кенжебек есімді тыңдарманымыздан жауап бірінші жеткен екен. Сонымен ер қанаты ат. Бәрекелді, тамаша, өте қуаныштымыз. Мінекей, тыңдаушыларымыздың тұлпар деген, азамат деген жауаптар бар екен. Ер қанаты ат. Кәнекей, айласыз батыр. Жауаптарыңыз қадірлі тыңдарман. Айласыз батыр. Гүлжан Өмірзақ есімді тыңдарманымыз да қосылыпты. Бәрекелді. Айласыз батыр. Бибігүл Өмірзаққызы, Еренғайып, Әкім Нұр, Кенжебек есімді тыңдармандарымыздан бір ұпай екенін айтып қояйын. Кәнекей, аңғал, бір оқ деген жауаптар келіп жатыр. Соның ішінде айласыз, батыр, кәнекей. Ал тамаша, Бибігүл Өмірзаққызы алдырар деп бірінші жауапты жеткізді. Ой, тамаша.
1: Тамаша.
0: Бір ұпайды жақсылап жазып қояйын. Бибігүл Өмірзаққызына айтпақшысыз, Құлсардан қайттыңыз ба Ақтөбеге? Бір хабарда Құлсарда төркінде жүрмін деп едіңіз ғой. Ал жақсы, кәнекей, келесі мақал жұмбақ. Күш атасын, кәнекей, тыңдармандарымыз. Күш атасын, 30 секундымыз кетті. Көлік тізгіндемін дейді Сафура ханым Астанадан. Енді тоқтап тұрып бір жерге ыңғайлы жер таңдап алыңыз, тоқтап сосын ойынға қатысыңыз, қызығып бара жатсаңыз. Кей тыңдаушыларымыз сөйтеді. Күш атасын. Бинура Жамболат, Зада Айтқұрман, Тәңірберген Үсен ағамыз, Серік Болат, Нұршат, Таңатар апамыз, Болат Ибн Азиз, Мағрип апайымыз, Еренғайып, Самат, Сейфат, мінекей, Кенжебек, Айза апамыз, Әкім Нұр, Әзімхан, Күнсұлтан, Ажар апамыз, Бибігүл Өмірзаққызы, Бақтыгүл, Кенжебек, Гүлжан Өмірзақ, Талғат Тәңірберген. Айта берсек, тыңдаушыларымыздың қатары өте көп. Күш атасын олай болса танымайды депті бір тыңдарманымыз. Жақсы, дұрыс жауапты осы жерде бізге Кенжебек есімді тыңдарманымыз, яғни Мәмбеталиев, Кенжебек Мәмбеталиев, сізге де бір ұпайды жазып қоямыз. Сонда екі ұпай мен Кенжебек Мәмбеталиев пен Бибігүл Мырзақызы. Кенжебек Мәмбеталиев, сіз қай өңірден едіңіз? Ақтаудан сәлем дейді. Неке ақтаулық тыңдарманымыз екі ұпай алып отыр. Енді екі ұпай алған жандардың құрметіне бір әдемі ән шашуды жолдап қойсақ дейміз, қадірлі тыңдарман. Әрі қарай ұпай жинауды қазір жалғастырамыз, иә? Әлде тағы да әннен кейін жалғастырайық дейді.

0: Арнада жарнама.
1: Тиімді ұсыныс іздеп жүрсіз бе? Шевроле Кобальт. Бар болғаны айына 75628 теңгеден бастап. Сенімділік, жайлылық және үнемділік бір автокөлікте. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Толық ақпарат қалаңыздағы дилерлік орталықта немесе 7810 номер арқылы. Шевроле Кобальт. Әр үйге.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Алтыбақан аясында ойлайық та ойнайық. Мақал жұмбақ.
4: Сонымен Мақал жұмбақ радио ойынына жаңадан қосылған тыңдармандарымызға тағы да кеш жарық деп амандасайық. Біз бағдарламамызды бастап кеттік, ал сіз енді қосылып жатсаңыз, кешікпедіңіз, әлі де жеңімпаз болуға мүмкіндігіңіз бар. Балзия апайымыз, қайырлы кеш Шалқар радиосы, 7 мамыр отан қорғаушылар күні құтты болсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш, іргеміз бүтін болсын, азаматтарымыз аман болсын деген тілекті жолдаған екен. Тәңір берген ағамыз Маңғыстаудан жеңгендер, жеңіс құтты болсын деген өзінің көңілгейін жеткізіп жатыр. Мінекей тамаша бүгінгі мерекені атап өткен екен, ұжыммен суреттерін жолдаған екен. Тамаша, керемет. Нұршат апай Зайсаннан минутын қарасаңызшы дейді. Минутыңыз не? Секундқа қарап отырмын мен, Нұршат апай. Сондықтан да жауаптарыңызды жаза беріңіздер. Әзірге бізде екі ұпай мен Бибігүл Өмірзаққызы Ақтөбеден, Кенжебек Мәмбетәлиев ақтаулық тыңдаушымыз 2 ұпаймен алда. Ал 1 ұпайды жинап отырған Алматыдан Әкім Нұр және Еренғайып есімді тыңдарманымыз Қарағандыдан. Жақсы, ал енді жеңімпаз кім болады екен? Байқайтын боламыз, басымызды шайқайтын боламыз. Кәнеки, кәнеки, келесі оқ жетпес жерге

0: кәнекей жауаптар легі келіп жатыр. Оқ жетпес жерге. Қазір екі ұпай алған тыңдармандарымыздың жауабын бірінші қараймыз. Өткені ол кісілерге енді сәл көтермелеп бес қоям дегендей баяғыда ұстаздарымыз. Бізде солай бір ұпайды беретін болайық. Я, жақсы кәнекей. Оқ жетпес жерге. Сосын сөз жетеді, ой жетеді деген жауаптарды жолдапты. Оның ішінде екі ұпай алған бір тыңдарманымыз ой жетеді десе, екінші тыңдарманымыз қылыш суырма деп Бибігүл Өмірзаққызы үш ұпаймен алға шықты. Бәрекелді.
1: Әй, бәрекелді.
0: Жеңіс құтты болсын. Үш ұпаймен Бибігүл ханым бүгін жеңімпаз. Төркінден қайтыпты Ақтөбеге, үйде екен. Кеш жарық, Бибігүл апай. Жеңіс құтты болсын, жарайсыз.
2: Рахмет.
0: Иә, бірде анда, бірде мұнда. Аман есен жеттіңіз ба? Төркіндегі ел жұрт аман ба екен? Жақсы, көңіл күймен қайттыңыз ба? Той ғой, әйтеуір, той болсын, қуаныш болсын. Иә, бүгін үш ұпай алдыңыз, мінекей азаматыңызға сыйлық деп айтсақ та болады. Әдемі құттықтауыңызды жолдаңыз. Қандай ән тыңдағыңыз келеді бірінші?
2: Клара Төленбаеваның орындауындағы «Мың алғыс қазақ халқына» деген әнді берсеңіздер.
0: Клара Төленбаеваның орындауында «Мың алғыс қазақ халқына» дейсіз ба? Ондай ән бар ма еді? Жақсы, қарап көрейік. Болмаса «Жібек сезімді» таңдайық, иә? Ал сәлем жолдайық. Азаматтар мерекесі ертең, отан қорғаушылар күні. Ағамыз 23 ақпан менің мерекем деп отқан жоқ па? Кеңес замандағы мырзалар сондай ғой.
2: Иә, бұрынғы Совет үкіметінің кезінде 23 ақпан, бірақ қазір енді Қазақстан бойынша 7 мамыр.
0: Иә.
2: Отан қорғаушы күнімен барша Қазақстан ер азаматтарды, осы Шалқар радиосын тыңдап отырған ер азамат тыңдармандарымызды құттықтаймын. Жолдасымды, балаларымды, екі ұлым бар.
0: Тамаша.
2: Адылхан деген. Туыстарымды, бауырларымды,
0: барлық
2: азаматтарды құттықтаймын. Мана күндіз группаластарымызды құттықтап едік. Және осы Ақтөбе қаласында Ай әдеби мәдени клубы бар. Сол клубтың да ер азаматтарын құттықтап қойсам.
0: Мерекелерімен. Сол клубтың бір мүшесі сізсіз ғой сонда, иә?
2: Иә.
0: Керемет, қанеке, қандай тамаша. Рухани әлемі бай біздің тыңдаушыларымыз. Әр өңірде өмір сүріп жатыр. Жарайсыз, Бибігүл апай, жасай беріңіз, жеңісіңіз құтты болсын. Аман есен болайық, әркез өзіңізбен, арайлы Ақтөбемен, алтын көпіріміз ажырамасын. Тамаша.
2: Рахмет.
0: Керемет. Мінекей біздің алғашқы жеңімпазымыз Бибігүл Өмірзаққызы, ақтөбелік тыңдаушымыз. Әдемі көңіл күйімен бөлісті және әдемі ән сұрады. Олай болса, жеңімпаздың сұрауындағы ән әуе толқынында.

Ұлттың жариясы Шалқар радиосының арнасындамыз. Қадірлі тыңдарман, тікелей толқындамыз. Дәл қазір енді ғана қосылып жатқан жандар, кештеріңіз көңілді болсын. 6 мамыр сәрсенбі күн өміріңіздегі ең керемет сәтті күн болсын, тәтті күн болсын. Мінекей алғашқы жеңімпазымызды шығардық. Әрі қарай 2 ұпай алған Кенжебек Мәмбетталиев, иә, ақтаулық тыңдарманымыз. Кішкене шираңыз, жиналыңыз. Айдылаға кетіп қалып жатыр жауаптарыңыз. Қарағандылық Ерен Қайып, Әкім Нұр, алматылық тыңдарман, сіздерде сәл ойланыңыздар. Қазір енді 58 тыңдарман ойынға қатысып отыр. Ал кеттік, ендеше жауапты жалғастырайық. Кәнекей, келесі мақал жұмбақ: ер жігіт үйде туып, ер жігіт үйде туып, ер жігіт үйде туып,

0: 30 секунд бітті. Ең бірінші келген жауап кімнен екен? Енді оның ішінде бізде қазір 2 ұпай алып тұрған әрине тыңдарманымыз бар, иә? Кенжебек есімді тыңдарманымызда 2 ұпай болатын. Бұл кісінің толық Мәмбеталиев, иә. Сіз түзде өсер депсіз. Ал жақсы. Дұрыс жауап осы жерде Кәнеке ең бірінші кімде, кімнен жетті? Ол жауапты бізге бірінші жеткізген Серік есімді тыңдарманымыз түзде өлер дейді. Тамаша, мінекей бұл Серік есімді тыңдарманымыздың ұялы нөмірінің соңғы нөмірлері 6178. Өткені екі Серік қатысып отыруы мүмкін, е? Жақсы, сізге бір ұпайды жазып қойды. Бұл кісі анда-санда бір ойынға қатысып қояды. Жауаптарын жазып отырады. Бүгін мінекей бір ұпайды жеңіп алды. Жақсы. Ер жігіт үйде туып, түзде өлер. Дұрыс жауап сондай. Кәнеке, ер жігіт ел үшін туады. Ер жігіт ел үшін туады. Ер жігіт үйде туып, түзде өлер. Дұрыс жауапты жеткіздік. Енді екінші мақал жұмбақ. Ер жігіт ел үшін туады. Тамаша, мінекей жауаптар легі келіп жатыр. Соның ішінде дұрыс жауап ең бірінші бізге кімнен жетті дейік. Тамаша. Бәрекелді. Бұл жерде ең бірінші астаналық Сафура есімді тыңдарманымыз ел үшін өледі деп бірінші жауапты жеткізіпті. Бәрекелді.
1: Тамаша.
0: Бір ұпайдың қатарына Сафура, Серік есімді тыңдармандарымыз. Сафура ханым Астанадан, Серік есімді тыңдаушымыз қай өңірден еді? Жазып қойсаңыз, қатарымызды толықтырды. Ой, кереметіне билеген көңілкей таңбасын жеткізіп жатыр Сафура ханым. Сіз көлік тізгінде едіңіз ғой, әлде тоқтадыңыз ғой бір жерге. Ал кеттік ары қарай. Палуанға оң терісі Кәнекей. Серік мырза Оралдан. Палуанға оң терісі. О, Павлодар қосылды. Нағасылы есімді тыңдарманымыз. Ау, ерен ғайып, әкім Нұр, Кенжебек, Серік, Сафура есімді тыңдаушыларымыз. Мінекей жауаптарыңыз сіздерден келіп жатыр, е? Жақсы, Кәнекей, палуанға оң терісі. Бәсе тоқтап тұрмын дейді. Бәрекелді. Бәрі бір деп қояды Болат Ибн Азиз ағамыз. Бәрі бір деген жауап келіп жатыр. Соның ішінде, ой, тамаша, оралдық Серік мырза бірдей деп бірінші жауапты сіз жеткізіпсіз. Оның алдында бәрі бір деп Гүлжазира Қинаят қызы мен Болат Ибн Азиз ағамыз бастаған екен. Ал шын мәнісінде дұрыс жауап палуанға оң терісі бірдей. Сонымен бір ұпай алған оралдық Серік есімді тыңдарманымызбен Кенжебек Мәмбеталиев ақтаулық тыңдарманымыз 2 ұпаймен алдасыздар. Ал енді әрі қарай ойынды жалғастырып жіберейін. Мүмкін осы 2 ұпай алған жандардың ішінен біреуі жеңімпаз болып қалатын шығар. Кеттік, олай болса келесі мақал жұмбақ мынадай, Кәнекей. Әлі келген алып та жығады. Әлі келген алып та жығады. Ақиқат журналының бас редакторы Дәуіржан Төлебаев мырза да қатысып жатыр ойынға. Өте қуаныштымыз біздің әріптесіміз. Айтпақшы, біздің Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына Дәуіржан мырза керемет өзінің Шалқар шабыт деген күйін шығарып берді. Біздің радиомыздан тыңдай аласыздар. Жақсы, олай болса Кәнекей, біздің тыңдармандарымыздың жауабы әлі келген алып та жығады. Тамаша, бәрекелді дейік, иә. Енді осы жерде міне біздің бәрекелді 2 ұпай алған тыңдармандарымыздың екеуі де дұрыс жауап берген екен. Соның ішінде бірақ Кенжебек Мәмбеталиевтің жауабы шалып та жығады деп бірінші жетті. Бәрекелді. Тамаша. Мінекей. Ақтаулық тыңдарманымыз жеңімпаз. Керемет. Ал, бәрекелді, құтты болсын. Иә, Кенжебек мырза, сіз бе әлде басқа адам тыңдап тұр ма дегендей?
1: Иә, тыңдап тұрмын.
0: Иә, ана радио қабылдағыштың даусын басайық бірінші, иә? Жарысып кетеміз, әйтпесе. Мені тыңдаңыз, құлағыңызда мені тыңдаңыз. Мен сізге шынайы хабарласып отырмын. Жеңіс құтты болсын. Сонымен өте қуаныштымыз. Әйтеуір үлестік-ау, үлестік.
1: Алдық.
0: Үш ұпайды да. Сонымен жолдамыз ба, үйдеміз бе? Қайдамыз?
1: Жоқ, үйде болдым, тұрмыз жалпы, тұрмын.
0: Тұрсыз, иә, болды.
1: Иә.
0: Жатпай тұра беріңіз солай. Ал жақсы, жеңіс құтты болсын. Қандай көңіл күйдесіз? Үнемі қатысасыз. Бүгін бірінші рет жеңімпазбыз. Иә.
1: Иә.
0: Сіз қай саланың мамансыз?
1: Мен негізі мұнайшымын, бірақ зейнеттемін.
0: Зейнеткерлік демалыста мұнайшы. Ой, бәрекелді. Тамаша, жеңісті кімге арнаймыз?
1: Жеңісті осы бүткіл жеңілмей жатқан қатысушыларға арнаймыз бүгін.
0: Ертеңгі мереке құтты болсын. Өзіңізге керемет сый болды. Ал, қандай ән тыңдағыңыз келеді?
1: Мүмкіндік болса, Ескендір Хасанғалиевтің марқұм өтеді алдан бір бейне дейтін өлі әні болса.
0: Иә, сол әнді тыңдағыңыз келеді, иә? Жақсы. Кімге сәлем жолдаймыз?
1: Бүткіл қазақ еліне, оның ішінен мына туған тумаластарға, мені тыңдап отқан таныстарға барлығына сәлем жолдаймын. Мына алды ертеңгі болатын мерекемен құттықтаймын. Дендері сау, амансыздық болсын деген тілек бар.
0: Бәрекелді, көп рахмет. Жасай беріңіз, Кенжебек аға. Мінекей, зейнеткерлік демалыста екенсіз, еңбек бейнеттің зейнетін көретін жасыңыз. Осы жаста тек қана осылай біздің Шалқар радиосын тыңдап, жеңістен жеңіске аман-есен жете беріңіз. Ақтаулықтарға жалынды сәлем. Мінекей, мұнайшы Кенжебек ағамызды да екінші рет екінші жеңімпазымыз болды. Өте қуаныштымыз. Осындай керемет көңіл күйлеріңізді әрине біздің бағдарламамызда үздіксіз ойынға қатысу арқылы жеткізе аласыздар. Бірақ десек те, сол ән нақты болмаса да Ерхат мырза атамекен ән осы жерде тыңдап өтсек те болады. Себебі ертең елімізде 7 мамыр отан қорғаушылар күні, 9 мамыр әрине жеңіс күні, бабалар ерлігі ешқашан да ұмытылмайды. Қаншама тыңдармандарымыздың аталары, әжелері сонау қан майданда оқ пен оттың ортасында болды. Елге аман есен оралғаны бар, оралмағаны бар. Қазіргі сәтте көптеген еліміздің түкпір-түкпірінде сол бабалар рухына ас беріліп жатыр. Ниеттеріңіз қабыл болсын, мұраттарыңыз асыл болсын. Әркез елімізді, жерімізді сүйетін патриот ұрпақ тәрбиелеу жолында Шалқар радиосын тыңдап жасай беріңіздер. Әншашу арнамызда бүгінгі жеңімпазымыз Кенжебек ағамыздың құрметіне қабыл алыңыздар.

Иә, шабытымызды шарықтатып, рухымызды көтерген әнді Ескендір Біржан Хасанғалиевтердің орындауында тыңдадыңыздар. Иә, зымыраған өмір ай десеңізші, Ескендір ағамызды жыл өткен сайын сағынып жатырмыз. Биыл өмірден өткеніне 5 жыл, жақында ұлы Біржан ас берді. Әкесінің осы атамекен әнін Алматы қаласындағы 122-ші мектепте оқушылармен бірге шырқады. Ал біздің жауап оқылмайды ғой деймін, дейді Иманқұлов Еренбай деген тыңдарманымыз. Енді сіз біздің бағдарламамызға енді ғана қосылып жатқан тыңдаушылардың қатарындасыз, иә? Алдағы уақытта ұпай жинақшылардың жолын сіз қуып жетесіз. Ол үшін әрине жылдамдық керек. Барлық хатты ашуға мүмкін емес, өйткені 68 тыңдарман қазір қатысып отыр екен. Жаңа бір шолып өттім. Соның көш басында бірінші болу енді ол үшін біраз тәжірибе жинау керек. Иә, Шалқар радиосының ойындарына қатысып, тез-тез жазып, үйреніп, тезірек хатты жеткізу, ол да бір сіздің ерлігіңіз. Сафура ханым Астанадан, Гүлмира ханым, біздің үйдің жігіттерін ертеңгі мерекемен құттықтап қойсаңыз. Жолдасым Қорғаныс министрлігі саласынан 33 жыл қызмет етіп зейнетке шыққан еді. Нағыз сол кісінің отан қорғаушылар мерекесі. Жолдасым Дархан мырзаға, ұлдарым Бағжан мен Алиханға дендеріне саулық, амандық тілеймін, дейді. Қандай тамаша, сіз нағыз әскери адамның жан жар екенсіз, иә? Керемет деп жазыпты Серік мырза Оралдан. Енді ақтаулықтарға қошеметі. Толқын Нұржауова, қайлы кеш Гүлмира ханым деп біздің арнамызға енді қосылып жатыр екен. Тамаша. Ал енді бағдарламаның аяқталуына да санаулы минуттар қалыпты. Тағы да бір тыңдарманымызды жеңімпаз ретінде мүмкін танып үлгеріп қалармыз. Жақсы. Атаунаған жерде, қадірлі тыңдарман, жауаптарыңыз, қанекей 30 секундта жеткізейік. Атаунаған жерде

ат аунаған жерде қарағандылық ерен ғайып, алматылық әкім Нұр, оралдық Серік, астаналық Сафура ханым, сіздерде біріңізде бір ұпай, енді біріңізде, оның ішінде Серік мырзада екі ұпай. Енді жауаптардың көш басында кім тұр екен? Алдымен енді екі ұпай алған біздің тыңдарманымыздың жауабын қарап жіберейін. Екі ұпай алғаны оның өзі бір ерлік, иә, тамаша. Ат аунаған жерде түк қалар деп Серік есімді тыңдарманымыз дұрыс жауапты жа.

0: үшінші ұпайды алып, жеңімпаз болды. Жарайсыз, Серік мырза. Өте қуаныштымыз. Ұпайыңыз құтты болсын. Оралдықтарға жалынды сәлем. Көңіл күйіңіз қалай? Амансыз ба, Серік мырза? Үнемі қатысамыз. Бірінші екінші ұпайды алып, содан кейін тоқтап қалатын едік. Бүгін алға үшінші ұпайға қадам басыпты ғой. Қадам басыппыз. Ненің сыры бұл? Неге олай болды екен?
1: Жылдан үйреніп кеткен шығармыз.
0: Бәрекелді. Өте қуаныштымыз. Міне, жаңағыдай менің хатым оқылмайды, менің хатым ашылмайды дегендерге бір кеңес айтыңызшы. Үнемі қатысатын тыңдарман ретінде.
1: Жылдамдық керек, иә. Жылдамдық керек. Шапшаңдық.
0: Yeah,
1: оның бары сол. Олдың ептілігі ғой.
0: Дұрыс айтасыз.
1: Жақсы істейді.
0: Жақсы.
1: Бізге қарағанда.
0: Тамаша. Сонымен мерекен қалай атап өтіп жатырсыздар? Ұжым бар ма?
1: Жақсы, иә. Ұжымда бәрі жақсы.
0: Қыз келіншектер құттықтаған шығар.
1: Құттықтаймыз барлығын. Аха.
0: Иә. Қай салада еңбек ететін едік? Мен есіме түсіремін.
1: Зауытта
0: жұмыс жасайсыз. Тамаша. Нағыз еңбек адамы.
1: Иә.
0: Бәрекелді. Зауытта 90% ер азаматтар шығар.
1: Иә.
0: Бір-біріңізді құттықтап, бір-біріңізге сый жасап, дастархан жайып дегендей. Жақсы, бірінші ән тыңдайық. Қандай таңдаймыз?
1: Роза Рымбаева апамыздың бір өлеңі.
0: Иә, Роза Рымбаеваның бір әнін тыңдағымыз келеді. Жақсы.
1: Сол кісілердің де өстік.
0: Соңғы уақыттағы жаңа әндерінің бірін тыңдайық. Ал сәлем жолдайық. Кімге? Қай зауытқа жолдаймыз?
1: Зенит деген зауытта жұмыс істеймін.
0: Зенит, иә.
1: Сол өзімнің отандастарыма бәріне сәлем жолдаймын.
0: Бәрекелді. Ал жеңіс құтты болсын. Әркез осы Шалқар радиосының арнасында бірге болыңыз. Жасай беріңіз. Еңбегіңіз жемісті болсын. Мінекей тыңдармандарымыз, бүгін үшінші жеңімпазымызды таптық. Ол кісі Орал қаласындағы Зенит зауытында еңбек ететін нағыз еңбек адамы Серік есімді тыңдарманымыз. Тамаша, бәрекелді. Осындай жеңістеріңіз көп болсын, және басқа да тыңдармандарымызға осы жеңіс жұғысты болсын дейміз. Ал осы сәтте ән тыңдап алайық, жеңімпазымыздың құрметіне қабыл алыңыз.

Жарық күнде жарқырай беріңіздер, қадірлі тыңдарман. Мереке құтты болсын, жақсы көңіл-күймен демалыңыздар. Бүгінгі бағдарламамызды осымен аяқтаймыз. Қадірлі тыңдаушылар, әрине, бұл жеңіс те адамға келетін бақ сияқты. Осы бақты бастарыңызға тілейміз. Гүлмира Әділханқызы Нәлібай және дыбыс қадағалаған Ерхат Қуаншылы Қойшыбай. Әуе толқынында жүздескенше аман болыңыздар. Шалқар радиосы қосулы болсын.

0: Елордада сағат 20.
1: Айналамызды жинау, ағаш отырғызу арқылы біз жайлы да таза қоршаған орта қалыптастырамыз. Барлық аула мен көшені, саябақ пен алаңқайды құптастау өз қолымызда. Тазалық пен тәртіп дұрыс өмір салтын ұстанудың басты көрінісі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана.

0: Шалқар радиосында Домбыра дастан.
1: Ассалаумағалейкум, қазақ елі, Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Микрофон алдында Бақыт Жағыпарұлы, толқындағы тораптан үнімізді таратқан Ерхат Қуанышұлы. Әр сәрсенбінің сәтінде концерттік бағытта хабарын тарататын бүгінгі Домбыра дастан бағдарламасына мәдениет саласының үздігі, ерен еңбегі медалінің иегері, Жамбыл атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық филармониясының жеке орындаушысы, дәстүрлі әнші Мақпал Қазыбек қызын шақырып отырмыз. Алдымен ән шашуға кезек берейік. Сізге сәт, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік аға. Сіздердің құрметтеріңізге мен шынарай әнінен бастаймын.
1: Қабыл алыңыздар.

0: оу шіркін, міне қадірлі тыңдаушылар, бүгінгі домбыра дастан бағдарламасының алғашқы беташарын осы халық әні шынараймен бастадық. Домбыра дастан бағдарламасының тікелей толқындағы студиясына келіп өнер көрсетіп отырған мәдениет саласының үздігі, ерен еңбегі медалінің иегері, Жамбыл атындағы Қазақ мемлекеттік филармониясының жеке орындаушысы, дәстүрлі әнші термеші Мақпал Қазбек қыздарыңызды шақырып отырмыз. Қадірлі тыңдаушылар, өздеріңіз жақсы білесіздер, биыл Шалқар радиосының құрылғанына 60 жыл, осыдан 2 айға жуық уақыт бұрын, наурыздың 11-де осы біз тікелей толқынға шығып отырған студия қайтадан ашылып, хабарларды тарата бастадық. Бұл студия радио тарихындағы тұңғыш диктор Мина Сейітованың атымен аталады. Шынында да мынау Шалқар 60 жылдығы деп отырмыз. Осыдан 2-3 күннің алдында Республика сарайында Шарықтай бер Шалқар атты Шалқар радиосының 60 жылдығына арналған концерттік бағдарламаны көрермендер назарына ұсындық. Сол күні осы Шалқар радиосының қатардағы тыңдаушысы, әнші, композитор Ұшқын Жамалбек бауырымыз Шалқар ұжымының бір ауыз тілегін ескеріп, Шалқардың төл әнін жазып берді. Ол әнді міне кешеден бастап эфирден тарата бастадық. Келесі аптадан бастап тұрақты түрде кесте бағдарламасы бойынша назарларыңызға ұсынатын боламыз. Ақтаң мен амандасып алашыма, қазақтың қартына да баласына, шартараптан жеткізген шаттық хабар елімнің ұлан қайыр даласына, толқыныңнан дүйімел ән тыңдаған, дәстүрім ата салтым сарқылмаған, Шалқарым шарықтай бер қалықтай бер, қазақтың асқақ дауыс саңқылдаған, әр сөзде сұлулықтың сазы басым, құсын хатта болып жазыласың, халықтың інжу маржан төл өнерін болашаққа жеткізер қазынасың, асқан асу, басқан жол бар тағдырын, жұртымның жомарттығын дарқандығын, ұлтымның дәріп деген құндылығын, шарықта шалқар үнім, шалқар жырым деген осы ұжымдық өлеңімізге Ұшқын бауырымыз ән жазды. Осындай ізгілік ниетпенен Шалқардың 60 жылдық мерейтойлық тұсында Мақпал қарындасымызды тікелей толқынға шақырып, өнерін дәріптеу мақсатында осы өздеріңізбен тікелей толқында бағдарламамызды сабақтап отырмыз. Сонымен келесі әнге кезек берсек, бұл елді ұлттық радионың той сіздердің де ортақ қуаныштарыңыз ғой деп білеміз.
1: Өз атымнан мен де сіздерді құттықтаймын. Және де әріптестерімнің атынан, Жамбыл атындағы мемлекеттік академиялық филармонияның атынан шын жүректен сіздерді құттықтаймын. Тыңдармандарыңыз әрдайым көп болсын, әрдайым халықтың сүйікті радиосы болсын. Бұл радио өте қазыналы орта, қазақ өнеріне жанашыр бірден бір осы орта. Осы ортадан барлық қазақ өнерлі азамат тұлғалары, қазіргі заманда халық әртістері елдің құлағына әуендері жеткен үлкен бір қазынамыз деп санаймын. 60 жылдығы құтты болсын деймін.
0: Рахмет. Осы қалың бұқара жұрт барда, бізге шынайы жанашыр тыңдаушылар барда, өздеріңізді өнерпаздар барда Шалқар радиосы шарықтап ән мен күйі әуе толқынында халықтай береді деген сенімдеміз. Енді келесі әнге жалғайық.
1: Иә, осы Шалқар арнасының құрметіне мен көзіңнің мөлдірін айтып, ән орындап берейін. Халық әнін қабыл алыңыздар.
0: Қабыл алыңыздар. Өздеріңіз секілді өнерпаздар келгенде осы радиоға құлағын төсеп отырып бірге айтып отыратын да тыңдаушыларымыз бар. Ендеше әнмен жалғайық. Біз тікелей толқында хабар таратып отырмыз. Әуе толқында Шалқар ұлттық арнасының Домбыра дастан бағдарламасы.

0: Бәрекелді.
1: Домбыраны қастерлей білмеген қазақтың баласы туған халқының жанын білмейді. Ал халықтың жанын түсінбеген адам тамыры шабылған ағашпен тең. Ондай ағаш жапырақ жайып сая да болмайды, жеміс те бермейді. Бауыржан Момышұлы.
0: Әуе толқынында Шалқар ұлттық арнасы домбыра дастан бағдарламасы бізге әр хабарымызға құлағын түсіп жанашырлық тілегін арнап ақ тілегін жолдайтын әр жастағы тыңдаушыларымыз өте көп. Сондықтан WhatsApp желісіндегі нөмірді де естеріңізге сала кетейік. 8-700-393-22-82. Өмір жиын, өнер түйін, халықтың әуені жаныңды баурайды деп жазған жазушы этнограф Ғалия Қайдауылғызы. Осының барлығы шында да домбыра дастан бағдарламасының аясында әнді қалықтатып, күйді шертіп, терме толғауларды, жыр дастандарды айтқызып назарларыңызға ұсынып отырамыз. Енді осы Мақпалды эфирге шақырған сәтте Мақпалдың осы репертуарындағы қазақ даласындағы осы әр аймақтағы әнде, жырда, термеде мол екенін білеміз, десек те сол әлгі сөз бастауы дегендей Мақпал үлкен сахналарға шыққанда кейде үлкен кісілер де қол қалап Сүйімбай Жамбыл аталарымыздың терме толғауларын айтқызатыны бар. Енді менің пірім Сүйімбай деп Жамбыл атамыз айтқандай, Сүйімбай бабамыздан
2: бастайын, иә?
0: Бастасаңыз ары қарай жалғастырып.
2: Мен енді Сүйімбай атамыздың ақын болдым. 20-да термемдесің.

0: Міне қадірлі тыңдаушылар, сіздер бүгінгі Домбыра дастан бағдарламасының аясында Сүйімбай бабамыздың «Ақын болдым 20-ды» деп аталатын термесін тыңдадыңыздар. Көрінер жақсы кісі жылғысындай, жаман адам балтаның ұңғысындай, олақтан салақ жаман деген мақал жамандар түзей алмас тұрмысынай, жақсыда малыста да жақындатар беттескен екі таудың тұрғысындай дейді Сүйімбай атамыз. Шында да осы бір ауыз сөздің астарында қаншама мән, маңыз, тәрбие, тағылым жатыр десеңізші. Жаңада енді сөз басында айттық, Сүйімбай бабамыз айтылғанда Жамбыл атамыздың есімі ойымызға оралады. Биыл жыр алыбы Жамбыл Жабаевтың туғанына 180 жыл толып отыр. Домбыраны қолға алып, ойланып қатты толғанып тыңдауға қалып келгенде көр ұғылыны қозғалық, сөз шумақтан оралып, бір сөзден бір сөз таралып, желді күнгі жалындай сөзім бір кетсе жалындап деп Жамбыл атамыздың айтатын сөздері бар еді ғой мақпалдай. Сондықтан орай келген кезде Жамбыл атамыздан бір қайырсақ.
1: Иә. Енді Жамбыл атаның жырдастандары көп. Соның енді мен осы жолы әнін орындап берейін. 25 деген Жамбыл атамыз бұны өзі сол дүниеден озар бұрын бір 2 жыл бұрын айтқан екен. Көрегендігі соншылықты азырақтың болмаса тұра тұршы жатырмын өзімдағы барайын деп айтқан екен. Келдің бе 95-ім алайын деп, құрығын сұма жалдың салайын деп, азырақтың болмаса тұра тұршы жатырмын өзімдағы барайын деп деген екен. Сол өзінің көк жайлауында бір әңгіме бір қазақ үйде әбден өз сезген атамыз дүниеден озарын қазалы жолбарысы сол жайлауда кеткен бойынан. Ана түсінде көрген екен. Төсегінің астынан қызыл жорбалыш қазақ үйден шығып кетіп баратқан.
0: Қасып бара жатты дейді ғой.
1: Иә, сол кезде баласына айтады, шақырып алып, мен енді көп ұзамайын балам деп. Сол мен ойлаймын, сол кездегі тұстас әндер өз бір сол кезде шығарды атамыз айтып жеткізіп кеткен деп соны орындап берейін.
0: Қабыл алыңыздар.

0: білмеген қазақтың баласы туған халқының жанын білмейді. Ал халықтың жанын түсінбеген адам тамыры шабылған ағашпен тең. Ондай ағаш жапырақ жайып сая да болмайды, жеміс те бермейді. Бауыржан Момышұлы.
1: Тікелей толқындағы домбыра дастан бағдарламасын одан әрі сабақтаймыз. Құрметті тыңдаушылар, бүгінгі домбыра дастан бағдарламасына мәдениет саласының үздігі ерен еңбегі медалінің иегері Жамбыл атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық филармониясының жеке орындаушысы әнші термеші Мақпал Қазбекқызы келіп тікелей толқында өнер көрсетіп отыр. Бағдарламамызды одан әрі сабақтайық. Сіздер таяуда ғана осы филармония ұжымы бір қанша адам Ақтөбе өңіріне сапармен барып қайттыңыздар. Жаңылмасам, ақпан айының басында осы сіздердің филармонияның басшысы Нұрғиса Дәуешовтің тікелей ұйымдастыруыменен Мұқағали Мақатаевтың 95 жылдығына арнап Мұқағали өлеңдеріне жазылған әндердің, яғни дәстүрлік бағытта осы домбырамен орындалатын әндерден үлкен бір концерт ұйымдастырдыңыздар. Ол концертті біз жазып алып осы Шалқар радиосы арқылы Бұқара халыққа жолдағанда кезіміз болды. Енді әлеуметтік желілерден, басқа да ресми ақпараттардан көзіміз шалып, құлағымыз естіген бойынша осы Ақтөбе сапарында да сіздер осы Мұқағали атамыздың өлеңдерін сол жақтағы ағайындарға, көрермендерге де тартып еттіңіздер. Осы жайында да ақпар беріп, әнменен жалғасақ.
2: Иә. Енді біз Ақтаудан бастадық. Ақтөбеден тәмамдадық. Ақтөбе халқына, енді Ақтау халқына ерекше алғыс айтамыз. Себебі енді сол кезде Мұқағали ағамыздың оған дейін де білетініміз, бүкіл қазақ елі сүйіп тыңдайтынына тағы да көзіміз жетіп келді. Әр әнін әсерленіп тыңдағаны былай тұрсын, қосылып айтып отырды. Халықтың, мен ана кейін келгеннен кейін видеодан қарап, енді өзіңе отчет бересің, не болды, қалай болды деген, сол кезде қарасам, әр әнін халық қосылып айтып отырған екен. Ана гүрілдеп тұрады ғой дауысы бәрі. Yeah, yeah. Алдыңғы қатарда отырған апаларымыз жылап, бір иу-иу, енді бір сұмдық, бір керемет кеш болды. Шыны керек, қайтып келемін деген нәрсе келді. Мен қайттық қой шынымызды.
1: Ана елдің көрерменнің ықыласы қайтып өзінің мынау магнитті тартып тұрады ғой.
2: Тұрады.
1: Енді жаңа Ақтау деп жатырсыз, Ақтөбе деп жатырсыз. Енді қазақ елінің қай өңіріне, қай ауылына барсаңыздар да өзіңнің туған ауылыңдай ыстық. Ол жердің аңқылдаған адамдарының көңілі, өнерге деген ықылас, пейілі, өнерпазға деген құрметі, жаңағы сіз айтып отырған дүние ғой, бір тәтті сағынышты алып қалады. Қайтадан барғың кеп, бір аңсарың ауып дей тұрған менде осы Алматының өзіндегі мынау мәдениет ошақтарының, мәдениет сарайларының сахнасы бөлек, сосын енді көрерменнің ықылас пейілі бөлек, ауасы мынау құрметі де бөлек қой бәрібір. Дегенмен сол жағынан да мынау енді Ақтау, Ақтөбе, оның арасында тағы да бір қанша сахнада өнер көрсеттіңіздер, сол жағындағы әсері, ықылас пейілі қалай болды деген?
2: Енді барғанда, енді әрине басқа облыстарға барғанда бәрібір жүрексінесің.
1: Иә.
2: Қанша дегенмен
1: қалай қабылдайды,
2: қалай болады, әлгі қалай жаңағы бізді, енді бізді түсінер ме екен, жеткізе алар ма екен деген бәрібір кез келген өнер адам кеудесінде болады деймін, мен ойлаймын да. Содан енді бізде бәрібір, мен сахнада жаңағы ұшақтан түскенде жаңағы бір елге сәлем бергендей болып түстім да, енді жатырқай көрме деп ше. Ақтау елі жатырқай көрме, Ақтөбе елі жатырқай көрме деген бір қобалжу болады әрине ол. Бірақ жақсы қобалжу да, әдемі. Себебі сен әр елге барғанда, әр жаңағы облысқа барғанда қазағыңды одан ары сүйіп кетесің да, мына елді одан ары сүйіп кетесің. Себебі ойлайсың да, енді ол кісілерді қайта келіп көрем ба, бұл залға бұл кісілер енді жинала ма деген көкейіңе ой келеді да. Мына кеш енді тура дәл осылай қайталанбайды ғой. Иә, кеш келіп
1: сонысы мен де құнды дейсіз ғой.
2: Сонысы мен ерекше құнды. Сосын міндетті түрде әр жаңағы ауылға, ауданға барып кеш берген кезде өзінің бір атмосферасы болады. Сені баурап алатын кәдімгідей. Мен енді ұзақ өлең айттық, өйткені халық жібермеді. Мұқағали ағамыздың бүкіл әндерін айтып болдық, одан қосымша әндер кетті ма, сахнадан шыққанда кәдімгідей бір әнші солып қалады шыны керек. Бірақ та сол жерде мен енді кешірім сұраймын, сол мекемеде ақын қыз басқарып отыр екен. біз шығып кеттік те мен ойымда ештеңе жоқ, киініп жатырмын да, сөйтсек жаңағы құрбым Гауһар екеумізге бір құшақ мынандай роза көтеріп келіпті да, ана әкімнің берген розасын қыздар мен ешкім алып жатыр екен, мен сендерге алып келдім деп жаңағы өз құшағына үйіп алып келіпті да. Болды, әуре болмаңыз қалсын десе жоқ, бой бермей жүрді. Енді ана құшақ гүлді құшағыма басып,
1: ықылас пейіл ғой,
2: ана пейілді айтсаңызшы, біз шаршап қалдық енді, қанша гастрольден сосын Гауһар екеуміз бөліп алып, енді ананы құшақтап келе жатсам мен аэропортқа дейін ана қыздың маған несі жетті да, ықыласы жетті да, бойыма сондай бір жігер келді да, сондай бір рахмет
1: алып деңізші,
2: бір күш қуат алып әсерленіп, ықыластарын ай дедім де. Енді халық онсыз да береді ғой, бірақ саған бүйтіп мейірленіп бүйтіп келген ол бөлек болды да, маған сол есімде қатты қалды.
1: Осындай дүниенің барлығы мынау адамның адамға деген құрметін, өнерге деген іңкәрлігін арттыратын дүние ғой. Сондықтан біз осы тікелей толқында әр аймақтағы бізге құлағын төсеп отырған тыңдаушыларға да алғыс, ықылас, пейілімізді жеткізіп отырамыз. Өйткені қазақтың өнері де, сөзі де, әдебиеті де, мәдениеті де ортақ. Біз тек қана соны дәріптеушіміз. Ендеше келесі әнмен жалғайық.
2: Енді мен есіңе мені алғайсын ән орындап берейін.
1: Бұл қай нұсқа?
2: Бұл Елена Абдықалықова әпкеміздің шығарған нұсқасын.
1: Қабыл алыңыздар. Өйткені сұрап отырған менде Мұқағали ағамыздың бұл өлеңіне 4-5 ән жазылған. Ең алғашқанды Нұрғиша атамыз жазды, тіпті Ескендір ағаларымыздың жазған әндері бар біздің алтын құрда сақтаулы, бірақ елдің ішіне кеңінен тараған осы Елена Әбдіқалықова әпкеміздің әні. Қабыл алыңыздар.

0: Бәрекелді. Алдымен әнді тыңда, ән өлмесін деп ағиқ ақын Мұқағали ағамыздың өзі айтқандай, Мұқағали Сүлеймен ұлының өлеңіне жазылған Елена Әбдіқалықованың «Есіңе мені алғайсың» әнін бүгінгі бағдарлама барысында тікелей толқында Мақпал Қазыбек қызының орындауында назарларыңызға ұсындық. Осы бағдарлама барысында мүмкіндігінше хат жазып ақ тілегін арнайтын тыңдаушылардың алғы көшін бастап жолын ашып беретін сонау Сарағаштан Күләш апамыз ақ тілегін жолдапты. Кеш жарық бақыт қарағым, мерекелеріңіз құтты болсын дейді. Рахмет сізге. Шығармашылық шабыт тілеймін, еңбегіңіз өрлей берсін. Мақпал қызымның қоңыр даусы қандай тамаша, өркіні өссін, тыңдай бергің келеді. Керемет, дем аламыз, мың алғыс депті.
1: Ой, рахмет.
0: Күләш апамыз. Енді шындады мына Күләш апамыздың бір ауыз тілегінің өзі қанат берген секілді, сізге де бізге де мерекелеріңіз құтты болсын дейді. Шында да бүгін сәрсенбі, ертең бейсенбі, отан қорғаушылар күні 7 мамыр. Енді бір күндік тыныштыққа отанымыздың бүтіндігіне не жетеді? Сондықтан біз осы ұлық мерекенің қарсаңында өзіңізді тікелей толқынға шақырып, өнеріңізді ел халыққа дәріптеп отырмыз. Бізді тыңдап отырған осы көлікте кетіп бара жатқан барша ер азаматтарға, бауырларыңызға бір қарындастық, бауырлық тілегіңізді жолдап қойсаңыз.
1: Иә, енді ең бастысы ел тыныш болсын, ел аман болсын. Осы мен барша қазақ елін, барша осы азаматтарымызды шын жүректен құттықтаймын. Дендері сау болып, әр қайсының үйінде шаңырағында қуаныш болсын деймін.
0: Рахмет, айтқаныңыз келсін.
1: Иә, енді осы құттықтай отырып бір ән орындап берейін.
0: Қандай?
1: Мен қазақ қыздарына қайран қалам деген әнді орындап берейін.
0: Түу, шіркін.
1: Осы ол жерде, мына жерде Әли апамыз да бар, тек қана осы ер адамдар емес, сол жаңағы біздің осы жаңағы осы күнге, осы жарқыраған күнге, осы тыныш заманға жетуіміздің үлкен үлесі осы ер азаматтарымыз бен осы Әлия Молдағұлова апамыз, Мәншүк Мәметова, Хиуа апаларымыздың да еңбегі бар. Сол үшін енді осы әнді орындап берсем.
0: Шынында да осы әннің шын мазмұнында, бүкіл болмысында, қаншама арғы бергі дәуірлерде бүгінгі заманның өзіндегі қазақтың қайсар қыздарының өрлігі, ерлігі, солардың шынында да мынау мейірбандылығының барлығы үйлесіп тұрған ән ғой. Олай болса, Мақпал қыздарыңыздың орындауында осы әнді қабыл алыңыздар.
1: Рахмет. Енді ауа райына қарай осы домбыраны да түзету осындай болады.
0: Иә, ол енді тікелей толқында хабар таратып тұрған әр әннің ырғағына, кейде дауыс мәндеріне сай домбыраның құлағының енді бұралып түзеліп отыратынын біздің тыңдаушылар жақсы біледі.

0: Бәрекелді, міне Мақпал қарындасымыздың осы бір орындаған әні мына бір өлеңімді тікелей толқында ойыма түсіріп отыр. Осы әніңді жалғап бір қазақ қыз деген жазған өлеңімді оқып берейін Мақпал.
1: Тамаша.
0: Домбыраңыздың құлақ күйін келтіріп алғанша. Қылығына татымас тұлпар құны, қазақ қызы өмірдің іңкәрлігі. Ежелден еліме құт сертке берік қазақ қызы салтымның сырсандығы. Қазақ қызы қайнары әрісімнің, қазақ қызы айбар арысымның. Адалдығын бәрінен биік қойған қазақ қызы байрақ намысымның. Ақ пейлі айнымас достығымның, наз күлкісі нышаны жақсырымның. Ердің жары ертеңгі ел анасы, қазақ қызы діңгегі дәстүрімнің. Қазақ қызы тамыры даналықтың, ұран алаш ұрпағы ғажап ұлттың, таңғышықтай жанары мөлдіреген қазақ қызы айнасы тазалықтың.
1: Ғажап.
0: Біз тікелей толқында хабар таратып отырмыз, әуе толқынында домбыра дастан бағдарламасы.
2: Сөзбен айтып жеткізе алмас жан сырыңды, көкірекке сыймас құлазған көңіліңді, шаттыққа толы қуанышыңды. Қазағымның қоңыр домбырасының шанағынан төгілген күмбір күйінде. Шалқар радиосы.
0: Сонау Ақжайықтың жағасы Индербор кентінен Мәзім Шотанқызы апамызды ақ тілегін ізгі ниетін жолдапты. Қайырлы кеш Шалқар радио ұжымы, мереке құтты болсын. Мен сіздерді шай ішіп рахаттанып тыңдап отырмын. Керемет орындау. Мақпал сіңіліміздің өнері өрге жүзсін дейді Мәзім Шотанқызы апамыз.
1: Рахмет
0: Мәзім апа. Шайыңыз дәмді болсын. Сол сіз шай ішіп отырғанда біздің де эфиріміз әнді болсын деп Мақпал қызымыздың орындауында тағы бір әнмен жалғайық.
1: Енді осымен эфир арқылы онда осы шай ішіп отқан апаларыма арнап Майраның әнін Майраның орындап берейін.

0: Майраның әне Майраны тікелей толқында орындап шырқап берген Мақпал Қазыбек қызы қыздарыңыз. Сонау Атыраудан ылғи бізге құлақ төсеп отыратын Гүлжамиға есімді тыңдаушымыз дауысыңнан айналдым. Концертте отырғандай сезініп отырмын деп өзінің ықыласты тілегін жолдапты. Мұратбай деген ағамыз Мақпал саған мың алғыс деген ізгі ниетін арнап жатыр.
1: Рахмет, рахмет.
0: Бибігүл Өмірзақ қызы есімді тыңдаушымыз кеш жарық шалқарым мереке құтты болсын. Мақпал қызымыздың дауысы керемет екен. Манадан тыңдап отырмын шығармашылық табыс тілеймін. Үлкен белестерден көріне берсін. Ақтөбеге келгенін білмей қалдым, әттең баратын едім дейді. Қазақтың қызы деген ғажап атқа сіз де лайықсыз дейді.
1: Ой, рахмет.
0: Бибігүл апай сізге де рахмет. Осы домбырадастан хабар өте ұнайды. Керемет талантты адамдармен таныстырып отырасыз. Рахмет. Бұл Шалқар радиосының жобасы. Сізге рахметімізді айтамыз. Ылғи да осындай ізгі ниеттеріңізді арнап отырасыздар. Мәзім апамыз тағы да өзінің ықыласты пейілдерін арнап смайлығын жолдап жатыр. Енді Күләш апам да жазыпты Сарағаштан, жаңағы қазақ қызы туралы өлеңіңізге де әнге де рахмет дейді. Енді бағдарламамызды одан әрі сабақтай қадірлі тыңдаушылар, бұл Домбыра дастан бағдарламасы. Қазақтың халық әндері мен халық композиторларының әндерінің ерімге бай, ырғағы сан құбылып отыратын өздеріңізге мәлім. Ал ол әндерді әр әнші өзінше құбылтып, сан түрлі бояумен жеткізетін тағы бар. Бұл да ән мен әншінің ерекшелігі. Сондықтан Мақпал қызымыздың орындауында тағы бір әнмен жалғайық мүмкіндігіне қарай.
1: Иә, мен қазір енді қоғалай әнін орындап берейін онда.
0: Оу, шіркін, қоғалай. Әркім көңілі жоғарай.
1: Әркім көңілі жоғарай, иә.
0: Шында да бізді тыңдап отырған қаншама тыңдаушыларда әртүрлі көңілмен, сондай бір шабытпен отыр ғой, иә.
1: Соған лайықты мен де
0: қабыл алыңыздар.

0: оу шіркін, міне өздеріңіз тыңдағандай халық әні қоғалай бүгінгі домбыра дастан бағдарламасында осылай бір әуеледі.
1: Сөзімнің басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра.
0: Иә, домбыра шанағынан қаншама ән сорғалап тыңдаушылардың құлағына толқын арқылы жетіп жатыр. Әр әннің өз тарихымен шығу төркінінде бір-біріне ұқсамайтын бөлек болмыс бар. Әннің мән мазмұны, оның айтар ойы, әуезі мен сөзінің үйлесімділігі, сонымен қатар әншінің сол сәттегі көңіл күйі мен ішкі дайындығының барлығы тыңдаушыға ап-айқын сезіліп тұратыны белгілі. Әннің табиғаты мен шынайылығы мейлінше тыңдаушыға айқын жетіп, өнерпаздың да өнері бағалансын деген мақсатпен біз домбыра дастан концерттік бағдарламасына шақырылған әр әншіге жанды дауыста ән айтқызамыз. Оны өздеріңізде бағамдап отырсыздар. Сондықтан енді Мақпалға қайыра бір кезек берейік.
2: Қазіргі енді Ақан серінің

0: Міне, қадірлі тыңдаушылар, Ақан Сері бабамыздың Ақтоқтының аужарын орындаған Мақпал Қазыбек қыздарына қаншама тыңдаушыларымыз тілегін жолдап жатыр. Үсен атамыз, Мақпал қызымызға рахмет, бақытты, дәулетті болсын.
1: Амин.
0: Осындай қазақ қыздарымыздың саны көбейе берсін деген тілегін жолдапты.
1: Рахмет.
0: Сонымен қатар Сайра шапамыз, кеш жарық шалқар. Мақпал қызымыздың әні бізге де ұнап жатыр.
1: Рахмет.
0: Малы ауылынан Сайраш апаларың деп жазған екен. Рахмет, Сайраш апа, осындай тілектеріңіз әрбір өнерпазды қанаттандырып, шабытын шарықтатып отыратыны белгілі. Біз тікелей толқында бағдарламамызды орғарай сабақтайық. Қазақтың әншілік өнері телегей теңіздей ғажайып рухани байлық, тозбас асыл мұра. Ән халқымыздың ықылым заманынан бері біте қайнасып келе жатқан тұрмыс салтымызда ерекше орын алатын өнер. Сондықтан бүгінгі бағдарламамызда осы домбыра дастан деп аталғандықтан әрі қарай әнмен сабақтайық.
1: Yeah. Енді мен халық әні Арман айды орындап берейін.
0: Оу, шіркін. Осы бізге құлақ қойып тыңдап отырған қаншама тыңдаушылардың арасында осы Арман айды да өзінің жетер жеріне жеткізіп айтатын небір тыңдаушыларымыз бар ғой, бәлкім қосылып айтатын шығар. Кезек берейік.

0: Міне өздеріңіз тыңдаған бір ғана арманай әнінің мән мазмұнында әрбір сөзінде қаншама ой, қаншама дүние астасып жатыр десеңізші. Бибігүл есімді тыңдаушымыз қазақтың әр қызы осы мақпалдай болсын деп ізгі ниетін арнапты. Айт Құрман Қуанышұлы, керемет халық әні қазына ғой шіркін дейді. Шында да осының барлығы елдің көңілін тербетіп жатқан дүниелер. Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, дәстүрлі әнші Еркін Шүкіманов өзінің ән туралы бір сөзінде былай дейді. Әншілік күрделі өнер. Әншілік табиғатында туған топырағына қан мен сүйекке бітетін өнер. Тек оны ұштап, баптап, дамытып, өнер қадырын саралап, дүние сырын түсініп, өзіңнің алдыңдағы буын мен өзіңнен кейінгі ұрпақ арасында дәнекер бола білу және сол деңгейді ұстап тұра алу. Әншілік, кісілік, талғампаздық, сезімталдық, суреткерлік, пәлсапашылық дейді. Шында да осы талап тілектердің барлығын мақпал айтқан әрбір әннің астарынан бағамдағандаймыз. Енді келесі әнмен жалғайық.
1: Енді келесі ән Мермұрат ағамның, Мермұрат Сүйініп ағамыздың Меруерт Моншағанын орындап бергім келіп отыр. Бұл ән енді негізінде мен осы аға әнді бергенде мен біраз орындап жүрдім, бірақ кейін осы Біржан кеш жүргізеді ғой, Бәжілжан бізде. Сол кезде мақпал осының тарихы қандай дегенде мен Ермұрат аға шықтым. Сөйтіп Ермұрат ағамнан сұрасам, ой мақпал, бұның тарихы енді біраз жүрегімді қозғайды деді. Иә аға, айттыңыз десем, Нұрғиса Тілендиев ағамыз бұл кісінің ұстазы.
0: Иә.
1: Сөйтіп Ермұрат ағам өзінің кешін бермекші болады. Сол аралықта Нұрғиса ағамыз жаңағы хал үстінде больницаға түсіп қалады, доктарханаға. Содан жаңағы ағамыз енді айтады ғой, Ермұрат, сен қорықпа, мен кешіңді өткізіп беремін, дайындаламыз деп жаңағы арқасын қағып қояды. Сол аралықта Нұрғиса ағамыз дүниеден озып кетеді. Сол кезде жаңағы Ермұрат ағам айтады, өзімді қоярға жер таппай дейді, жаңағы бір нәрсе опырылып алдынан түскендей
0: тау құлағандай
1: болып бір өзім жоқ болып кеттім дегендей жаңа бір күйге еніп кеттім. Сол аралықта осы бір әуен келді дейді.
0: Сарын, не?
1: Сарын келді дейді. Анау айналып тұрып алды дейді кеудемде. Содан Несіпбек айтылына барып ағамызға жаңағы, мынаны өзің бірдеңе қыларсың, мен ұстазымды сағындым деп жазған екен. Соған осы Меруерт Моншақтың сөзі түсе қалады деп.
0: Несіпбек аға жазады ғой.
1: Несіпбек ағамыз жазады. Содан осы ән, сол Меруерт Моншақ негізі көбісі біле бермейді. Былай жаңа лирикалық ән деп айта береді ғой. Бірақ шіркін сұлшақ, мөлдір мұлшақ, қара көзден тамғанай деген.
0: Жаңа өзіңіз айтқан арманай әнімен қабысып жатқан дүние ғой.
1: Арманай әнімен қабысып жатқан дүние. Көбісі бұны халық әніне ұқсатады. Мен айтамын, жоқ, бұл біздің Нұрғиса Тілендиев ағамызға арналған сағыныштан шыққан ән деймін да. Шіркін сұлшақ, мөлдір мұлшақ, қара көзден тамғанай.
0: Шында да Несіпбек ағамыз да қазір Нұрғиса атамыз да сағынышқа айналды. Рухы шат болсын ол кісілердің. Әнді тыңдайық.
1: Осы әнді орындайық.

Бұл міне ән өнер деген осылай болса керекті. Нұрболат есімді тыңдаушымыз жазыпты. Шалқар радиосына ұжымына мың алғыс. Шіркін домбырамен айтуда өнер ғой. Бақытты бол қызым, рахмет дейді. Осымен бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Бүгінгі домбыра дастан бағдарламасына қатысқан әнші термеші Мақпал Қазыбек, бағдарламаны жүргізген Бақыт Жағыпарлы, толқындағы тораптан үніміз таратқан Ерхат Қуанышұлы, бар қазағым бір қазақ.

0: Елордада сағат 21.
1: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітов атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап: жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмірбаянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
2: Алматыдан сөйлеп тұрмыз.
3: Сол ақынның эфирге жеткізе білу біздің
2: бар. Әуе толқынында Шалқар.
1: Шалқар радиосының тарихы, өткені мен бүгіні туралы толқындағы дәурен хабарында. Шалқар ұлттық радиосына 60 жыл.

0: Армысыздар, өткеннің ізі, бүгіннің үні, ертеңнің үміті тоғысқан толқында ақпарат кеңістігіндегі сағыныш пен сабақтастық бағдарламасын бастаймыз. Бұл хабарда радио ардагерлерімен бірге әр дәуірдің өзіндік бояуын, үн мен тынысын бірге саралап, сыр шертеміз. Микрофон алдында журналист Гүлбану Алпамыс қызы. Толқындағы дәурен хабарының кезекті шығарылымына қазақ руханияты мен телерадиода өзіндік орны бар. Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, белгілі медиа менеджер Нұржан Мұхамеджанованы шақырған едік. Бүгін біз Нұржан Жалауқызының өмір жолы, кәсіби тәжірибесі, жетістіктер мен атқарған маңызды істері туралы айтамыз. Алдымен сұрағым сізге, журналист ол кім? Және бұл салаға сіз қалай келдіңіз? Журналист мамандығы қоғамның емшісі, дәрігері секілді деген екенсіз бір сұхбатыңызда. Ашып айтып беріңізші.
1: Журналист қоғамның дәрігері деп я бір өзімнің сұхбатымда айттым. Әсіресе ол мәселені кәдімгі өмірлік тәжірибе жинақтағаннан кейін барып адам бір сондай ой түйіндеуге іштей бір ой жетелейді. Сондықтан да ол расымен де дәрігер іспетті десек болады. Бірақ ең алдымен мен айтар едім, журналист мамандығы ол қоғамның шырақшысы іспетті. Ол қоғамның айнасы. Айтып жатамыз, журналистика бұл негізі билік тармағының 4-ші тармағы деп, е? Ол жайдан жай айтылған сөз емес. Себебі журналист мамандығы және бұқаралық ақпарат құралдары бұл халық пен биліктің ортасындағы алтын көпір іспетті және ол сол рольді бағзы замандардан атқарып келе жатыр, әлі де сол қызметті атқаруда десем жаңылмаймын. Ол біріншіден, екіншіден қазір енді әлеуметтік желілер белсенді роль атқара бастаған кезде ол дәстүрлі медиа мен бірге дәстүрлі емес жаңағы кез келген адам өзінің пікірін осы әлеуметтік желі арқылы жария ету мүмкіндігіне ие болған заманда мына қоғамдық пікір ол расымен де құлақ түретін, құлақ түруге арналған және биліктің өзіне назарын аударатын үлкен бір қоғамдық күшке айналып келе жатыр. Сондықтан мен айтар едім, журналистика ол әрдайым өзінің күшінде болады және ең бастысы ол жауапкершілікті сезінетін, ол қоғамдағы болып жатқан кез келген дүниеге немқұрайды қарамайтын, әр нәрсеге жанашылық танытатын және мемлекетшілдік тұрғыдан пайымдайтын сондай мамандық иесі және сол бағытта қызмет етіп, сол бағытта қарайтын болсақ, мен ойлаймын, онда ол мамандық әрдайым ұтады деп.
0: Мысалы, Нұржан апай, мен өзім кішкентай кезімізде, бала күнімізде Балдырған журналы, Қазақстан пионері кейін Ұлан болды. Сол Балдырғанның ең артқы бетінде суреттер салатын еді ғой, осыған әңгіме құрастырып жазыңдар деп. Соған әңгіме құрастырып жазып жүріп, тіпті әңгімем шықпай-ақ тегім тұрса соған мәз болатынмын. Содан бастап журналистикаға деген қызығушылығым оянды. Жаза бердім, аптасына емес, күніне жазып жіберіп, жауап хаттарын алып отыратын едім.
1: Өткені ол кезде өзіңіз білесіз, бір ғана радио, Қазақ радиосы болған күннің өзінде де ол қабырғада ілініп тұратын кішкентай ғана радио қабылдағыш, радио нүкте бір ғана болатын. Шалқар радиосын оны кәдімгі ғана толқынды радиолар арқылы қысқа толқында тыңдайтын ата-аналарымыз мысалы. Болмаса сол қысқа толқында кішкентай радио транзиторлар болатын. Оны сыртта жүргенде, механизаторлар жүгері алқабында жұмыс дегенде, егіндік алқабында жүргенде қалталарына салып ап, жандарында көтеріп алып жүретін. Болмаса шопандарымыз өздерімен бірге қой баққан кезде алып жүріп, сол Шалқар радиосы мысалы қысқа толқында тыңдайтын. Ал енді ұзақ толқында хабар тарататын Қазақ радиосы ол кәдімгі стационарды үйлерде тұратын. Міне мен мысалға сол үйде тұратын жаңағы 5 сом тұрған радионы құлағыма жастап алып, сол радионың хабарларын тыңдап өстім. Бүкіл жаңағы ол кезде енді балалар және жастар редакциясы, сол редакцияның дайындаған жоғары класс оқушыларына арналған Өрендер деген радио журнал мысалға мен енді сол 6-шы сыныптан кейін өзім қызығушылығым басталып, сол 6-шы сыныптан бастап ақ сол радиоға мен хат жазып жаңағы өзімнің сол мектептегі оқиғаларды, ауылдың оқиғаларын. Ол кезде мен есімде Ұлы Октябрь революциясының 70 жылдығы ма, әлде 50 жылдығы ма, есімде жоқ енді. Кезеңде соған арналған жаңағы «Сенің замандасың» деген тақырыпта үлкен бір радио байқау өтті, сол балаларға арналған бағдарламада. Мен сол байқауға өзіміздің ауылдың бір үлкен қарт шопан туралы, ол да менің замандасым ғой деп, сондай бір мағанада өзім сол кісінің өмірбаяны жөнінде әдемі бір материал жазған болатынмын. Сол материалым жаңағы Өрендер радио журналы арқылы оқылып, менің аты жөнім айтылған кезде, ол кезде мен Сұраншиевамын, Нұржан Сұраншиева, жаңағы 6-шы сынып оқушысы деген кезде, әрине төбем көкке жеткендей болып қуанып, мәз болып, бүкіл ата-аналарымыз қуанып, бүкіл класстастарым мектепте үлкен жаңағындай марапатқа ие болып, сондай бір жақсы көңіл күйде болғанбыз. Бәріміз солай бастадық деп ойлаймын.
0: Яғни бала күнгі арманыңызды жүзеге асырып отырсыз.
1: Ол біріншіден, екіншіден тек қана сонымен тоқтап қалған жоқпыз. Радионы тыңдай жүріп, өзім сол радио арқылы кейін Қазақ мемлекеттік университетінің журналистика факультетіне кеп оқуға түскен кезде, сол радио арқылы, жаңа өзіңіз айтқан Қазақстан пионері газеті арқылы аттары жөндерін білген, мысалға Гүлжанат Құстанова, Айгүл Қасенова деген орынбасар Әлжіков секілді, Нұрғали Ораз секілді өзімнің курстас достарымды мен басында сол мектеп оқушысы ретінде сол радио арқылы, газет арқылы танып білген болатынмын. Кейіннен журналистика факультетіне келіп оқуға түстік, сол арман жетелеп. Журналистика факультетіне оқуға түскен кезде мен радио журналистика кафедрасы сол кезде жаңадан ашылды. Сол радио кафедрасының ашылуының ең басты себебі осы радио журналистикадан біздің елімізде тұңғыш рет докторлық диссертациясын қорғаған Намазалы Омашев біздің профессорымыз, біздің құрметті ұстазымыз жетекшілік етіп сол кафедра ашылған болатын. Одан кейін Марат Барманқұлов бәрі бірлесіп жаңа радио және телевизия жөніндегі кафедра. Сол кафедраға мен өзім жазылып, сол кафедрада кәдімгідей шыңдалып, тәрбиеленіп, өзімнің ең алғашқы практикалық дәрістерімді сол қолмен ұстап, жаңағы репортердің не екендігін танып білген сәтіміз сол кезден басталды. Кейіннен сол студент бола жүріп, біз осы Қазақ радиосының жастар редакциясына келіп, жастар және балалар редакциясында Өрендерге, Пионер серігі деген ол кездер радио журнал болатын, соған мақала, материалдар дайындадық, репортаждар. Кейіннен жастарға арналған Ұшқын жастар бағдарламасына бағдарламалар дайындадық. Сол Ұшқынның аясында айына бір рет берілетін Гүлдәурен студент жастарына арналған керемет жақсы радио журнал болды. Соны бізге түгелдей тұтастай беріп қоятын. Сол бағдарламаны мысалға біз сол студент бола жүріп осы Қазақ радиосына келген студент достарыммен бірге соны дайындайтынбыз. Сондықтан да бұл радиоға деген менің қызығушылығым, радиоға деген менің махаббатым сонау балалық кезден арман сол жетелеп келді. Сол арманның жетегінде мен оқу бітіргеннен кейін 82-ші жылы мен бітірдім. Бір жылдай сол университеттің өзінің көп тиражды шығатын Қазақ университеті газетін сол жерде тілші болып жұмысымды бастадым да, кейін осы радиода бір штат босаған кезде сол штаттық бірлікке келіп мені қызметке алды. Ол кездегі біздің осы балалар және жастар хабарлары бас редакциясының бас редакторы, ардагер журналистіміз, біздің үлкен ұстазымыз, өкінішке қарай марқұм қазір Қасымхан аға Ерсарин болды. Сол Қасымхан аға Ерсарин мені қолымнан жетектеп, сол кезде осы отырған мынау ғимараттың 4-ші этажында Хамит Қасенов, ол кезде төраға, сол кісінің кабинетіне алып барып, мінекей осы қызды біз жастар және балалар редакциясына редактор етіп қызметке қабылдайық деп отырмыз. Осы сәрсенбі күні Өрендерден керемет бір жақсы сұхбаты кетіп бара жатыр, тыңдаңызшы деп мені қолымнан жетектеп алып кірген кезде Хамит Қасенов Қасекеңе айтты: «Сіз айтып тұрсаңыз, Қасеке, мен сізге сенемін. Бұл қызыңыздан мүмкін жақсы журналист шығар, алыңыз, қарсы емеспін» деді. Сөйтіп мені қолымнан жетектеп 4-ші этаждан 3-ші этажға алып келді да, сөйтіп мен қызметті бастадым. Сөйтіп редактор болып кіріп, кейіннен балалар және жастар редакциясының бөлім меңгерушісі болдым ең алдымен. Сол кезде білесіздер, 85-ші жылы кеңестер үкіметінің бір кезекті пленумында қайта құру жариялық деген кезең басталды ғой. Сол кезде қайта құру жариялықтың лебімен 88 жылы бізді партия мектебіне оқуға жіберді. Осы Қазақ радиосына мен бардым, телевидениеден бір екі жігіт барды. Олег Кациев және Серік Байхонов деген тележурналистермен бірге үшеуімізді осы мына орталық комитеттің идеология бөлімі жолдамамен оқуға жіберді. Бірақ мен оқу жүрсем де 88-де түстім, 89-да бір жылдай оқыдым да 90-нан бастап мені қайтадан осында ол кезде осы комитеттің төрағасы Сағат аға ғой, Әшімбаев. Сағат аға мені шақырып алды да, қазір жастардың нағыз жұмыс істейтін кезеңі, оқып жатыр екенсің, келді жұмыс істе деп Шалқарға мен бас редактордың орынбасары болып бірден жұмысқа кіріп кеттім.
0: Нұржан Жалауғызмен ұзақ әңгімелестік. Әр сөзінен өзіне деген сенімділік сезіледі. Мен Қазақ радиосының қабырғасында еңбек ете жүріп, талай сатыдан өттім. Талай оқиғаларды басымыздан өткердік деп, сонау 1986 жылғы оқиға туралы әңгімелеп берді.
1: Жаңа аттап кеттім, 88-ге шейін мысалға бүкіл елімізді емес, бүкіл кеңестер одағын дүр еткізген 90 оқиғасы, сол оқиғаның басы-қасында жүрдік біз. Сол оқиға болған кезде мен радиода жұмыс істедім, қаншама біз сұхбаттар алдық сол оқиғаға қатысушылардан. Ол оқиға болған кезде, кейде мен ойлаймын, біз барып сол алаңда жүрдік қой, алаңда тұрдық, оны жасырмаймыз, оны бармадық деп те айта алмаймыз.
0: Журналист барғанымыз, ретінде ғой.
1: Иә, журналист ретінде және азамат ретінде. Мүмкін көбірек азамат ретінде бардық. Жалпы біздің еліміздегі енді достық, бір-біріне деген сыйластық, қарым-қатынас жөнінде, түсінушілік жөнінде сондай бір материалдар дайындағаным есімде. Ал негізінде азамат ретінде барған кезімізде кейде бір іштей ойлаймын, әлгі ешбір камераға түспей қалып, әйтеу аман қалғанымызға. Бірақ кейін сол үлкен альбомға, алаңға барғандардың суретін жапсырып алып келген кезде бізді де шақырып, көрші үйдің қызметкерлері дейміз ғой, ұлттық қауіпсіздік комитетіне, солар шақырып, бізден мына альбомда кімді танисың деп сұрақ жауап қалғандары да бар бізді. Шыны керек, әлгі альбомды ашып қалғанда менің көзіме осы өзіміздің радиода жұмыс істейтін бір қызметкеріміздің қызы тұр екен, тура трибунада. Оның тұратын себебі де бар, өйткені олардың үйі ана горный гигантта. Мүмкін ол қызығушылық танытып, ол өзі орыс тілді жаңадан келген, мектепті бітіргенде біраз болған ғана менің әлі есімде қыз. Бірақ көзімді тоқтатқан жоқпын әлгі суретке, шыны керек. Ары өтіп кеттім. Ана кісі қарап тұр менің көзіме, танисың ба, мен жоқ танымаймын деп. Мынау альбом бірнеше бет, бетті алмастырып жатыр. Мынаны танисың ба, мынаны танисың ба деп. Қараймын, жоқ танымаймын, жоқ радиода істемейді, жоқ білмейді екенмін, жоқ көрген жоқпын дедім де өтіп кеттім. Бірақ іштей қалдырап дірілдеп тұрмын. Біткен кезінде мені жіберді. Сыртқа кабинеттен шыққан кезде білмеймін, өзім есеңгіреп барып өзімнің орныма барып отырдым да ешкіммен сөйлеспей өзім әрең келдім. Сөйтсем жалғыз мен емес, басқалардан да солай сұраған. Білмеймін ғой кім қалай жауап берген, бірақ мен өзім үшін жауап беруіме болады. Сол қызды айтқан жоқпын.
0: Бірақ әріптесіңізге айттыңыз ғой.
1: Кейін апайдың өзіне барып айттым. Апай, сіздің қызыңыз осылай тұр екен, байқасыншы деп. Ол апайды, ой, ол неге өйтіп жүр екен деген секілді болды, бірақ дегенмен мен енді оны түсіндім. Себебі ол жас қыз, аузан қиып ана жерге барып трибунан түбінде тұрғаны қарап. Сондай оқиғалар болды, ол енді жасырын емес. Бірақ сол 85 жылғы қайта құру жариялылықпен келген үлкен леп, мынау ұлттық сана сезімнің оянуын, ол ешбір жаңағындай қарумен де, бұйрықпен де, әртүрлі жаңа тоқтау сөздермен де тоқтату мүмкін емес еді. Өйткені ол біздің елімізге ғана емес, барлық сол кездегі мынау бұрынғы кеңестер одағы құрамында болған әрбір одақтас республиканың өзін өзі айқындауы, ұлттық сезімінің оянуы, ұлттық сана сезімінің оянуы, өзінің ана тіліне деген құрметінің қайтадан түлеп оянуы, соның барлығы ол сол кезеңнің, заманның көрінісі еді. Сондықтан да оны тоқтату мүмкін емес. Осы тұрғыдан алған кезде сол кездегі басталған, мысалға бұрын, шыны керек, біз Қазақ радиосына келген кезде біздің бірде бір материалымыз, бірде бір хабар орталық коммунист партияның лозунгсыз болмаса, солардың айтқан партия съездеріндегі пленумдағы сөйлеген сөздерінің цитатасынсыз басталмайтын. Бірақ жастар редакциясына біз келген кезде соған, шыны керек, біз сол сенді бұздық. мысалға менің әріптесім Иманбай Жұбай, қазіргі танымал ардагер журналисіміз, қазір осы Казгуде жас журналистерді оқытып дәріс беріп жүр. Бәріміз бірге жұмыс істеп жүрген кезде біз мысалға Қасымхан ағаның да біздің еркіндігімізді дұрыс бағытта бағдарлап бізге жаңдай мүмкіндік бергендігіне мен үнемі іштей алғыс айтамын. Ол кезде де өзін алғыс айтқанбыз. Сол Қасымхан аға біздің қолымыздан қаққан жоқ. Біз мысалға өз материалдарымызды бұрын тек қана дикторға оқытатын, біз өз материалымызды өзіміз оқып шығатын қалға жеттік. Өзіміз радио тыңдармандармен тікелей осылай микрофон алдында сөйлесетіндей мүмкіндікке ие болдық. Сөйтіп 86 жылы, мысалы көз алдыңыз елестетіңізші, Қазақ радиосында тұңғыш рет 5 мамыр күні осы республикамызда болған мұғалімдердің съезінен тікелей эфир жүргіздік Иманбай екеуміз бірге. Тікелей эфирде отырып мысалы ол бұған дейін ондай оқиға болған емес, өйткен кез келген материал оған дейін анау бізде лито деген болатын. Барып сен сөйлейтін әр сөзіңді, сөйлеміңді солармен келісіп алатынсың. Артық ауыз іш нәрсе кетпеу керек деп, ал біз таза жауапкершілік алып өз мойнымызға, біз эфирге сол материалды тікелей эфирде жүргіздік. Кейін 91 жылы тәуелсіздігімізді алғаннан кейін бүкіл дүние жүзіндегі қазақтар, қандастарымыз біздің елімізге келіп алғашқы құрылтай өтті ғой, сол кезде құрылтайдан біз тікелей эфир жүргіздік. Соның барлығы сол жаңағы еркіндіктің, сол сөз бостандығының, сол журналистикаға деген үлкен сенімнің, сеңнің бұзылуы, сол сенімнің қалыптаса басталу кезеңі болатын. Сондықтан бұл кезеңдер, мен ойлаймын, қазақ радиосының, жалпы қазақ телевидениесінің тарихында үлкен алтын әріптермен жазылатын. Ертеңгі күні мысалға зерттеушілер, тарихшылар ізденіп жазып жататын болса, мұның барлығы сол кезеңнен басталған болатын.
2: Жақсылық іс төрге боссын, өрлесін. Ізгілік ой жүректерді кернесін. Толқындағы дәурен жалға уақытты, дөп басардай көңіл күйдің пернесін. Шалқар ұлттық радиосына 60 жыл.
0: Сол 90-шы жылдарменен қазіргі уақытты салыстырмалы түрде айтатын болсақ, Шалқарда не өзгеріс?
1: Енді жаңа айтып отырмын ғой, сол жаңағы леп Қазақ радиосы мен Шалқар енді екеуі былай қарасаңыз бір қолшатырдың астындағы дүние секілді ғой, бірақ дегенмен екеуінің өзіндік бағдарламалық жүйесі болды. Өзіндік бағдарламалық саясаты болды. Өйткені Қазақ радиосы ол екі тілді, қазақ және орыс тілдерінде хабар тарататын, ол кезде мысалға 60-40% мөлшерінде жұмыс істейтін. Ал Шалқар радиосы тек қана қазақ тілінде хабар тарататын қазақ радиосының бір қайнымас бөлшегі болатын, бірақ Шалқар радиосы ол қазақ тілді қазақтар үшін, және тек қана біздің Қазақстандағы ғана емес, сонымен бірге қысқа толқындағы хабарларымызды біздің мынау Қазақстанға шекаралас аймақтар Моңғолиядан бастап жаңағы Шыңжаң Ұйғыр автономиялық республикасы, Қытай халық республикасындағы, одан кейін Ресейдің мынау біздің елімізге жақын шекаралық аудандарының барлықтары осы біздің Шалқар радиосын тыңдап, Шалқар радиосы арқылы Қазақстанның жаңалықтарын естіп жататын. Бізде ақпараттарды беретінбіз, ақпараттық хабарлар, одан кейін Шалқар радиосы арқылы Қазақстанның ақпараттық жаңалықтарды беретінбіз әр сағат сайын, содан кейін таңертеңнен бастап түске шейін ақпараттық саздық бағдарламалар күн сайын берілетін 4 сағат тікелей эфирде жүргізуді бастадық сол кезде. Одан кейін жаңағы біздің ұлттық құндылықтарымызды, сізге жаңа таныс дауыстар деп Алтын Қордан алынған небір інжу, маржан жауһарларымызды бере бастадық. Радиоспектакльдер. Міне соның барлығы осы Шалқар радиосы арқылы эфирге тарап жатты. Мысалға, Гүлбану, мүмкін өзіңізде ұмытып кеткен шығарсыз. Кезінде сіз 2012-13 жылдары денсаулық заңгер кеңесі деген хабарларды жүргізген болатынсыз. Мен ойлаймын, тұрақты радио тыңдармандардың есінде шығар деп. Осы бағдарламаны жақсы жүргізгендігіңіздің арқасында сіз кезінде жаңа грант та жеңіп алған болатынсыз. Талай-талай алғыс хаттарға да ие болған болатынсыз. Сондықтан да мен ойлаймын, осы Шалқардың радио тыңдармандарға қажетті тақырыптарды қозғауы бұл өте маңызды. Сондықтан да осы бағыттан таймауымыз керек. Шалқар радиосы сонымен бірге мынау ұлт әдебиетінің небір інжу маржандарын жақсы жария еткендігі естеріңізде. Мұхтар Әуезовтің Абай жолын біз ең алғаш рет аудио таспа ретінде осы радиодан оқып, Аманжан Еңсебайұлы дикторымыз эфирден өткен нұсқасын аудио нұсқа ретінде тағы да біздің радио тыңдармандарымызға қол жетімді болу үшін таратқанымыз, ол да бір тарих өзінше бүгін. Одан кейін мысалы Бауыржан Момышұлының «Ұшқан ұя» деп аталатын керемет шығармасын қазақ тілінде осы Шалқар радиосынан, орыс тілінде Қазақ радиосынан және сонымен бірге Ресейдің мынау «Маяк» радиосы арқылы сол кездегі кеңес одағының халық әртісі Лановойдың орындауында, мысалға соның оқылуында сол шығарманы да біз бүкіл радио тыңдармандарға жария еткен болатынбыз. Ол да бір өзінше тарих. Оның бер жағында біз осы Шалқар радиосы арқылы кезінде Қошан Мұстафа жүргізген бағдарламалары, мен ойлаймын, әлі күнге шейін алтын қорымызда сақтаулы. Інжу Маржан, Терме деп аталатын, тек қана ол Алматының болмаса Астананың төрінде емес, бүкіл еліміздегі ауыл-ауылды аралап жүріп жасаған бағдарламалары Шалқардың тыңдармандарының әлі күнге шейін есінде ғой деп. Мінекей осындай бағыттағы бағдарламалар бүгінде Шалқардың эфирінде бар. Сондықтан да осы бағытты біздің халқымыздың руханиятына қажетті, ұлт өнерін насихаттаған, ұлт әдебиетін, ұлттың руханиятын насихаттайтын бағдарламаларды біз көбірек дайындауымыз керек. Мінекей сонда біз әлеуметтік желіде отырған жаңағы жастарымызға үлгі болатындай жақсы дүниелерді қалдырамыз ғой деп ойлаймын.
0: Ұлт мүддесі мен елдік идеологияның жаршысына айнала білген қазақ тілінде хабар таратып отырған радио арналардың бүгінгі жағдайына да тоқталыңызшы.
1: Бүгін енді радиода мүмкіндіктер өте үлкен ғой. Біз шыны керек Қазақстан телерадио корпорациясында төрайым болып қызмет етіп жүрген кезде, сол кездің өзінде мысалға 10-11 жылдары мынау әлеуметтік желі жаңадан-жаңадан ғана бастала келе жатты ғой. Бірақ сол кездің өзінде біз осы әлеуметтік желінің үлкен мүмкіндіктерін пайдаланайық деп Қазақ радиосы мен Шалқар радиосының қызметкерлеріне тек қана радиода радио хабарлар таратып қана қоймауымыз керек. Сонымен бірге оны видео контент ретінде де интернет айдынына жүктеу жөнінде үлкен тапсырмалар бердік. Сөйтіп ең алғаш рет, мысалға қазір қарасаңыз тарих секілді, 2013 жылы осы ақпан айында Шалқар радиосының ең алғашқы видео контенті эфирге шыққан екен. Ол тек қана өзінің радио студиясымен ғана шектеліп қалған жоқ, сонымен бірге видео ретінде подкаст секілді көрермендерге де жол тартты. Мінекей қазір радионың мүмкіндігі ол өте көп. Жаңа айтқанымдай, тек қана радио толқын арқылы ойды, хабарды жеткізіп қана қоймаймыз, сонымен бірге видео арқылы ол ертеңгі күні YouTube арналарына, басқа да платформаларға жүктеліп, ол өзінің оқырмандарында табуына мүмкіндігі бар. Сондықтан да тек қана шаршамау керек, жаңа технологияны, жаңа мүмкіндіктерді пайдалануға ұмтылу керек.
2: Дәуірлердің күмбіріне ілесіп, уақыт жүйрік жатқандай бір жыр есіп, толқындағы дәурен шертер жан сырын, мезгіл толқын көңіл тербер бір бесік. Шалқар ұлттық радиосына 60 жыл.
0: Сіз мемлекеттік арнадан бөлек коммерциялық телеарналар мен халықаралық ұйымдарда қызмет еттіңіз. Қай сала жүрегіңізге жақын? Әлде бөле жарып қарауға болмайды дейсіз бе?
1: Менің ойымша бөле жарып қарауға болмайды, себебі менің өткен өмірлік жолымда менің әрбір сатым, әрбір жылым маған үлкен өмірлік тәжірибе болды. Мысалы, мен ең алғаш солысы студенттік жылдардан кейін жаңа айттым ғой, Қазақ радиосында 13 жарым жыл еңбек етіппін. Содан кейін 9 жыл халықаралық интернес ұйымында жұмыс істедім. Бүкіл осы еліміздегі мемлекеттік емес, тәуелсіз радио, теле және баспасөз саласында қызмет ететін мамандардың кәсіби жағынан жетілдірілуіне үлкен жаңа жобаларды ұйымдастырдық. Ол жылдарда мысалға өте үлкен маған тәжірибе болды. Одан кейін 2006 жылы мені сол өткен тәжірибелерімді ескеріп 31-ші телеарнаға шақырды. Басында атқарушы директор болып келдім, кейіннен бас директор болдым. шыны керек 31-ші телеарна менің осы журналистика мамандығын игеруімде, әсіресе телевизиялық журналистиканы тереңірек меңгеруімде, халықаралық тәжірибе жинақтауымда үлкен, мысалға, маған бір мүмкіндіктердің жолын ашты десем, қателеспеймін. Себебі сол кезде 2008 жылы 31-ші телеарнаның акционерлері Ресейдегі нөмірі бірінші ойын-сауықтық СТС телеарнасымен бірлесіп осы 31-ші телеарнаның акциясын соларға сатты. Сөйтіп 31-ші телеарна бірлескен жоба болып шыға келді. 3.5 жылдан астам уақыт жұмыс істедім. Үлкен тәжірибе болды. Мінекей осы тәжірибе кейіннен мен 2011 жылы мені сол кездегі президент Назарбаев шақырып алып, Қазақстан телеарнасын 100% қазақ тіліне аударамыз деп сол кезде шешім қабылданды ғой. Сол тапсырманы мемлекеттік тапсырма ретінде маған жүктеп, және осы қазақ тілді телеарна кімге керек, қазақ тілді телеарна егер орыс тілі болмаса, оны ешкім көрмейді, ол көрермендердің сұранысына ие бола алмайды деген теріс сипаттағы көзқарастың түбіне балта шабуды маған тапсырды ғой. Әрине, мен үшін ол үлкен жауапкершілік болды, және айтады ғой, үлкен мүмкіндік. Сондықтан да 2011 жылы 1 қыркүйектен бастап Қазақстан телеарнасы, мен шілде айында келдім, ал 1 қыркүйектен 100% қазақ тілінде хабар тарата бастадық. Және сол таза қазақ тілінде контенттің сапасының өзгеруіне, мысалға, мен әріптестеріммен бірге үлкен күш жұмсадық. Сол жұмысты атқару кезінде меған сол 31-ші телеарнада алған халықаралық тәжірибем үлкен әсер етті және көмек болды десем артық емес. Және корпорация ол жалғыз Қазақстан телеарнасы емес қой. Сонымен бірге сол кезде Балапан телеарнасының 1 жылдығы болған эфирге шығып жатқандығына, одан кейін мен келе салған кезде бізге жаңағы еліміздің руханиятына, мәдениетіне үлкен үлес қосуға ықпал ететін мәдениет телеарнасын құру тапсырмасы тұрды. Сол мәдениет телеарнасы 42 айының 26-сында ғой деймін, тұсауын кестік. Одан кейін корпорацияның құрамында радиолар болды. Қазақ радиосы, Шалқар, ол кезде енді Астана радиосы деген секілді, мінекей классик радиосын хабардан алып бізге қосып жатты. Сондай-сондай ұйымдастыру, шығармашылық жұмыстарды реттеу секілді үлкен жаңағыдай тапсырмаларды біз әріптестерімізбен бірге ақылдаса жүріп, жауапкершілікпен соның бәрін жүзеге асырдық. Кейіннен 2013 жылы еліміздегі тұңғыш Қазспорт телеарнасын ашу жауапкершілігі де біздің мойнымызға жүктелді. Мінекей соның барлығын біз абыроймен атқардық. Әр кезеңнің өзінің телевидениенің, отандық телеиндустрияның даму тарихында алатын орны ерекше деп айтсам болады.
0: Дұрыс айтып отырсыз. Шүкір, Қазақстан ұлттық арнасының әрбір телебағдарламасы дәл қазіргі күні көрерменнің көзайымына айналып отырғандығы рас, ол шындық. Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай сіздің лебізіңізді жазып алсақ.
1: Шалқар радиосы қашанда қазақ әлемінің, қазақ руханиятының, өнерінің, мәдениетінің, әдебиетінің үнжариясы болған радио бағдарламалардың толқыны. Шалқар радиосы бұл біздің қазақ елінің жылнамасы десек болады. Қазақ радиосының Шалқар редакциясы дейтін біз бұрын, кейіннен өзіне үлкен жаңағы отау тігіп Шалқар радиосы деп аталды. Сондықтан да Шалқар радиосы бұл біздің алтын қорымыз. Мысалға, сіз қазір Жамал Омарованың, Роза Бағланованың, Ермек Серкебаевтың дауыстарын естимін десеңіз, осы алтын қордан табасыз. Ұмытылмас дауыстар, әр қазақтың көкірегінде, көкейінде жатталған оқиғалар бәрі-бәрі осы Шалқар радиосында. Шалқар радиосында меніңше осы жастар біле ме, білмей ме, білмедім. Кезінде, мысалға, Мұқағали Мақатаев та өзінің өлеңін оқыған, Мұхтар Шахановтың да Танагөз поэмасын оқыған, өзінің дауысымен сақталған, мен ойлаймын, таспа әлі күнге шейін бар Қазақ радиосының, осы Шалқар радиосының алтын қорында. Сондықтан да Шалқар ол Қазақстандағы тек қана қазақ тілді радио тыңдармандар үшін ғана емес, сонымен бірге осы қазақ тіліне құлақ түрген, дүние жүзіндегі қазақ тілін үйренемін деген, қазақ тіліне құрметпен қараған барлық радио тыңдармандарға хабар тарататын бірден бір бірегей радио. Сондықтан да Шалқар радиосының құшағы әрдайым кең болсын. Шалқар радиосы әрдайым жақсы хабарлары мен тыңдармандарын қуансын. Шалқар радиосы өсіп келе жатқан өскелең ұрпақты мынау әлеуметтік желідегі жылт ететін жаңалықтарды емес, ертеңгі күнгі өзінің өсуіне, өнуіне қажетті өмірлік азық қайналатын әдеби құндылықтарды үйрететін радио болып ары қарай дами берсін. Сондықтан шығармашылық ізденіс тілеймін. Шығармашылық ізденіс бар кезде Қазақ радиосы да, Шалқар радиосы да жасай береді.
0: Радио уақыттың куәгері. Ол өткен ғасырдың үнін жеткізген алғашқы хабаршы. Бүгінгі күннің ақпараттық ағыны, ертеңгі ұрпақтың рухани азығы. Ардақтағайын, құнды ақпарат үшін Нұржан Жалауғызына алғысымызды білдіре отырып, мазмұнды сұхбатымызды аяқтаймыз. Хабарға қатысып, телерадиодағы қызметі туралы әңгімелеген Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, белгілі медиа менеджер Нұржан Мұхамеджанова. Әуенмен әрлеген Советхан Мейірханұлы, жүргізген журналист Гүлбану Алпамыс қызы, аман сау болыңыздар!

0: Апа, кітап оқып берші.
1: Ай, балам, мен қартайдым. Оның үстіне көзім де дұрыс көрмейді.
0: Кітап қарлықтың ең жақсы досы емес пе?
1: Дұрыс айтасың, дұрыс айтасың, балам. Кітап сонымен бірге жастықтың ең жақсы жетекшісі де, балам. Осыны есте сақта, құлыным.
2: Сайын Мұратбеков. Жусан исі.
3: Жалғасы.
2: Аянның сиырын бапай шалдың үйіне дейін айдасып барғаннан кейін біз сырғанаққа оралып ойынға қайта кірістік. Сәлден соң Аян да сырғанақ басына келді. Өзінің шанасы жоқ, сондықтан елдің шана тепкенін қызықтап қарап тұрды. Бірде менің көктақтайлы шанамын нұсқап, менің де шанам дәл осында еді, көшкенде ана жақта қалды деп қойды. Мен оның жаудырап қарап тұрғанына шыдай алмай, «Мә, Аян, сен бір жол теуіп кел» деп шанамды берді. Қуанғаннан ол езуін жия алмай ыржия күліп кеп шанаға отырды да, «Ал, кім менімен жарысады» деп айғайлап еңіске қарай зулата жөнелді. Менен кейін оған шанасын Садық берді, одан кейін Есікбай берді. Қысқасы, Аян бәріміздің шанамызды бір-бір реттен теуіп шықты. Ол қып-қызыл боп қара терге түсе ентігіп, елден ерекше даурға сөйлеп, сақылдап күлумен болып, ымырт сәулесі ыдырап, қараңғылық үйірді бастаған кезде, басынан тымағын алып шелпіне тоқтаған Аян, «Жүріңдер, бүгін мен кешегіден де қызық ертек айтамын» деді. Біз опыр-топыр болып шуласып, Аянның бастауымен бапай шалдың үйінің іргесіне келді. Аянды ортаға алып, енді жайғасып отыра бергенімізде есік ашылып, сыртқа бапайдың кемпір шықты да, «Ой, бұл дүбірлігін не десем? Әй, аулақ жүріңдер әрі! Тап, терезенің түбіне кеп үймелегендер» деп бізді қуып жіберді. Көшеде аңтарылып тұрғанымызда Садық, «А, мен таптым, қай жерге отыруға болатын» деді. «Ноу, ат қораның төбесіне шығайық та, шөпке белуардан кіріп ап отырайық шыбір». Біз ауылдың шетіндегі ат қораға қарай жүгіре жөнелдік. Тас қораның үстіне тырмыса-тырмыса шығып алдық та, сол күні ғана қаройдан әкелінген көк жауқазын шөпті үңгіп-үңгіп жіберіп отыра-отыра кетті. Бәріміз жайғасқаннан кейін ортамыздағы Аян астына шөп жұмарлап басқамыздан орнын бекіте ұғып отырды. Онан соң қабағын шытып, ойға батқан күйде төмендегі үңірейе қарауытып жатқан терең құзға көз жіберді. Біз де еріксіз енді солай қарай жалтақты. Құз ұшы қорқынышты еді. Ерте-ерте-ертеде бір жетім бала бопты деп Аян екінші ертегісін бастады. Оның сыбырлай шыққан дауысында өз айтқанына қалайда қалтқысыз сендіретіндей керемет бір күш бар. Біз тым-тырыс боп тына қалдық. Бір сәтке дәл астымыздан қораның ішінен жылқылардың күтір-күтір шөп жеп тұрғаны, пысқырғаны, тарпығандары естілді. Бірақ біртіндеп Аянның ертегісі қызған сайын әлгі дыбыстардың бәрі де құлақтан шет қалып, төңіректі бүкіл ешкөлмес баурайын төмендегі терең құзды ғажайып бір тыныштық басты. Бұл дүние ертегі қиял дүниесіне, сиқырлы дүниеге айналып, біз өзіміздің бар жоғымызда ұмытқандай болдық. Сондай ғажап ертегілер еді. Дүниедегі жақсылық атаулының бәрі-бәрі ерлік те, ізгілік те, сұлулық пен ақылдылық та, әйтеуір адамға тән небір асыл қасиеттің барлығы да сол Аянның ертегілерінде болушы. Аян батырлық туралы ертегі айтқанда, біз алым-жұлым киінген қара борбай балалар бір сәтке жадау қалпымызды ұмытып, шетімізден көксемсерді жарқ-шұрқ өткізіп, ат ойнақтатып жауға қарсы арыстанша шабатын нағыз қас батырдай сезінуші еді өзімізді. Өмірімізде қос ауыз мылтықтан өзге ештеңені көрмесек те, жарқ-жұрқ өткен көксемсер тұрғанда зеңбірек пен пулемет дегендер айтар сөзге көңілге олқы түсіп ойыншық сияқты болып қалады. Өйткен Аянның ертегілеріндегі батырлар сілтеген көксемсерге қызығып иланатынымыз сонша оны қару біткеннің құдай көретінбіз. Көксемсерді жарқ шорқ еткізіп келе жатқанымда алдымнан көкем ұшағы келсе. Ой, керемет болар еді ғой. Фашистерді қыруды, сөйтіп әке қаларымызды тауып алуды әрқайсымыз өзімізше сөз етіп тәтті арманға шоматтымыз. Аянның ертегілері көбіне жетім бала туралы болушы еді. Үрейлі ертегіні бастаған кезде ауылдың шетіндегі сай саланы, жыра құзды тегіс, жалмауыз кемпірлер мен жестірнақтар, жалғыз көзді дәулер мен тию перілер жайлап кеткендей болушы еді. Төңірек тегіс үрейге толы. Құз жақтан соққан суық желдің ызыңы неше түрлі болып құбылып естіледі. Бірде сыңсып, бірде ұлығандай үн келетін құлаққа. Біз әр дыбысты қалт жіберместен үрпейісіп, біреу а десе ойбай аттанға бірдей салып тым тырақай затуға дайын отыратынбыз. Шіркін, ғажап ертегілер еді. Тісіміз тісімізге тимей сақылдап тоңатынбыз. Бірақ аянның ертегісі таусылмай ешкім тырп етпеуші еді. Ертегі біткен кезде ғана «Ух» деп еркін тыныстап, құрыстап қалған бойымызды жазған боп керіліп созылып, жетім баланың бақытқа кенелгеніне шын жүректен қуанатынбыз. Кей күндер аян сирек тістерін көрсете жымың-жымың күліп қоятында көңілді күлдіргі ертегілерін бастайды. Ондайда біз қыстың сай сүйектен өтіп дірілдеткен зығарлы суығын ұмытып, шекті түйнеген күлкіден қиқылдасып-шиқылдасып, әрқайсымыз әр жаққа ішімізді басып домалайтынбыз да қалатынбыз. Ол күнде біз әрқайсымыздың әке қаларымыздың алыста жауған оқтың астында жүргенде естен шығаратынбыз. Аян, аян тағы да, енді осындай тағы бір ертек айтшы деп тұс-тұстан жалынатынбыз оған. Бірақ аян бір түнде бір ертегіден артық қалай жалынсаң да айтпайтын. Орнынан тұрып үстін лап, «Әй, түн ортасы болып қалды ғой, жетер енді» дейтін салмақтана сөйлеп. «Сендер қызықсыңдар, бір күннің ішінде екі ертегіні ойлап шығару оңай дейсіңдер ме?» деп қоятын онан соң. Біз ертегілердің бәрін аянның өзі күнделікті ойлап шығаратынын білсек те, оған пәлендей мән бермеуші едік. Бар білетініміз, аян күнде неше түрлі ертегілерді ойлап кеп, кешкілік бізге айтып беру керек. Ал біз ұйып отырып тыңдағандығына білеміз. Ертек ойлап шығару оңай ма, қиын ба? Ол жағында біздің шаруамыз жоқ. Тіпті ол жағын сөз ете қалғанның өзінде де аян ғой күн сайын бір ерте ойлап шығарады. Ендеше ертегі шығару қиын демес шығар. Тек басқамыз ертегіні қалай құрастырудың әдісін білмейтін болармыз деп түйетінбіз. Таң атқаннан күн батқанша көшенің аяғынан басына дейін шана сүйретіп сырғанақ ойнауды ғана білетінбіз. Ал кешкісін тесік пималарымыз бен сырма шарықтарымыз зілдей боп шылқылдап су өткеніне қарамастан ат қораның төбесіне тартатынбыз. Алғаш күндері күндіз ойын кезінде аянға шанамызды кезек-кезек сырғанауға беріп жүрдік те келе-келе шетімізден сарамсый бастады. Сондықтан ендігі жерде аянға шана күніне бір рет қана тиетін. Онда да ойынның қызуы бәсеңсіген шақта барып біреуіміз «Аян, мә, бір рет теуіп кел» деп амалсыз бергендей болушы. Аянда енді бұрынғысындай шанаға отырғанына қуана даурықпайды. Қызараңдай күлімсіреп кеп шананы қолынан именшектеп алатын да бір сырғанап кеп қолыңа беретін. Одан соң сары тонның омырауына тұмсығын тығып суық сорған өңі көк бөңбек боп бозарып біздің ойынымызға қарап шетте үнсіз состиятында тұратын. Тек папайдың кемпірі «Әй, аян, аян» деймін, «Қайдасың? Әй, анау сиырды байла, қазір ұққамасаңшы, биені суға шөп сал» деген кезде бізге жалтақтай қарап үйге кететін.
3: «Балам, соңғы кезде кітап оқуыңды қойдың ғой».
0: «Қошаты, кітап оқым келмейді».
3: «Е, балам, оқуға әуестігің азайса, кел балалар оқылық бағдарламасын тыңда».
2: Ұлтыңды сүйсең,
3: ұлттық радионы тыңда.
4: Қазақ өнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
5: Әбдіжаппар Әлқожаның орындауында Ақжолты мен Байдың өлеңіне жазылған Үктай Ернеястың әні «Ләйләм менің».

0: Елордада сағат 22.
1: Шежіре тарих ән дастан, бағдарым осы барында, өлмейтін мұраң жалғасқан шалқардың алтын қорында.

Қазақ әңгімелері. Құрметті радио тыңдаушыларға айын. Енді сіздердің назарларыңызға кейінгі жылдары бүкіл әлемге әйгілі тарихи тұлғалар жөнінде қалам тербеп жүрген көркем сөз шебері, тарих зерттеуші ғалым Жәди Шәкенұлының «Қан кешкен ханзадалар» деген романынан үзінді ұсынамыз. Бүркіт жарғақты шеңбектей бергенде жетіп барып балаша құндақтап үлгерді. Қасқыр езуіне түйрей кірген бір теге өрінін шайнап жіберген екен. Абырой болғанда сүйегі сынса да үзіліп түспепті. Сейді қауышысын көмекке шақырып, сынық таңғандай шайналған бармақты бар зейінімен шабақтап таңды. «О, мына қыран нағыз қыран екен», деді балаша қуанып. Отты шоғымаздаған жанарын көмескілене бастаған көкжиекке қадаған сол орман арасына сіңіп бара жатқан мыс табақтай күнді, одан жоғарылаулап жанған қызыл күрең шапақты және жер бауырлай көтеріліп келе жатқан шумақталған бозғылт тұман шудасын көрді. Шығыс жақтан бозара дірілдеген толған айдың тоңазған сұлбасы сүтке малып алғандай ағараңдай дөңгелей. Талайдан бері желпінбей жүрген көңілінің алабұлты сәл бүгін бірден сейілді. Барынтасы мына құс қауды. Үйіне жете сала сынықшылар мен ұсталарды шақырды. Бүркіттің бұралған жіліншілігімен шайналған бармағын қайта таңдырды. Әр ұстаға көрсетіп, аз күнде сауғат, сау тырнағының өлшемін алып, өз тырнағынан еш айырғысыз жез тырнақ салып бересің деп тапсырды. Осылайша Сейдаққа жаңа ермек табылды. Әр күні жатса тұрса құсының қабағына қарап оның бабын табуға тырысты. Қолға үйренбеген түз құраны оңайлықпен көндігі қоймады. Қасына ешкімді жақындатқысы келмей жан тәнімен айбары шегеді. Томағасын кигізіп ырғаққа отырғызып балаша тербеді. Ашықтырғанға қарамастан қолдан берген тамақты жемей сескене кергитін еді. Қос түгілі Сейдақтың өзде қалжырай бастаған тұста ғана аздап жуасы бастады. Қолдан берген жем суды да ептеп тататын болды. Сынықшы таңған жерде толуынан жазылып, ұста жезден тырнақ салып берді. Сөйтіп екі ай дегенде ғана әзер көндікті. Алдына тастаған тоян тектес ұсағандардың етін обырлана жулады. Енді бабыңа келген болар деп ойлаған Сейдақ әуелі ауыл сыртында шырға сүйретіп соған бауылды. Зарықтырып ұстаған құс шырғанда бас салатын болды. Құсқа өміші көзіліп, оны саятқа алып шыққан Сейдақ тағыда шаршады. Бір күн көтеріп шықты, екі күн көтеріп шықты. Құс мүлдем зауықсыз, тышқан мұртын қанатпады. Үміті үзілерменге жетіп, қыс ортасына да таяды. Құсты бір уақ желпінсін деп тормен есік алдына шығарып байлап жүрді. Бір күні аяғында кісені бар бір бейбақ ауыл үйді жағалай келіп мұның үйінің алдына келгенде кілт тоқтай қалды. Оның назары бүркіттің пұштақтаған ашы шаңқылына ауған еді. Сейдақ болса терезеден бәрін көріп, анау аяғындағы кісенін сүйреткен күйі құстың жанына келіп тізерлей қалды да әлденені көбірлеп жатты. Сейдақ сыртқа жүгіре шығып оның қасына келді. Анау тұтқын жолаушы мұны көрмегендей құстан көзін алмайды. Аяғына қосақталған шынжырлы қолымен құстың басын аялай сипайды. «О, қайран қыраным-ай, қыраным-ай, сен Алтайдың ағиығы деп кім айтады? Мені Тарбағатайдың тарлан серісі деп кім айтады?» Сейдақ жөткіріне дауыстап, «Әй, солғырлы сен кім едің? Бұл құсты қайдан танисың?» деді. Анау аман сәлемге де келмей, құстан көзін алмаған күйде кемсеңдей тіл қатып, бұл да мұңлық, мен де мұңлық» деп күрсінде көңіренді. «Әй, қарағым, жұмбақтыма жөніңді айтшы». «Жөнімді жайғана айта алмаймын мен. Бар болған тұтқынмын». «Тұтқынмын? Кімнің тұтқынсың? Не қылған жансың?»
Ол сейдақты енді ғана көргендей бетіне аңтарыла қарады. Қарады да, өз танысын көргендей жүзі жылып, орнынан түрегеліп, шынжырлы қолын ұсынды. Ол басқа ештің айтпастан, «Мені бір құтқарсаңыз, сіз ғана құтқарасыз. Сіз мені құтқарсаңыз, мен құсыңызды құтқарамын», деді бірден жадау жүзіне қанды діріл жүгіріп. «Не, менің құтқаратынды қайдан біліп тұрсың?» «Маңдайыңыздан ай, таңдайыңыздан күн көрінген бекзат пішінді жан екенсіз. Құстың қыранын, аттың дүлдүлін жақсы көретін далалықтың жүрегі ақ, мейірім мол болады. Құсын тордан, тұлпарын ордан көргісі келмейді. Қыраныңызды жақсы көріп, оны құтқарамын десеңіз, тордағы мені құтқарасыз. Жұмбақтамай шыныңды айтшы. Үйге кіріп сөйлесейік». «Жоқ, маған үйге кіруге болмайды. Мен түрмеге отын тасуға шыққан тұтқынмын». Ол осыны айтып, орман жақты егімен нұсқады. Орманның арғы түкпірінде арбаға отын тиеп жатқан бір топ адам көрінді. «Олар менің жолдастарым, түрмелестерім. Бізді 3 күнде бір рет сыртқа шығарып отын дайындатады. Басқаларының қол аяғын босатып қойса да маған сенбейді. Жаңа мына бүркітті жолай көріп, қарауыл басшысына жалынып пұрылған бетім еді. Енді кетпесем болмайды», деді тұтқын орман жаққа жалтақтап. Соны айтты да әлдене есіне қалып түскендей сейдаққа қарап, «Сонымен мен құтқаруға келістіңіз ғой, солай ма?» деді. Оның тегін жан емесін бірден таныған сейдақ та екі сөзге келген жоқ. «Иә, алаңсыз бол, бара бер, құтқарамын», деді. Ғананың сұп сұр өңіне қызғылтым қан жүгірді. Шаршаң жандарынан от ұшқын жылтырады. Кісенін салдыратқан күйі көңілді басы орманға жөнелді. Он алыстан бағып тұрған қарауыл келе жатқан көрген соң ғана ары бұрылды. «Иә, қыранның жұмбағынан арыла алмай жүрген сейдаққа енді жұмбақ тұтқынның ісі қосылды. Бұл өңірдің орыс, татар, қазағының бәрі де сейдаққа ерекше құрмет етеді. Оның айтқанын екі етпеуге тырысады. Әлгі тұтқын қамаққа қарашылықпен түскен болып шықты да, сейдақ бұланған малдың құнын артығымен төлеп, оны бірнеше күнде ақ босатып алды. «Ал енді шыныңды айт, тұтқыным», деді оны жуындырып шайындырып төріне шығарып. «Менің міндетім сіздің төріңізге шығып қонақ болу емес, қыран бүркітіңізбен сырласу болатын», деп әзілдеді тұтқын. Сосын сөзін одан әрі жалғады. «Әңгіме қайда қашар дейсіз, өз жайымды онсыз да біліп отырсыз. Бұл аңшылық пен тұтқынға түскен кезбе қарақшымын. Білдіңіз не, білмедіңіз не, одан сізге келер кетер шамалы, одан да сізге тың бір әңгіме айтқым келіп отыр». Сейдақ жұмбақ жанның тағда нені ишаралап тұрғанын түсінбей аң-таң болды. «Әй жігітім, сен бірден айтарда аш шектей шұбатып, ұзақ жырға айналдырады екенсің. Айтар сырың болса, жасырмай тездетіп айтсаңшы», деді тағы таусылып. «Сіз Орақ батыр дегенді естідіңіз бе?» Орақтың аты аталғанда сейдақ орнынан атып тұрды. «Ай жарқыным, не айтып отырсың? Ораз Мұхаммедтің жан жолдасы, менің нағашым Орақ батырды айтып отырғаннан саумысың?» «Иә, дәл сол болса керек. Мен қамақта дәрет төгіп жүріп, онымен қысқа ғана тіл айқастырып қалдым. Қашан? Қайда? Қайда болушы еді? Кәдімгі абақтыда. Бізбен бірге бір ғана күн ұстады да басқа жаққа қалып кетті». Бұны естігенде сейдақ ойланып қалды. Ол онсыз да Ораз Мұхаммед пен Орақ батырдың із тоссыз жоғалғанына қапалы күйде. Өзеу қайсы, шыны қайсы, ешкім жартып жауап бере алмаған. Бар болғаны, Ораз Мұхаммед Мәскеуге кетіп деген сыбыс қана. Енді мынаның аузынан Орақтың жайын естіп, таң тамаша болды. Ораз Мұхаммед соңғы рет осыдан көп бұрын мұны шақырып бірталай кеңес құрып еді. Ұзақ күткен үмітінің кесілерменге жеткенінде шерқан қанзада,
әлденеге алағызған қалде жаралы қалым баяндаған. Ораз Мұхаммед қоштасарға таяғанда мұны кідіртіп, аға орнына аға, әке орнына әке болған аяулы жан едіңіз. Жан сырымды сізге айтпағанда кімге айтам? Хан Кермен қаласына хан етіп сайлағанда барында пейілім мен іске кірісіп едім. Алланыкі парыз, патшанікі уәжіп деген, патшаның әмірін бұзбадым. Қайда жұмсаса да, нені қаласа да, соны орындауға тырыстым. Түптің түбінде қазақ хандықтарымен жалғасармыз, қосылармыз деген үміт те болды. Түн жарса түске бөйет дегендей, жасыңа жас қосылған сайын, басыңдағы ойыңа да ой қосылады екен. Кейде біздің тұтас бір ғұмырымыз осай өтіп кете бере ме дегенді ойлап, өзімнен өзім үзілетін шақтарымда көп. Біз де бұл пәнидің қонағымыз. Күндердің күнінде дәм тұзымыз түгесіліп, Алланың құзыретіне аттанып жатсақ, арттағы елге, ұрпаққа не қалдырар едік дегенді ойлап, өз өгім өртенеді. Тіпті олар бізді өз жауларына бас иіп, соның сойылын соғып кетіп деп жасырмасына кім кепіл? Біз бұлай болғанда, бізден пәстеп туған кейінгі буын құлдықтың қамытына тіпті де кіріп, ата жауының алдында басын иіп, айтқанына көніп, айдағанына жүріп кетпей ме дегенді ойлағанда түн ұйқымнан шошып оянамын деген еді. Бор кеміктей үгіле берме, бар үміт алды ғой. Күн бүгін үмітпейді. Біз Алланың уақытша сынағында құрбанның қараллағы болсақ та, ертең ұрпаққа адал аманатымызды айтып кетуіміз керек. Алла Тағаладан ісімізге берекет, бойымызға ақыл қайрат, ертеңімізге нұрлы өмір тілейік. Көк түрік бәйтерегінің бүрлі бұтағындай болған қазақ халқы қайсар, батыр халық қой, ешкімге де бас емейді, ешкімге есесін жібермейді. Тәуекел хан өмірден ерте қайтса да есім сұлтан атқа мініп, ағасынан аманат болып қалған Түркістаннан Самарқанға дейінгі байтақ аймақты толығынан бағындырған екен. Біз қазақ хандығына жете алмасақ та ерте ме кеш пе олардың қолы бізге жетеді. Судың да сұрауы бар, бұраудың да іздеуі бар деген. Қара орман халқымыз бізді жоқтаусыз қалдырмас. Әлде болса сабырмен күтейік деген еді бұл оған жұбатып айтып. Айтарын айтса да, оның босағасынан сыртқа аттай бере, сен соққан балықтай есеңгірей деңселген. Өзінен кейінгі жалынды жастың жүгінде, уайым шүңетіне малтығанына жүрек езілген. Осының бәріне тап бір өз кінәлі болғандай, қорғасын бұлттар еңсесін жаншып, ертеңіне деген үміт ошағында үрейлі көлеңкелер билеген. Осыдан кейін Ораз Мұхаммедті көре алмаған. Ораз Мұхаммедтің қасынан екі ел айырылмайтын, оның жан жолдасы әрі батыры Орақ та хабарсыз кеткен. Орақ үлкен нағашысы Едіге бидің шөпшігі болғандықтан онымен нағашым деп қасынса сөйлесетін. Енді мінекей мына тұтқын сол Орақ батыр жайлы сөз қозғап отыр. Содан деп емін сейдақ. Иә, мен аз тіл қайырсам да батыр бәрін маған баяндап үлгерді. Сыртқа шығып жатсаң, болған жайды қайтсаң де сейдаққа жеткізерсің деп аманаттады. Енді міне сіздің мені құтқарған адалдығыңыз бен мейірбандығыңыз үшін бұл сырды Тәңірдің қалауымен өзіңізге ақтарып отырмын. Мұны естіген сейдақ тіпті де ширығып кетті. Өз жайын айтпастан әңгімені тірсектей қазып алады. Содан не деді? Әңгіме былай болған екен деп сөз бастаған тұтқын естіген хикаясын егжей-тегжейлі баян қылды. Орыс патшасының ішінде туған тақталасы мен халықтық көтерілістер өрттей қаулап, билік пен халық теңіздей толқыған бір тұста Ораз Мұхаммед орыс патшасының ханзадасы хан мұрагерімін деп жар салған Дмитриймен ымыраласуға мәжбүр болады.
Осы орайда Ораз Мұхаммедтің отбасын кепілге ұстаған жалған патша өз ұпайын түгендеуге кіріседі. Ораз Мұхаммедтің баласы Мұхаммед Мұратты әкесіне қайрап салып, әкең сені жек көреді екен, Қасым хандығының ендігі тақ мұрагері сенсің деп сендіреді. Алтын мен мансап көзіне тұман байлаған ол әкесінің Мәскеуге бармақ болған құпия жоспарын жалған патша Дмитрийге жеткізеді. Мұны естіген жалған Дмитрий Қасым ханы Ораз Мұхаммедтің өзіне жау болып, түбіне жетуінен алаңдап, көзін жоюға бекінеді де, оның қалуға қаласына келген орайында өзімен бірге аң аулауға шырғалайды. Орақ батыр бұл жайдан хабарсыз қалады. Сөйтіп жалған патша Дмитрий Ораз Мұхаммедпен бірге Ака өзенінен өткен соң, көптен оқшау тасада Ораз Мұхаммед пен оның ексерігін қас қағым сәтте қылышпен шауып өлтіреді. Ака өзенінің мұзын ойып, денелерін суға батырады да, өтіріктен байбалам салып, Ораз Мұхаммед мені қастандықпен өлтірмекші болып, ақыры Мәскеуге қашып кетті дейді. Орақ батыр болған істің жайын кеш біледі. Әуелі әкесіне опастық жасап, өлім тілеген саттым баланың басын алуға бекініп, Оны өлтіремін деп, жаңсақ басқа біреуді өлтіретте қабылыста қолға түседі. Жалған патша Орақ батырды адам өлтірген үшін жауапқа тартып абақтыға алмайды. Оны бұларда ұзақ ұстауға болмайтынын біліп, басқа жаққа жөткіріп жібереді. Мына сұмдық естіген Сейдақтың тұла бойы түршігіп кетті. Қан толған көздерінен ашудың, қасірет пен кектің ыстық жас сорғылады. Ойпырмай! Ойпырмай қайран қанзадамай. Ай, жауыздар айтым құрса, қырққа дәлім бей қыршын кеткен екен ау. Енді қайттым, иманы жолдас болып, Алла тағала арғы дүниеде шапағатына бөлесін деп, бетін сипап, шөке түсіп, ұзақ күңіренді. Қазан естіген асыл бекенің де ащы өксікті үні көтерілді. Мұнар да мұнар мұнар күн, бұлттан шыққан шұбар күн, аға да жоқ, бауыр жоқ, енді кімге жылармын. Асылдан салған жағамай, алтыннан таққан тағамай, оралмай ұштың қай жаққа, ақсұңқар болған ағамай. Арқадан соққан самалай, түменде қалған қамалай, қансырап қалған даламай, қан құшып қалған ағамай. Көз жасын көлдетіп еңірей жылаған асыл бекені зорға жұбатқан Сейдақ енді тұтқынға бұрылды. Сені құдай айдап келген екен. Бос әңгімемен уақыт жоғалтпайық. Орақ батырды құтқарайық. Түн жамылып өз жақтастарын жинап шұғыл бас қосты да көп ұзамай ақ Орақ батырдың дерегін тапты. Абақты бастығының кеңірегін тығындап, Орақты түрмеден босаттырды. Орақ Ноғайлының Мұса биінен тарайды. Атасы орыс, әкесі Жанар Асылан. Арғы тегі Сейдақтың үлкен нағашысы Едіге би. Орыс би өз кезінде орыстардың Ноғай ордасын отарлауына тіс тырнағымен қарсылық білдірген жан кешінің бірі болған. Оның ұлы Жанар Асылан да әке мұратын жалғап, Орыстың отарлығына барынша қарсылық білдірді. Сырттан жаулап ала алмасын білген орыстар өз ішінен ыдырату саясатына көшіп, Ноғай ордасының ішкі талас тартысын қоздырды да ақыры үшке бөліп тынды. Орыстар Ноғай ордасын өзіне тәуелдеп, Астраханды алуындағы аманат ретінде Мәскеуге алдырған алғаш құрбандығының бірі де осы Орақ пен оның інісі Зор Бек еді. Орыс патшасы Борис Годунов екеуін шоқындырып, Ораққа Петр Урусов, інісі Зорбекке Александр Урусов деген ат берген. Олардың Мәскеуге келген кезі Сейдақ Ораз Мұхаммедтердің қолды болып келуімен тұспа-тұс келетте бір-бірімен патша ордасында танысып, жақыннан жанасып дос жар болды. Кезінде өзінің туған даласын қызғыштай қорғаған ханзадалар замананың сүркөйлі қырында қырғидың күйін көшіп, Ата жауының сойылын соғуға мәжбүр болып еді. Патшаның сыртқы жауларға қарсы соғысында Ораз Мұхаммед қанзада 10 қанат әскерді,
Үргеніш ханзадасы Мәмет сол қанат әскерді, Сібір ханзадасы Мәметқұл алдыңғы полкты, Қасым ханзадасы Арыстан әлі үлкен полкты, Самарқан ханзадасы Шиқым тосқауылшы полкты басқарғанда, Орақ батыр Ноғай татар жасақтарының біріккен құрамасын басқарды. Бәрде аманат есебінде барымталанған түркі мұсылмандарының ханзадалары мен батыр бекзаттары болатын. Орақ өзін қаншама ержүрек батыр санаса да, Ораз Мұхаммедке ерекше құрметпен қарайтын. Федор Ивановичтің әскерінің сапында Швед жорығындағы Ям, Иван Город, Нарва түбіндегі шайқаста алғаш рет қандырысқа кірген жас бүрі ерен ерлігімен көзге түсіп еді. Әсіресе оның екі қолына бірдей қылыш алып, жау ортасында толқын жарған ескекті қайықтай ойнайтын өнері барша сардар мен сарбаздарды таң тамаша еткен. Соғыс ерегейінде қанмен ауызданған ержүрек сарбаз толарсақтан от кеше жүріп, ұрыс тәсілдерінде терең меңгеріп, сардарлықпен қол бастайтын болған. Ораз Мұхаммед Қасым хандығының тағына отырғаннан кейін мұнымен ұзақ кеңескені бар. Түйін әңгіме: қазір түркі текті татар, ноғай, қазақ сынды құрама әскер санымыз 10,000 жетті. Біз орысты аударып ештеңе жасай алмасақ та, жалғыз-ақ түнде түп қотарылып, қазақ хандығында азуын айға білеп отырған Есім хан ағама барып қосылайық. Біріміз оң қанаты, біріміз сол қанаты болып, Сібір тұраны мен ноғайлы ордасын өзімізге алсақ деген. Патшаның егінің астында малтып зығырдан қайнап жүрген Орақ батыр бұған оны келіскен. Олар осылай деп сөз байласып жүргенде тағы бір оқиға жүз берді. Ораз Мұхаммед хан тағында отыр деген аты болмаса, көбінесе Мәскеу әмірінде болып, солардың тапсырмасын адалдықпен орындап отырды. 1601-1602 Запорожьенің Азов жағалау даласында қызметке барды. Дәл осы кезде орыс даласын аштық жайлап, оның ошағы осы Запорожье өңірі болып еді. Ұлы аштық аталған алапатта 500,000 адам өмірінен айырылған, ел ішінде қарақшылық пен тонаушылық белең алды. Борис Годуновтың таққа отырғанына қарамастан, ел ішінде бірінші Федордың ұлы туралы қауесет тарай бастайды. Бұрынғы билеушінің Дмитрий есімді ұлы болыпты да, ол бала небәрі 8 жасында белгісіз жағдайда көз жұмған. Қазасы хақында да ешкім білмейді. Борис Годунов бұл баланы заңсыз туған деп санағандықтан тақ мұрагер есебінде де еш қарастырмаған болатын. Дегенмен де осы баланың өлмегені тірі екендігі хақында қауесет тарады. Дәл осы кезде сол баланың тонын жамылған жалған Дмитрий, ылжы Дмитрий пайда болды. Көп өтпей Дмитрий, ылжы Дмитрий литвалық князь Адам Вишневскийдің қабылдауында болып, өзінің патша өлетінен шыққандығы туралы поляктарға және Рим папасының тұрақты өкілі Клаудио Рангониге хабар жеткізді. Ұлжет Дмитрийдің құқығын ең әуелі поляк монархы 3-ші Сигизмунд мойындайды. Осындай қиын шақта орыс тағындағы Борис Годунов аурудан қайтыс болады да, орнына баласы Федор билікке келеді. Борис Годунов патша тұсында бірқатар жауапты қызметтермен көзге түсіп келген Василий Шуйский 1605 жылы Борис Годунов қайтыс болғаннан кейін Годуновтар әулетіне опастық жасап, алаяқ Ылжы Дмитрий жағын өтті. Оның жәрдемімен жалған Ылжы Дмитрий Федор Годуновтан патша тағын тартып алды, алайда арада ұзақ өтпей екеуара одақ бұзылып, орыс билігіне Василий Шуйскийдің өзі келді. Тай таласы сәтте 1607 жылы Василий Шуйский Ораз Мұхаммедке солтүстікке аттанып, екінші Ылжы Дмитрийдің дүрбілеуін тыныштандыруды бұйырды. Дәл осындай қиянкескі түйіншектер арасында Ылжы Дмитрий өзіне жақтас боларлық орыстардан өзге ұлттарды бауырына тартып, Ораз Мұхаммедпен танысты. Ораз Мұхаммед те оның нағыз патша мұрагері менмін дегеніне сенді. Орыс қоғамындағы былық-балық Ораз Мұхаммедке жаңа жол көрсеткендей болды. Өмірі іске асырылмай келе жатқан ішкі армандарына жаңа жол тапқысы келді.
оның екі мүмкіндігі бар деп ойлады ол. Бірінші мүмкіндік Лже Дмитрий мен Василий Шуйский арасындағы отты мейлінше көсіп, орыс патшалығын тығырыққа тіреу, мүмкін болса Мәскеу билігін тартып алу. Олай болған жағдайда өзі іштен бүлік тудырса, сырттан Есім Сұлтан қалың қолмен келіп көмек көрсетер еді. Екінші мүмкіндік Лже Дмитрий мен ашық келісімге келіп жаңа жол қарастыру. Ораз Мұхаммед Орақ Батырды қасына шақырып, өздері күткен мүмкіндіктің енді туғанын айтты да Лже Дмитрий мен сөз байласуға бекіді. Келісім нәтижесінде Лже Дмитрий Василий Шуйскийден патша тағын қайта тартып алатын болса, Ораз Мұхаммед пен Ораққа өзіне қарасты жасақпен еліне қайтуына қарсы болмайтынын, мүмкін болса Еділ бойында қалаларды сыйға беру мүмкін екенін де білдірді. Дегенмен де олар өздерінің бірінші мүмкіндігі хақында еш сыр білдірмеді. Шын мәнінде Ораз Мұхаммед пен Орақ қана емес, көп жұрт жалған патша мен шын патшаны айыра алмай әңкі-тәңкі күйге түскен. Олар әділдік пен шапағат күткен жалған патша шынында да нағыз аяр алаяқ болып шықты. Күн өткен сайын бет пердесі ашылып, зұлымдық кеспір көрінді. Ораз Мұхаммедтің де оның қасындағы қанды көйлек серігі Орақтың да шындыққа көз жетіп, өздері патша деп таныған адамның Дмитрий атын жамылған 200-ді қасиетсіз қарақшы екенін таныды. Мәскеудегі шынайы патша Василий Шуйскийге жетіп, бұл сұмның көзін құртпаса, ешкімге де опа бермесін анық білді. Бірақ ойлары іске аспайынша, бұл жайында жалған патшаға тіс жармауға, сыр білдірмеуге уағдаласты. Оның көңіліне күдік ұялатпай, баяғыша достық пиғыл көрсеткенсіді. Алайда Ораз Мұхаммедтің баласы арқылы барлық жайды біліп үлгерген Дмитрий де қулық сұмдықтан кенде болмады. Олардан бұрын қимылдап, Ораз Мұхаммедті тарпа бас салуда содан еді. Орақ пен Сейдақ қысқа қайырысып сөйлесті де, сұмдық оқиғаның мән жайына толығынан қанықты. Долы кек, шерлі ыза, тыныш қалуға мұрша бермей, тордағы арыстандай тыпыршыды. Олар менің орыс ордасының тұтқыны болып, Петр Урусов деген атпен орысша шүлдірлеп жүргеніме бола, қанында, жанында жаулап, құлға айналдырық деп ойлайма, тілімен дін бұралап, басын идік дейме. Бұл малғұндар, менің жүрегімде жатқан ноғай елін, ноғай даласын қалай құртпақшы. Бағзы бабасы едіге, Мәскеуді жүрелі түбет, енді оның тұқымы қолтығымызға кіріп, қолымызды сүйді деп мәз болама. Қанымдағы түркі қанының тулап жатқанын білмей, мені кем бағалап жүр екен, көрсетейін бұларға кім екенімді. Күндіз күлкі, түнде ұйқыдан айырылып жанталасқан Орақ Батыр жалған патшаны аңдып, одан кек алуға бекіді. Баяғы жұмбақ тұтқын күндіздері жоқ болып кетеді де, ара тұра түнделетіп Сейдақтың ордасына соғады. Ол қыран құсты аймалап, үзіліп қалған әңгімесін қайта шалғайды. Мынау сол Алтайдың ағиық қыраны, басқа таудың бүркіттері көбінше күрең сары, немесе түсі қылаң, басы қара қоңыр, иық жүндері жапырақталып келеді. Ал мынаның өңі қара тарлан болып келеді. Қараңызшы. Осыны айтып, ол бүркіттің аст үстін аялай сипалайды. Балақ және бауыр жүндері қоңыр түсті. Бұл өзі қазықтының қарагеріне де, желектінің жирен тұяғына да, қарағайдың қоңыр аласына да, есбалақтың есер соғына да, ерістің сар шолағына да, қобданың сар шегіріне де, құбының қубалақ қызыл көзіне де ұқсамайды. Құстың оң иығындағы ақ жүн адам алатындығының, сол иығындағы ақ жүн аң алатындығының нышаны. Бұны аңға салмай тұрып, оң иығындағы ақ жүнді қиып тастаған жөн. Әрі бұл құранның ер сүйегі бармақтай екі топшысының шында екі тегеурін тұяғы бар. Бұл қатарда құс емес. Ағиықтың ішінде қыраны болады. Мұндай құс жалқы болмайды. Мүбада ұялас сыңар кездессе, аспанда желмен ойнап, қайрылмай кету де мүмкін. Сол үшін де қолын шығаруға болмайды. Осын айтқан тұтқын, құсқа балаша үйіріліп,
бірде топшысын, бірде мойнын ұстайды. Енді бірде қанат құйрығының ұзын қысқалығын саусақтарымен еллеп өлшеп әлек. Қосты қалай түлетіп, қалай қайырудың баяғыдан келе жатқан дәстүрін сіз де білесіз, мен де білемін деп Сейдаққа қарап қояды. Жаздай суыр етімен түлетіп, бөртпемен жүндетіп, ақ жеммен қайырасыз. Десе де, мынау әдетте құс емес, өзгеше құс. Мұның бабы да өзгеше. Бұл суыр етімен қоянның етін місе тұтпайды. Аптасына бір рет жылқының қазысы мен жал жаясымен қайыру керек. Құс төресі сонда ғана өзін паң сезініп, дүр сілкінеді. Тұтқынның айтуымен Сейдақ құсын әбден бабына келтіріп, басына күміс құймалы тоныға кидіріп, тағда көтеріп шықты. Даланың сүрленген қары әлсіресіп жатыр. Анда мұнда түсе қалған қырбақ қар саят үшін таптырмас орай. Бір жағынан ішпенде, сыртпенде тіл алысып, етек жеңін қымтап, жау жағдайын бақылап, атқа қонуға да аса қолайлы. Алғаш көтеріп шыққан күнақ баяғы зар күйін тапқандай көзіне көрінгенін құтқармады. Жез салынған тұяғы кемдік көрсетерме деп алаңдап ет, қыран нағыз қырандығын көрсетті. Бір күннің өзінде бес түлкіні қаншалады. Мұны істеген тұтқын тағыда, бұл қолбала емес, түз құраны. Оны үнемі қолда ұстай берсеңіз, ол құсалықтан өліп кетуі де мүмкін. Сондықтан қанатын желпіп көбінде түзде ұстауға тырысыңыз. Тіпті жасшыға аяқ бауын алып қоя берсеңіз де болады. Қанатымен жел сүзіп, еркін самғап кештетіп қонаққа оралады. Ол үшін қашып кетер деп алаңдаудың қажеті жоқ. Нағыз қыранға иесі қалай сенсе, ол да иесіне солай сенеді. Берлет, ұшпаған қыран тұл, шаппаған тұлпар тұл, деді. Арада бірнеше күн өтіп, түнделете жеткен тұтқын есіктен алдына кірді. Таңсәрде жалған патша аңға шықпақшы екен. Орақ батыр қосыны ақ патымен аттандырсын деп сізді алып келуді маған тапсырды. Әрине, қолында ұстап отырған жасағы да бар, сізден де көмек күтеді деген хабар жеткізді. Сейдақтың әжім шимайланған жүзінде қызғалтым қан ойнап, көздер жайнап кетті. «Я Алла, я Алла, жар бола көр» деп түнделете атқа қонды. Қосар атпен түнделете жортып, ертесіне кеш дегенде ораққа сорға жетті. Бағзы бабаларынан мұра болып келе жатқан алмас қылышын оған қос қолдап ұсынды. Көненің көзі болып мен қалдым, маған серік болып, мұна алмас қылыш қалып еді. Марғұз атамыздан Тайбұға баба марқылы, бізге жеткен асылдың сынығы бұл. Жүз сарғайып қынапта ұзақ жатты. Енді шықпаса, тот басып шіріп кетер ме, кім білсін? Осыны айтып, қылышты қынабынан суырды. Шамның жарға әлсіз болса да, алмас қылыш әлде болса, жарқырап нұрға шағылады. Жүзін еппен сылап, сөзін шалғады. «Я, бабында тұр екен, жауының қанына шөлдіркеп қалған сияқты. Марғұз атамыздан қалған осы қылышты, құлаш жазып жауыма сермей алмадымай» дегенді ойлағанда, өзегіме өрт кетеді. Сол бабамыздың жауларының алдында көкбөріден тараған менің үрім бұтағым саған жерінде кеудесінде бастырмайды. Құл болып, бодан болып мая сағанша жерімді жатқа бермеу жолында қан жұтып өлгенім артық. Елімен кеймейді, өз жерін өзгеге бермейді. Өгейлік құлдық қанымызда жоқ деп қаһарланып өлгені есіме түскен сайын қара жерге кірердей болушы едім. Өзім сермей алмасам да, сен сермеп, сертіңе жет, жаудаяған жаралы деуші ет, аяған жауымыз айырлық пен сұмдығын асырды. Енді аянатын, қорқатын не қалды? Сендермен бірге барымақ келген, жас қорғыры иқуатты алды. Икем де кетті, тізем қалтырап көз салды. Кеудем сырылдап, тамағым қырылдап, бөгет болып жүрермін. Айтпақшы, қоржын түбінде жатқан алтын күміс ақшадан да біраз нала келдім. Әскерлеріңнің азық түлігіне жаратарсың.
жолың болсын, жортқанда жолдасын қытыр болсын, батырым. Қайсеңде қанзаданың кегін алып ораларсың. Әмин деп бет сипаған орақ батыр, қос қолының ұсына созып, қылышты еппен алды. Ашуға толы көздері сығырая қатуланып, азу тісі сықырлады. Көкжалдардың қол табы қалған келі қаруды, дұшпанның қанымен жумасам, орақ атым өшсін деп, зерлей ант берді. Оны қапсыра құшақтаған Сейдақ, қимай қоштасып, өз тұрағын аттанды. Орақ сол түнақ өзінің еңсенінде адамдарын сақадай сай етіп дайындады. Қазақ ноғай татар қолынан құрылған шағын қосын, таң ата қаланың әр қақпасынан бөлек-бөлек сыртқа шықты. Ноғай даласына бастайтын пелін қара жолына жасырын бет түзіп, жалған патшаның жолын торуылдады. Қаннен қаперсіз шанаға отырған жалған патша, қалың тоғайдың арасынан өтіп бара жатқанда, тұтқиылдан тап берген жасанды қосынды аңдамады. Оның шанасына жанай шаппылап жеткен орақ батыр, қаспен көздің арасында Сейдақ сыйлаған алмас қылыш пен оң иығынан шауып өтті. Ізінше тізгін іркеге кері бұрылып, оңбаған алдамшы, сатқындық тонын жамылған қарақшы, қанды өлтіргеннің қалай болатынын көр, төсей бер басыңды деп, қаһарлана ұмтылып, жалған патшаның сұрқия басын қағып түсірді. Қапияда патшасынан айырылған Дмитрий қолы жан таласа қарсылық көрсетсе де шыдас бере алмады. Тұс-тұстан тап берген ноғай татар қазақ қолы орыс жасақтарын лездақ шу сатып салды. Орақтардан оралған Сейдаққа уақыт соншама ұзақ сесілді. Құсын бірде үйге кіргізіп, бірде сыртқа шығарып, беймазалықпен бірнеше күнді өткізді. Ұйқысы қашқан түндері сыртқа шығып жұлдыз аспанға телміреді. Аспанда темір қазық, оған арқандалған ақ боз ат пен көк боз ат. Оны торуылдаған жеті қарақшы бәрі де түк білмегендей жымың-жымың етеді. Қанша уақыттан бері осылай деп ойлады Сейдақ. «Я, менің бала күнімде де солай еді ғой. Әкем, әне анау темір қазық деп нұсқай көрсеткен. Жо-жоқ, бала күнімде деймін ау. Бабамның бабасының бала күнінде, мүмкін, әлмисақтан бері осылай жарқырап, жайнап, жымыңдап, бірін-бір кірпі қақпай аңдып келе жатқан болар. Ал адамдар ше? Я, біз көкпардың лағындай тағдыр тартысында менше таласқа түсіп, қолымыз қол бұтымыз бұт болып, ең соңында ешкімге керегіміз болмай лақтырыламыз. Жайғана лақтырыла салмаймыз, тән шіріп, сүйек ірейт, бір шөкім топырақ түйірін айналып, қара жерге сіңіп бітеміз. Шыбын жан ғана шырқауға, ғайыпқа, бұлтсыз ғаламның, бұйдасыз әлемнің кеңістігіне мәңгілікке ұшады. Одан басқасын ешкім болжай алмайды. Алла өз дарғайын алған құлы қақында ешкіммен ақылдаспайды да. Уақыттық пәни қонағы осылайша жоқ боламыз. Ал жұлдыздар мәңгілік жанат сөнбейді. Ойының ұшқына жете алмаған ол жазмыш, жазмыш деп күбірлей береді, күбірлей береді. Аз күннен кейінгі кешқұрым әлетінде қаракер болған атынан секіре түскен тұтқын үйге кіруге де дәт қыла алмай, сүйінші, сүйінші аға ке, қанның кегін қайтарып, қарақшы патшаның түбіне жеттік. Енді бізге бұл арада қалуға болмайды. Орақ батыр қосыны осы түнде туған жеріне қырымға аттанады. Мен өз жөніме кетемін деп ендігі айғайлады. Сүйіншіңді ал, уа Алла тағалам, зұлымның жазасын берген екенсің ғой. Қанзадамның төгілген қаны тегін кетпепті. Сүйіншіңді ал, ал сүйіншіңді, қосарыңа менің қорада тұрған жүйрігімнің бірін таңдап ал деді. Сосын тұтқынның орақ батыр қосыны осы түнде туған жеріне қырымғаттанады. Мен өз жөніме кетемін дегені есіне түсіп, «Оу, сонда сен кімсің? Орақ батырмен бірге кетпей, өз жөніңмен кеткенің қалай?» деді оның жеңінен жеңбектей тартып. «О, ағасау, сұрағаныңыз қандай жақсы болды.
Айтамын деген аманат сөзімді сізге айтпаппын ғой. Мені білмек болсаңыз, ол былай, мен негізі қазақ демес, ноғай демес, қалмақпын. А? Қалмақ қалай? Қазақшаны судай сапырасын ғой. Өңде бізден аумайды. Иә, бір әпекемді қазақтар алған. Солардың қолында көп тұрып, содан мен де қазақ болып кеткем. Осыны айтып, ол ыржылаңдай күлді де, Сейдақтың қорасына жүгірді. Сүйіншіге берген жүйрігін жетелеп шықты. Өз тарихымды айтсам, ол тіпті ұзақ. Оның бәрін мылжыңдап, басыңызды ауыртып қайтемін деп, ол осыны айтып, енді Сейдақ ұсынған жүйріктің жалын сипалап өліп барады. Жануар шашасына шаңжық басынағы жүйрік екен. Қас ұлпардың өзі ғой мынау. Рахмет ағаке, рахмет сізге. Сіз маған ат берген жоқсыз, қанат бердіңіз деп қояды. Сосын барып әңгімесін жалғады. Алғашқы танысқан күні сізге Тарбағатайдың тарланымын дегенім есіңізде ме? Есіңізде болса керек. Қыран құспен мұңдасып жылағаным еді. Қалмақ қаны қо өрлік тайшының мен ағасының ұлы. Бүкіл ауылымыз Тарбағатай төсінен сеңдей қозғалып, Торғауыт және Хошуттардың аз бөлігі Ертісті құлдаған беті Сібірдің шетіне де ілініп едік. Орыс пен қазақ тайталасқан шекаралық аймақтан Ертіс бойынан жанға қоныс, малға өріс боларлық жер сұрап, орыс патшасына елшілер аттандырғанбыз. Олар жауап бермей ұзақ күттірді. Қарап жататын емес, оймен қырға шапқыладық. Есіл, Тобыл, Жем өзен арқылы Еділ мен Жайыққа бет түзедік. Алғашында қазақтар бізді шапты. Жер сырына қаныққан соң біз қазақтарды шаптық. Ақыры өрісі кең бай ауылдың біріне менің әпкемді беріп, құдалық құрмет үшін сол маңнан өріс қоныс алдық. Бір жолы малымызды қуған қазақтардан есемізді қайтарамыз деп жүріп, түн қараңғысында орыс бекінісінің әскери аттарын қуып кетіппіз. Содан тұтқынға түстім. Одан кейінгісін өзіңіз білесіз ғой. Орақ батыр Ноғай ордасына Қырымға, мен қалмақтарыма Еділ бойына кетем. Кесуырлықтың астында өссекті, жолымыз бөлек, тағдырымыз басқа. Атым жамбы, бар болғаны сол деді ол аттың құйрық жалын асығыс тарамды. Әй, сонда сенің айтып отырғаның қалмақ қанзадасы қо өрлік пе? Әлдіғанда әңгіме құлағына еміс-еміс еткендей, Сейдақ жамбыға таңдана қарады. Орыс ордасында қалмақ басшысы қо өрлік қақында естіген есіне түсті. Иә, қо өрлік тайшы. Қо өрлік қанзада баяғы Керейт оң ханның 9-шы ұрпағы болады, деді жамбы. Бұл сөзді естіген Сейдақ құлап қала жаздады. Таңданғаннан көздері шарасынан шықты. Оң хан дегенің кәдімгі Керей мемлекетінің ханы Тоғрыл ғой. Сонда сен Тоғрыл ханның 10-шы ұрпағы болып тұрсың ба? Иә, дәл солай. Тоғрылдың Арыслан деген ұрпағынан тараймыз. Сейдақ жамбыны қапсыра құшақтап, жауырынан қатты қатты қысты. Қилы тарихтың қиыстыруын қойсаңшы, сен қалмақ, мен қазақ. Шын мәнінде екеуміз де бір атаның баласымыз ғой. Сенің 10-шы атаң Тоғрыл, менің де 8-ші атам болады. Енді жамбының көзі алақандай болып, бұған таңдана қарады. Жанарым өлдіреп, иә, енді білдім. Білген екенмін, деді ол Сейдақтың бас аяғын қайта шолып. Қалай білдің? Сейдақ тағы да таңдана сұрады. Сіз екеуміз бір-бірімізді көрген сәттен бастап жақын жандардай бірден шүйіркелесіп кеттік. Жанымыз да қанымыз да тартып тұрды ғой. Жаға, мына өмірде не болмайды? Ол осыны айтып батып бара жатқан күнге жаутаңдай қарады. Күннің кешкі алауында жүзінде қызғылтым нұр ойнап, жанарында жас мөлдіреп тұрды. Аға, біздер шынымен де бауырларымыз ғой. Қылышымыз қанға қанша суарылса да, киіздей жұмсақ жүрегіміз бар.
тас қамалды өскен тас жүректерден абай болыңыз. Мен енді кетпесем қиын болады. Аттанайын. Қош, аман болыңыз. Қызыл торғынды кеш шапағы батыс жиекті шымылдығымен бір көй бастады. Жамбының қызғылт сәулеге шағылған қасқырдыкіндей қиғаш отты көздерінде қап қызыл шоқ жылтырайды. Ол да сейдақтың ұсақ ажымды кең пішілген нұрлы жүзінен әлсіз жұбаныш пен әлдене қамаудың тайталасқан алауын көрді. Екеуі қайта құшақтасты. Сейдақ атқа мініп шаба жөнелген жамбыны көзімен ұзатып ұзақ тұрды. Тұяғынан қар түйіршіктері жендектеле ұшқан ұшқыр бірақ құйрығы бір ғана бұлаң етті де қанды іңірге қара нүктедей сіңіп кетті. Батыстан үзіле соққан ызғарлы үскірік бетін шымшылай қарып денесін тоңазытты. Екі иығын селкілдете қомдап дірілдей тітіркенген Сейдақ ауыр күрсінген күйі

Саятқа шығуға зауқ соқпады. Құсы да күндіз түні тұғырға байланып әбден іш құста болды. Бір күні сейдақ сыртқа шығып кетіп, құсы бірталай күн жем жемей аш қалады. Оның аманат сөз есінен шығып кеткен күтуші қыз құсты сыртқа шығара. Мынаның басын тұмылдырықтап тастаған несі деп томағасын шешіп қояды. Сол кезде серпіле ұшқан құс бос соғылған қазықты жұлқа суырып, аспан шырқауына көтеріледі. Жақыннан бері үнемі осы маңды торуылдап, қол шанасымен отын тасып жүретін егде жастағы бір орыс болушы еді. Дәл сол сәтте басына аң терісінен тігілген жаппа малақай киген сол орыс орманнан шығып келе жатады. Зеңгір көкте қалықтаған ашулы қыран төменгі құлдилаған күйі ағып келіп сол орысқа түседі. Басын шеңбектеген теуірін саусақ бір көзін ағызып өзін ауыр жаралайды. Оның жан түршігерлік даусын естіген жақын маңдағы көршілері жүгіре жетіп құсты зорға айырып алады. Бет аузын қан жуған әлгі орыс бір көзін басып бір қолымен отынның үстіндегі балтасын қолына алады да бүркітті шананың жақтауына салып тұрып екі аяғының да тырнақтарын шауып тастайды. Дәл осы оқиғаның үстіне жетіп келген сидақ атынан секіріп түсіп құсын бас салды. Енді сәл кешіккенде тыпырши долырған кекті орыс құстың басын тұшауып үлгеретін еді. Сидақ әлгі орыстың жалған патшаның өлімінен кейін өзін күдікті санап аңдуға қойған тыңшы екенін білмейтін. «Қайран құсымай, қыранымай» деп бүркітті құшақтап қанды жас парлады. Ақ қырауланған сақал мұртының арасынан домалаған ащы тамшылар омырауына айғыз-айғыз мұз болып қатты. Тұла бойы мұздап, буын-буындар игеру бермей қалшылдаған күйде сенделе басып үйіне кірді. Маңдайына ұрылған аппақ бу көз алдында көгілдір толқын ойнатып айналасын сипалаған күйде шөке түсті. «Қыранымай, қыранымай» деген булыққан үні зорға шығады. Баяғы Тоғырыл бабамның бағасқан шағында адам түгілі періні өзіне қызмет еттіріп, аспаннан көк бөрте әскер жаудырған деуші еді. Қыран да болса, бұл байқос аспан серісі атанған еркін кезінде даланың тайыншадай көк жалын тырнағына іліп еді. Тоғырыл мен Шыңғыстан дөткен кең дүние кезбелі несібе кімдерге опа береді. Өтейін десе, кетейін десе, жел аударған қаңбақтай дөңгеле жөнеледі екен ғой. Қайран тағдыр, қайран өмір. Жарық күннің жалғыз тал сәулесі көзімнің алдына тағда көк тұман байладың ау. Сейдақ мүлдем құласыды. Осыдан бір мүшел бұрын тәуекел бақилық болған. 5 жыл бұрын Қадырғали өмірден өтсе, енді міне Ораз Мұхаммед те қапияда мерт болды. Тіпті ата жау санаған көшімнің өзі тәуекел мен қатар қаза тапқан. Жауың да болса, ер болсын дегендей, ол да көк жал еді. Көшім орыс әскерін ана жерде қырып кетіпті, мына жерде қырып кетіпті дегенде іштей қабығанатын. Ол тірі жүргенде бір іргесі қымтаулы жүргенде көрінуші еді. Енді мінекей ол да жоқ. Жағаласуға тұрарлық жауыңның тірі жүргеннің өзі үлкен жұбаныш, бақыт екен ғой. Тым құрғанда ол тағы да не білдіріп жатыр, не білдіреді деп елеңдеуші еді. Ұйқыста сергек болатын. Оның жоқ екені білінгенде, ешкімге көрсетпей ұстап жүрген өткір кездігін жоғалтқандай сипаланып қалды. Бұтағынан айырылған кәрі ағаштай сидалана түскенін аңғарды. Жау болса да бұл күнде ол да сағыныш. Оның үрім бұтағыда мұның кебін киіп, 1598 жылы патша әскерлерінің тұтқынына түскен. Әкесінің күресін жалғастырған Әли Сұлтанның жолы да ерте кесіліп орысқа берілді.
тұтқынға түскендерді

0: арасында Әлидің болашағынан үміт күткен 20 жасар ұлы Арыстан ханзада бар еді. Борис Годунов оны да арнай жасақпен Мәскеуге алдырып, аманат тұтқында ұстаған. Арыстаннан туған Сейіт Бұрхан ханзада орыстың дінін қабылдап, шоқынғаннан кейін патшаның әмірімен Қасым хандығының билеушісі болып, Василий Арысланович Касимовский деген есіммен тарихта қалды. Қасым хандығындағы көшімнің үрім бұтағын сырттай көргенде, кешегі ер көшімге деген сағынышы тіпті де үдей түскенін қайтерсің. Неге екенін кім білсін, өзімен тұрғыластардың бәрі де уағдаласқандай жер бетінде жоқ. Қауланы өскен қалың шөпке оранып, қар көрпесін құмтанған молылар суреті сон шамасы оқ. Жаз бойы жаңбыр езілсе, қыста көксүңгі мұз бауырына басқан шағын-шағын төмпешіктер, талайдың мәңгілік мекені бақилық тұрағы. Бұл дүниеде үлдегі орандың ба, бүлдегі орандың ба, қансың ба, қарақшысың ба, қара құлсың ба, енді бәрібір. Шырқырап ұшар шыбын жан біреу, түймедей тұманға мініп мәңгілікке алыстайды. Кісі бойындай жал топырақ, мүрдені ғана жарық дүниеден қалқылаған күйі үнсіз құшақтап жата береді. Өлгеннен кейінгі он көктемнен тірдегі жалғыз күндік сәуле артық. Тастан қатты, таудан ауыр, мұздан суық қайғы ешкімді де аямайды. Сейдақтың сояуланған қурайдай соқа басын суық боран ұрлады. Жапырағы жалтанға ұшып, сидиған тәнін дымқыл тұман қарды. Түнімен ұйықтай алмай, дәретін алып, Алласына ұзақ мінәжат жасады. Я Алла, мұсылман зәузатына, түрік баласына, қазақ жұртыма жақсылық шапағатыңды арнай көр. Ел мен жер үшін, халқым деп қан кешкен боздақтардың жанын жәннетті топырағын торқа өткейсің. Телім-телім шыққан ел жұртымды, ұрпағымды соқтының соғынан, өрттен, селден, аштық пен азап сынды тосын қатерлерден қорғағайсың. Шаңырағын шайқамай, керегесін кең етіп, ойдағы орыстың, қырдағы Қытайдың кәрінен сақтағайсың. Біліп және білмей істеген күнәлерімізді кешіріп, ғапур рахымыңа бөліп, әулет тұқымымызға бейбіт тірлік, бақытты ғұмыр нәсіп еткейсің. Аллаһу акбар. Таңның шегі сөгілместен, тағы бір мәрте дәреттеніп, таң намазын күтіп ет, оған жете алмады. Жай намазда құлшылыққа еңкейген күйі еңсесі қайтып көтерілмеді. Оның жаны да бабалары кеткен мәңгілік мекеніне аттанып кете барды. Жалғызғана жалқы дауыс, зарланған үн, өзектер түгін жоқтау мұңмен шығанда. Жайнаған гүлім солғанай, өзегім үртке толғанай, аспаннан құлап алтын күн, қапқара түннің болғанай, арқаның соққан желін ай, алыста қалған елім ай, жат жерде қалдау боздақтар, кім алар енді кегін ай. Зар жылап, шермен нала өзегін құрттай кемектеген асыл бике де нәр татпастан төсегінде сұлық жатты. Көзінің алты көлкөктеген көкшіл теңіз, кесек-кесек сенге толған сүркөйлі толқындар соққысынан дәрменсіздене құлайды. Бірде арқамен Алтайдың арасын қанатты пыраққа толтырып, шауып бара жатқан атты сарбаздар елесі келсе, енді бірде күрсілдеген зеңбірек көмейінен шашылған қап қызыл жалынды көреді. одан әр төмпешікке айналған қалың молалардан әппақ кебінін жамылып шыққан сансыз аруақтар мұны шақырғандай болады. Олардың арасынан Сейдақ пен Ораз Мұхаммед көзіне оттай басылып, соншама жеңілдеген, желпінген мейірлі халде соларға қарай аяңдады. Араға күн салған Асылбике де ұйқысынан оянбады. Көздерінен жас бұршақтаған балаларының басынан сипауға да, жарына топырақ салуға да үлгермеді. Ешкімге де қош айтпастан бақиға аттанды. Ертеңінде жұрт Сейдақтың моласының бетіне шашылған қан мен қауырсынды, дал дұл болып жерде жатқан қыран мүрдесін көрді. Аттан құлаған батырдың атылмай қалған жебесіндей ірі қауырсындар бей-берекет шашылып жатыр еді. Тол тұяқтары қанға шыланып, сөнбеген жанары шегірлене қатып қалыпты. Қабір басына келіп, дұғаға қол жайған шағын топ аспан төрінен анау ардағы тым шалғайдан дала қыранының ащы шаңқылын естіді. Бұл өзін молаға ұрып мерт еткен Алтайдың ағиық қыранының сыңар екенін ешкімде білген жоқ. Сіздердің тыңдағандарыңыз танымал көркем сөз шебері, тарих зерттеуші ғалым Жәди Шәкенұлының «Қан кешкен ханзадалар» деген романынан үзінді. Оқыған Аманжан Еңсебайұлы. Алтын Хор хабарларын өздеріңізге ұсынған редактор Оңғар Құрал.
1: Қазақтың болмысын бейнелейтін ғажайып сөздердің, орамды ойлардың алтын сандығы Шалқар радиосы.

0: тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.
1: Қымбатты радио тыңдаушылар, қайырлы түн. Шалқар радиосының әуе толқынындағы қызметімізді ары қарай жалғастырамыз. Қазақтың аяулы ақын қызы Ханбибі Есенқарақызының өзегінен өрілген, жүрегінен төгілген өлең жырларына арнағымыз келіп отыр. Микрофон алдында Нұржамал Хасанқызы және бағдарламамызды әсем әнмен әрлейтін операторымыз Ақсер Әбдірайымова.

Ақын жайлы замандастары не дейді? Ханбибі Есен Қарағызы өмірде де өлеңде де бірдей. Өмірдегі өткірлігі оның жырларына өзгеше мағына беріп, ерекше әрлендіріп тұрады. Өмірде өлеңі бір бөлек, өзі бір бөлек ақындар да бар. Шын ақын олай ете алмайды. Ендеше Ханбибі нағыз поэзияның үлкен өкілі дейді Әбділда Аймақ. Сөз жоқ, Ханбибі сой ақындарымыздың бірі, үлкен ақындарымыздың бірі. Ханбибі арбасудың ақыны. Ханбибі бал мен удың, қайғы мен қуаныштың, жамандық пен жақсылықтың, биік пен төменнің, жасық пен батырдың бір-бірімен ұстасатын, қилы кезеңдердің қатерлі сәтіндегі құбылыстарды ұстап алатын, мұз бен шуақтың ортасында жүретін, бір жағы мұп-мұздай, бір жағы жып-жылы болып тұратын қуатты ақын деп жазады Темірхан Медетбек. Бұдан артық Ханбибі ақын жайында не айта аламыз? Ақын жайлы оның өлеңдері сөйлесін. Сұлу сөзді қайтейін, сезілмесе шуағы, күлім көзді қайтейін, жеңілдесе тұрағы. Асқар тауды қайтейін, ақбаса егер бұлағы, тасқындарды қайтейін, елге тисе алаңы. Көңіл сені қайтейін, тарқамайтын құмары. Өмір сені қайтейін, жанбай сөнсе шырағың. Мақтауыңды қайтейін, езуінен уаққан. Жақтауыңды қайтейін, жетпеген соң құлаққа. Желгеніңді қайтейін, мінбеген соң пыраққа. Білгеніңді қайтейін, таусылған соң сұраққа. Мақсатыңды қайтейін, жетпеген соң мұратқа. Жақсатыңды қайтейін, халқың алдап жылатқан. Мансап сені қайтейін, жазылмайтын жарасы. Аңсап сені қайтейін, аузында жоқ тобасы. Алтын сені қайтейін, қол жетпейтін бағасы. Халқым сені қайтейін, ішінде көп аласы. Әкім сені қайтейін, елдің жыртық жағасы. Ақын сені қайтейін, мақталар тек моласы. Арман сені қайтейін, алдағанға көнетін. Жалған сені қайтейін, жалғыздарды көретін. Үміт сені қайтейін, жанбай жатып сөнетін. Жігіт сені қайтейін, көз салғанға төнетін. Тілегімді қайтейін, түк қалдырмай беретін. Жүрегімді қайтейін, барлығына сенетін. Барлығына сенетін.

Дөгілмеді, сөгілмеді сырларым, шеш алмадым жыр сәбейдің құндағын. Әзер жеткен аузы көкке бұлғыстан, жетім қозы сияқтанып тұрғаным. Бой алдырып, берілген соң тұрмысқа, ақын үшін жатпайым үлкен қылмысқа. Кешірерме жазылуға тиісті, жазылмаған бір кітабым бір қыста. Ұмыт болар былтыр жауған аққардай, ұмыт болар асқа тартқан көкпардай. Ұмытылар, ұмытылар бәрі де тарих жұтқан түпкатамыз сақтардай. Өзің демес ұятыңды дарғасып, өтіп жатыр өлермен күн жалғасып. Өтіп жатыр ақ пен қара бай кедей, өтіп жатыр күн мен түндей алмасып. Ақын жаны сабаңа түс көп қызба, өмір айтар күнәліме пәк пізба. Кім біледі не сыйларын келер күн, келесі қыз бармыз бәлде жоқпыз ба. Періште емес пендемін, мәңгі емеспін демдемін. Көрдім талай мықтының мықыны көктен келгенін. Періште емес пендемін, көкте емеспін жердемін. Бағаламас бақырға бақ қонғанын көргемін. Тасасында иықтың шындыққа бас иіппін. Шау жайына жармаспай үзеңгісіп иықтың. Арман өлмей көктедің, сезімімді шектедім. Шотын шауып біреудің көтермедім кетпенін. Періште емес пендемін, астана емес елдемін. Билік айтпай қоқаңдап, жай жүрсемде өлмедім.

Айтатыным, жазатыным тек шыным, елден, жұрттан жасыратын жоқ сырым. Аялайды бірі демеп ал бірі, ұнатады қайрылғанын допшының. Күліп көрдім, жарасқан соң қонымды. Жылап көрдім, жасырғам жоқ онымды. Жармасқам жоқ тұлпарлардың жалына, жалғасқам жоқ сақтау үшін орынды. Құлагерді тұяғынан қақпадым, тентек болсын ахандарды жақтадым. Мынау ісім қалай болар екен деп, мықтылардың қасы көзін бақпадым. Кейбіреулер судан шығып құрғақ, екі шоқып жан жағына бір қарап, елім жерім тілім дейді көлгірсіп, жайлы орынға жеткенінше сырғанап. Бояулардың көбін көрді бұл басым, шындықты айтсам кеттік бөліп құрдасым. Өзге тілге жалға берген ауыздың күні бітпес құдайшында бұрғасын. Сұрауы жоқ жергілікті халықтың, құрғақ сөзді айта-айта жалықтым. Нарғос баққа бағалаған ағалар, кетті айналып артын бағып әліптің. Қасиетін мойныма ілген тұмардың, қасіретін туған елдің ұғармын. Өз ұлты үшін құрбандыққа бас тіккен сәкендерден әулие емес шығармын.

мүсіндедім, теңедім, қалжырадым, қажыдым. Ішімде өлді өлеңім, бардығандай жазығым. Шашырады ой кетті, шабыт тақтан құлады. Сиқыр сезім сөйлетті, соқыр сезім жылады. Жуаспын базатымнан, жұрт деген істейді. Мен аунадым атымнан, өлең ерден түспеді. Бұйырмаған жалындау болмаған соң ардақты. Өмір мұңы қалыңдау, өлең жүгі салмақты. Ажалым да ғажабым, өлең сен аңсадым. Тартасың ау азабын, кімді сүйсең дәл соның. Өлең таққа мінбеді, өлең орден тақпады. Өмірде осы күрделі сүйді мені сақтады. Дос іздедім сабылып төлегендей, дос іздедім қалың жұрт елегендей, дос іздедім қуансам құшақ жайып, дос іздедім сүрінсем жебегендей. Болса дедім басыңды бағалайтын, тұнық көлге тас атпай жағалайтын, құрақ-құрақ көңілді жамай білер, мансабыңа даңқыңа қарамайтын. Дос іздедім дос бол деп жалынбайтын, ірілі уақ күнәңмен қабылдайтын. Дос іздедім жаханда жаны қайсар, сөндірем деген сайын жалындайтын. Біреулердің кеткенде көңіл ұзап, достық жолын ете көр тәңір ұзақ. Күйдірмейтін жалынсыз сүйдірмейтін, махаббаттан достықтың өмірі ұзақ.

Сен дарманда едің ау, мен дарманда. Сол арманға қол жетті, арман бар ма? Өзімізді өзіміз таба алмастан адасқан біз сан тарап ормандарда. Аспан түсті, туымыз желбіреді, шықты және теңгеміз ел біледі. Әнұранда елтаңба өзімдікі, қараспанды қайса аяқ төндіреді. Тәуелсіздік болмаса ұғар медік, тоқтар менен талғаттар шығар меді. Абай әнін ғарыштан қазақ айтып, әлем шырқап қосылып тұрар меді. Тәуелсіз ел қанатын жаялар меді, бұратана бұтамды саялар меді. Тұрарлары тіріліп Сұлтан Бектей, ардақтылар архивтен оянар меді. Тарихтың белгіленді алдамасы, оңтүстік, достық, бірлік жалғамасы. 300-дің басын бұрын қосқан болса, Тұранды қосты бүгін ордабасы. Қан төгіссіз дербестік алған едік, тәуелсіздік жемісін сау көрелік. Ауыр боп тұр, мұнан да қиын болған, қынжылмайық халайық, тәубе дедік.

Ақын жазушылардың рухы жығылуы, халықтың рухының жығылуы. Ақындық Алла Тағаланың тартқан сыйы, табиғаттың берген ерекшелігі. Ақындық қасиет бір Алладан, оны дамыту дамытпау адамына байланысты. Шын ақын бойына дарыған қасиетін халқына қайтып беруге міндетті. Әйел қашанда нәзіктік пен әдемілік символы ғой. Олар қазақ әйеліне тән иба мен нәзіктікті жоғалтпас екен. Әйел қызметкер де, қайраткер де болуға міндетті шығар. Алайда ең алдымен ана болуы тиіс. Өлең көңілгүйден туады. Көңілгүйің шарықтап не төмендеген кезде дәл сондай жыр келеді дүниеге. Жақсы өлең жазсам, жадыраймын. Мен біздің қазақ халқын ұлы халық деймін. Ұлылық адам санының көптігі үшін берілмесе керек. Оның қажыр қайратына, төзімділігіне, ілім-біліміне тән болуы тиіс. Қазақ қазақ болғалы қаншалық қанқұйлы соғысты, қуғын сүргінді, ашаршылықты басынан кешірді. Өспесе өшкен жоқ, сүрінсе де жығылған жоқ. Талай-талай зілмауыр табандарда тапталса да, өлдім деген жоқ. Мәдениеті жоқ ел әскері жоқ патшамен тең. Мәдениеті жоқ елдің қазынасы азайып, қайыршысы көбейері менсіз де мәлім. Өмір күрес. Мен сол өмірдегі майданның белгісі сардарымын. Жеңуге де, жеңілуге де дайынмын. Адамзат сезім патшалығын сол қалпында сақтап қалу үшін күреседі. Мен туралы күрес үшін жаралған жан дегенді жиі естеймін. Өнер киелі нәрсе, оның құлы болған кісі ешкімге бағынбайды.

Уақытша сөндіруілі бұл нөмір, уақытша қосылады бұл дөмір. Бірде сөніп, бірде қайта жалғанар, телефондай өтіп жатыр күл өмір. Түсінемін, уақытша тосамын, уақытша бүгінгі күн қосағың. Өкіметте уақытша сияқты, уақытша жиып алған жасағын. Мына біреу кісің шығар ұятты, түрлі әуенмен телефоны жылап тұр. Әр қалтасы әр түрлі әуен ойнайтын оркестрдің дирижері сияқты. Бұл ақылды телефонның күйі осы, қажетсізден айырады жүйесін. Зонада жоқ дейді дауыс ар жақтан, бұл өмірде жоқ дейтіндей есін. Жұрттың бәрі соған қалған тіреліп, қойшының да қалтасында жүрйеніп, оқыс үннен үркіп қалған қойларға маған ғой деп мақтанып тішіреніп. Жүрсе дағы жайлауларды мекендеп, жаңалықтан құр қалмаған екен деп. Қайран бабам соткасы жоқ, соты жоқ, бұрын қалай өмір сүрді екен деп ойланамын. Жырдыда да шоғырланған тайпалған, озбасамда сол дүбірде бармын мен. Кеудемдегі көктеңіздің жайқалған тамшысына бұл күндері зармын мен. Жол таппады, көзсіз ғалам сағырым, күнін кешіп қайраңдаған балықтың. Ұғына алмай дербестіктің қадірін, ұқтырмады қатар келген нарқ бұл. Бәрі-бәрі жекеленген заманда, бірін-бірі жетелеген заманда, құнсызданған ақшасындай кеңестің құның жоқ деп айту ғиын адамға. Асау тұрмыз салып тізеп өктерге, күн кешуде салмай назар жақынға. Ғажап екен бейімделгіш бектерге, азап екен айтар бар ақынға. Көңіл көзі керек мұны көруге, жоқ қайыршы бар алақан жайғандар. Бүгін көмір атпай аспай өлуде, бүгін көмір мылтығы жоқ майдандар.

біреулердің алдында төмендедім, жарқылдап ақ тұрған мен өлеңдерім. Мойындатпақ түгілі қорған алмай, үнім шықпай тұншықты дәлелдерім. Ойпаңдардың алдында биіктедім, ойсыздардың алдында иықтедім. Сонда дағы көңілпәс өзгелерді аспандату үшін тек туыппедім. Белсенді ақпын біреуді қорғағанда, қарамастан жар құзға орғамаңда. Одан артық бақыт жоқ мен сияқты, одан артық бақыт жоқ сорладамға. Бір шуақ жоқ жан жағым.

атып, жетектеген жетімдей сүйреп келем. Саған сенем, алмас жыр торыққанда, туман түннен бастайсың жарықтанға, ақ беріндей қорғаның болар медім, менен басқа авторға жолыққанда.

бұл күндері қиялым, шырақшысы құрқылтайда ұяның. Сен бісің де портреттер сөйлейді, шынайнектің ар жағынан зиялым. Қараушы едік, біз дөмірге сеніммен, молам қайда, қаным қайда төгілген. Рухымыз тірі біздің, жауап бер, түрегеліп сұрап тұрмын көрімнен. Мен не дейін, әруақтар састырды. Жүрек тулап, қаным теуіп бас құрды. Елестетті замананың сұлбасы, бөлтірігін шайнап жеген қасқырды. 25 000 бозым болған өтемі, қан жылаған қазақ жері мекенім, түсіндірген бодандықтың некенін, кешір мені, Ахмет Мағжан сәкенім. Тысқа шықсам, басқа өмір, басқа әлем. Естімейтін дауысыңды тас керең, қалың елдің қауқарына қарамай, әлсіздерін сорып жатқан тас кенен. Өлде маған заманымның қылығы, өлде маған бүгінгінің ұлығы. Өлерем-ау армансыз, табылсалдан шәкәрімнің құдығы. Мақсат емес мансап пен атағатың, халқым сенің сүйейді шапағатың. Жапырлама қоғада жетер маған, іштен тынып сүйетін махаббатың. Қара халқым, қолыңнан не келеді, жұлдыздарға теңейсің неге мені? Арты диірмен тартатын мықтылардың, ұшады екен әуелеп дегелегі. Сөзі жақын, өздерін әр ұстайтын, айтқанымен тірлігі қабыспайтын. Сенесіңдер ешкеге қой бастаған, қасапшыға бұлт етіп табыстайтын. Қарайсыңдар кездессем жылылықпен, әлі өліп бітпеген түрімітпен, менің дағы қолдағым кеп тұрады, көрінбейтін ешкімге ұлылықпен. Өздеріңмен өтеді азды күнім, өздеріңе жетеді нәзі күнім. Жыр әнімде тұрағым өздеріңсің, ат айналып табатын қазығының. Ықыласқа зүгіп емінмен, сендер барда сөйлеймін келінмен. Өліспейтін, өлсе де беріспейтін, халқым сені сүйемін, сүйемін мен. Қымбатты радио тыңдаушылар, бүгінгі хабарда парасат орденінің иегері, көрнекті ақын, жазушы Ханбибі Есенқарақызының өлеңдері оқылды. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.

Шалқар ұлттық радиосы бүгінгі хабарларын осымен аяқтайды. Жайлы жатып, жақсы тұрыңыздар, құрметті радио тыңдаушылар.